0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
3: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
3: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Cartea pe care vă propun astăzi este impresionantă prin întreaga poveste pe care o dea până. Iar pentru cei care nu citesc niciodată fantezii umane, am o veste bună. Este o întâmplare reală. Deși mai bine era invenție, la cât de tragică este situația. Însă, ceea ce iese în evidență este curajul personajului, care face ca acei 3 ani descriși în puținele pagini să ne îndemne să ne trăim viața cu demnitate, multă, puțină, câtă este. La 43 de ani, Jean-Dominique Bobby, tată a 2 copii și redactor șef al unei celebre reviste franțuzești, face un accident vascular. Știți cum se zice, vrei vestea bună întâi sau pe cea rea? Ei bine, el reușește să iasă din coma profundă, dar toate funcțiile motrice îi sunt distruse. Sindromul său poartă numele închis în sine, adică gândește, dar nu poate reda pentru cei din jur ce se întâmplă cu el. Nu poate să ridice nici măcar o sprânceană, să mănânce, să vorbească, nici măcar să respire, pentru orice are nevoie de ajutor. Și totuși, un ochi se poate mișca. Prin acest ochi stâng, nu stângaci, el păstrează legătura cu lumea și prin el dictează o carte. O carte pe care nimeni n-ar trebui să o ocolească. Eu aș trece-o pe lista celor mai importante cărți de citit în viață, pentru că te învață valoarea lucrurilor pe care nu dai 2 bani. Înghisitul, clipitul, strâmbatul din nas, tresărirea degetelor de la mâini sau picioare. Știu. Când ești sănătos, nu te-ai gândi nicio clipă la modul în care se leagă toate mișcările corpului. Ți se pare că vine de la sine orice faci. Dar când trupul îți este afectat, descoperi ce fel de mușchi mai aveai, pe care nici măcar nu-i bănuiai. Închis în sine, ca într-un costum de scafandru, apropiind ploapa esențială pentru comunicare, așa cum bate un fluture din aripi pentru a-și lua zborul, nu este de mirare că titlul acestei micuțe cărți este Scafandrul și fluturele. În capitole mici de câte 3 pagini aflăm crâmpeie din viața celui ce trăiește o dramă, dar trăiește. El o consideră înger păzitor pe Sandrine, ortofonista care a pus la punct codul de comunicare dintre bolnav și lumea exterioară. Mânuitorul de cuvinte înscris nu se mai poate manifesta, însă se entuziasmează în legătură cu ortofonia, care este o artă pe care desigur mulți dintre noi nu am cunoscut-o până acum, poate nici nu am auzit despre ea. Mărturia lui: nici măcar nu vă puteți imagina ce gimnastică face mecanic limba voastră ca să poată produce toate sunetele limbii. Pe moment mă lupt cu L. Eu, vrednicul de milă, redactor șef care nici măcar numele propriei reviste nu-l mai poate articula. În zilele fericite, printre 2 reprize de tuse, îmi regăsesc suflul și energia necesare ca să îngăim câteva sunete. Iar de ziua mea, Sandrine a reușit să mă facă să pronunț cât de cât inteligibil tot alfabetul. Cadou mai frumos nici că se putea. Am auzit cele 26 de litere smulse din neant de o voce răgușită venită parcă din străfundul timpului. Doar auzind acest fragment din experiența unui om, imaginați-vă celelalte miliarde de vieți. Poate nu la fel de încercate, dar cu siguranță cu multe neliniști. Eu am acum la final o întrebare pentru dumneavoastră. Ce vă doriți de ziua dumneavoastră? Cel mai sigur, să nu aveți nevoie de o ortofonistă. Dar, trecând de această glumă păguboasă, când vă faceți lista cu ceea ce ați dori să primiți, scrieți pentru început sănătatea, respectând legile de bună funcționare a corpului. Apoi lăsați-vă inima să primească sfaturi de la creier, ce v-ar mai fi de folos, lucruri scumpe sau oameni dragi, informații de pe canalele preferate sau cunoașterea profundă a sensului vieții. Respectați-vă viața și pe cei alături de care o trăiți. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului. Alegeți cărțile pe care le veți citi în continuare.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
2: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
3: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
2: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Secolul al XX-lea a fost un timp ocupat pentru inovațiile de pat. Patul Murphy și patul cu apă au fost inventate și au crescut în popularitate exact în această epocă. Dar cu siguranță acestea nu au fost singurele îmbunătățiri ale saltelei. Cele două cele mai comune tipuri de saltea de astăzi au fost dezvoltate în timpul secolului al XX-lea. Dar să revenim la ceea ce a fost odinioară. Un lucru sigur este că de-a lungul istoriei patul a avut momentele sale de glorie. Alexandru cel Mare își trata cele mai importante afaceri întins pe un pat de aur. Patul lui Ludovic al Bavariei, făcut cu costuri enorme, semăna cu o catedrală, în timp ce cardinalul Richelieu avea o litieră enormă purtată de 6 oameni, litieră care stârnea panica celor vizitați de înaltul demnitar pentru că erau nevoiți să dărâme ușile sau zidurile pentru a face loc atelajului care nu încăpea pe ușă. Churchill și-a terminat lucrarea Istoria popoarelor de limbă engleză stând majoritatea timpului în pat, iar pictorul Amadeo Modigliani nu-și făcea niciodată patul ca să nu deranjeze un enorm păianjen la care ținea foarte mult și care își întinsese pânza din tavan până la picioarele patului. Se cunosc multe istorii ale celebrităților care, prin scrierile lor, au lăsat informații prețioase legate de istoria și evoluția patului. Dacă mergem însă mai departe și ieșim din Europa, găsim alte modalități de a dormi. De exemplu, indienii din America de Sud dormeau în hamac. Se spune că ei ar fi inventat acest obiect comod în care se poate dormi sub cerul liber. Indienii îl realizau din frânghii și aplicau o substanță ce acționa ca un strat protector care alunga insectele. Hamacul îi proteja și de alte pericole care erau în junglă de șerpi și de alți prădători. Revenim în Europa și vreau să vorbim puțin despre altceva. Europenii au început să producă și ei hamace, preluând și adaptându-le pentru a fi ușor de folosit, mai ales că erau practice, confortabile și relaxante. Datorită confortului sporit, hamacul este folosit și astăzi în întreaga lume. Dar spuneam că vreau să mai vorbim puțin despre baldachin care a apărut în Europa Evului Mediu. Era un fel de acoperământ decorativ din stofe scumpe care se instala deasupra patului. Însă baldachinul a fost folosit prima oară în Orient. Rolul său era să-i protejeze pe oameni de insecte și șobolani. În perioada Renașterii era la modă patul cu baldachin, care cu cât era mai mare era considerat mai confortabil. Aristocrația iubea baldachinul și îl considera foarte important pentru odihnă. Acesta era adesea realizat din materiale scumpe, aduse uneori din alte țări, în principal orientale. Baldachinul servea și pentru izolare termică. Cu cât era mai mare, cu atât ținea mai cald. Și în ziua de astăzi, unii oameni preferă paturile cu baldachin în stil retro, rustic sau modern, dar și așternuturile și cuverturile de lux pentru pat, pentru a le completa aspectul. În zilele noastre, paturile se găsesc pe diverse modele pentru a se integra perfect în decorul unui dormitor rustic sau minimalist modern, sau chiar pentru a se adapta unui spațiu mic, existând paturi extensibile sau pliabile.
1: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
2: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetul 12.
3: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Apostolul Pavel astăzi ne vorbește în Coloseni 3 cu 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Când ești dispus să mulțumești, cuvântul apostolului veghează asupra ta ca nu cumva, trebuind să primești și vrând să mulțumești oamenilor, să-ți pierzi sufletul. Poate că ești un om neînsemnat pe lume, iar locul tău e la ușa bogatului, viața ta fiind o confirmare a experienței că se poate trăi și din firimituri, iar acestea sunt aruncate uneori omului ca unui câine. Ai primit un dar care ți-a fost aruncat, ți-a fost greu faptul că aveai nevoie de el, dar, nu te puteai lipsi de el. Te-a ajutat doar pentru o clipă, urmând apoi să simți din nou, la fel de apăsător, cât de greu este să fii nevoit să primești. Mai înainte de a-ți fi ridicat capul plecat, binefăcătorul tău a dispărut, nu pentru că și-ar fi dorit să rămână necunoscut și s-a grăbit să se ascundă, ci pentru că avea altceva de făcut. Ți-ai trimis mulțumirea după el, dar ea nu l-a ajuns. Nu pentru că se simțea rușinat, mai neînsemnat decât darul său, ci pentru că urechea sa nu era atentă la ea. Întreaga poveste fiindu-i indiferentă și cu totul lipsită de însemnătate. Iar dacă mulțumirea ta l-ar fi ajuns din urmă, probabil că ar fi spus, nu merită să mulțumești pentru atâta lucru. Iar aceasta ar fi fost părerea lui sinceră, tot la fel de sincer crezând și că mulțumirea ta n-avea niciun merit. Însă orice dar bun și desăvârșit vine de sus. Celui puternic trebuie să-i ajungă faptul că îi slujește celui neînsemnat. Însă cel neînsemnat e cel căruia îi slujește cel puternic. Iar prin mulțumirile tale te-ai înălțat tu spre Dumnezeu, care l-a folosit pe cel puternic drept unealtă pentru a te ajuta. Așadar, nu renunța niciodată la mulțumire.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Osea. Capitolul 1. Cuvântul

Domnul i-a spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. Întâia dată când a venit Domnul către Osea, Domnul i-a zis lui Osea: du-te și ia-ți o nevastă desfrânată și copii din desfrânare, căci țara a săvârșit o mare desfrânare părăsindu-l pe Domnul. El s-a dus și a luat pe Gomera, fica lui Diblaim. Ea a zămislit și a născut un fiu. Și Domnul i-a zis: pune-i numele Israel, căci peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Jehu pentru sângele vărsat la Israel și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. În ziua aceea voi sfărâma arcul lui Israel în valea Israel. Ea a zămislit din nou și a născut o fată. Și Domnul i-a zis lui Osea: pune-i numele Lo-ruhama, adică cea fără îndurare, căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel, nu voi mai ierta. Dar voi avea milă de casa lui Iuda și îi voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor, dar nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți. Ea a înțărcat-o pe Lo-ruhama, apoi iar a zămislit și a născut un fiu. Și Domnul a zis: pune-i numele Lo-ami, adică nu-i poporul meu, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Totuși numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra. Și de unde îi se zicea: nu sunteți poporul meu, li se va zice: copiii Dumnezeului celui viu. Atunci copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, își vor pune o singură căpetenie și vor ieși din țară, căci mare va fi ziua lui Israel. Osea, capitolul al doilea. Ziceți fraților voștri: ami, poporul meu, și surorilor voastre, ruhama, adică cea îndurată. Plângeți-vă, plângeți-vă împotriva mamei voastre, căci nu este nevasta mea și eu nu sunt bărbatul ei. Să-și depărteze desfrânările dinaintea ei și preacurviile de la țâțele ei. Altfel, o dezbrac în pielea goală, cum era în ziua nașterii ei, o fac ca un pustiu, ca un pământ uscat, și o las să moară de sete. Nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie. Mama lor a desfrânat, cea care i-a născut s-a necinstit, căci a zis: voi alerga după ibovnicii mei care îmi dau pâinea și apa mea, lâna și inul meu, unde lemnul și băuturile mele. De aceea, iată, îi voi astupa drumul cu spini, îl voi astupa cu un zid ca să nu-și mai afle cărările. Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge. Îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: hai să mă întorc iarăși la bărbatul meu cel dintâi, căci eram mai fericit atunci decât acum. N-a cunoscut că eu îi dădeam grâul, mustul și undelemnul și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul cel mult pe care îl dădeam. De aceea îmi voi lua iarăși înapoi grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care îi le dedusem ca să-i acopere goliciunea. Și acum îi voi descoperi rușinea înaintea ibovnicilor ei și nici unul n-o va scoate din mâna mea. Voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, sabatele ei și toate praznicele ei.
îi voi pustii și viile și smochinii despre care zicea: aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei. Le voi preface într-o pădure și le vor mânca fiarele câmpului. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia baalilor, când se gătea cu veriga de nas, cu salba ei și alerga după ibovnicii ei, uitând de mine, zice Domnul. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi aduce în pustiu și îi voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo îi voi da iarăși viile și valea acor, i-o voi preface într-o ușă de nădejde, și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice: bărbatul meu, și nu-mi vei mai zice: stăpânul meu. Voi scoate din gura ei numele baalilor, ca să nu mai fie pomeniți pe nume. În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târtoarele pământului. Voi sfărâma din țară arcul, sabia și orice unealtă de război și voi face să locuiască în liniște. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și îl vei cunoaște pe Domnul. În ziua aceea voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile și ele vor asculta pământul. Pământul va asculta grâul, mustul și undelemnul, și acestea îl vor asculta pe Israel. Îmi voi sădi pe Lo Ruhama în țară și voi da îndurare. Voi zice lui Lo Ami: tu ești poporul meu, și el va răspunde: Dumnezeul meu. Osea, capitolul al treilea. Domnul mi-a zis: du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. Și i-am zis: rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a nici unui alt bărbat. Și voi fi și eu la fel cu tine. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafimi. După aceea copiii lui Israel se vor întoarce și îl vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Osea, capitolul al patrulea. Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și prea curvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri. De aceea, țara se va jeli. Toți cei care o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului, chiar și peștii mării vor pieri. Dar nimeni să nu-l certe pe altul, nimeni să nu-l mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei care se ceartă cu preoții. Te vei poticni ziua, prorocul se va poticni și el împreună cu tine noaptea,
și pe mama ta o voi nimici. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda, și nu-mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Cu cât s-au înmulțit, cu atât au păcătuit împotriva mea. De aceea le voi preface slava în ocară. Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului meu și sunt lacomi de nelegiuirile lui. Dar și preotului i se va întâmpla ca și poporului. Îl voi pedepsi după umbletele lui și îi voi răsplăti după faptele lui. Vor mânca și tot nu se vor sătura, vor curvi și tot nu se vor înmulți, pentru că au părăsit pe Domnul și poruncile lui. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Poporul meu își întreabă lemnul lui și toiagul lui îi prorocește, căci duhul curviei îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. Aduc jertfe pe vârful munților, ard tămâie pe dealuri, sub stejari, plopi și terebinți, a căror umbră este plăcută. De aceea fetele voastre curvesc și nurorile voastre sunt prea curve. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt prea curve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfârnatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre pieire. Dacă tu curvești, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceți măcar la Gilgal, nu vă suiți la Betaven și nu jurați zicând, viu este Domnul. Pentru că Israel dă din picioare ca o mânzată neîmblânzită și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse. Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l în pace. Abia au încetat să bea și se dedau la curvie. Cârmuitorii lor sunt lacomi, da, sunt lacomi după rușine. Vântul îi va strânge cu aripile lui și vor fi dați de rușine cu altarele lor.

0: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Hristos, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al celui prea înalt, ca slujitor al locului prea sfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele murdare, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobotă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdei noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Deschizând paginile Sfintei Scripturi, împreună am navigat prin Epistola lui Pavel către Evrei, citind anumite versete din capitolele 1, 7, 8, 9 și 10. În contextul rugăciunii Tatăl nostru, unde suntem invitați de Mântuitorul să cerem iertare pentru păcatele săvârșite și de asemenea să iertăm la rândul nostru pe aceia care ne greșesc, vă invit să poposim asupra faptului că Hristos este marele preot în sanctuarul ceresc, care mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Domnul Hristos prezintă înaintea Tatălui Ceresc nu meritele noastre, ci propria sa jertfă desăvârșită de pe cruce. În timp ce este marele preot, Domnul Iisus mijlocește ca avocat al nostru, permițându-ne astfel intrarea liberă și directă înaintea lui Dumnezeu. Așa cum am citit în capitolul 8, versetele 1 și 2, Sfânta Scriptură prezintă sanctuarul ceresc ca fiind un loc real. Dragii mei, sanctuarul ceresc este locul șederii lui Dumnezeu, așa cum găsim scris în Apocalipsa capitolul 11 cu versetul 19. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. În Roman capitolul 8, versetele 33 și 34, Apostolul Pavel pune două întrebări. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine-i va osândi? Dragii mei, Satana cunoaște cu precizie păcatele noastre, ale fiecăruia în parte, pentru că El ne-a ispitit să le săvârșim și cu îndrăzneală le aduce înaintea lui Dumnezeu ca o dovadă clară că merităm nimicirea și pedeapsa, căci stă scris, plata păcatului este moartea, dar Dumnezeu răspunde la acuzațiile aduse de Satana împotriva noastră. Stă scris, Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cutremurător, Domnul Hristos a plătit pentru păcatul meu și al tău cu propria lui viață. La cruce Mântuitorul a chitat plata pentru păcatele noastre. Noi acum nu ne închinăm înaintea unui Hristos mort, ci înaintea Hristosului viu. Aceasta înseamnă că Hristos nu numai că a murit, dar acum trăiește continuu zi de zi ca să mijlocească în favoarea noastră, la dreapta lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit din totdeauna, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu,
Ioan capitolul 3 cu versetul 16. Înțelegem noi de ce iertarea trebuie să o primim prin credință, ca pe un dar de preț, că nu avem niciun merit și că totul 100% se datorează Fiului lui Dumnezeu, deși suntem învinuiți de Satana, deși ne intimidează cu șoaptele lui. Dragii mei, el a fost învins la cruce. Tocmai de aceea, pentru timpul scurt care a mai rămas, pe orice cale vrea ca prin alegerile, prioritățile și păcatele noastre să ne țină departe de Hristos, ca să nu avem parte de o mântuire atât de mare care a costat tot cerul. Privind tabloul scripturistic ce descrie că darul fără plată lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, dragii mei, prin pocăință eu și tu suntem invitați să venim cu curaj și îndrăzneală înaintea Fiului Dumnezeu, care este avocatul nostru, care poate vorbi direct vrăjmașului că nu poate avea putere asupra noastră atâta timp cât el mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu este domn și stăpân al vieții tuturor acelora care, deschizându-și întreaga ființă, să poată primi prin credință cuvântul și mântuirea în dar. Astfel, vom putea veni în calitate de copii ai lui Dumnezeu cu închinarea, cu cererile, cu recunoștința și lauda înaintea Tatălui nostru Ceresc prin rugăciune. Dragii mei, deși ochii noștri nu pot vedea pe Dumnezeu, cu ochiul credinței, noi toți, prin Duhul Sfânt, care a inspirat întreaga Scriptură, putem trece dincolo de ceea ce nu se vede, putând admira iubirea, dreptatea și slava lui Dumnezeu. Ce privilegiu eu și tu, ființe păcătoase, prin har nemeritat, să fim nu doar primiți înaintea Tatălui din cer, dar să fim marturii Lui, în cer și pe pământ, că jertfa de la Golgota, că învierea și înălțarea Fiului Său preiubit întregesc întregul plan de mântuire. Deși acum trecem prin încercări, suferințe, vânați de vrăjmași la orice pas, suntem mai mult decât biruitori prin dragostea lui Hristos. Stă scris în Roman capitolul 8, de la versetul 35 la 39. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat căci nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragii mei, rămânem fără cuvinte înaintea unui iubiri fără margini, prin care putem fi mai mult decât biruitori. Nimic și nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Înainte de rugăciune, voi deschide din nou Sfânta Scriptură la Zaharia capitolul 3. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului, și pe Satana, stând la dreapta lui, ca să-l părăsească. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine

0: tale. Cum voi răspunde eu? Cum vei răspunde tu astăzi la invitația cerului de a rămâne în căile și voia lui Dumnezeu, de a păzi poruncile lui, mânați nu de frică, ci copleșiți de atâta iubire și dăruire pentru noi păcătoși? Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru că în sanctuarul din ceruri, înaintea ta, înaintea tronului tău, stă Domnul nostru Iisus Hristos, cel care mijlocește și cel care, atunci când venim în rugăciune, ia păcatele noastre asupra lui, ne dezbracă de tot ceea ce înseamnă murdăria păcatului, de tot ceea ce ne-a despărțit de tine și ne oferă în dar, fără să merităm, haina lui nepătată, haina neprihănirii lui. Pentru acest dar atât de mare, pentru dragostea ta, Tată Ceresc, pe care ne-ai purtat-o prin Fiul tău preiubit, ajută-ne să trăim altfel, să trăim umblând în căile tale, în planurile tale și în voia ta. Amin.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: la lege și la mărturie.
1: Credința și sentimentele. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, cu versetul 36, stă scris: Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, i-a zis fruntașului sinagogii: Nu te teme, crede numai. Credința nu este dependentă de sentimente. Noi trebuie să ne consacrăm lui Dumnezeu în fiecare zi și să credem că Domnul Hristos înțelege și acceptă jertfa noastră fără să ne cerceteze ca să vadă dacă trăim acea intensitate a sentimentelor despre care noi credem că ar trebui să corespundă credinței noastre. Nu avem noi asigurarea că Tatăl nostru Ceresc dorește să ofere Duhul Sfânt celor ce îl cer prin credință mai mult decât doresc părinții să ofere daruri bune copiilor lor? Credința înseamnă a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Aduceți-vă aminte de aceasta. Fiul lui Dumnezeu pregătește un loc pentru fiecare dintre voi în reședințele cerului. Aduceți-i mulțumiri pentru faptul acesta. Să nu credeți că, dacă nu vă simțiți în permanență voioși, nu mai sunteți copiii lui. Cu umilință și zel, angajați-vă în îndeplinirea lucrării pe care vă cere să o realizați. Am descoperit că este necesar să lupt lupta cea bună a credinței în fiecare zi. Eu trebuie să-mi exercit la maximum propria credință și să nu mă orientez în funcție de simțăminte. Trebuie să acționez ca și când aș ști că Domnul m-a auzit, mi-a răspuns și m-a binecuvântat. Credința nu este o plutire plăcută pe aripile sentimentului, ci este actul prin care noi acceptăm pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu, convinși fiind că El își va împlini făgăduințele pentru că a declarat în mod clar că o va face. Nu este înțelept să privim la noi înșine și să ne cercetăm propriile emoții. Dacă procedăm astfel, vrăjmașul ne va întâmpina cu dificultăți și ispite care slăbesc credința și distrug curajul. Noi ne bucurăm datorită lucrurilor nădăjduite, nu datorită celor trăite. Noi știm, în nădejdea slavei lui Dumnezeu, că încercarea lucrează răbdare și experimentăm nădejdea. Religia nu este doar o simplă emoție, un simțământ. Ea este un principiu ce se integrează în toate datoriile zilnice și în toate afacerile vieții. Nicio acțiune întreprinsă și nicio afacere în care ne angajăm nu va putea exclude acest principiu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Pe frecvența speranței, în cadrul rubricii Gânduri despre rugăciune, am încheiat întâlnirea de ieri cu o concluzie greu de digerat. Dumnezeu nu va salva pe nimeni cu forța de propria ignoranță. Dacă vom prefera să rămânem copiii neînțărcați, agățați de povești dulcege. Altfel spus, cel mai greu lucru pentru un om nu este să învețe ceva nou, ci să se dezvețe de minciunile în care s-a simțit confortabil o viață întreagă. Studiem Psalmul 131 și dacă vă doriți să știți care au fost ideile anterioare, le puteți descoperi în cadrul arhivei de pe rvs.ro. După ce psalmistul David a făcut curățenie în propria minte, în versetul 1, și și-a liniștit pornirile interioare ca un prunc în brațele mamei, în versetul 2, nu s-a mulțumit cu introspecția, ci a adresat o invitație tuturor celor care îl ascultă să facă același lucru. El se întoarce către întreaga națiune, către toți ceilalți care aleargă azi, zăpăciți de haosul geopolitic, prin manipulări și prin războaie de supremație, și rostește un îndemn. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Altfel spus, tot ceea ce contează, indiferent de realitatea din jur, este credința. Eu și El, cu E mare, da? Indiferent de ei. Acel indiferent ce fac ceilalți este cheia maturității spirituale absolute. Cât timp te uiți la ce fac liderii politici, la ce fac preoții care profită de pe urma oamenilor sau la evanghelizările poleite cu sclipici din zone unde abundența este maximă, riști să-ți pierzi credința, să te revolți și să nu mai ai pace. Dar versetul 3 din Psalmul 131 ne învață, să zicem așa, un egoism sfânt, o delimitare salvatoare. Biserica sau orice altă comunitate poate să o ia razna. Da, oamenii pot inventa purgatorii, strigoi, afaceri spirituale, ei pot da muzica tradiției la maxim și pot ignora conducerea Duhului, dar decizia personală este cea care contează. Încrederea noastră nu ar trebui ancorată în performanța morală a celor din jur, nici în corectitudinea teologică a pastorilor sau preoților. Este o linie directă între fiecare dintre noi și Creatorul minunat. Și să nu uităm, este și securizată, așa cum se laudă, de fapt, toate tehnologiile, dar nu întotdeauna se țin de cuvânt. În schimb, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, chiar acesta este adevărul. Fie ca descoperirea noastră de astăzi să devină rugăciunea noastră. Ajută-ne, Doamne, să ne punem nădejdea în Tine de acum și până în veac.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Liderii partidelor politice așteaptă să fie chemați la Cotroceni pentru consultări privind formarea noului guvern. Zeci de persoane au fost reținute de poliție, iar mai mulți jandarmi au fost răniți în ciocnirile de la protestul organizat ieri de fermieri în Piața Victoriei. Neliniște pe bursele internaționale înaintea deciziei de astăzi a Băncii Centrale Americane, care ar urma să crească rata dobânzii din cauza majorării prețurilor la energie. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 15 grade Celsius, temperatura orei în București. Protestul organizat ieri de fermieri în Piața Victoriei din București a degenerat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. Crescătorii de animale au venit în capitală din toată țara pentru a-și exprima nemulțumirea față de restricțiile care blochează exporturile de animale. Zeci de persoane au fost reținute și audiate de poliție, iar mai mulți jandarmi au fost răniți în ciocnirile de ieri, la manifestație participând și oameni care nu făceau parte din rândul crescătorilor de oi și capre. Pe parcursul zilei, traficul în Piața Victoriei și pe străzile adiacente a fost complet blocat din cauza protestului, fiind reluat abia spre seară, după intervenția jandarmilor și a poliției. Alex Avram.
2: Fermierii, îndeoseb crescătorii de ovine și de caprine, au venit în București nemulțumiți de decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de ovine și de caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026. Pe parcursul zilei însă, protestul a devenit unul violent, o serie de protestatari forțând cordoanele de jandarmi și aruncând cu diverse obiecte către forțele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene. În urma ciocnirilor, 29 de persoane au fost reținute și urmează să fie audiate pentru acte de violență, iar 24 de persoane, dintre care 8 jandarmi, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Traficul rutier a fost reluat în întregime în Piața Victoriei, începând cu ora 21, chiar dacă pe scoarul din fața Palatului Victoria, dar și pe trotuarul din fața Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, au mai rămas câțiva protestatari, care dintre ciobani au rămas peste noapte, în speranța că vor continua acțiunea de protest. În aceste condiții, o serie de efective ale forțelor de ordine au rămas dislocate în Piața Victoriei pentru a asigura ordinea, în timp ce polițiștii rutieri dirigează traficul.
1: După violențele din Piața Victoriei, liderii politici au transmis mesaje prin care au condamnat escaladarea conflictului. Președintele Nicu Ciordan a calificat acțiunile ca fiind extrem de grave și a dezaprobat cu fermitate încercarea de transformare a unui protest legitim în lupte de stradă. Șeful statului a susținut că la fel de gravă și condamnabilă este și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel la încetarea violențelor și a transmis că a discutat la Ministerul Agriculturii despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate de crescătorii de oi și capre. Liderul PSD Sorin Grindeanu a precizat că dialogul cu reprezentanții fermierilor putea opri escaladarea conflictului și a acuzat forțe extremiste care profită pentru a produce haos. Liderii partidelor politice așteaptă să fie chemați la Cotroceni pentru consultări privind formarea noului guvern și desemnarea unui premier, după ce președintele Nicu Ciordan a anunțat că intenționează să facă o nouă nominalizare înainte de plecarea în Statele Unite din 19 septembrie. Toate formațiunile cer urgent o decizie, deși deocamdată nu se conturează un consens pentru o majoritate parlamentară care să voteze un viitor guvern. Cu detalii, Amalia Bojescu.
3: PSD mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului, iar propunerea de premier rămâne Sorin Grindeanu. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, tehnocrat sau un premier independent, senatorul Daniel Zamfir.
4: Nu cred că mai suntem în situația în care un premier independent să poată să facă acest lucru. Putem, evident, am spus, guvern minoritar cu prim-ministru PSD și sigur guvern în jurul PSD, în sensul în care primul ministru să vină de la PSD și în componența guvernului să intre și alte formațiuni politice.
3: PNL își dorește deblocarea crizei politice și așteaptă o nominalizare pentru funcția de premier. Liberalii împreună cu USR și UDMR au deja o propunere în persoana eurodeputatului Siegfried Mureșan, amintește purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.
5: Nu discutăm
0: de nume acum. Discutăm de niște principii care ar putea fi sau nu agreate de către partidele politice. Am fost suficient de flexibil. Totuși, să propunem inclusiv o variantă de alternanță la guvernare, adică să votăm un guvern PSD la un moment dat.
3: USR își menține poziția de a nu intra la guvernare alături de PSD. Deputatul Radu Miruță spune că rămâne valabilă și propunerea de alternanță la guvernare.
5: Domnul președinte, dă mandat unui nou premier. Câte zile mai sunt până la următoarele alegeri? Împărțim acel interval proporțional la procentele pe care le are Partidul Social Democrat și la procentele pe care PNL cu USR și cu UDMR le au?
3: Pentru UDMR există o singură linie roșie în ceea ce privește formarea unei majorități pentru noul guvern, spune deputatul Cioma Botond, aceea de a nu se alia cu partidele extremiste, susținând în același timp că exclude un guvern alături de PSD, iar AUR consideră că singura soluție pentru a ieși din blocajul politic este organizarea de alegeri anticipate.
1: Principalul indice al Bursei de Valori București, Beta, a coborât la cea mai mică valoare de la sfârșitul lunii iunie, cu aproximativ 11%, sub recordul de 36.487 de puncte stabilit pe 19 august. Indicele a pierdut în ședința de ieri aproape 1%. Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile IAR Brașov, Rompetrol Rafinare și Romgaz. Potrivit analiștilor citați de Ziarul Financiar, investitorii sunt îngrijorați de lipsa unui guvern cu puteri depline, creșterea prețurilor la combustibil, care ar putea inflama inflația, dar și de apropiata decizie a agenției Standard & Poor's, care ar urma să anunțe pe 2 octombrie dacă menține ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor. Neliniște pe bursele internaționale înaintea deciziei de astăzi a băncii centrale americane cu privire la rata de referință a dobânzii. Investitorii se așteaptă ca Rezerva Federală a Statelor Unite să majoreze astăzi rata dobânzii pe fondul creșterii prețurilor de pe piața de energie și a incertitudinilor legate de evoluția acesteia. Corespondenta noastră la Washington, Diana Deleanu, ne spune mai multe.
6: Donald Trump cere dobânzi mai mici în timp ce piețele americane se pregătesc pentru o nouă majorare. Contradicția apare chiar înaintea reuniunii Rezervei Federale, într-o perioadă în care petrolul se scumpește, randamentele obligațiunilor cresc, iar investitorii vând acțiuni din sectorul tehnologic. Petrolul Brent a trecut de $105 pe baril și s-a apropiat în timpul zilei de $110. Creșterea provocată de temerile privind aprovizionarea cu energie reaprinde îngrijorările legate de inflație. Randamentul titlurilor americane pe 10 ani a depășit temporar 5% pentru prima dată din 2023. Presiunea s-a transmis și pe Wall Street. Nasdaq a pierdut aproape 0,6%, în timp ce Nvidia, una dintre vedetele industriei inteligenței artificiale, a scăzut cu 3,4%. În acest moment intervine Donald Trump. Președintele spune că Statele Unite ar trebui să aibă cele mai mici dobânzi din lume și cere Fed să reducă presiunea costurilor de finanțare asupra economiei. Investitorii se pregătesc însă pentru contrariu. O creștere a dobânzilor cu un sfert de punct procentual până la un interval de 3,75-4%. Ar fi prima majorare a dobânzii Fed din 2023. Miza este mare. Dacă petrolul rămâne scump și inflația se menține ridicată, spațiul de manevră al Rezervei Federale se restrânge, iar dobânzile mai mari se traduc prin finanțare mai scumpă pentru americani și companii.
1: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu, care au dus la majorarea cotațiilor internaționale ale barilului de petrol până aproape de $110. În România, prețul unui litru de benzină standard a atins la unele stații un nou maxim istoric, 9,99 lei. În același timp, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la 10,60 lei, cu un maxim de 10,72 lei. În București, cea mai ieftină benzină costă 9,93 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,55 lei. Angajații de la Oil Terminal vor declanșa azi greva de avertisment între orele 10 și 12, iar din 28 septembrie vor intra în grevă generală pe termen nelimitat. Sindicaliștii de la cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța anunță că le-a fost refuzată cererea de creștere a salariilor cu 6,5%. Potrivit Radio România Constanța, Cartel Alfa i-a solicitat președintelui Nicușor Dan să medieze conflictul de muncă de la Oil Terminal. Liderul de sindicat, Nicu Andron, avertizează că greva ar putea bloca aprovizionarea cu produse petroliere și funcționarea rafinăriilor.
7: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din totală activitate. Oricum, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din totală activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu au lipsit ieri de la audierile Comisiei de Constituționalitate a Senatului, care verifică întâlnirea din 14 august dintre cei doi. Nici președintele Senatului Mircea Brudean, în biroul căruia a avut loc discuția, nu s-a prezentat la comisie, însă a transmis documente medicale. Cei trei au fost invitați din nou săptămâna viitoare pentru a răspunde la întrebările parlamentarilor. Are mai multe informații Alina Stănuță.
8: Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea Pacentei România, Nadia Cerva, arăta că raportul pe care îl va întocmi Comisia se va putea face și în baza documentelor solicitate de la alte instituții.
9: Este o sfidare din partea domnului Bolojan, cel puțin, că nu se prezintă la această comisie. Este o comisie parlamentară din cadrul Senatului României, unde dânsul a fost președinte. Este senator al României. Dacă înțelege să nu se prezinte până la final, concluziile raportului, pe regulament, vor conține inclusiv propuneri de sancționare.
8: Singura persoană audiată de Comisia Parlamentară a fost consilierul de la cabinetul președintelui Senatului, care a arătat că în ziua respectivă nu a fost informat înainte de întâlnirea celor doi oficiali.
10: Nu au intrat în cabinetul președintelui Senatului, au intrat în secretariat. Deci acolo au intrat dumnealor și eu m-am retras în celălalt birou al consilierilor. În secretariat intră toată lumea, și angajații Senatului, și senatori, și deputați.
8: Comisia Parlamentară va derula de asemenea o anchetă și cu privire la zborul cu un avion privat în Mykonos, efectuat de judecătorul CCR Cristian Deliorga, alături de mai mulți politicieni. În paralel, la Camera Deputaților, USR și PNL au solicitat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă, care să cerceteze zborurile Nordis și cele recente către Mykonos. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu.
11: Întrebarea noastră pertinentă, și cetățenii au dreptul să știe lucrul acesta, care era rostul acestei deplasări? De ce trebuia să fie acolo politicieni, de ce trebuiau să fie acolo oameni din Curtea Constituțională, de ce trebuiau să fie acolo oameni din sistemul de justiție.
8: Săptămâna viitoare la Comisia Senatorială va fi așteptat și judecătorul CCR Cristian Deliorga.
1: Arabia Saudită afirmă că a doborât la sud de Mecca o dronă lansată de rebelii yemeniți Houthi. Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de saudiți, Turchia al-Malki, spune că este a doua tentativă de atac a miliției yemenite asupra celui mai sfânt oraș al islamului, după ce în iulie 2017 au lansat o rachetă balistică în direcția acestuia. Al-Malki a adăugat că securitatea Meccei reprezintă o linie roșie, transmite Reuters, care notează că reprezentanții Houthi au negat că miliția ar fi lansat drona. Houthi și-au intensificat începând cu luna iulie operațiunile militare. Inițial au anunțat o blocadă a Arabiei Saudite la Marea Roșie, apoi au început să lanseze tiruri de drone și rachete împotriva teritoriului saudit, iar forțele lor au capturat săptămâna trecută litoralul yemenit al strâmtorii Bab el-Mandeb, pe unde trece una dintre rutele cheie ale traficului maritim internațional. Una din cele mai importante regiuni turistice din sud-vestul Italiei, coasta Amalfi, este afectată de incendii de vegetație și există suspiciuni că o parte dintre acestea au fost provocate. Elena Postelnicu ne spune mai multe.
12: Pompierii sunt angajați în operațiuni de stingere a incendiilor între Positano, unde situația este deosebit de gravă, Amalfi, Agerola și Vico Equense, iar dacă situația la sol pare să fie stabilă, fără alte flăcări, operațiunile cu mijloace aeriene continuă asupra focarelor încă active din zonele înalte și greu accesibile, mai dificil de atins. Un astfel de incendiu nu a mai avut loc în zonă și se presupune că nu este unul natural, ci că a fost provocat. Din motive de precauție a fost închis un tronson al drumului județean, iar câteva zeci de turiști, printre care și cetățeni români, au rămas blocați peste noapte în alte localități față de cele în care se cazaseră.
1: Revenim în țară, caravana Gaudeamus Radio România ajunge astăzi la Iași. Târgul de carte se va desfășura până duminică în zona pietonală a bulevardului Ștefan cel Mare, unde zeci de edituri vor aduce noutăți editoriale și materiale educaționale. Președinte de onoare va fi Valentin Tălpălaru, scriitor, profesor și realizator de emisiuni radio cu profil cultural. Iubitorii de lectură care nu vor putea ajunge la evenimentul derulat în format fizic vor avea la dispoziție varianta online târgului pe www.gaudeamus.ro. Vremea în general frumoasă, cu cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. La această oră în țară se înregistrează 9 grade la Brașov și Sibiu, 11 la Timișoara, 12 la Iași, 13 la Craiova și 16 la Constanța, 15 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
13: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată că suntem împreună în această ocazie și ne bucurăm atât de mult. Este vorba despre echipa matinală care vine în atenția dumneavoastră ca de fiecare dată. În regia de emisie, Marius Rădoi este alături de noi și ne ajută în această dimineață. Edisa Soare Bucur, Florentina Neac și Adamescu. Vom vorbi despre dimineața aceasta de 16 septembrie, dar alegem să vă spunem încă o dată salutul din toată inima. Bună dimineața, dar cu foarte, foarte multă speranță!
1: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție Diminescu Rost. Este momentul perfect să încetinim ritmul gândurilor și să ne întrebăm ce oferă valoare zilei noastre. Astăzi ne deschidem inimile spre recunoștință, căutăm inspirație în lucrurile simple și învățăm să trăim cu sens, pentru că speranța are glas și în această dimineață de miercuri, 16 septembrie.
0: Da, Edisa, așa cum spui și tu, miercuri 16 septembrie, Bucureștiul s-a trezit după o zi cum capitala n-ar mai fi vrut să vadă curând, o zi începută ieri cu revendicările unor oameni veniți din agricultură și zootehnie și încheiată cu multe cordoane de jandarm, gaze lacrimogene pe alocuri, oameni răniți, persoane duse în mașinile poliției, în mașinile jandarmeriei, mașini ale jandarmeriei avariate și un centru al capitalei paralizat ore întregi. Nu s-a circulat, Edisa, la Piața Victoriei, s-a întâmplat ieri. Ieri, 15 septembrie, Piața Victoriei a devenit din nou centrul atenției întregii țări. Aceasta este partea actualității, însă noi avem aici mereu și partea speranței.
1: Așa este, Florentina, de fiecare dată oferim ascultătorilor noștri informații din actualitate, pentru că și astăzi vom rămâne conectați la realitate ca de fiecare dată. Vă oferim cele mai importante informații despre actualitatea acestei zile. Fiecare zi, într-adevăr, vine cu provocările ei, dar și cu oportunitatea de a alege cum reacționăm în fața lor. În ciuda veștilor tensionate. Există încă atât de mult bine în lume, oameni care ajută fără să ceară nimic, în schimb comunități care se unesc și vieți care se transformă prin speranță.
0: Așa este, speranță și dreptate, putem spune, dacă ne mai referim puțin la ceea ce s-a întâmplat ieri. Ieri au venit cu o listă de 16 revendicări adresate guvernului. Printre cele mai importante se numără acea oprire a sacrificării administrative a oilor în condițiile contestate de crescători și redeschiderea exporturilor de ovine. Acesta este punctul de vedere de la care trebuie să pornim dacă vrem să înțelegem corect ziua de ieri. Numai că ziua de ieri a trecut, iar astăzi avem o nouă zi în fața noastră. Deși ziua de ieri a fost cu totul tensionată și ne-am uitat pur și simplu cu gura deschisă și n-am înțeles de ce se întâmplă lucrul acesta, astăzi vrem să fie o zi a speranței și a liniștii chiar și în capitala României, în București. Așa că, într-un matinal de la Radio Vocea Speranței, putem să încercăm altceva.
1: Multă speranță să fie în sufletele noastre și astăzi, 16 septembrie, suntem la jumătatea săptămânii, o zi de miercuri, care aduce cu ea de multe ori o anumită rutină sau poate oboseală acumulată în primele zile. Scriptura ne îndeamnă să nu disprețuim începuturile slabe sau lucrurile mici. Un zâmbet oferit cuiva, un telefon scurtat unui părinte sau unui prieten, o rugăciune sau un gest simplu la locul de muncă. Acestea sunt gesturi simple din care putem construi o zi binecuvântată.
0: Așadar, rămânem cu această perseverență a lucrului mic, dar un lucru bun pentru ceilalți. Și după toate imaginile de ieri, dragii noștri, după tensiune, după strigăte, după confruntări, alegem în această dimineață să vorbim despre speranță. Nu este vorba despre o speranță naivă care închide ochii în fața problemelor, este vorba despre speranța care ne spune că ne putem asculta unii pe alții înainte de a ajunge să strigăm unii la ceilalți, că putem să fim în dezacord, dar nu să devenim dușmani, că nemulțumirea poate fi spusă, dar fără violență și că o societate se poate vindeca atunci când oamenii nu renunță unii la alții. Am vorbit atât de mult despre ceea ce s-a întâmplat și despre București, Edisa. Tu, în această dimineață, vrei să aduci speranță pentru întreaga țară și chiar pentru românii de pretutindeni.
1: Împreună, Florentina, vom aduce în această dimineață speranța celor care ascultă Radio Vocea Speranței, așa că invităm să deschidem împreună cu noi Scriptura. De data aceasta, în Zaharia, la capitolul 4, vom citi împreună versetul 6, care spune așa: lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Mesajul viziunii date de profetul Zaharia este acela că templul din Ierusalim avea să fie reconstruit în curând. Nu eforturile omului, ci Duhul lui Dumnezeu garantează încheierea lucrării de refacere. În acest context biblic, puterea este pusă în contrast cu Duhul. În realitate, Duhul înseamnă putere excepțională, dar discuția se poartă aici între efortul omenesc și lucrarea supranaturală. Așa că, dragilor, citiți versetul din Zaharia și veți afla mai mult. multe ce a vrut să ne spună profetul.
0: Zaharia 4, versetul 6, 4 este capitolul Bine te gândit, Edisa, și în această dimineață, cu foarte multă inspirație, pentru că mă gândesc că versetul acesta este extraordinar de potrivit cu ideea de speranță. Textul spune în esență, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor.
1: Așa este, Florentina, pentru că efortul omenesc poate reuși numai dacă dispune de o putere mai mare decât rezistența mediului. Munca omului poate fi zadarnică dacă nu se desfășoară într-un context în care aceasta să fie ocrotită, iar rodul acestei munci să fie păstrat în siguranță.
0: Vorbim așadar despre Zaharia, capitolul 4, versetul 6. În sensul bun vă provocăm și pe dumneavoastră să deschideți Biblia. Ne uităm și la contextul care dă greutate acestui verset biblic. Poporul se întorsese din exil, iar reconstruirea templului din Ierusalim era o lucrare enormă. Zorobabel, conducătorul lui Iuda, avea în față obstacole politice, economice și sociale. În viziunea din Zaharia 4 apară sfeșnicul și măslinii, iar mesajul lui Dumnezeu pentru Zorobabel este că lucrarea nu va fi dusă la capăt prin resurse omenești suficiente, forță sau influență. Lucrarea se va face prin Duhul lui Dumnezeu, mi se pare extraordinar.
1: Așa este, Florentina, iar cuvintele nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, cuvinte pe care le regăsim în acest verset din această dimineață din Zaharia 4 cu versetul 6. Înseamnă că realizările spirituale și biruințele în viață nu se obțin prin efortul nostru personal, prin inteligență, forță sau ambiție, ci exclusiv prin acțiunea și ajutorul Duhului Sfânt.
0: Așa cum spui și tu, să ne gândim mai în detaliu la ceea ce ne-ai propus în această dimineață, Edisa, dragi ascultători. Stă scris în Biblie, nu prin putere. Adică există acele situații pe care nu le putem rezolva pur și simplu doar având noi mai multă forță, la modul propriu sau figurat, putere. Omul are tendința să creadă dacă are mai mulți oameni de partea lui, dacă are mai mulți bani, dacă are mai multă influență, mai mult control, atunci el, omul, va reuși cu siguranță.
1: Cu siguranță așa se va întâmpla. Puterea și tăria, putem spune, reprezintă resursele noastre limitate, capacitățile intelectuale, bani, influența sau energia. Cu alte cuvinte, propriile noastre puteri se epuizează rapid în fața problemelor mari. Victoriile adevărate și transformările interioare se produc numai atunci când ne lăsăm conduși și susținuți de Duhul lui Dumnezeu.
0: Așa cum spuneai și tu, Edisa, nici prin tărie, adică nici măcar prin acea capacitate individuală. Nu, acesta este fundamentul ultim al lucrării lui Dumnezeu. Putem vorbi, este adevărat, despre inteligență, despre talent, despre disciplină, despre curaj, toate acestea contează și spuneai și tu și, dragi ascultători, așa este. Dar versetul acesta din Biblie, Zaharia, capitolul 4, versetul 6, ne avertizează să nu transformăm nici talentul, nici disciplina, nici curajul sau inteligența noastră în sursa încrederii noastre.
1: Așa este, Florentina, iar când lucrurile nu merg, nu e așa că ne trezim stresați, muncim mai greu, ne consumăm sănătatea, dar versetul din această dimineață vine ca o eliberare, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Ei bine, așa cum spuneai și tu, Florentina, în urmă cu mai bine de 2500 de ani, un om pe nume Zorobabil era un om complet epuizat. În acel moment de maximă neputință, Dumnezeu nu îi trimite o armată, ci îi trimite un mesaj revoluționar prin profetul Zaharia. Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor.
0: Nu putem să spunem decât, Edisa, că ai avut foarte mare inspirație să te gândești la versetul acesta biblic. Nu este așa că ne ajută, dragii noștri ascultători? Este mesajul acesta, prin Duhul meu, prin Duhul lui Dumnezeu. Având încredere în Dumnezeu, vom reuși. Practic, prin Duhul meu, mi se pare, Edisa, că este centrul acestui verset ales de către tine. Dumnezeu nu-i spune lui Zorobabel să nu facă nimic. Dimpotrivă, el trebuia să construiască. Mesajul este că omul lucrează, dar Dumnezeu

0: mesajul acesta și dacă ne gândim și la contextul matinalului de astăzi, 16 septembrie, care vine după o zi tensionată în București, 15 septembrie 2026, ideea este că nu orice demonstrație de forță produce schimbare adevărată. Forța constrânge, Duhul lui Dumnezeu poate transforma.
1: Dragilor, haideți să ne oprim și să ne bazăm pe rugăciune și să permitem Duhului Sfânt preluarea controlului în viața noastră de zi cu zi. Așadar, haideți să recitim versetul dimineții de astăzi din Zaharia 4:6. Lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Este ora 7:26, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Vă invităm acum să ascultați și rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni oferită și interpretată de Camelia Bran, Morning Has Broken.
2: Deschide Biblia. Ruth i-a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Rut, capitolul 1. Rut este un exemplu frumos de loialitate și credincioșie. Deși trecea printr-o perioadă grea, ea a ales să rămână alături de Naomi și să-L urmeze pe Dumnezeul ei. Cuvintele ei, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, arată o inimă plină de devotament și iubire. Rut nu a căutat calea cea mai ușoară, ci calea cea dreaptă. Dumnezeu a binecuvântat credincioșia ei și a inclus-o într-un plan mult mai mare decât și-ar fi imaginat. Viața ei ne amintește că gesturile mici de iubire și loialitate și bunătate au valoare înaintea lui Dumnezeu. El vede fiecare alegere făcută cu sinceritate. Reflectează la următoarea întrebare. Sunt credincioși și loial oamenilor pe care Dumnezeu i-a pus în viața mea?

0: Și da, aceasta a fost piesa săptămânii, ne-a plăcut foarte mult alegerea dumneavoastră și vă spunem că ar trebui să mai alegeți, să faceți lucrul acesta chiar acum pe site-ul Radio Vocea Speranței, www.rvs.ro, să votați melodia săptămânii viitoare. Dacă ați făcut deja acest demers, vă mulțumim din toată inima. Luiza Spiridon, Vis de Cer, Menora, E Domn în Veci, Acapela Sens, Clipe de Popas, sunt piese muzicale pe care le puteți asculta și pe site-ul rvs.ro. Vă mulțumim și pentru mesajele dumneavoastră dis de dimineață la 0753 400 200. Face atât de bine. Salutul dumneavoastră, domnule Emilian, spune: bună dimineața, o zi frumoasă cu multe binecuvântări. Simona este alături de noi, de departe, dar cu inima aproape, din Spania. Bună dimineața, dragilor, contează atât de mult. Doamna Georgeta Stoian, ce să mai spune, Medisa este neobosită, ne spune bună dimineața și ne spune: acesta este versetul meu preferat, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Mesaje frumoase și vă mulțumim tuturor!
1: Da! Mulțumim ascultătorilor noștri, pentru că și astăzi, 16 septembrie, ne trimit mesaje atât de frumoase, mesaje încurajatoare, ne trimit și versete, promisiuni, făgăduințe pe care le găsim pe paginile Scripturii. Chiar și provocarea ediției de astăzi, la care tu te-ai gândit, Florentina, pornește cumva de la provocarea zilei, nu prin putere, ci prin Duhul meu, de la versetul acestei dimineți din Zaharia. Și ne bucurăm pentru lucrul acesta, pentru că versetul de astăzi cumva ne mută atenția de la resursele noastre la sursa adevăratei puteri. Lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor.
0: Așa este, Edisa, de la tine. Tu m-ai inspirat pentru această provocare intitulată Nu prin putere, ci prin Duhul meu, atunci când te-ai oprit la Zaharia, capitolul 4, versetul 6, versetul despre care am vorbit cu drag în această dimineață și care ne-a oferit chiar și nouă atât de multă speranță. Un verset, dragii noștri ascultători, pentru zilele în care avem multe de făcut și avem și impresia aceea că totul depinde de noi. După cum vă spuneam și puțin mai devreme, Dumnezeu nu-i spune lui Zorobabel că misiunea este lipsită de orice dificultate, ci Dumnezeu îi arată că împlinirea acestei misiuni nu se sprijină în primul rând pe forța omenească, pe influență, pe control, ci pe lucrarea Duhului Sfânt.
1: Am putea spune că este o corecție importantă pentru ritmul nostru de zi cu zi. Putem confunda ușor responsabilitatea cu autosuficiența. Ne organizăm, muncim, pregătim, dar există lucruri pe care nu le putem produce dintr-o simplă ambiție. Schimbarea inimii, vindecarea unei relații sau curajul adevărat sau chiar rezultatele spirituale ale noastre.
0: Așa este, Edisa, dragi ascultători, provocarea este și pentru noi înșine. Provocarea este și pentru dumneavoastră. Provocarea zilei este să observăm unde spunem, poate fără niciun cuvânt, trebuie să rezolv eu totul. Să alegeți acel domeniu, acel loc din viața dumneavoastră și să transformăm cu toții presiunea într-o rugăciune scurtă. Doamne, voi face partea mea cu multă credincioșie, dar nu vreau să lucrez fără Duhul tău.
1: Ei bine, și pentru lucrul acesta vrem să vă auzim și pe dumneavoastră. În ce situație ați descoperit că efortul personal nu era suficient și că aveați nevoie de călăuzire, pace sau putere de la Dumnezeu? Pentru mesajele dumneavoastră, prin SMS sau WhatsApp ne puteți scrie mesaje la 0753 400 200, și așteptăm mesajele până la finalul ediției de astăzi, 16 septembrie.
0: Așa este, Edisa. Să mai spunem ascultătorilor că astăzi vom și comunica prin intermediul unui număr, așadar la momentul potrivit, când va fi timpul concursului, vă așteptăm cu vocea în direct la 0314 378 379. Să notați în agenda dumneavoastră și acest număr de telefon, este noul număr de telefon de la Vocea Speranței, 0314 378 379, este pentru apeluri telefonice. Pentru SMS și WhatsApp rămâne 0753 400 200. Ne gândim la rostul fiecărei dimineți și poate că acesta este rostul dimineții de astăzi, 16 septembrie 2026. Să fim noi cei care să nu fim atât de împovorați, să spunem că totul depinde de noi, să lăsăm și pe Dumnezeu să lucreze, să lucrăm și noi, să alegem, să slujim, să ne pregătim, însă întotdeauna să rămânem dependenți de Dumnezeu.
1: Așa să fie, Florentina, iar un rost important al acestei dimineți de 16 septembrie este și momentul copiilor, pe care îl pregătim de fiecare dată cu mult drag, așadar puteți asculta și cei mici, dar și cei mari, rubrica Povestirii pentru copii și piesa interpretată de grupul Incanto, Sunt voios.
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță, la Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
3: ciupa, ciupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
0: Rick și Dorin au pornit de la școală spre casă, însă nu se grăbeau. Cel mic a primit cadou de la doamna învățătoare un pachet de biscuiți și voia să-i împartă cu prietenul lui, adolescentul Dorin, așa că i-a propus acestuia să caute un loc de joacă unde să se dea și în leagăn, nu numai să ronțăie. În drumul lor le-a ieșit în cale un leagăn și ai putea să zici că au fost norocoși, doar că era unul cam vechi care scârția de zor când îl mișcai.
3: Văd eu că nu e cel mai nou loc de joacă, dar haide să trecem cu vederea.
5: Ar fi puțin imprudent din partea noastră. Uite, dacă te-ai da în leagăn și s-ar rupe lanțul, ce s-ar
3: întâmpla? Aș cădea în picioare, o să fiu atent.
5: Și cu groapa aceea de noroi de sub el ce faci? Dacă aluneci în ea și cazi pe burtă?
3: Nimic nu-ți convine.
5: Nu e vorba că nu-mi convine, ci că nu e sigur. Uite-te și tu, un inginer n-ar fi de folos aici, să repare lanțul ăla.
3: Da, ce să zic, neapărat inginer. De ce trebuie să fii inginer ca să repare o chestie? Doar pui alt lanț.
5: Un inginer nu doar pune un alt lanț. El este soluția. El este cel care înțelege de ce s-ar opri un lanț în primul rând. Un inginer nu doar pune un alt lanț, el este soluția, el este cel care înțelege de ce s-a rupt primul lanț. Un inginer este un inventator și cineva care testează limitele. El proiectează nu numai lanțul, ci și forma leagănului ca să nu te trezești pe jos.
3: Dar mie îmi place să cad. E amuzant! Și ce e așa de greu? Uite, biscuiții ăștia sunt tari, sunt materialul perfect. Eu aș face un leagăn din biscuiți.
5: Oh, da, voi cei mici mereu sunteți mai deștepți decât cei mari. Biscuiții tăi nu au trecut niciun test de rezistență. Un inginer testează tot. Trebuie să știi câtă greutate pot suporta biscuiții tăi, minunatele tale componente ale leagănului.
0: Pe lângă cei doi a trecut în goană un alergător ultra echipat, cu bandană, ceas cu GPS, pantofi fosforescenți. El s-a oprit brusc în fața unui coș de gunoi și a început să alerge pe loc, cu brațele mișcându-se în forță. Aștepta ceva. Nu era niciun semafor acolo, dar alergătorul nu avea de gând să mai facă niciun pas. Aștepta.
3: Uite ce inginer e și ăsta. Așteaptă să se facă roșu ca să alerge mai departe. Dar nu e semafor. Poate vrea să-și testeze rezistența la plictiseală.
5: Nu știm ce e cu acest om, dar despre inginer pot să-ți vorbesc până mâine. Tata e inginer, așa că mi-a explicat multe. De exemplu, cum își folosește energia un inginer. Foarte eficient. Și bine, dacă insiști, îți fac pe plac. Hai să facem un test din biscuiți. Fă un pod din ei, dar nu oricum. Uite aici, peste băltoaca asta.
3: Aici? Bine.
0: Rick aranjează cu chiu cu vai un pod din biscuiți pe verticală și orizontală, iar faptul că a reușit lucrul acesta l-a făcut mândru, nevoie mare. Doar că Dorin, pentru a simula un test de sarcină, a pus o pietricică mare pe mijlocul podului de biscuiți. Sub greutate, biscuitul orizontal s-a rupt cu un sunet sec, iar bucățile au căzut în noroi, stropind fața copilului cu apă murdară.
3: Ce catastrofă! Eșec maxim! Podul meu a cedat la testul de pietricele și mai am și fața murdară. Ce face un inginer când îi cade podul în cap sau pe față?
5: Un inginer bun zice: interesant, acum știu ce nu funcționează. El analizează de ce s-a rupt biscuitele. Uite, trebuia să folosești triunghiuri pentru stabilitate și nu pătrate. Trebuie să știi de calculul de rezistență. Nu te enervezi, ci inventezi altceva mai bun.
3: Deci, un inginer se joacă și nu se supără când se rup bețele lui. Și face calcule ca să pot să mă dau un leagăn fără să cad. Și inventează chestii care chiar funcționează.
5: Da, exact. Este cel care face lumea stabilă și rezistentă.
3: Deci, dacă aș fi inginer, aș rezolva problemele.
5: Uite, ai prins ideea.
3: Vreau să fiu inginer. Unul care nu are parte de mocirlă și care inventează leagăne care nu se rup niciodată.
5: Bravo, asta e atitudinea pe care trebuie să o ai. Acum, primul tău proiect e următorul. Inventează o metodă rapidă de curățare a feței de noroi, că încă nu ai reușit să-l dai pe tot la o parte.

0: Este ora 7:48 de minute. La acest moment am pregătit pentru dumneavoastră și informații din actualitate. Ministerul Finanțelor a anunțat că menține la 25% reducerea accizei pentru motorină și în perioada 16-30 septembrie 2026. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, precizează Ministerul Finanțelor.
1: Alte informații din actualitatea internă: pacienții nu vor mai fi trimiși după o adeverință pe care statul o poate verifica singur. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a documentelor fizice care dovedesc calitatea de asigurat. Verificarea electronică ar urma să devină regula. Furnizorul de servicii medicale va introduce datele pacientului în sistem, iar rezultatul obținut va avea aceeași valoare juridică precum adeverința de asigurat. Documentul electronic va putea fi generat, descărcat și păstrat de cabinet sau de spital. Pentru garantarea autenticității, acesta va fi protejat cu un sigiliu electronic calificat și cu marcă temporală.
0: Documentele fizice vor mai putea fi solicitate în situații excepționale, atunci când sistemele informatice nu funcționează sau când persoana nu poate fi identificată electronic. Rămâne valabilă și adeverința destinată persoanelor care refuză cardul național de sănătate din motive religioase sau de conștiință. Proiectul nu elimină cardul de sănătate, nu modifică regulile privind plata contribuției la sănătate și nu extinde serviciile oferite persoanelor asigurate. Elimină doar obligația prezentării unei dovezi fizice atunci când informația poate fi verificată electronic.
1: Actualele reguli de etichetare a alimentelor nu le oferă consumatorilor suficiente informații pentru a diferenția un produs fabricat în România de unul realizat în principal din materii prime românești. Vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, Feliciu Paraschiv, a precizat la postul public de radio că un produs procesat sau ambalat în țară nu este în mod automat și un produs tradițional românesc. În unele cazuri, ingrediente principale provin din import, chiar dacă denumirea și ambalajul pot crea impresia unei origini exclusiv locale. Reprezentantul comercianților consideră necesară modificarea legislației, astfel încât etichetele să precizeze clar cine a fabricat produsul, locul în care a fost realizat acest produs și țara de origine a principalelor ingrediente. O posibilă soluție ar fi înscrierea, lângă fiecare ingredient, a abrevierii țării de proveniență.
0: Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România propune și introducerea unei sigle naționale standardizate, care să poată fi aplicată produselor ce îndeplinesc criterii clare privind ponderea ingredientelor de origine românească. Un astfel de simbol, asemănător celui utilizat pentru produsele ecologice, le-ar permite consumatorilor să recunoască mai ușor alimentele românești. Feliciu Paraschiv susține că interesul cumpărătorilor pentru produsele locale a crescut în ultimii ani, însă producătorii români se confruntă cu prețuri ridicate la energie, combustibil și materii prime, precum și cu o concurență puternică din partea importurilor.
1: Continuăm acum la 7:51 de minute informațiile din actualitatea internă. Mai multe persoane care au participat la protestul de ieri al ciobanilor din Piața Victoriei s-au îmbrâncit cu jandarmii și au aruncat cu mai multe obiecte. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene și au reținut persoanele implicate în violențe. Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și au blocat traficul rutier pe șoseaua Chiselev, a anunțat Jandarmeria Capitalei. Jandarmii au făcut apel către participanți la calm și cooperare cu forțele de ordine pentru desfășurarea în condiții de siguranță a adunării publice. Tot ieri, reprezentanții ciobanilor au depus o listă de revendicări la Palatul Victoria.
0: Continuăm informațiile. România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană, urmată de Polonia și Bulgaria, Spania și Slovacia. Statele membre ale Uniunii Europene cu cea mai ridicată rata locurilor de muncă vacante în al doilea trimestru au fost țările de jos, Belgia, Malta și Austria. În ceea ce privește România, conform datelor publicate luna trecută de Institutul Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante a fost de 26.500 în trimestrul al doilea al anului. O cifră în scădere cu 1.800 față de trimestrul anterior și cu 4.900 raportat la aceeași perioadă din 2025. Cele mai puține locuri de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare.
1: Iar Spitalul Județean de Urgență din Sfântul Gheorghe și Spitalul Municipal Târgu Secuiesc organizează între 21 și 25 septembrie o o campanie de screening pentru cancerul de piele. Campania se va desfășura sub genericul Pielea ta te protejează, tu o protejezi. Campania își propune să crească gradul de conștientizare a populației cu privire la prevenirea și depistarea precoce a cancerului de piele.
0: Centrul municipiului Cluj-Napoca găzduiește Cars Experience, un eveniment dedicat educației, prevenției și siguranței rutiere. Pe 19 și 20 septembrie, în zona Monumentului Memorandiștilor de pe Bulevardul Eroilor, publicul va putea participa la activități interactive și demonstrații menite să transforme educația rutieră într-o experiență concretă. Unul dintre momentele centrale ale evenimentului va fi demonstrația de descarcerare live realizată de echipajele ISU Cluj.
1: Începând cu ora 13, publicul va putea urmări o intervenție demonstrativă în care salvatorii vor prezenta modul în care se intervine în cazul unui accident rutier grav, atunci când victima este blocată în interiorul unui autovehicul. Demonstrația are un caracter educativ și urmărește să arate publicului ce se întâmplă după producerea unui accident și cât de complexă este intervenția echipajelor de salvare.
0: Uniunea Europeană vrea să introducă de la 1 noiembrie o nouă taxă pentru platformele online pentru coletele cu valoare mică venite din afara blocului comunitar, așadar în special din China. Valoarea noii taxe nu a fost încă stabilită, dar industria textilă europeană cere Comisiei să fie de 10 euro. Taxa pentru platforme va fi una de procesare ca să acopere costurile tot mai mari de manipulare a coletelor mici cu care se confruntă sistemele vamale europene. Agențiile de știri menționează că Uniunea ia măsuri în fața valului de produse foarte ieftine vândute pe anumite platforme care de multe ori nu îndeplinesc standardele europene de calitate.
1: Urmăriți știri din actualitate în direct în cadrul programului de la Vocea Speranței Dimineți cu Rost. Actualitatea externă ne spune că Japonia depășește pentru prima dată pragul la 100.000 de centenari. Anunțul vine din partea Ministerului Sănătății de la Tokyo. Recordul este înregistrat în contextul îmbătrânirii populației și al scăderii natalității la un minim istoric. Datele se referă la situația de la 1 septembrie și au fost publicate înaintea sărbătoririi anuale dedicate respectului pentru persoanele în vârstă, care va avea loc în Japonia săptămâna viitoare. Aproximativ 90% dintre centenarii Japoniei sunt femei. Cu o vârstă mediană de 49,9 ani, Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populație din lume, după Monaco, potrivit datelor Băncii Mondiale. Îmbătrânirea populației și reducerea numărului de nașteri pun presiune asupra economiei și finanțelor publice. Printre consecințe se numără deficitul de forță de muncă, creșterea cheltuielilor pentru protecție socială în Japonia și restrângerea bazei de impozitare.
0: Urmează acum și informațiile meteo. Până pe 21 septembrie, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit în vestul țării și ușor mai rece în sud-est, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În celelalte regiuni, temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale. Astăzi în țară, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vor fi înnorări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice ale Munteniei și posibil în Moldova și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Astăzi, în București, vremea va fi frumoasă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade.
1: Am ajuns la 7:56 de minute, atât arată ceasul. Urmează și informații culturale. Palatul Suțu din capitală găzduiește, începând cu 18 septembrie de la ora 17, expoziția temporară Brâncovenii, putere și moștenire, portrete din colecția Muzeului Municipiului București. Această expoziție reunește portrete ale familiei Brâncoveanu alături de reprezentări ce documentează felul în care memoria acestei familii a fost construită și transmisă de-a lungul generațiilor. Lucrările oferă o perspectivă asupra modului în care numele și prestigiul familiei Brâncoveanu au continuat să fie asociate unor instituții și proiecte cu rol public. Expoziția este curatoriată de către dr. Nicoleta Bădilă, muzeograf al Municipiului București și poate fi vizitată la Palatul Suțu până pe 6 decembrie.
0: În luna septembrie, Institutul Cervantes din București organizează în cadrul Festivalului Internațional de Poezie București două întâlniri dedicate poeziei spaniole contemporane, în relație cu traducătorii și publicul. Astăzi, de la ora 18:30, publicul este invitat la o serie de lecturi de poezie, susținute de poeții spanioli Manuel Rico și Rosana Quaroni. Cei doi vor dialoga cu traducătorii lor în limba română, la rândul lor poeți, Dinu Flămân și Mina Decu. Seria întâlnirilor continuă pe 18 septembrie de la ora 17:30 cu o masă rotundă dedicată tot poeziei. Evenimentele se vor desfășura în sala auditorium a Institutului Cervantes și vor beneficia de traducere simultană. Intrarea este liberă cu rezervare prealabilă pe adresa cultubook@cervantes.es.
1: Iar 60 de fotografii inspirate din viața comunității slovace din Bihor vor fi prezentate pe 19 septembrie sub genericul Festivalul Slovacilor din Valea Cerului. Fotografiile artistului Ștefan Tot Ișvan abordează genuri precum portretul, sociofotografia, eseul vizual, reportajul și peisajul. Prin intermediul imaginilor, artistul fotograf propune publicului o incursiune în universul cotidian și festiv al slovacilor din Bihor, punând în valoare patrimoniul cultural. Evenimentul rămâne deschis până la data de 1 octombrie și poate fi vizitat gratuit în zilele lucrătoare, între orele 8 și 16. Colecția poate fi vizionată și online pe site-ul Asociației Internaționale Eurofoto Art.
0: Iar expoziția Chipuri din memoria Sudului, ce cuprinde portretele marilor scriitori Marin Preda și Zaharia Stancu, precum și al criticului literar Mircea Scarlat, a fost vernisată la Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman. Lucrările semnate de artista Alessia Mogoș au fost concepute astfel încât să ofere spațiului Bibliotecii Județene Marin Preda o identitate vizuală legată de memoria culturală a județului Teleorman. Prin expoziția Chipuri din memoria Sudului, Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman își îmbogățește patrimoniul cu trei lucrări care vor rămâne mărturii vizuale ale unor personalități care au contribuit la identitatea culturală a județului.
1: Știri culturale în direct aici la Radio Vocea Speranței. Cea de-a treia ediție a festivalului Mica, Săptămână de Muzică Veche, are loc în perioada 18-20 septembrie în cetatea Sighișoara. Festivalul oferă publicului o incursiune sonoră din Transilvania medievală până în sudul Italiei. Pe întreaga durata evenimentului, vizitatorii pot admira în Bastionul Măcelarilor o expoziție fotografică inedită, care îmbină imagini ale instrumentelor muzicale folosite de trubaduri.
0: Este ora 8 fix, punem punct informațiilor de la această oră. Mergem acum la Brașov. Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov, are pentru noi informații, să o ascultăm.
2: Bună dimineața, Ferentina, Edisa, dragi ascultători, sunt Adina Anastase de la Brașov din nou cu știrile săptămânii. La Biserica Neagră, sâmbătă pe 19 septembrie de la ora 18, sunteți invitați la un concert special. Invitatul serii este Svetlana Bardus, organista filarmonicii regionale din Cernăuți, și Olga Antoșchiuc, soprană, muzicologă și profesoară de canto. Formează un duo artistic dedicat promovării muzicii clasice și educației muzicale. Bardauș are o bogată experiență concertistică internațională și este implicată în promovarea artei orgii în rândul tinerilor, în timp ce Antoșchiuc îmbine activitatea scenică și pedagogică cu o metodă proprie de pregătire vocală. Împreună reunesc experiența instrumentală și expresivitatea vocală într-un repertoriu ce cuprinde muzică sacră, de cameră și lucrări moderne. După succesul primei ediții și la cererea publicului, Festivalul Internațional de Chili revine la Brașov. Suntem încântați să anunțăm cea de-a doua ediție a The Second International Chili Festival in Transilvania, care va avea loc în perioada 18-20 septembrie. Timp de 3 zile, strada Michael West din fața restaurantului Pivax va deveni punctul de întâlnire al cultivatorilor de ardeiuți, producătorilor de sosuri artizanale și al iubitorilor de mâncare picantă din România, Ungaria și din alte țări. Vizitatorii vor putea descoperi soiuri rare de chili, vor degusta sosuri și produse artizanale deosebite și vor explora întreaga gamă a scării Scoville printr-o experiență gastronomică unică. Festivalul va reuni cultivatori de chili, producători de sosuri și artizani din România, Ungaria și din alte țări europene, așa cum vă spuneam, pe strada Michael West, în fața restaurantului Pivlax din Brașov, în perioada 18-20 septembrie. Brașovul intră de asemenea în ritmul unuia dintre cele mai spectaculoase sporturi moderne. În perioada 19-20 septembrie, Federația Română de Padbol organizează Turneul Național de Padbol Brașov, competiție de nivel cu puncte importante pentru clasamentul național. Participanții vor avea parte de meciuri dinamice, multă energie, tehnică, spectacol și provocări în care fiecare punct poate face diferența. Se organizează pe strada Henri Coandă, numărul 32, în Brașov. Programul competiției și alcătuirea grupelor vor fi stabilite în funcție de numărul echipelor înscrise și vor fi comunicate participanților înaintea turneului. Organizatorii chiar invită pe toți cei care doresc să descopere padbolul sau să se pregătească pentru competiție la sesiuni gratuite coordonate de antrenori acreditați. Sesiunile sunt potrivite atât pentru cei care joacă pentru prima dată, cât și pentru sportivii care doresc să se antreneze înaintea turneului. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.frpadbol.ro. Acestea sunt informațiile acestei săptămâni. Vă doresc zile minunate în continuare și ne vom reauzi și săptămâna viitoare cu alte vești frumoase de la Brașov. Până atunci, rămâneți cu bine tuturor. La revedere, dragi ascultători!
0: Îi mulțumim pentru informații, Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. Este ora 8 și apara pe 4 minute, dragii noștri. Este 16 septembrie, avem și sărbătoriți. De unde știm lucrul acesta? Pentru că Daria Ciocan dorește să-i spună la mulți ani tatălui său, Ștefan, Domnul să binecuvânteze familia ta, Daria, și să vă ofere Domnul tot ce știe el că aveți nevoie, mai bun și mai frumos pentru voi. Avem și un dar muzical, Cântec plin de dor se numește piesa, este interpretată de Ingrid Iorgulescu și, bineînțeles, așa cum spunem de fiecare dată, muzica ne face bine sufletelor noastre. Joseph Song se numește și piesa interpretată de Michael Card. Putem spune acum împreună, Florentina, la mulți ani pentru cei care își sărbează astăzi, 16 septembrie, ziua de naștere.

0: Mesajul acesta pe care l-am ascultat, piesa interpretată de Joseph Song, de Michael Card, se potrivește foarte bine și cu mesajul primit de la ascultătoarea noastră, doamna Dina Peicu. Fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalță sufletul. Un verset din Psalmii, capitolul 143, versetul 8. Ne mai spune doamna Dina Peicu, ne ascultă cu mare, mare bucurie, ne ascultă în fiecare zi și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Mulțumim tuturor ascultătorilor care ne trimit mesaje în cadrul emisiunii matinale Dimineață cu Rost. Dragilor, este ora 8:12. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect. Bineînțeles, am pregătit și muzică. Iubirea lui e mult prea mare se numește piesa interpretată de Simeon Folfa, iar cea de-a doua piesă pe care o veți asculta face parte dintr-un eveniment extrem de emoționant pentru echipa Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Veți asculta o piesă interpretată de corurile reunite în cadrul concertului aniversar de 15 ani. Până atunci, haideți să ascultăm rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.
1: Corect, Incorect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Bine v-am regăsit, prieteni! Foarte mulți vorbitori comit greșeli de ordin semantic, adică folosesc cuvintele cu alt înțeles decât cel admis. Așa este cazul verbului a consulta. În același fel în care verbul a mânca este substituit nefericit cu verbul a servi, se întâmplă și în cazul verbului a consulta, al cărui înțeles fundamental este a întreba, a cere părerea, a cere sfatul sau avizul cuiva. Exemplu. Redactorul șef, dorind să facă planificarea pe termen lung a materialelor redacționale, a consultat întregul colectiv de redactori. Sau, dragul meu prieten, m-am gândit să-ți cumpăr metoda de chitară a lui Ferdinando Carulli, fără să te mai consult, fiindcă știam că-ți trebuie. Sau, nu pot da un aviz favorabil cererii tale înainte să-l consult pe domnul director general. În fiecare dintre aceste exemple, verbul a consulta este folosit corect, cu adevărata lui valoare semantică. Redactorul șef a consultat întregul colectiv redacțional cu sensul că i-a cerut opinia. Prietenul n-a fost consultat în vederea cumpărării metodei de chitară cu sensul că n-a fost întrebat. Iar avizul favorabil nu-i poate fi dat cuiva înaintea consultării directorului general, cu sensul de a-l întreba, a-i cere acordul. Verbul a consulta are și formă reflexivă, a se consulta, cu sensul de a se sfătui cu cineva. Iată câteva exemple. De fiecare dată când intenționez să fac o cumpărătură importantă, mă consult cu soția. Sau, înainte de a hotărâ să dau curs unui act riscant, mă consult în prealabil cu cei care au avut astfel de experiențe. Sau, aș vrea să merg și eu la concertul de deschidere a stagiunii, dar mă voi consulta mai întâi cu soția și cu fiul meu. Acum, după ce am trecut în revistă folosirea corectă și cu înțelesul adecvat a verbului a consulta, este ușor să înțelegem în ce constă greșeala în exprimări de tipul m-a consultat doctorul și mi-a pus diagnosticul precis al suferinței mele. Sau, acum știu sigur ce boală am, pentru că am fost consultat de medicul de familie. În fiecare dintre aceste două exemple, vorbitorul a făcut confuzia semantică între a consulta și a examina. Este o substituție de termeni cauzată de o greșită înțelegere a sensurilor cuvintelor. Așadar, așa cum spunem am consultat un avocat sau am consultat un specialist, tot așa vom spune am consultat un doctor, ceea ce înseamnă că am cerut sfatul competent al unui specialist în medicină. Altfel este atunci când spun doctorul mi-a acordat o consultație. Asta înseamnă că doctorul m-a examinat pentru a stabili un diagnostic și a indica tratamentul adecvat. Este corect, deci, să se facă o delimitare semantică clară a verbului a consulta. Atunci când acțiunea de a consulta are în vedere un text anume, o operă, o carte, o bibliografie indicată, sensul corect este a examina. Ca în exemplul, Daniel a consultat scrierile prorocului Ieremia și a aflat că se împliniseră anii exilului. În acest exemplu este clar că sensul verbului a consulta este a examina. Dar atunci când vorbitorul îi se adresează unui specialist, verbul a consulta se folosește cu sensul a obține părerea specialistului consultant. În concluzie, nu vom spune niciodată am fost consultat de medic, pentru că în cazul acesta, a consulta nu înseamnă a examina. Vom spune însă că medicul a acordat o consultație și pentru că suntem la o rubrică de vorbire corectă a limbii române, vom spune corect am consultat dicționarul. E clar că dicționarul nu ne poate acorda o consultație.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare,

mii de autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Există cuvinte pe care merită să le spui.
4: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Și într-adevăr, dragii noștri, iată, suntem din nou în direct la această oră, 8:39. Vrem să știm care este situația traficului. Ne ajută Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Îi mulțumim și în această dimineață domnului inspector principal, domnului Alexandru Andronache. Vă spunem bună dimineața, sunteți în direct la Vocea Speranței, vă ascultăm cu interes.
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Vești bune la această oră. La nivel național nu s-au produs până în momentul de față accidente rutiere grave care să impună restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Ce este totuși important de punctat este că am început ziua cu ceață. Ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Botoșani, Bacău, Suceava, Neamț și Iași. Avem și obișnuită aglomerație în prima parte a zilei, mai ales că au început și școlile și avem valori de trafic ridicate pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Dacă ne referim la capitală, vorbim despre drumul național 1 în Otopeni, drumul național 7 în Chitila, drumul național 1A începând din Buftea, continuând cu localitatea Mogoșoaia până în centură, de asemenea pe drumul național 6 în localitatea Bragadiru și centura capitală este extrem de aglomerată la această oră, pe raza localităților Otopeni, Mogoșoaia, Chiajna, Bragadiru, Jilava, Pantelimon și Voluntari. Așadar, pe timp de ceasă, din nou, le recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanța în mers față de vehiculele din față și să folosească corespunzător luminile. Și foarte important, atragem atenția și pietonilor și bicicliștilor, aceștia trebuie să fie conștienți de faptul că pe timp de ceasă sunt mai greu vizibili în trafic. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. Este 8:41, iar emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
4: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
5: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
2: Și da, dragii noștri, ajungem din nou la această rubrică. Ne place foarte mult, ne place istoria. Este 16 septembrie și este timpul să deschidem albumul de istorie. Există o filă care are o rezonanță cu totul deosebită pentru toți ascultătorii Radio Vocea Speranței, dar și pentru credincioșii adventiști de ziua șaptea. Nu ne oprim doar la evenimente politice așadar sau la evenimente militare, dragii noștri. Aici la Radio Vocea Speranței privim și la felul în care o mișcare de credință crește prin tipar, prin misiune, prin educație, prin implicarea oamenilor obișnuiți, dar să aflăm punctual despre ce este vorba.
6: Așa este, Florentina, și vom afla în cadrul acestei rubrici. La data de 16 septembrie în anul 1852, apărea la Rochester o ediție a publicației Review and Herald. În paginile ei, James White relata călătorii și întâlniri cu mulți credincioși care descoperau sabatul și studiau și Biblia. Suntem încă înainte de organizarea oficială a Bisericii Adventiste de ziua șaptea, iar presa era deja una dintre căile prin care comunitățile răspândite puteau rămâne unite în studiu și în misiune.
2: Așa este edisa, dragi ascultători, 10 ani mai târziu, la 16 septembrie 1862, Adventist Review and Herald apărea în Battle Creek. Este interesant să ne imaginăm și epoca aceea, fără internet, fără transmisii live, publicație săptămânală putea ține împreună comunități de credință aflate la sute de kilometri și putea mobiliza oameni pentru conferințe, pentru donații, pentru literatură și misiune pentru Dumnezeu.
6: Așa este, Florentina, și în aceeași ediție din anul 1862 a fost publicat și un text scris de către autoarea Ellen White, un text care muta discuția despre loialitate din planul conflictului civil american spre o întrebare spirituală profundă: cui aparține în ultimă instanță ascultarea noastră. Pentru creștini, pentru adventiști aflați în anii de formare ai mișcării, legea lui Dumnezeu și fidelitatea față de conștiință erau teme extrem de importante.
2: Într-adevăr, Edisa, și rămânem la 16 septembrie, ajungem în anul 1886, când Ellen White publica în revista Semnele Timpului un articol despre implicarea femeilor în ceea ce privește misiunea pentru Dumnezeu. Ideea de fond era cât se poate de practică, lucrarea creștină nu trebuie să aparțină unei elite, nu trebuie să fie rezervată doar celor aflați la amvon. Și femeile erau chemate să-și folosească darurile, tactul, inteligența, influența pentru a sluji, pentru misiune, pentru Dumnezeu și pentru a-L aduce pe Dumnezeu aproape de oameni.
6: Și tot la data de 16 septembrie, dar în anul 1903, în revista Semnele Timpului, apărea o altă carte, Cuvinte pentru părinți. Un apel la educația din familie. Căminul este prezentat ca o școală a caracterului, iar părinții ca exemple autentice pentru copii, pentru o biserică ce a investit puternic în educație, sănătate și în formarea copiilor. Accentul acesta rămâne foarte actual.
2: Într-adevăr, ce leagă aceste repere, ne mai întrebăm la această oră 8:45 de minute, în această dimineață, în direct la Vocea Speranței. Reperele acestea sunt legate nu de spectacolul puterii, ci, atenție, de o lucrare perseverentă pentru Dumnezeu. O pagină tipărită, o familie care educă, femei care slujesc pentru Dumnezeu, comunități creștine care se organizează și care duc mai departe ceea ce cred. Este exact aici o referire și la versetul din această zi, Edisa, te-ai gândit la el, și versetul la care tu te-ai gândit capătă greutate, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu.
6: Istoria adventistă nu este doar o colecție de date, informații, ci și povestea unor oameni care au pus la lucru daruri mici în mâinile unui Dumnezeu mare. Poate că întrebarea de astăzi ar fi și aceasta. Ce ne-a fost încredințat nouă în locul în care suntem?
2: Într-adevăr, o întrebare cât se poate de profundă. Ce ne-a fost încredințat nouă în locul în care suntem? Care este misiunea noastră? Și ne oprim aici. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember, 16 septembrie, aici la Radio Vocea Speranței. Păstrăm din trecut nu nostalgia, ci lecția istoriei. Influența durabilă se construiește prin a fi credincioși, prin adevăr, educație, slujire și, așa cum aminteai și tu, Edisa, prin dependența de Duhul lui Dumnezeu.
6: Putem spune că nu trebuie să renunțăm pentru a fi creștini, pentru a face misiune. Nu renunța se numește și melodia pe care o va interpreta Vili Dulă la acest moment, 8:47 de minute, audiție plăcută.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 8:51 de minute și deschidem concursul editurii Viață și Sănătate. Premiul de astăzi este cartea Un răspuns blând, autor Scott Sauls. Așadar, cartea publicată la editura Viață și Sănătate ieri în cadrul emisiunii matinale a fost prezentat acest volum de către directorul de marketing David Iordan.
2: Așa este, Edisa, dragi ascultători, este momentul concursului, iar titlul acestei cărți merge foarte bine dacă ne gândim la violențele de ieri din Piața Victoriei din capitală. Un răspuns blând, ce bine ar fi fost. Titlul așadar merge foarte bine cu dimineața noastră de astăzi, 16 septembrie 2026. Cartea, așa cum am aflat și ieri, Edisa, vorbește despre o credință care nu răspunde agresivității cu agresivitate și despre felul în care putem gestiona furia, critica, iertarea, privind la modul în care Iisus se raporta la oameni.
1: Atenție mare, dragi ascultători, urmează întrebarea concursului. Trebuie să completați versetul zilei din Zaharia 4:6. Lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin ... Așadar, așteptăm să ne răspundeți, corect?
2: Așteptăm răspunsul dumneavoastră, iată, în direct, așteptăm să apelați Radio Vocea Speranței la numărul pentru apeluri telefonice în direct 0314-378-379. Edisa, repetăm numărul acesta, 0314-378-379, așadar tu ai lansat întrebarea concursului pentru ca dumneavoastră să intrați în posesia cărții Un răspuns blând. Zaharia 4:6, lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin, abia așteptăm să ne spuneți dumneavoastră în direct.
1: Iar cartea pe care o veți primi, Un răspuns blând, o carte de la editura Viață și Sănătate.
2: Într-o lume în continuă schimbare, într-o lume în care există provocări, lumea divizată în care trăim, avem nevoie de viziuni care să ne scoată din a fi înțepeniți în ceea ce înseamnă ceea ce gândim noi. În sensul acesta, autorul cărții Un răspuns blând, după cum spunea ieri de dimineață și David Iordan, ne invită să privim la interacțiunile lui Iisus cu oamenii.
1: Așa este, Florentina, și vom descoperi metoda eficientă de a controla furia, de a accepta critica constructivă și de a practica iertarea în totalitate.
2: Între timp ascultăm și câteva acorduri muzicale. Crystal Sound, Who Can Do. Vă așteptăm în direct la Vocea Speranței.

0: Deja 031 a fost apelat. Spune-mi, bună dimineața, sunteți în direct. Ne bucurăm tare că sunteți împreună cu noi la Dimineți cu Rost. Bună dimineața, ne auziți?
1: Avem un apel telefonic aici la Radio Vocea Speranței. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ne bucurăm,
2: mă bucur din mult toată inima.
0: Și noi ne bucurăm pentru că ați intrat în direct cu noi la 031 437 8 379. Este o întrebare simplă, am putea spune,
2: da,
0: dacă,
2: simplu.
0: Dacă ați fost de la începutul ediției. Noi am amintit versetul dimineții din Zaharia 4:6. Lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin
2: Duhul meu, zice Domnul.
0: Răspuns corect.
1: Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Ce părere aveți? Dacă priviți la tot ce se întâmplă în lumea noastră, mai putem răspunde blând unii altora sau trebuie să fim mereu furioși și să avem mereu critică alături de noi? Cum spuneți dumneavoastră că ar trebui să facem după exemplul lui Isus?
2: După exemplul lui Isus, un răspuns blând potolește mânia. Deci, așa cum El ne-a dat exemplul, prin vorbire, în fața judecătorilor, în fața lui Pilat, în fața fariseilor, așa trebuie să facem și noi, de a răspunde cu blândețe celor care ne provoacă.
0: Da, un răspuns foarte frumos pe care ni l-ați oferit, un răspuns complex. Am vrea să ne mai spuneți cum vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Da, sunt Căicurina.
0: Nu v-am recunoscut.
2: Acum v-ați spus din Craiova, altă dată v-ați spus de la țară, acum v-ați spus din Craiova.
1: Ne bucurăm că ne ascultați din Craiova, că sunteți alături de noi. Vă salutăm pe dumneavoastră și toți ascultătorii din zona Craiovei și nu uitați să le spuneți tuturor despre Vocea Speranței și despre dragostea lui Dumnezeu.
2: Recomand. Este un post foarte binefăcător pentru suflet.
1: Mulțumim mult! Așadar, iată, Edisa, ascultătoarea noastră dragă, în această dimineață ne-a spus acest verset, cred că îl știe pe de rost de altfel.
0: Cu siguranță și mă mai gândesc la un lucru, Florentina, cred că este un verset pe care mulți dintre ascultătorii noștri îl știu, noi l-am adus în atenția lor și astăzi. Așadar, cartea aceasta, Un răspuns blând, ajunge la doamna Dina Peicu. Vrem să vă reamintim faptul că și mâine dimineață vom avea concurs, tot cam în jurul aceleași ore, 8:45-46 de minute, așa că un pic de curaj va fi binevenit pentru dumneavoastră, pentru că puteți câștiga o nouă carte.
1: Așa este, să le spunem ascultătorilor noștri că sunt librării Sola Scriptura, Viață și Sănătate pe tot cuprinsul României și există și site-ul viatasisanatate.ro, așa că ascultătorii din Brașov, de exemplu, cei care ne ascultă pe frecvența locală, pot accesa viatasisanatate.ro și pot comanda această carte, Un răspuns blând. Este și reducere în această săptămână. Vă mulțumim, dragi brașoveni, știm că sunteți pe frecvența noastră, pe frecvența Radio Vocea Speranței locale, știm că ne ascultați până la ora 9, chiar și după 9, prin intermediul aplicațiilor Radio Vocea Speranței. Iată, Edisa, chiar și aplicația Radio Vocea Speranței pentru iOS și Android va deveni în curând Speranța Plus, dar le vom spune noi ascultătorilor despre ce este vorba.
0: Așa este, Florentina, vom reveni cu toate informațiile despre Speranța Plus. Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Zaharia 4:6. Lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor.
1: Avem și muzică pregătită, dar și invitații deosebiți în următoarea oră, până la ora 10. Este programul în direct Dimineți cu Rost. Acum ne oprim la o melodie. Edisa, ce ne poți spune tu despre ea? Știu că tu ești specialistul nostru în muzică și iubești muzica, iar piesa aceasta este chiar deosebită.
0: Îmi place foarte mult piesa aceasta, la care vreau să fiu sinceră să spun, tu te-ai gândit, blând ca o voce de înger și se potrivește foarte bine și cu titlul de carte pe care editura Viață și Sănătate îl oferă ca premiu, Un răspuns blând. Iată că acest răspuns blând poate fi o voce de înger. Vă dorim audiție plăcută, blând ca o voce de înger.

0: Este ora 9:05, ascultați emisiunea matinală Dimineața Rost împreună cu dumneavoastră până la ora 10. În ultima parte a emisiunii de astăzi avem invitați deosebiți. Vom vorbi despre proiecte extrem de frumoase, extrem de speciale. Vom vorbi despre un proiect medical despre care tot vorbim la Radio Vocea Speranței. Este vorba despre proiectul Din Grijă Pentru Tine. Evenimentul s-a desfășurat în data de 6 septembrie la penitenciarul Târgu Mureș. Pentru a afla mai multe informații despre acest eveniment Din Grijă Pentru Tine desfășurat la penitenciarul din Târgu Mureș, în direct cu noi este Semida Mărginan, asistent medical și voluntar al Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Semida Mărginan, bună dimineața! Bine ai revenit la Dimineața cu Rost!
1: Bună dimineața! Vă salut cu drag din nou!
0: Așadar,
1: mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
0: Și noi ne bucurăm tare mult. Așadar, pe data de 6 septembrie, ai intrat alături de o echipă medicală numeroasă într-un loc în care accesul la îngrijire și relația cu pacientul au un context aparte, penitenciarul Târgu Mureș, și a însemnat proiectul Din Grijă Pentru Tine.
1: Păi, în primul rând, din punct de vedere logistic, a însemnat amplasarea unei policlinici în câteva camere ale penitenciarului Târgu Mureș, cu tot ce ține de echipament medical, aparatură, medici, profesioniști, astfel încât dacă nu ar fi fost pereții aceia mobili, să ai impresia că ești cu adevărat într-un cabinet medical normal, dotat cu aparatură și cu materiale exact ca în anii 2026.
2: Da, într-adevăr, te salut eu cu bună dimineața, Semida Mărginan. Ai fost voluntara SUP în proiectul Din Grijă Pentru Tine, desfășurat, așa cum spunea și colega mea Edisa, pe 6 septembrie în penitenciarul Târgu Mureș. Te rugăm să ne spui nouă și ascultătorilor cum arată o astfel de zi din interior, din perspectiva unui asistent medical.
1: Din interior e ca un mușuroi de furnicuțe, cam așa s-o gândiți, ținând că încă a fost vorba doar despre o zi, despre un număr foarte mare de solicitări pentru consultații medicale. A trebuit să fie organizat atât de bine încât să nu avem nici măcar un minut pierdut, un minut în care un medic să stea degeaba. S-a făcut un circuit foarte bine gândit, au fost foarte multe persoane implicate și fiecare a știut ce are de făcut. Nu s-a stat deloc. Nu s-a avut timp de respirat, să spun așa, însă ne bucurăm că la finalul zilei am reușit să acoperim toate nevoile, toți au fost mulțumiți și ne-am bucurat că nu a rămas nimeni pe din afară.
0: Am putea spune astfel că dedicarea echipei, amploarea echipei ar putea spune extrem de mult, 14 medici, 11 asistenți, plus echipa medicală a penitenciarului și personalul implicat în reeducare și pază. Cum se coordonează atât de multe specialități, dar și oameni într-un spațiu cu reguli de securitate foarte clare?
1: Să știți că se coordonează destul de ușor atâta timp cât există o deschidere și o conștientizare a nevoii și a beneficiului acestui proiect. Și datorită acestui fapt, toată echipa de organizare, inclusiv din partea noastră, a SUP-ului, plus conducerea penitenciarului, au făcut o echipă foarte bună. A fost prezent inclusiv directorul penitenciarului, șefa serviciului reeducare, medicul penitenciarului, au fost veniți foarte mulți din timpul liber de acasă, astfel încât lucrurile să funcționeze foarte bine. A știut fiecare ce are de făcut și lucrurile s-au putut desfășura foarte, foarte bine, mai ales ținând cont de faptul că cele 13 cabinete plus punctul de recoltare, plus punctul de înscriere, au fost amplasate în 5 camere aproximativ la dimensiune cât un dormitor. Deci spațiul a fost foarte, foarte limitat, însă am reușit cu toate astea să coordonăm foarte bine totul, n-am avut niciun incident, lucrurile au mers foarte, foarte bine și deși la prima impresie pare că da, suntem în penitenciar, condițiile într-adevăr sunt mult mai stricte, oamenii implicați în organizare au fost foarte, foarte deschiși, foarte bine intenționat și atunci s-a reușit succesul.
2: Da, așa este, nu putem spune decât felicitări, le reamintim ascultătorilor Radio Vocea Speranței, vorbim despre proiectul Din Grijă Pentru Tine, dar iată într-un context cu totul deosebit, pe 6 septembrie, în penitenciarul Târgu Mureș, chiar acolo. Au funcționat 2 cabinete de cardiologie, 2 de diabet, 2 de medicină internă, câte un cabinet de reumatologie, urologie, psihiatrie, oftalmologie și pneumologie, care au fost nevoile medicale, Simida Mărginean, pe care tu și echipa le-ați întâlnit cel mai des și ce te-a surprins?
1: Cel mai des au fost cele care aveau 2 cabinete, de asta am și pus 2 cabinete din experiența de anul trecut. Cardiologia, internele, au fost 50 de persoane consultate la interne. Diabetul, am și descoperit multe cazuri noi de diabet, cu glicemii foarte mare, mari, hemoglobină glicată la fel, la un nivel foarte ridicat, și oftalmologia. La oftalmologie știam asta și din experiențele pe care le avem atunci când mergem să discutăm cu ei diferite subiecte. Mulți își doreau să citească sau ne cereau cărți cu litere mari pentru că nu vedeau. Și știam că există nevoia asta foarte mare, așa că am reușit să o acoperim. Astea au fost cele mai mari nevoi și, bineînțeles, la fiecare cabinet medicii au consultat de dimineață până seara. Dar acolo unde au fost 2 cabinete, acolo au fost nevoile mai mari.
0: Semindea Mărginean, am putea spune că într-un penitenciar consultația medicală nu înseamnă doar diagnostic. Cât de important este felul în care pacientul este privit, ascultat și tratat cu demnitate?
1: Să știți că este foarte, foarte important și mai ales pentru ei. Chiar spunea directorul penitenciarului în discursul de dimineață, atunci când ne-am întâlnit pentru o scurtă ședință cu toți voluntarii implicați, faptul că există astfel de momente în care oameni civili din exterior vin să le răspundă nevoilor lor, pentru ei înseamnă lucrul acesta foarte mult. Pentru ei e cumva un răspuns că societatea nu i-a abandonat. Exact astea au fost cuvintele directorului, pentru că de multe ori au impresia asta că societatea i-a abandonat. Și prin faptul că am mers la ei, că le-am vorbit cu respect, că cu empatie, li s-au acoperit cumva nevoile acestea, pentru ei a contat foarte, foarte mult.
2: Da, într-adevăr, și vrem să știm ce se întâmplă după o astfel de intervenție. De exemplu, dacă medicii au descoperit o problemă care necesită investigații, spuneai despre cazuri noi de diabet, o problemă care necesită tratament sau monitorizare, cum poate exista continuitate în îngrijire, având în vedere că pacienții sunt de acolo, din penitenciarul Târgu Mureș?
1: Da. Ne spunea, râzând, medicul penitenciarului că o săptămână de acum înainte va primi doar urgențe ca să poată să gestioneze bine situațiile, pentru că într-adevăr au fost multe situații care trebuie investigate în continuare sau găsite soluții pentru tratarea lor. Medicul penitenciarului a preluat toate consultațiile, scrisorile medicale, inclusiv rețete scrise de medici, și se va ocupa în continuare ca ele să ajungă la o soluționare cât mai potrivită pentru persoana privată de libertate.
0: Pentru tine, Semindea Mărginean, ca voluntar, care a fost momentul care a rămas cel mai puternic după data de 6 septembrie, atunci când ați fost implicați în acest proiect excepțional Din Grijă Pentru Tine la penitenciarul din Târgu Mureș?
1: Nu știu dacă este neapărat vorba de un moment. Ceea ce m-a impresionat foarte mult și m-a bucurat în același timp, mă chiar rugam lui Dumnezeu să fie bine până la final, a fost faptul că la specialitatea interne am și găsit cel mai greu medici. Unul dintre medici, o doamnă doctor conferențiar universitar, care este și șef de secție de interne, care a acceptat să vină să consulte, mi-a spus că cel mai probabil va putea rămâne doar până la amiază datorită problemelor de sănătate, avem niște probleme cu coloana și nu poate să stea prea mult timp pe scaun. Gândiți-vă că aici, în afară de pauza de masă, s-a consultat non-stop, fără pauză de cafea, fără pentru că a fost numărul solicitărilor foarte mare. E bine, m-am rugat ca Dumnezeu să-i dea putere și sănătate, să ia orice durere a acestui medic, ca să ne poată acoperi toate nevoile. Și la final, nu doar că programul ar fi fost până la 4:30 după masă, doamna doctor a stat până după ora 5 și a consultat fiecare pacient, astfel încât nu a rămas nimeni pe din afară. Pe mine chestia asta m-a impresionat enorm și am mulțumit lui Dumnezeu că i-a dat putere și mai mult disponibilitatea asta, văzând nevoia să rămână. Și apoi doamna doctor de la oftalmologie, la fel, împreună cu optometrista dânsei, pe lângă faptul că mai aveau de condus încă o oră până acasă, nu erau din localitate, au fost ultimele care au părăsit policlinica, undeva după ora 17:30, au văzut undeva la 40 de persoane, foarte mulți cu probleme, cu nevoie de ochelari.
2: Într-adevăr,
1: faptul că da, am avut asemenea oameni dedicați, pentru mine asta a contat cel mai mult.
2: Așa este, Semida Mărginan, voiam să spun lucrul acesta, o experiență minunată, dincolo de proiectul în sine, din grijă pentru tine în penitenciarul Târgu Mureș. Noi aici, la Radio Vocea Speranței, la matinal, avem de fiecare dată un verset al zilei și astăzi versetul este cel care spune că o lucrare nu se face prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Într-un proiect în care există această competență medicală, logistică, multă disciplină, unde ai simțit că început dimensiunea slujirii?
1: Chiar la început, înainte să vorbim despre logistică, vreau să vă spun că într-un astfel de proiect și în oricare proiect pe care l-am mai organizat de-a lungul timpului, și au fost multe, problema nu este nici financiară, problema nu este nici legat de logistică, orice se poate face, orice material poate fi adus, inclusiv din străinătate, orice se poate organiza și imposibilul devine posibil și orice perete poate să fie dat jos sau pus. Cea mai mare problemă este îngăsirea voluntarilor. Și aici a fost cea mai mare provocare, asta îți dă cel mai mare stres și în momentul în care un medic din zecile de telefoane pe care le dai îți spune da, chiar dacă sunt de după gardă, să fac cumva să vin. Sau da, chiar dacă tatăl meu este în spital, fac cumva să vin. Ei, când auzi cuvintele astea, e ca și cum găsești o bijuterie și te îmbogățești subit. Cam asta a fost sentimentul pentru mine. Cel mai mare stres în proiectul ăsta a fost să găsesc medici voluntari. Și vreau să vă spun că atunci când i-am găsit, am simțit că se ia așa o povară cât un munte din sufletul meu. În rest, ce a fost de organizat pe partea logistică este cumva ca o pană față de greutatea găsirii voluntarilor. Și aici îi mulțumesc lui Dumnezeu foarte mult, m-am rugat mult pentru asta și apreciez și mulțumesc fiecare persoane care s-a implicat.
0: Dumnezeu să fie binecuvântat. Semida Mărginan, ne apropiem de finalul interviului de astăzi. Ce le-ai spune cadrelor medicale care ar vrea să se implice în proiecte de voluntariat, dar ezită pentru că timpul lor este deja foarte limitat? Experiența cu Dumnezeu pe care a avut-o, iată, în programul acesta în penitenciarul Târgu Mureș, demonstrează că Dumnezeu e la lucru de fiecare dată. Însă care este mesajul tău pentru cadrele didactice care ar trebui să se implice în astfel de proiecte de voluntariat?
1: Suntem cu toții conștienți că parcă timpul zboară mai repede decât în urmă cu 5 ani sau cu 10 ani. Parcă nu ne mai ajunge niciunul dintre noi timpul. Însă în același timp, dacă ne uităm în jur, lumea devine tot mai rece. Tocmai datorită faptului că ne luăm tot mai puțin timp să ne uităm în jurul nostru. Și din punctul acesta de vedere, dacă am dori ca lumea să fie mai bună, dacă am dori o schimbare în jurul nostru, schimbarea asta ar trebui să înceapă de la noi. Deși știu că timpul costă foarte mult, experiența costă mult, anii de facultate, de calificare, de costă mult. Ați luat din timp ca să-l dăruiești altora, știu eu, câteva ore dintr-o zi sau o zi întreagă, poate să schimbe destinul multor persoane. Și dacă suntem conștienți de lucrul acesta, pe lângă faptul că a te implica ca voluntar într-un proiect îți aduce multă bucurie. Vreau să vă spun că și ultimul medic care a ieșit din policlinică, cum vă spuneam, deși a stat foarte mult și a consultat multe persoane, a ieșit cu zâmbetul pe buze și cu o mulțumire sufletească foarte mare. Întotdeauna, când simți că nu ești fericit, cel mai probabil este datorită faptului că trăiești doar pentru tine. Când începi să trăiești și pentru alții, lucrurile se schimbă.
2: Da, așa
1: asta
2: este.
1: Asta este ceea ce pot să le transmit. Eu personal sunt foarte împlinită atunci când mă implic în a lucra pentru alții.
2: Minunat, încă o dată foarte multe mulțumiri, Semida Mărginan, pentru experiența aceasta. Ne-ai prezentat proiectul medical din grijă pentru tine în penitenciarul Târgu Mureș, o activitate ce a avut loc o zi întreagă, pe 6 septembrie. Îți mulțumim, așteptăm și alte proiecte, Domnul cu tine și, bineînțeles, iată, așteptăm să ne împărtășești din nou experiențe minunate ca în această dimineață.
1: Vă mulțumesc și eu. O zi cât mai frumoasă vă doresc.
0: O zi binecuvântată, o zi frumoasă. În direct am fost cu Semida Mărginan, asistent medical și voluntar în cadrul Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. 9:22 de minute, este timpul din nou pentru muzică. Fii credincios se numește prima piesă interpretată de grupul Andante, iar cea de-a doua melodie ne va fi interpretată de corul de copii al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Watford. Audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Vei veni, s-a numit piesa interpretată de Daria Ghiță și Cătălin Gâțean. Tot despre muzică vom vorbi în minutele următoare, mai exact despre emisiunea preferată cu siguranță și de dumneavoastră, Cânt pentru tine. Vom vorbi despre cel de-al doilea sezon și cine ne poate spune nouă mai multe? Andreea Dina, bună dimineața, bine ai revenit la Diminescu Rost!
1: Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Putem spune că sezonul 2, Cânt pentru tine, se pregătește deja de filmări, iar data de 4 octombrie este cu multă emoție acea zi programată, prima filmare în zona Muntenia. Pornim de aici, cum arată noul sezon?
1: Arată foarte bine, zice eu. Pornim așa, cu pași micuți și ne apropiem de prima filmare pe zona Muntenia, care va fi pe 4 octombrie. Și pentru că anul trecut am avut foarte mulți copii care au descoperit proiectul puțin mai târziu decât trebuia, adică decât perioada de înscrieri, ne-am gândit că anul acesta să facem ceva diferit, și anume, până aproape de data filmării, în locația în care mergem, copiii din acea zonă să se poată înscrie. Așa că dacă sunt părinți la momentul ăsta care ne ascult și sunt din conferința Muntenia, din zona Muntenia, pe 4 octombrie vom avea filmările la București. Tot ce trebuie să facă este să intre pe site-ul speranta.tv.ro, să-și înscrie copilul și să vină la filmări, pentru că îi așteptăm.
2: Bună dimineața, cu bucurie și din partea
1: Bună
2: mea,
1: dimineața.
2: Andreea Dina, am reținut, Cânt pentru tine, intră în sezonul al doilea, pe 4 octombrie este anunțată prima filmare în zona Munteniei. Cine dorește să se înscrie, să se înscrie pe site-ul speranța.tv.ro. Așa este. Care sunt noutățile acestui sezon, Andreea? Ce ne poți spune în premieră în această dimineață?
1: Noutățile sunt că vom avea mai puține etape, ceea ce înseamnă că cumva lucrurile se vor desfășura și puțin mai repede. Dacă anul trecut mergeam de două ori în fiecare zonă să filmăm, iar copiii treceau cumva de la etapa 1 la etapa 2, de data aceasta vom avea o singură etapă zonală, iar apoi vom avea etapa de semifinale și finale. Iar dincolo de asta, alte noutăți nu mai avem, decât poate mi surprize așa în cadrul emisiunii, dar pe care le ținem încă până când se va difuza emisiunea.
0: Da, așteptăm și noi acele surprize, urmărim o emisiune Cânt pentru tine, un proiect îndrăgit de fiecare dintre noi cu siguranță. Acest proiect Cânt pentru tine se adresează copiilor și tinerilor, dar acest proiect pune în valoare muzica, dezvoltarea artistică și misiunea, slujirea. Ce căutați tu și echipa Cânt pentru tine, de fapt, la un concurent? Voce, tehnică, prezență, autenticitate, mesajul pe care îl transmite prin interpretarea piesii pe care a ales-o?
1: Poate vi se pare mult, dar aș zice tot ce a enumerat Edisa, pentru că ne dorim ca cei care participă să fie conștienți că, într-adevăr, e un loc în care să se dezvolte din punct de vedere muzical și, evident, să le și placă muzica, dar cred că cel mai mult căutăm la un concurent ca darul acesta pe care l-au primit, de fapt, să-l folosească în slujba lui Dumnezeu, pentru că acesta este scopul nostru, cumva să-i apropiem mai mult pe tineri de Dumnezeu, prin muzică și prin aceste momente frumoase în care ei se întâlnesc și cu alți oameni care fac același lucru. Deci, da, asta ar trebui să aibă un participant în mod principal, iubirea aceasta de muzică și de Dumnezeu.
2: Și da, Andreea, de când am vorbit cu tine, de când am început această discuție, mă gândesc la faptul că înscrierile sunt încă deschise pe speranța.tv.ro, pe site-ul oficial al postului de televiziune Speranța. Vreau să recapitulăm. Care sunt pașii concreți? Pentru cineva care ne ascultă poate acum din zona Muntenia și spune, aș vrea să încerc, vreau să mă înscriu la Cânt pentru tine.
1: Deci, pentru cei care ne ascultă din zona Muntenia, trebuie să știe că filmările sunt pe 4 octombrie și încă au timp să se înscrie, încă e timp de har, dacă am putea zice așa. Să intre pe site-ul speranța.tv.ro la secțiunea Cânt pentru tine, iar acolo vor găsi un link de înscriere cu toate detaliile, cu regulamentul, cu absolut tot. După ce îi se înscriu, noi îi ascultăm, pentru că facem și o etapă de preselecții. Și apoi le vom trimite un mail în care le vom explica dacă ne vom vedea sau nu pe 4 octombrie. Aceștia sunt pașii pentru cei care sunt în conferința Muntenia. Pentru ceilalți, ei chiar mai au mult timp să se înscrie, însă trebuie să le spunem că vom anunța cât de curând și datele pentru următoarele conferințe, ca să se grăbească puțin cumva și să se organizeze, dacă mai sunt copii sau tineri, adolescenți care vor să vină și să cânte la această emisiune Cânt pentru tine.
0: Copiii sau tinerii pot veni să cântă vocal și instrumental, două secțiuni importante, am putea spune, da, pentru că muzica așa se completează, și vocal și instrumental. Cum sunt evaluate diferit și ce ar trebui să pregătească, de pildă, un participant înainte de filmare?
1: Înainte de filmare, un participant ar trebui să își pregătească melodia pe care o va cânta, este la alegerea lui, dar evident sunt anumite limite pe care le punem în alegerea melodiei, în așa fel încât să păstrăm acel scop pe care îl avem, și anume de a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzică. Așa că participantul înainte de o filmare își pregătește foarte bine piesa muzicală pe care își dorește să o interpreteze, iar apoi când ne întâlnim în ziua de filmare o interpretează, stăm și puțin de vorbă și cam asta este totul. Nu e nimic atât de complicat, nu e nimic cu atât de multe emoții, ci totul e frumos și prietenos, aș putea zice.
2: Da, așa este, Andreea, și totuși sunt câteva emoții, adică dacă ne gândim la un copilaș sau la un adolescent, este acolo o cameră de televiziune, este și juriul, și lucrul acesta chiar poate aduce emoție și chiar emoție intensă. Vreau să te întreb cum îi ajuți tu, Andreea Dina, împreună cu echipa Cânt pentru tine, pe toți participanții să trăiască experiența aceasta ca pe una de creștere, nu doar ca pe o competiție, ca pe un concurs.
1: Sigur, sigur, nu punem deloc accent pe concurs, ci mai degrabă pe zona asta de creștere, cum ai zis tu, Flore. Îi ajutăm încurajându-i și spunându-le că nu este nicio presiune. Adică anul trecut ne-am întâlnit cu tot felul de cazuri de copii care chiar aveau emoții, ba chiar unii dintre ei au fost așa de drăgălași că au început să plângă de emoții. Așa că i-am liniștit, le-am dat mai mult timp până să se pregătească. Poate am pus pe cineva care avea mai multă deschidere, era mai dezinvolt cumva, și am pus pe cineva înainte lor, ca să nu-i punem pe ei primii, care sunt puțin mai emoționați, și în felul acesta am reușit să gestionăm toate aceste situații pline de emoție, în așa fel încât toată lumea să se simtă bine și să cânte. De asemenea, filmările pe care noi le facem sunt înregistrate, deși ne dorim să fie în regim de live, să le explic puțin ascultătorilor, adică totul să meargă la cap pe roate, ca și când ar fi fost o emisiune live, însă putem relua în cazul în care un copil nu știu, se încurcă sau se emoționează prea tare.
0: Andreea, sezonul trecut a fost unul reușit și binecuvântat de Dumnezeu. Putem spune cu siguranță lucrul acesta și noi, dar și ascultătorii noștri. Sezonul trecut ce v-a arătat despre tinerii muzicieni din bisericile și comunitățile adventiste? Sau ce v-ați dori voi, tu, echipa Cânt pentru tine, să duceți mai departe și ce vreți să faceți mai bine în cel de-al doilea sezon?
1: Sincer, ne-a arătat, și o spun așa, cu multă recunoștință față de Dumnezeu, că era nevoie de o astfel de emisiune în rândul acestor tineri, pentru că mulți dintre ei chiar s-au dezvoltat foarte frumos și au primit această experiență cu bine. Deci asta ne-a arătat sezonul trecut, că era nevoie de o astfel de emisiune, și sperăm că sezonul 2 să ne arate același lucru, pentru că ne este drag să cunoaștem acești tineri și cumva și ei să cunoască alți oameni, și mesajul ăsta pe care îl transmit prin muzică să fie cunoscut și de mai mulți oameni, ceea ce e minunat. Deci da, asta ne-a arătat sezonul trecut, că Dumnezeu a binecuvântat ceea ce am făcut noi prin concurenții pe care i-am avut și prin experiențele pe care le-am avut cu ei.
2: Și noi credem că este minunat acest proiect Cânt pentru tine, și din experiența primului sezon, Andreea, vreau să te întreb cum poate o familie, o biserică adventistă de ziua șaptea locală sau un profesor de muzică să susțină un copil, un tânăr, un talent, fără să transforme darul în presiune pentru performanță. Revin la ideea aceasta, ce ne poți spune?
1: Da, e foarte complicat, e o linie foarte fină între a încerca să-L auzi pe Dumnezeu prin talentul tău și a vrea să fii foarte bun în ceea ce faci, ceea ce nu e greșit, pentru că Dumnezeu ne spune să fim cap și nu coadă, își dorește să fim foarte buni în ceea ce facem, însă în momentul în care, a zice, eu încep să cânt și cumva nu-ți vine așa de ușor sau nu-ți mai dorești lucrul acesta sau nu mai faci cu toată inima, cred că atunci ar trebui să iei o pauză. Părinții să-i îndrume pe copii să iau o pauză, în așa fel încât să-și regăsească scopul acela de a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzică. Da, trebuie să performăm, trebuie să ajungem la un nivel cât mai înalt și cât mai frumos și să învățăm, pentru că suntem aici să învățăm cât mai mult în viața aceasta, însă să nu uităm scopul prin principal. Iar în momentul în care simțim că nu mai suntem atât de aproape de acest scop, că nu mai facem cu toată inima, atunci ar trebui să luăm o pauză, să să regândim strategia aceasta, noi împreună cu profesorii, cu bunicii, cu părinții, cu comunitatea din care facem parte și să vedem cum am putea face în așa fel încât să ne reîntoarcem această dragoste de muzică și de Dumnezeu.
0: Andreea, tu ai amintit un verset, să fim cap și nu coadă. Avem și noi un verset al dimineții care spune: nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Cum se traduce acest gând, acest verset, într-un concurs în care inevitabil există pregătire, clasament, dar și dorința aceea de a reuși?
1: I-am văzut pe unii concurenți anul trecut rugându-se înainte să înregistreze sau să intre pe scenă, să cânte. Și cred că, de fapt, asta este esența, că indiferent de lucrurile pe care le facem, că suntem într-o emisiune de tip concurs, că poate participăm la un concurs la școală sau pur și simplu lucrurile pe care le facem în viața noastră de zi cu zi, chiar și fără muzică, cred că pe toate ar trebui să le facem prin puterea pe care Dumnezeu ne-o dă, nu prin puterea noastră, pentru că dacă vom face prin puterea noastră, nu vom ajunge departe. Însă, prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul pe care El ni l-a dat, atunci cu siguranță vom ajunge să fim cap și nu coadă.
2: Și atât că timpul a trecut repede, am ajuns aproape la finalul acestui dialog cu totul deosebit, Andreea Dina. Pe 4 octombrie începe filmarea în Muntenia. Suntem cu recapitulările, care să fie calendarul următoarelor etape, ce ne pot spune, unde pot ascultătorii Radio Vocea Speranței să urmărească informații actualizate despre Cânt pentru tine, sezonul al doilea.
1: Informațiile actualizate vor fi pe site în speranța.tv.ro, la secțiunea Cânt pentru tine, dar de asemenea pe rețelele sociale, pe Instagram, Facebook, Speranța TV, vom posta anunțuri cu privire la următoarele filmări și de asemenea și cum a fost la aceste filmări pe care le vom avea în curând pe 4 octombrie.
0: Andreea Dina, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru informațiile pe care ni le-ai oferit. Am vorbit despre cel de-al doilea sezon al proiectului Cânt pentru tine. Domnul cu voi să fie, așadar, 4 octombrie, filmări, Muntenia, mult succes!
1: Mulțumim tare mult, mulțumim și vouă, mult succes în continuare!
2: Mulțumim foarte mult, am stat de vorbă cu Andreea Dina, este colega noastră, am urmărit-o, Edisa, în primul sezon al proiectului Cânt pentru tine și de fiecare dată ne-a adus foarte multă bucurie prin felul în care au fost prezentate lucrurile, prin prezența Andreei Dina, dar și prin prezența concurenților, să spunem adevărul.
0: Așa este, Florentina, și dacă sunt părinți, bunici care au ascultat acest interviu și doresc ca ai lor copii, ne pot să participe în cadrul acestui proiect Cânt pentru tine. Iată, se pot înscrie pe speranța.tv.ro, tot acolo sunt și informații, sunt detalii. Până pe 4 octombrie, atunci va avea loc prima filmare în zona București, în zona Muntenia, Cânt pentru tine, sezonul al doilea. Deja vom da startul și ne-am bucurat pentru că astăzi am aflat informații despre acest proiect binecuvântat.
2: Așa este, Edisa, dragi ascultători, avem o piesă muzicală pregătită. Ea ne spune că dacă un copil are talentul acesta al muzicii, ar trebui încurajat. Estera Popa este cea care va interpreta, ea este farmacist cu acte în regulă, dar are și dorința de a cânta. Și a rămas cu înregistrările acestea frumoase, Edisa, aici la Radio Vocea Speranței, iar acum vom dărui o piesă muzicală tuturor ascultătorilor. Dragi ascultători, putem chiar să și fredonăm împreună cu Estera Popa. O, cât sunt de fericit! Oricum, audiție plăcută tuturor!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și da, dragi ascultători, nu știm când a trecut repede timpul acesta în această dimineață de 16 septembrie. Avem și un gând la final de ediție, un gând deosebit. Merită să plecăm astăzi din cadrul emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost, mai departe cu acest gând, să facem ceea ce ține de noi, dar să nu trăim ca și cum totul ar depinde de noi. Sunt zile în care avem multe de rezolvat, multe responsabilități, poate decizii importante, sunt oameni care așteaptă ceva de la noi. Și fără să ne dăm seama, putem ajunge să purtăm pe umeri o povară pe care Dumnezeu ne-a cerut să o purtăm împreună cu El. Așa că, în această dimineață, înainte de a spune cu toții, suntem copleșiți să spunem Dumnezeu ne ajută pe fiecare.
2: Așa este, Florentina, Dumnezeu este alături de noi în fiecare zi. Dragilor, vă mulțumim pentru faptul că ați ales să fiți parte din familia Radio Vocea Speranței și că ați transformat emisiunea matinală Dimineți cu Rost într-un dialog al inimilor. Am călătorit și am învățat împreună, am zâmbit și sperăm am găsit acele motive care să ne facă inima să bată cu mai multă speranță.
1: Așa este, Edisa, și printre lucrurile pe care le avem astăzi de făcut, să nu uităm să ne oprim din când în când, să privim în jur, să mulțumim, să ne bucurăm de oamenii dragi, de o veste bună, de o rază de soare, în același timp să spunem, Doamne, ajută-mă, este lucrul acesta cel mai înțelept lucru pe care îl putem face.
2: Iar un alt lucru înțelept este să reluăm și să recapitulăm versetul acestei dimineți din Zaharia 4:6, lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. De multe ori, într-adevăr, obosim pentru că încercăm să rezolvăm totul doar prin propria noastră putere, prin propria noastră tărie sau inteligență, însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că adevăratele victorii, pacea și rezolvarea lucrurilor care contează cu adevărat se fac prin călăuzirea și prezența Duhului Sfânt.
1: Așa este, Edisa, încă o dată mi se pare minunat acest verset biblic și mulțumiri și din partea ascultătorilor și din partea mea pentru că te-ai oprit la versetul acesta din Vechiul Testament. În această dimineață, dragi ascultători, a fost asistență tehnică oferită în această ocazie de către Marius Rădoi. Noi suntem la microfon, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu. Să aveți o zi în care să faceți tot ceea ce ține de dumneavoastră, dar să aveți și pacea de încredința lui Dumnezeu, ceea ce nu ține de dumneavoastră. Ne spunem lucrul acesta chiar și nouă, Edisa.
2: Da, și să faceți din această zi o zi minunată. Nu uitați să faceți din fiecare moment un moment cu rost. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Prețurile la energia electrică vor crește în lunile următoare, spune Dumitru Chisăliță, expert în energie. 47 de persoane care au săvârșit fapte antisociale la mitingul de ieri din Piața Victoriei sunt anchetate. Poliția a aplicat amenzi de peste 21.000 de lei. Rusia ar fi ajutat Iranul să bombardeze o bază americană din Arabia Saudită. Și vreme în general frumoasă astăzi în țară, cu cer variabil, maxima zilei 30 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Se circulă normal la această oră în Piața Victoriei, iar jandarmeria și poliția monitorizează atent zona după incidentele de ieri de la protestul oierilor, care a degenerat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. În urma acestora, 47 de persoane care au săvârșit fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție, fiind aplicate sancțiuni contravenționale de peste 21.000 de lei, a informat jandarmeria capitalei. Totodată, sursa citată face apel la reprezentanți mass media, ai societății civile și la agenții comerciali din zonă să acorde sprijin prin furnizarea de imagini din spațiul public care să ajute la identificarea tuturor persoanelor care au comis acte ilegale. Fermierii au protestat față de modul în care sunt gestionate focarele de pestă sau variolă ovină și de măsurile care duc la sacrificarea animalelor și la interzicerea exporturilor de oi și capre. La manifestații au participat și persoane care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. În așteptarea discuțiilor cu președintele Nicușor Dan, partidele susțin că sunt dispuse la negocieri, însă fiecare formațiune vine cu propriile condiții sau propuneri de mandat pentru viitorul guvern. PNL și USR avansează chiar varianta alternanței la guvernare. Între PNL, USR și UDMR, în prima parte a mandatului noului cabinet, urmat apoi de PSD. Amalia Bojescu.
2: PSD mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului, iar propunerea de premier rămâne Sorin Grindeanu. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, tehnocrat sau un premier independent. PNL își dorește deblocarea crizei politice și așteaptă o nominalizare pentru funcția de premier. Liberalii împreună cu USR și UDMR au deja o propunere în persoana eurodeputatului Siegfried Mureșan. USR își menține poziția de a nu intra la guvernare alături de PSD. Deputatul Radu Miruță spune că rămâne valabilă și propunerea de alternanță la guvernare. Pentru UDMR există o singură linie roșie în ceea ce privește formarea unei majorități pentru noul guvern, aceea de a nu se alia cu partidele extremiste, susținând în același timp că exclude un guvern alături de PSD, iar AUR consideră că singura soluție pentru a ieși din blocajul politic este organizarea de alegeri anticipate.
1: Datoria externă totală a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului, ajungând la aproape 235 de miliarde de euro, potrivit datelor Băncii Naționale. În aceeași perioadă, contul curent al balanței de plăți a depășit 16 miliarde de euro față de peste 15,7 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025. De asemenea, investițiile străine directe au scăzut în primele 7 luni ale acestui an, de la aproape 5 miliarde de euro anul trecut la aproximativ 1,13 miliarde de euro potrivit BNR. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10 și aproape 4 minute. Majoritatea furnizorilor de energie electrică vor veni cel mai probabil cu oferte de creștere a prețului față de cel care este în prezent. Este de părere președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Clienții companiei hidroelectrică au fost anunțați deja că se majorează tariful. Costurile mari din primul semestru al anului, seceta prelungită care a dus la oprirea celor două reactoare de la Cernavodă, cum și alți factori, vor duce la creșterea prețurilor la energie electrică, a explicat la apelul matinal de la Radio România Actualități, Dumitru Chisăliță.
3: Din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat la hidroelectrică a fost doar vârful de lanț. Această situație se datorează costurilor mari care au fost în semestru 2026 datorită acestei diferențe. Producem mult atunci când este ieftin și cumpărăm mult atunci când este scump. Furnizorii practic au fost puși în situația de a face aceste achiziții scumpe de energie electrică. Fie ca urmare a unor, să zicem, situații de discrepanță între cerere și ofertă, fie ca urmare a unui accident, așa cum s-a întâmplat în luna iunie, așa cum s-a întâmplat cu seceta care a făcut să se oprească reactorul 1 și 2 de la Cernavodă. Toate aceste incidente înseamnă costuri, costuri care sunt plătite de furnizori și care își recuperează acești bani din ofertele viitoare, venind în același timp în construcția prețurilor viitoare și cu prime de risc, care de fapt alături de recuperarea costurilor înseamnă oferte mai mari.
1: Dumitru Chisăliță a mai spus că este important ca oamenii să utilizeze comparatorul de prețuri al ANRE pentru a alege cel mai bun tarif oferit de furnizorii de energie electrică. Neliniște pe bursele internaționale înaintea deciziei de astăzi a băncii centrale americane cu privire la rata de referință a dobânzii. Investitorii se așteaptă ca Rezerva Federală a Statelor Unite să majoreze astăzi rata dobânzii pe fondul creșterii prețurilor de pe piața de energie și a incertitudinilor legate de evoluția acesteia. Corespondenta noastră la Washington, Diana Deleanu, ne spune mai multe.
4: Donald Trump cere dobânzi mai mici, în timp ce piețele americane se pregătesc pentru o nouă majorare. Contradicția apare chiar înaintea reuniunii Rezervei Federale, într-o perioadă în care petrolul se scumpește, randamentele obligațiunilor cresc, iar investitorii vând acțiuni din sectorul tehnologic. Petrolul Brent a trecut de $105 pe baril și s-a apropiat în timpul zilei de $110. Creșterea provocată de temerile privind aprovizionarea cu energie reaprinde îngrijorările legate de inflație. Randamentul titlurilor americane pe 10 ani a depășit temporar 5% pentru prima dată din 2023. Presiunea s-a transmis și pe Wall Street. Nasdaq a pierdut aproape 0,6%, în timp ce Nvidia, una dintre vedetele industriei inteligenței artificiale, a scăzut cu 3,4%. În acest moment intervine Donald Trump. Președintele spune că Statele Unite ar trebui să aibă cele mai mici dobânzi din lume și cere Fed să reducă presiunea costurilor de finanțare asupra economiei. Investitorii se pregătesc însă pentru contrariu. O creștere a dobânzilor cu un sfert de punct procentual până la un interval de 3,75-4%. Ar fi prima majorare a dobânzii Fed din 2023. Miza este mare. Dacă petrolul rămâne scump și inflația se menține ridicată, spațiul de manevră al Rezervei Federale se restrânge, iar dobânzile mai mari se traduc prin finanțare mai scumpă pentru americani și companii.
1: Iranul a fost cel mai probabil ajutat de Rusia să bombardeze mai multe ținte americane din Orientul Mijlociu, inclusiv o bază aeriană strategică din Arabia Saudită, arată o investigație CNN. Baza Prin Sultan a fost bombardată pe 27 martie, iar cel puțin 12 militari americani au fost răniți. Au fost de asemenea avariate mai multe avioane, inclusiv un aparat de supraveghere aeriană, care costă sute de milioane de dolari și este dificil de înlocuit. Cu doar două zile înainte ca Iranul să bombardeze baza, aceasta a fost survolată de 14 sateliți de spionaj rusești, specializați pe obținerea mai multor tipuri de informații, de la fotografii detaliate la identificarea instalațiilor radar sau asemnăturilor termice ale sistemelor de apărare antiaeriană. Iranul a mai lovit cu precizie și alte ținte americane, inclusiv o locație CIA, ceea ce sugerează că a primit informațiile, notează experții citați de CNN. Pe de altă parte, de când a izbucnit războiul din Ucraina și Statele Unite i-au furnizat Kievului informații care i-au permis să identifice ținte rusești. Vreme în general frumoasă astăzi, cu cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 17 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

0: Bună dimineața și bun găsit, dragi prieteni radioascultători! Este ora 10:31 și vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de noi la Radio Vocea Speranței. Fie că sunteți acasă, la serviciu, în mașină sau pe drum cu treabă, fie vă ocupați de lucruri de rezolvat, sperăm să vă fie bine în compania noastră. Sunt Emanuela Matei, iar alături de mine este Paula Forea, pe care doresc să o și salut în această dimineață. Ce faci, Paula?
1: Bună dimineața, Emanuela, bună dimineața și prietenilor noștri dragi. Să știi că fac foarte bine, da? Sunt foarte bine, da, mă bucur că, iată, suntem și astăzi împreună aici la Radio Vocea Speranței. N-am mai fost de foarte, foarte, foarte mult timp miercurea, într-o zi de miercuri aici la Live cu Sens, dar e o bucurie să fim astăzi împreună. Suntem în locul colegii noastre, Dana Bordeanu, dar revine ea de la ora 12, așa să îi anunțăm pe ascultători să rămână, pentru că o vor auzi și pe ea. Abia aștept să vorbim despre subiectul de astăzi. Spune-le tu, ascultătorilor noștri, ce subiect avem pentru ei, pentru că vrem așa să-i trezim încă de acum cu subiectul.
0: Vă invităm ca până la ora 12 să propunem împreună o conversație în care desigur se regăsește oricine, fiecare dintre noi are în preajmă oameni mai tineri sau mai în vârstă. Iar uneori ne atrag atenția mai întâi diferențele. Vorbim altfel, am crescut în perioade diferite, folosim alte mijloace și avem alte repere. Dar diferențele nu trebuie să ne îndepărteze. Dacă

0: le privim cu deschidere, ele pot deveni un bun început de dialog. Așa că, în continuare, dorim să vă prezentăm și care este întrebarea ediției. Ce credeți că pot învăța generațiile unele de la altele? Dorim să vă reamintim numărul nostru de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, ne puteți scrie pe WhatsApp, dar și SMS.
1: Mie îmi place mult subiectul de astăzi. Noi am mai vorbit la Radio Vocea Speranței despre generații, ca să spunem așa, și poate că și în afara radioului vorbim despre generații ca și cum ar fi poate în conflict, mai ales când te întâlnești cu o persoană mai în vârstă și dacă nu ești pe aceeași lungime de undă, spui, generațiile astea, știi?
0: Cam noi suntem imediat, exact, da, discuțiile.
1: Cei mai în vârstă spun că tinerii nu mai sunt ca odinioară, iar cei mai tineri spun că adulții nu mai înțeleg lumea în care trăim. Unii au experiență, da, și alții au așa, energie și idei noi, știi? Unii au văzut multe lucruri, au trecut prin multe experiențe și greutăți, iar ceilalți descoperă lucruri pentru prima dată și așa cum ai spus și tu, Emanuela, poate că întrebarea nu ar trebui să fie cine știe mai multe, ci ce pot învăța eu de la omul din fața mea. Pentru că fiecare generație are ceva de oferit și uneori lecția de care avem nevoie poate veni dintr-un loc la care nu ne-am fi așteptat. Abia așteptăm să citim mesajele ascultătorilor noștri, să știe Manuela că deja am început să ne trimită. Ne salută cu mult drag doamna Simona, ne scrie buenas dias, Emanuela și Paula, încântată să vă ascult și noi ne bucurăm că sunteți alături de noi. Domnul Emilian, la fel, bună dimineața, Paula și Emma, vă ascultăm cu drag. Domnul Ionuț și ieri ne-a scris,
0: da,
1: vă salut și eu cu drag din Anglia. Iată că oamenii ne ascultă de pretutindeni și este o bucurie
0: ne
1: pentru noi.
0: Ne bucurăm foarte mult.
1: Și cine știe, poate învățăm lucruri și din partea dumneavoastră, nu știu, lucruri interesante, ce se întâmplă prin Anglia, prin Spania, nu?
0: Da, normal, sigur.
1: Poate și dumneavoastră ați învățat ceva nou de acolo, de la oamenii din aceste țări, de la generațiile de acolo. Abia așteptăm să ne scrieți. Repet, numărul de telefon 0753 400 200.
0: Uite, mă gândeam, în loc să spunem repede, este din alta generație și nu mă poate înțelege, poate am putea întreba ce a trăit omul acesta și de ce vede lucrurile așa. Pentru cineva care a trecut prin nesiguranță, stabilitatea poate conta enorm. Pentru cineva aflat la început de drum, libertatea de a încerca este la fel de importantă. Faptul că vedem diferit o situație nu înseamnă automat că unul are dreptate, iar celălalt automat greșește. Înseamnă că merită să aflăm povestea din spatele unei opinii. De exemplu, într-o familie, părintele poate prefera un loc de muncă sigur, iar tânărul poate dori să încerce un domeniu nou. Dialogul începe când fiecare explică de ce. Și cred că e foarte important să ne acordăm această grijă în care să oferim și spațiu și timp fiecărui generații în care să ne punem ideile pe masă, dar să avem grijă să nu denigrăm opinia celuilalt pentru că venim din ani diferit, da, mediu diferit, ani diferiți, perioade care s-au schimbat zilnic, anual și este firesc ca atunci când, de exemplu, privim cifra 6, tu, de exemplu, Paula, din dreptul tău să vezi cifra 9, nu-i așa?
1: Da, chiar circulă așa o poză pe internet, o fotografie, cum două persoane stau față în față și mijloc, jos, chiar așa este, cifra 6 sau 9, dar exact, fiecare o vede diferit. Chiar îmi place că ai adus în discuție lucrurile acestea. Avem multe lucruri de învățat de la oamenii din jurul nostru, bune sau rele, dar ține de noi să le filtrăm și să luăm ce este bun, nu rău.
0: Așa că, în continuare, vă invităm să ne răspundeți la această întrebare prin numărul de telefon 0753 400 200, atât pe WhatsApp cât și SMS, la întrebarea ce credeți că pot învăța generațiile unele de la altele. Iar, în continuare, dorim să vă lăsăm în compania melodiei a Cameliei Bran, Morning Has Broken.

0: Silvia, vârsta nu înseamnă automat înțelepciune și nici cei mai în vârstă nu au toate răspunsurile. Dar anii aduc experiențe pe care nu le putem numi din cărți. Cineva a trecut prin schimbări, pierderi, începuturi și perioade de așteptare. Poate privi mai limpede o problemă care nouă ni se pare fără ieșire. Uneori este suficient să auzim: știu că acum pare greu, am trecut și eu prin ceva asemănător. Problema nu dispare, dar căpătăm perspectivă și evităm o decizie luată în grabă. Avem și un verset biblic din Iov, de la capitolul 12, cu versetul 12. La bătrân se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă e priceperea. Așa cum ni se întâmplă, de exemplu, un coleg cu experiență poate spune: am încercat și noi varianta aceasta, iată ce a funcționat și ce nu. Tânărul economisește timp, dar păstrează libertatea de a decide.
1: Dar ai menționat un verset, da? Din Iov, capitolul 12 cu versetul 12. Ei bine, am găsit și altul. Tu ai vorbit despre oamenii mai experimentați. Am găsit unul așa care ne îndeamnă să învățăm și de la copii. În Matei, capitolul 18 cu versetul 3, spune că trebuie să ne întoarcem și să devenim asemenea copiilor. De ce spune asta? Pentru că avem multe lucruri de învățat de la copii. Când te uiți la un copil, îl vezi așa pur, așa sincer, direct,
0: curajos,
1: da, și bun la suflet, n-are pic de răutate în sufletul ăla mic al lui, și asta este așa o lecție de smerenie, ca să îi zic altfel, de încredere și mai ales de deschiderea inimii, nu? Așa sunt și copiii. Și poate că uneori copilul din fața noastră nu are nevoie doar să fie învățat de noi, ci are și ceva să ne învețe. Deci, direct ne spune Biblia că să învățăm și de la oamenii mai în vârstă și de la copii, pentru că avem ce. Și am primit și răspuns din partea unui ascultător cu privire la subiectul de astăzi, pentru că întrebarea pe care ai adresat-o tu la început, Emanuela, era: dumneavoastră, dragi prieteni, ce ați învățat din partea unei persoane mai tânără sau mult mai în vârstă decât dumneavoastră? Avem mai multe opinii, bineînțeles, opiniile sunt împărțite, e normal.
0: Da, uite, până când să ascultăm mesajul primit de la ascultătorul nostru, este vorba că acești copii ne amintesc că a nu ști încă ceva nu este o rușine, ci mai degrabă este doar punctul din care începe învățarea. Și mi se pare foarte important să nu uităm că, indiferent de vârsta pe care o avem, de exemplu, sunt persoane în jurul nostru care au 10, 20, chiar 30 de ani de experiență într-o muncă, într-o meserie, dar cei care urmează să vină sunt în punctul de a învăța și sunt deschiși să învețe, mai ales că încă sunt oameni care doresc să ofere din cunoștințele lor celor noi și mă bucură foarte mult. De exemplu, eu mă aflu în momentul de față în acest punct de a învăța și sunt la început, nu știu încă toate lucrurile, dar îmi doresc să învăț.
1: Cu siguranță o să înveți, o să fie bine. Trebuie să ai răbdare cu tine. Că da, ascultătorii noștri sigur au răbdare cu noi, pentru că și noi, chiar dacă avem experiență, ca să-i zic așa, în ghilimele, și noi mai facem greșeli și e normal. Important e cum ce înveți din ele și cum le gestionezi. Pentru că toți suntem la capitolul ăsta, ce învățăm de la generațiile din jurul nostru. Mi-aduc aminte de un videoclip, așa, o povestioară tare emoționantă. Era tatăl în vârstă cu fiul, fiul adult fiind, și îl tot întreba ce este ăsta, legat de un fluture care zbura prin față. Fiul îi explica: un fluture. Peste câteva secunde: ce este asta? Probabil avea o problemă de memorie tatăl și îl tot întreba, și fiul începe dintr-o dată să se exprimă așa mai dur și mai vulcanic. Dar ce, nu înțelegi? Ți-am explicat de atâtea ori că e un fluture. Și după aia tatăl începe să-i povestească că: mai ții minte când erai mic și mă întrebai în fiecare zi, de 10 ori pe zi, ce este asta? Și îți spuneam că este un fluture. nu știi niciodată când se întoarce roata, exact, vorba aia, exact. Știi? Și ai nevoie de explicații și e foarte important să ai răbdare cu oamenii din jurul tău și
2: să nu ne grăbim. Și vorba, graba strică uneori și treaba.
1: strică treaba, da.
2: Dar haide să ne întoarcem împreună la întrebarea pe care am adresat-o, și anume, ce credeți că pot învăța generațiile unele de la altele? Și iată, am primit și un mesaj vocal din partea domnului Ionuț din Anglia și dorim să-l ascultăm chiar acum.
3: Da, bună dimineața, vă salut și eu. Îmi place mult această întrebare, provocare care a spus-o, dar din păcate generația din timpul de astăzi, da, nu vor să mai asculte nici învățăturile, nici sfaturile, nu mai spunem de cei din urmă, vecini, prieteni și așa mai departe. Ei nu vor să asculte nici de părinții lor, generația din timpul de astăzi. Pentru că dacă încerci să-i explici că nu este bine ce a făcut, știți ce spune? Lasă-mă cu filozofiile tale, că astea au fost pe timpul tău. Astea au fost pe timpul tău, iar noi astăzi facem ce spune internetul. Ăsta e răspunsul tinerilor din ziua de astăzi. Din păcate, nu știu dacă va mai fi vreun timp în care noi, generația, să asculte de cei mai bătrâni, cei mai în vârstă. Nu cred că va mai fi cum eram noi odată pe vremuri, acum 35-40 de ani. Bine, vă mulțumesc și doresc ca Domnul să ne ofere o zi binecuvântată și astăzi. La revedere!
2: Vă mulțumim foarte mult, domnul Ionuț, pentru mesajul împărtășit. Trăim sau dorim să trăim cu speranța că lucrurile nu sunt chiar în general valabili și că încă mai există tineri deschiși care doresc să primească, să accepte de fapt experiențele celor care au trecut de 50-60 de ani și care cunosc așa cum au putut în vremurile respective să învețe, să se descurce, provocările de fapt iau un pinz la spate să și ia inima în dinți și indiferent prin ce au trecut și-au pus nădejdea și nu doar că au făcut asta, dar s-au încredințat lui Dumnezeu, care cu siguranță El întotdeauna ne sprijină, ne cunoaște inima, ne cunoaște capacitatea și nu ne lasă niciodată să cădem, iar dacă ne lasă, înseamnă că dorește de la noi să ne șlefuim și să ne șlefuim și mai bine caracterul. Mm-hmm.
1: Mă gândesc acum cât de complicat e pentru adolescenți. Mm-hmm. Nu știu cum ai fost în adolescentă sau dintre ascultătorii noștri ce experiențe au avut în adolescență, când presupuneau așa că părinții nu prea îi înțeleg, știi? Pentru că un adolescent crede așa că un adult nu poate pricepe lumea lui, prin ce trece, prin ce simte. Parcă e prima dată. Iar un adult crede că un adolescent nu poate înțelege problemele unui adult și că lasă, că eu știu că am mai trecut pe aici. Știi cum spun părinții.
2: Da.
1: Dar este foarte important să fim empatici și cel puțin să încercăm să îi înțelegem, mai ales pe adolescenți, pentru că empatia nu cere vârstă, nu? Trebuie să avem cu toții empatie, exact, la orice vârstă, exact, am fi. Și nu trebuie să trecem neapărat prin aceeași situație pentru a încerca să înțelegem ce simte celălalt. Putem să spunem, nu am trăit asta, dar vreau să te înțeleg. Și, bineînțeles, asta poate chiar începutul unei relații foarte frumoase între generații. Revenind la Biblie, pentru că găsim multe exemple legate de subiectul nostru de azi, în Iov 1:19 scrie și ne îndeamnă să fim grabnici la ascultare și înceți la vorbire. Poate că una dintre cele mai mari probleme dintre generații nu este diferența de vârstă, ci faptul că fiecare vorbește și prea puțin ascultă. Deci trebuie să fim mai ascultători.
2: Da, așa este.
1: Mai răbdători.
2: Mm-hmm. Și uite, în completarea ta aș putea spune că putem da multe sfaturi, dar exemplul personal rămâne mesajul cel mai puternic. Cum ai spus, copiii, adolescenții și chiar colegii noștri observă repede dacă ceea ce spunem se potrivește cu felul în care trăim. Dacă vorbim despre răbdare, dar ne pierdem cumpătul la prima neplăcere, lecția va fi alta. Dacă cerem respect, dar îi tratăm de sus pe cei care gândesc diferit, cuvintele își pierd greutatea. Așa că valorile conving atunci când se văd în gesturile mici, repetate de zi cu zi.
1: Mm-hmm. Mă gândeam acum, Emanuela, cum ar fi să îi întrebăm noi pe ascultători ce au învățat ei de la bunici, de la copiilor sau de la parteneri, partenerul de viață. Cu siguranță vor găsi multe lecții învățate de la ei, de la aceștia. Așadar, iată, aceasta ar fi noua provocare pentru ascultătorii noștri, să ne scrie la numărul de telefon 0753 400 200, care este acea lecție pe care ați învățat-o de la bunicul sau bunica, de la partenerul de viață sau de la copiii dumneavoastră sau nepoți, dacă n-aveți copii. Nu ezitați să ne scrieți, noi așteptăm cu mare drag mesajele dumneavoastră și vă lăsăm și puțin timp la dispoziție poziție în care vă puteți pregăti așa să ne trimiteți mesaje, timp în care
2: să ne mai bucurăm
1: de muzică. Da, avem aici în playlist multe piese frumoase pregătite pentru dumneavoastră, dragi prieteni. Prima piesă pe care o vom audia în minutele ce urmează, The Royal Singers, Privesc cu dor spre Canaan. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Ne bucurăm să citim mesajele din partea dumneavoastră. Am primit câteva. Doamna Maria ne scrie: eu am învățat de la părinții mei răbdarea și credința. Mi-au arătat, indiferent cât de greu este, Dumnezeu nu ne lasă singuri. Iată ce mesaj frumos și încurajator. Mai avem câteva mesaje de la o ascultătoare. Eu am învățat de la copii să mă bucur mai mult de lucrurile simple și să am mai multă încredere în Dumnezeu. Iată, când ultima dată, de exemplu, am reușit așa să stăm puțin și să ne bucurăm de lucrurile mici, care de multe ori din grabă, din, nu știu, tot ce ne împinge de la spate, uităm să mai stăm și să, așa pur și simplu să privim ce avem în jurul nostru.
1: Cred că de foarte mult timp, pentru că noi suntem foarte grăbiți. Asta e cea mai mare schimbare tristă din punctul meu de vedere atunci când devii adult. Te grăbești, vrei totul să faci, să stai stresat, să rezolvi lucruri.
0: Da.
1: Când ești copil, da, te gândești numai la joacă, ești foarte liniștit așa și fericit.
0: Da, uite că acum în generațiile acestea mi se pare că s-a pus mult mai mult accentul pe învățat și copiii sunt de dimineață de la, uite, de exemplu, nepoții mei pleacă de dimineață la 7, se mai întorc după amiază la 2-3, dacă mai au și teme, ce să mai stai să se joace, să mai stea și afară?
1: E, uite, aici depinde, pentru că poți să înveți prin joc.
0: Da, într-adevăr.
1: Da. În ziua de azi e mai simplu, nu e parcă ca atunci când eram noi mici, știi, și trebuia să învățăm să tocim, să rupem rupem cărțile pe învățat, știi?
0: Să fim cu burta pe carte,
1: exact,
0: cum se spunea înainte.
1: Exact. În ziua de azi e mai diferit. Dar legat de subiectul de astăzi, pentru că mai devreme vorbeam că trebuie neapărat să învățăm să fim răbdători și să ascultăm pe cei din jur.
0: Da.
1: Dar ce ne pot învăța oamenii în vârstă despre răbdare? E o întrebare bună, dar uite că noi, cel puțin generațiile din ziua de astăzi, trăiesc așa într-o perioadă în care aproape totul se întâmplă repede. Comandăm ceva și vrem să ajungă imediat, fie mâncare, fie, nu știu, haine sau orice altceva.
0: Răspunsuri rapide, nu mai stăm.
1: Și când aștepți o săptămână
0: telefon
1: și ceva după un colet, parcă nu mai ai răbdare.
0: Așa e.
1: Sau uite, un alt exemplu. Trimitem un mesaj pe telefon, imediat primești, numai ca înainte cu scrisori, prin poștă, să stai la centrală, să aștepți apelul, era diferit. Astăzi trimitem un mesaj și ne întrebăm de ce nu primim răspuns imediat, știi? Începem ceva și vrem rezultate foarte repede, dar sunt lucruri în viață care nu pot fi grăbite, cum ar fi relațiile, maturizarea, pentru că și dacă vrei să te maturizezi mai repede, iarăși nu e bine, lasă să vină la vremea ei.
0: Exact.
1: Vindecarea după o anumită pierdere, construirea unei cariere, poate creșterea unui copil sau dezvoltarea caracterului. Un om care a trecut prin multe poate să ne spună în felul următor, poate să ne dea exemplul acesta. Mai așteaptă puțin, mai stai un pic în stand-by, pentru că nu totul se rezolvă așa repede.
0: Și parcă fierbem așa de nerăbdare.
1: Exact. Un alt exemplu din Biblie, în Psalmul 37, cu versetul 7, spune: taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Deci, răbdarea nu înseamnă să nu facem nimic, înseamnă să înțelegem că unele lucruri au nevoie de timp. Avem mesaje primite. Dacă vrei să ne mai citești tu, Emanuela, din ele?
0: Da, desigur, da. Mai avem un mesaj din partea doamnei Adriana. Eu cred că oamenii mai în vârstă, exact, ne pot învăța răbdarea, iar cei tineri ne pot învăța curajul. Avem nevoie unii de ceilalți. Mai avem un mesaj din partea unui ascultător. Cred că înțelepciunea nu vine doar cu anii, ci din felul în care îl lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe prin experiențele noastre. Iată ce frumos ne-a scris acest ascultător. Într-adevăr, trebuie să lăsăm și ce ne mai dorește Dumnezeu să ne transmită, să ne arate prin oamenii din jurul nostru, printr-o rugăciune, adică doar când ce ne trebuie. Răbdarea.
1: Nu ne îndeamnă Domnul să fim o lumină printre oameni.
0: Ba da.
1: Asta înseamnă să să facem anumite schimbări în viața noastră. E, deci noi am repetat în această ocazie, trebuie să fim, să facem.
0: Da, exact.
1: Uneori poate e greu de făcut, e ușor de spus, dar cu pași mărunți putem face schimbări în viața noastră. Vă reamintim întrebarea ediției: ce ați învățat dumneavoastră de la bunici, de la părinți, de la parteneri sau poate chiar și de la copii? Abia așteptăm să ne scrieți la numărul nostru de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Ne puteți trimite și mesaje vocale dacă doriți. Bineînțeles, ne încântă să vă auzim și vocile. Și până vă pregătiți dumneavoastră să faceți acest lucru, vă spunem că în minutele ce urmează vom asculta și muzică, dar și o rubrică tare dragă nouă, Iubim mâncarea sănătoasă. Ne vom întâlni și cu Diana Miclea în cadrul acestei rubrici, așadar vă provocăm să rămâneți alături de noi. Până atunci, Giulia Bratosin ne încântă pe toți cu piesa muzicală Scump Iisus. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Există un sunet care poate face o gustare mai atrăgătoare înainte chiar să-i simțim gustul. Acel croc discret al unei lipiri rumenite. Textura contează mai ales pentru copii, iar uneori un ingredient nou este acceptat mai ușor dacă apare într-o formă familiară, care poate fi ținută în mână. Rețeta de astăzi vine din bucătăria mexicană. Numele quesadilla provine de la cuvântul spaniol queso, adică brânză. În varianta de bază, brânza este așezată într-o tortilla care se pliază și se încălzește până când devine aurie la exterior și cremoasă în interior. Noi îi adăugăm fasole roșie, porumb și legume pentru a obține o masă rapidă pentru școală, în pachetel sau după școală. Iată care sunt ingredientele pe care le vom folosi pentru a obține 4 porții. 4 lipii integrale, 240 de grame de fasole roșie fiartă sau din conservă, 120 de grame de porumb, 150 de grame de cașcaval sau mozzarella rasă, jumătate de ardei gras roșu, o ceapă verde, o lingură de ulei de măsline, jumătate de linguriță de boia dulce, puțin oregano, sare și piper, iar pentru servire, un iaurt simplu. Haideți să vedem cum o pregătim. În primul rând, clătim bine fasolea și porumbul, mai ales dacă folosim variante din conservă, apoi le scurgem. Zdrobim ușor fasolea cu furculița, fără să o transformăm complet în pastă. Adăugăm porumbul, ardeiul, ceapa verde tăiată mărunt, boiaua, oregano și puțin piper. Potrivim cu sare, ținând cont că brânza poate fi deja sărată. Punem umplutura pe jumătatea fiecărei lipii, presărăm brânza și pliem lipia. Apoi ungem o tigaie antiaderentă cu foarte puțin ulei și rumenim quesadilla câte 2-3 minute pe fiecare parte la foc moderat. Brânza trebuie să se topească, iar lipia să devină aurie, fără să se ardă. O lăsăm un minut să se răcorească, apoi o tăiem în triunghiuri. O putem servi cu iaurt simplu sau cu un sos rapid din iaurt și verdeață. Ce aduce fasolea într-un preparat pentru copii, ne întrebăm? Ei bine, fasolea este o sursă de proteine vegetale, fibre, fier și folat. Alături de lipia integrală, legume și brânză, contribuie la o masă consistentă care oferă atât carbohidrați, cât și proteine și grăsimi. Dacă un copil spune că nu-i place fasolea, putem începe cu o cantitate mai mică, bine zdrobită și amestecată cu brânza. Acceptarea alimentelor noi se construiește adesea prin expuneri repetate, fără presiune și fără negocieri dramatice la masă. Quesadilla ne mai învață ceva. O conservă de fasole uitată în cămară poate deveni, în mai puțin de 20 de minute, o masă caldă și colorată. Dragilor, eu vă doresc după amiez cu mai puține întrebări de tipul ce mai gătim astăzi, copii deschiși către gusturi noi și mese simple în jurul cărora să se adune poveștile zilei. Poftă bună, pe curând!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: am revenit, dragi ascultători. Ne bucurăm foarte mult că ne-ați rămas aproape, ne-ați răspuns întrebării acestea pe care noi am adresat-o în ediția în care am vorbit despre cum putem să învățăm unii de la alții, indiferent de vârstă. Și iată că am primit și mesajele din partea dumneavoastră. O văd pe Paula că tocmai privește unul dintre mesaje.
1: Doamna Marinela ne-a scris că generația tânără poate învăța și ea pe cei mai în vârstă, cum ar fi curajul de a privi înainte, disponibilitatea de a învăța lucruri noi, sinceritatea, conversații despre credință sau entuziasmul și energia de a sluji. Biblia îi îndeamnă pe cei tineri să-i respecte pe cei vârstnici și pe cei în vârstă să-i formeze pe cei tineri. În Tit 2:3-4 scrie că femeile în vârstă să învețe pe altele ce este bine. Iar poate cea mai frumoasă lecție este aceasta: generația tânără are nevoie de rădăcinile celor bătrâni, iar generația în vârstă are nevoie de prospețimea celor tineri. Deci nu este noi și ei, ci un singur trup cu daruri diferite. Mulțumim tare mult, doamna Marinela. Un alt mesaj am primit.
0: Da, din partea domnului Mihai Pușcașu, care ne scrie: bună dimineața și vă salut de la Paris. Eu am învățat de la tata un lucru care spunea mereu: respectă dacă vrei să fii respectat, sau dacă vrei să fii fericit, fă fericit pe cel de lângă tine. Am pus în practică și a fost foarte bine. Mulți tineri vorbesc mult, dar la mulți dintre tineri le-am spus că dacă nu ar fi fost părinții care i-au investit, nu ar fi avut aceste gadget-uri pe care le au în mână. Trebuie ca generațiile să fie legate între ele cu un singur gând, și acela fiind Dumnezeu. Și atunci va fi cele mai armonioase colaborări. Chiar Domnul Iisus Hristos le-a spus evreilor că sunt învechiți. Adică voi aveți legea talibanului. Eu vin și vă spun să vă iubiți chiar și pe dușmanii voștri. E interesant. Vă dorim o zi frumoasă și binecuvântată, ne scrie domnul Mihai Pușcașu. Ne bucurăm și noi pentru acest gând și mesaj. Este foarte adevărat că uităm așa să îi apreciem pe cei în vârstă și da, dorim
1: pe cei tineri.
0: Da, exact, dorim respectul reciproc. Și avem de învățat, evident, fiecare de la o persoană mai în vârstă. Dar uite, eu în mod special apreciez când un om cu experiență, ca să nu-i mai zic bătrân sau în vârstă, îmi place că un om cu experiență te privește cu empatie, te privește cumva așa neputincios, dar care dorește să-ți ofere cele mai bune sfaturi, îți vorbește cu voce caldă, te înțelege, te ascultă și, nu știu, îți dă așa aripi să mergi mai departe. Eu privesc aceste învățături și sfaturi tocmai din partea bunicilor mei, care, din păcate, nu mai sunt în viață, dar am ocazia să întâlnesc alt fel de părinte, să zic așa, adoptiv, care, de asemenea, de-a lungul vieții mele, mi-au oferit și mi-au spus atât de multe cuvinte de a nu renunța, indiferent dacă, nu știu, un coleg ți-a greșit, iartă-l și mergi mai departe, pentru că important e să îți poți urma drumul, călătoria, și să nu te lași descuraja de tot ce vine din stânga și din dreapta, pentru că așa mai face cel rău, iar noi trebuie să țintim cu toată încrederea către singurul și bunul nostru Dumnezeu.
1: Ce-mi place mie e că în Biblie vedem oameni foarte diferiți prin vârstă, prin experiență și prin rol, așa cum am împărtășit și cu ascultătorii noștri astăzi. Am citit așa mai multe versete din Biblie. Unii au început lucruri importante când erau tineri, alții au fost chemați la anumite etape ale vieții după mulți ani de experiență, și asta ne amintește că Dumnezeu nu lucrează după ideea noastră că acum e rândul tinerilor sau doar cei cu experiență contează. Fiecare generație poate avea un rol. Și un alt psalm din Biblie, 145 cu versetul 4 spune: o generație va lăuda lucrările tale alteia și va vesti lucrările tale celei următoare. Deci este aproape o imagine a unei ștafete, cum exact. Se mai spune. O generație transmite celeilalte ceea ce a învățat, iar cealaltă duce mai departe. Deci nu suntem chemați să ne anulăm unii pe alții, ci să ne îmbogățim unii pe alții. Pentru că spuneam mai devreme că o generație transmite celeilalte ceea ce am învățat, mă gândeam acum la bunicii noștri, poate chiar și la părinții noștri care ne transmit așa învățături, principii, obiceiuri poate, nu știu, acum mă gândesc la acele leacuri, băbești, cum le spunem, știi, cum s-au transmis din generație în generație și tot felul de metode în medicină, totul a evoluat, dar totuși a păstrat cumva din ceea ce a primit, știi, anterior.
0: Uite, de exemplu, mai este un exemplu, m-am repetat, se întâmplă să mai fie și în prezent părinții, bunici, care scriu, dar scriu de mână și nu de telefon și ne spun așa, măi, ce e scris, rămâne scris, adică mi-a plăcut exemplul acesta al mamei, întotdeauna a iubit, să spunem așa, română și matematica și o vedeam cu câtă dragoste, rețete, cântări, le era frumos și scria de mână. Uite, la mine, de exemplu, nu s-a mai transmit așa de ușor acest exemplu, dar în zilele noastre, când folosim atât de des telefonul și ne e și greu să mai scriem, dar să mai și vorbim, mi se pare să putem lua acest exemplu mai departe și să nu uităm să mai scriem și de mână.
1: Da, uite, este o provocare. Poate fi provocarea ediției de astăzi să mai scriem de mână, fie o scrisoare, un mesaj, un gând acolo, într-un jurnal. Da, foarte frumos. Ne uităm încă o dată la ceas, 11:42 de minute. Mai ascultăm încă o piesă muzicală, iar după aceea revenim cu concluzii, din păcate, pentru că timpul trece repede. Vă spunem audiție plăcută pentru că Sens ne încântă pe toți cu piesa muzicală. Ce fericiți!

0: Iată că este ora deja înaintată, Paula, avem 11 și 48 de minute și dorim să vă lăsăm cu o concluzie, așa cum ne place să facem de fiecare dată. Am abordat subiectul de astăzi despre ce putem învăța unii de la alții, cei de la cei tineri sau de la cei mai cu experiență. Și cred că una dintre cele mai frumoase concluzii este că nu ajungem niciodată la vârsta la care nu avem nimic de învățat. Se schimbă doar profesorii, uneori este un părinte, alteori un copil, un coleg, un om mai experimentat, un om aflat la început sau chiar o experiență care nu a ieșit cum ne-am dorit. Întrebarea este dacă rămânem suficient de deschiși încât să învățăm.
1: Trebuie să fim deschiși.
0: Da, mai ales în vremurile acestea actuale, când totul se schimbă atât de rapid și nu mai știm și cu această nouă tehnologie și tot ce se întâmplă, e bine totuși să rămânem deschiși ca să putem să înfruntăm aceste schimbări.
1: Mm-hmm. Dumnezeu nu a pus toată înțelepciunea într-o singură generație, asta este clară.
0: Da, de la așa fiecare. Este. Nu ne-a făcut în tabere separate, ne-a făcut pentru același scop.
1: A pus așa înțelepciune în oameni diferiți și ne-a așezat unii lângă alții tocmai pentru a învăța. Avem multe lucruri de învățat unii de la alții, așadar provocarea pentru dumneavoastră cât și pentru noi în această ocazie rămâne aceea de a fi atenți la oamenii din jurul nostru, de a lua lucrurile bune și de a fi deschiși în a învăța lucruri noi de la fiecare, chiar și de la un copil, chiar și de la un coleg de muncă, chiar și de la un părinte, de la un bunic sau poate chiar și de la un vecin. De ce nu?
0: Uite, să dau un exemplu de al meu de când aveam 16 ani și lucram într-un... aveam un job pe timp de vară, între vacanța de vară, și obișnuiam să-i spun acelui coleg de atunci, el îmi explica, uite, ai de făcut următoarele lucruri, vii și faci asta. Și tot timpul spuneam, da, știu. Eu, la vârsta respectivă, nu îmi dădeam seama că prin acel știu, mai mult rău pot să-mi fac mie. Și el îmi spunea, măi, mai bine spui ok, am înțeles, decât să vii să spui că știi. Că imediat te pun să-mi arăți dacă tu chiar ai înțeles sau nu. Așa că îndemnul pentru mine și pentru noi toți este să îl ascultăm pe cel care ne spune, are poate nevoia doar să fie ascultat uneori, cum ni se întâmplă de fiecare dată când ne întoarcem de la job, de la facultate și așa mai departe. Dorim să fim ascultați și când, chiar dacă știm un lucru, să-i oferim ocazia acelei persoane care chiar se străduie să explice și să spunem mulțumesc. O să rețin asta pentru data următoare.
1: Ne bucurăm că ne-ai împărtășit această lecție de viață. Da. Ne bucurăm în același timp și că ascultătorii noștri au fost alături de noi și în această ocazie. Ne-au bucurat cu mesaje, cu prezența lor în cadrul programului nostru Live cu Sens. Sunt Paula Florea și alături de mine Emanuela Adam, Emanuela Matei,
0: așa,
1: mă scuzați,
0: așa.
1: Trebuie să mă obișnuiesc. Și vă urăm o zi frumoasă, o zi în care să învățați numai lucruri bune și utile și pe data viitoare. Ne vom reîntâlni cel puțin în această formulă și
0: echipă.
1: Săptămâna viitoare, luni și marți, și până atunci vă urăm numai bine și vă spunem totodată și audiție plăcută, pentru că vă lăsăm în interpretarea piesei muzicale Doresc a ta prezență de Adoramus Quartet. Pe curând!

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
1: Regăsit, domnilor și domnilor, ne bucurăm să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Bine să știi. Astăzi o ediție înregistrată și cu o temă deosebită. Copilul între doi părinți, custodia și programul de legături personale. Divorțul sau separarea părinților reprezintă una dintre cele mai dificile situații prin care poate trece o familie. În astfel de momente, adulții sunt preocupați de împărțirea bunurilor, de locuință sau de aspectele financiare. Să cea mai importantă întrebare rămâne: ce se întâmplă cu copilul sau cu copiii? Mulți părinți folosesc termenul de custodie, dar puțini cunosc semnificația juridică exactă a acestuia. De asemenea, există numeroase neînțelegeri privind programul de vizită, drepturile părintelui care nu locuiește cu minorul și posibilitatea modificării măsurilor stabilite de către instanță. Legislația română pornește de la un principiu fundamental: interesul superior al copilului. Nu interesul mamei, nu interesul tatălui și nici dorințele familiei extinse, bunici, unchi, mătuși, ci ceea ce este cel mai bine pentru copil. În cadrul emisiunii de astăzi vom explica de fapt ce înseamnă autoritatea părintească, unde locuiește copilul după separarea părinților, cum se stabilește programul de legături personale și ce se întâmplă atunci când unul dintre părinți nu respectă hotărârea instanței. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, mulțumesc frumos!
2: Bună ziua și bine v-am regăsit!
1: Aveți expertiză în acest domeniu de mai bine de 20 de ani și aș vrea să vă întreb dacă, dintre toate tipurile de procese, acesta nu este cumva unul destul de sensibil sau cu încărcătură emoțională?
2: Dacă ar fi să fac așa o retrospectivă a anilor de profesie, pot să spun că lucrurile s-au schimbat la 180 de grade.
1: În bine sau rău?
2: Nu știu dacă e mai bine sau mai rău. Cert este că situațiile pe care le aveam acum peste 20 de ani au căpătat așa o transformare încât cu siguranță nu mai putem vorbi despre același lucru. Lucrurile s-au schimbat, oamenii s-au schimbat, poate că și societatea, fiind în continuă schimbare, a determinat anumite comportamente ale părinților în relația cu copiii și, sigur, în relația dintre ei înșiși. Așa încât, dacă acum 20 de ani puteam să vă spun ceva, acum vă spun cu totul altceva. De ce, așa cum am spus, lucrurile s-au schimbat în societate și orice schimbare în general dă naștere altor și altor schimbări. Este bine că oamenii s-au îndreptat spre anumite direcții, este rău că oamenii pun mai presus de toate orgoliile, pentru că, de fapt, toate aceste schimbări pe care eu le-am resimțit în această materie au avut ca punct de plecare orgoliile.
1: Orgoliu propriu al unui dintre părinți.
2: Exact.
1: Mai spuneam eu în alte ocazii că se transformă copilul într-un elastic.
2: Da, așa este, din păcate, da.
1: De aceea am pus și titlul emisiunii Copilul între doi părinți. Se află acolo, la mijloc, nu-i mai unește, dar parcă acutizează și mai tare dezbinarea.
2: Sigur că da, și dumneavoastră ați spus că, da, putem vorbi ca despre un elastic. Tragedia este că elasticul acesta, e adevărat, se poate întinde, poate reveni la forma lui inițială, dar se poate și rupe. Aici este, de fapt, problema majoră care intervine în astfel de situații.
1: Că, de fapt, copilul nu este un elastic.
2: Exact.
1: Este o ființă. Hai să începem cu începutul, doamnă avocat. Atunci când părinții se despart, care este primul aspect pe care îl analizează instanța în privința copilului? Avem în vedere acum procesul.
2: Dacă pornim de la ideea că părțile nu s-au înțeles, în mod evident ajungem în situația în care instanța va fi aceea care va decide ce se întâmplă cu acel copil. Chiar dacă părinții nu solicită acest lucru, instanța este obligată să dispună, exact, este obligată din oficiu, să dispună cu privire la copil. Și atunci când spunem să dispună cu privire la copil, ne referim la tot ceea ce înseamnă viața copilului, de la locuința minorului. Trebuie să știm cu cine va locui minorul după desfacerea căsătoriei. Trebuie să știm cine va avea autoritate părintească asupra lui, adică cine va lua deciziile în ceea ce privește viața lui, creșterea lui, educarea lui. De asemenea, trebuie să știm cu ce se va întreține acel copil. Cam acestea sunt lucrurile esențiale pe care instanța trebuie să le aibă în vedere. Iar din fiecare dintre cele trei lucruri pe care eu le-am enumerat, naștem alte și alte aspecte. Adică, cumva, acestea sunt în linii mari.
1: Hai ce să le mai repetăm o dată pe cele trei.
2: Deci vorbim despre domiciliu.
1: Unde va sta copilul.
2: Exact, unde va sta copilul. Vorbim despre autoritatea părintească, adică cine decide cu privire la copil. Și vorbim despre întreținerea copilului.
1: Orice adică alte... pensie alimentară, cum o știu
2: exact,
1: oamenii.
2: Exact, pensie alimentară sau pensie de întreținere. Unii o știu de alimentară, unii de întreținere. Cert este că este vorba de suma de bani cu care trebuie să contribuie celălalt părinte la creșterea copilului.
1: Cu alte cuvinte, casa, școala și banii.
2: Exact, da, s-a făcut așa un triunghi. un triunghi frumos care să reprezinte interesele copilului într-un proces de divorț.
1: Ce are în vedere legiuitorul atunci când, sau ce a avut în vedere atunci când a creat această sintagmă? Este o sintagmă mai nouă, deși ea era urmărită de către instanță. Interesul superior al copilului.
2: Păi, în momentul în care vorbim despre această sintagmă, vorbim despre ce înseamnă viața copilului, astfel încât ea să se dezvolte în mod normal. Adică un copil trebuie să crească în condiții normale, trebuie să-i fie respectate drepturile în condiții normale de viață, trebuie să fie educat în condiții normale și trebuie să fie apărat în condiții normale.
1: Deci interes superior față de?
2: Interesul superior al copilului față de părinți și față de societate, pentru că ne raportăm la tot ce înseamnă viața copilului și de altfel și viața noastră ca adulți, nu se limitează la familie.
1: Da,
2: vorbim
1: da.
2: De viață socială și atunci interesul copilului vizează toate aspectele vieții unei persoane.
1: De fapt, în ochii instanței, el este prioritar.
2: Exact, el este prioritatea pe care trebuie să o ia în serios și care trebuie analizată din toate punctele de vedere. Uh-huh. De altfel, de aceea se spune că este vorba de interesul superior al copilului, pentru că nu ne raportăm doar un aspect al vieții copilului, trebuie să ne raportăm în ansamblu vieții unui copil. Și atunci vedem care este interesul în acest moment? Unde este mai bine să locuiască? Unde este mai bine să studieze? Unde este mai bine să se trateze? Deci toate lucrurile astea trebuie să fie analizate de instanță, astfel încât soluția finală trebuie să confirme că acele măsuri sunt cele mai bune pentru el în acel moment.
1: Mm-hmm.
2: În acel moment, pentru că lucrurile se pot schimba.
1: Se pot schimba.
2: Exact, lucrurile se pot schimba, dar în acel moment așa este cel mai bine pentru el.
1: Spuneți-mi, vă rog, doamna avocat, de ce a ales legiuitorul român, ca regulă, la ora actuală, exercitarea în comun a autorității părintești? Să vorbim, de fapt, o custodie comună,
2: Așa o cunosc oamenii, de custodie comună, și cred că trebuie să precizez ceva aici. De fapt, trebuie să înțelegem ce înseamnă această autoritate părintească. Autoritatea părintească înseamnă creștere, înseamnă educare, înseamnă decizii și răspundere pentru minor. Adică părintele răspunde pentru faptele minorului. Și atunci toate aceste aspecte fac parte din autoritatea părintească. Adică cine decide cu privire la copil. Cam așa s-ar traduce. Și atunci vorbim de autoritate părintească în comun. Aceasta este regula conform codului civil român. Excepția este autoritatea părintească exclusivă atunci când sunt cumva niște pericole care ar putea să pericliteze creșterea și educarea copilului pentru viitor. Și atunci se limitează cumva această autoritate părintească.
1: În vechiul sistem, atunci când aveam un cod al familiei, acum avem codul civil în care sunt integrate toate instituțiile ce nu țin de penal, de pildă, în vechiul sistem, în codul familiei, aveam custodie, dar nu exact custodie comună, era custodie
2: era
1: și ți se dădea...
2: încredințare.
1: Da,
2: așa
1: era
2: se
1: încredințare.
2: Se încredințează minorul
1: lui X și termina. Exact, da. Astăzi, autoritatea aceasta termenul care a schimbat termenul vechi de custodie sau de încredințare, privește o custodie comună, o autoritate comună. De ce legiuitorul de astăzi a avut în vedere această chestiune? Nu creează o tensiune mai mare între părinți, pentru că ei vor continua să se certe la ce școală merge?
2: Este adevărat, dar dacă vorbim de autoritate părintească...
1: Mai ales când se iese din România, îmi cer scuze.
2: Atunci, da, este într-adevăr o problemă.
1: Într-o vacanță, nicăieri, nu, nu și nu. De fapt, sunt doar orgoliile părinților.
2: Exact. Această autoritate părintească, eu am spus mai devreme cam ce ar însemna ea, dar trebuie să mai completez totuși cu ceva. Ea înseamnă și drepturi pentru părinți, obligații și drepturi ale părinților. Și atunci, ca orice părinte, fiecare dintre ei, da, are dreptul de a avea relații cu copilul, are dreptul de a se implica în creșterea și educația copilului, în creșterea și educarea lui, în dezvoltarea lui. Și atunci este normal ca această autoritate părintească să fie în comun, pentru că pornim de la ideea că părinții nu se mai înțeleg, dar punctul comun este acel copil sau acei copii, dacă sunt mai mulți. Și atunci este firesc ca fiecare dintre părinți să aibă drepturile personale, adică să se implice efectiv în deciziile cu privire la viața copilului respectiv. Este și o obligație, dar și un drept. Și așa mi se pare normal, pentru că altfel, dacă ne gândim la o ipoteză, spre exemplu, nu ar fi drept față de celălalt părinte ca doar unul dintre ei să decidă întotdeauna cu privire la tot ce înseamnă viața unui copil. Poate acele decizii sunt greșite, poate că celălalt vine și creează un echilibru în toată această ecuație. Și atunci cred eu că asta este varianta cea mai bună, să responsabilizez pe de o parte părinții, ambii părinți în ceea ce privește copilul respectiv sau copiii respectivi, pe de o parte, iar pe de altă parte să aduci un echilibru în viața copilului, pentru că deciziile greșite uneori pot fi îndreptate prin contra argumentele celuilalt și atunci poate că se ajunge chiar la niște soluții mai bune atunci când cumva doi părinți se întâlnesc și se ciondănesc.
1: Sunt câteva idei binecunoscute în lumea largă. Mama câștigă copilul mereu. Celălalt părinte nu prea are drepturi. După o vârstă, copilul decide cu cine stă. Dacă nu plătește pensie, îi pot interzice să vadă copilul.
2: Sunt multe lucruri care apar în aceste relații ale părinților și nu trebuie să pornim de la niște prejudecăți, pentru că mare parte din ce spuneți noi asta aici sunt niște prejudecăți.
1: Da, vorba lumii.
2: Ce am auzit? Nu, nu este așa. Instanța în momentul în care ia decizii în ceea ce privește copilul...
1: Pentru că asta vreau să vă întreb și eu. Ce criterii are în vedere?
2: Analizează toată viața copilului, de la naștere până la vârsta la care a ajuns în fața instanței. Unde a stat acel copil? Cu cine a stat acel copil? Cine s-a ocupat de acel copil? Cine a întreținut acel copil? Care sunt relațiile de afecțiune dintre acel copil și părinții lui, dintre părinții lui și familia extinsă, dintre copil și familia extinsă, unde este școala unde el învață, care sunt activitățile lui extrașcolare, care este programul părinților, oare părinții pot, ambii părinți pot asigura, știu, o permanență în viața copilului, dacă un părinte lucrează în schimburi și poate lipsi nopțile de acasă, poate celălalt părinte are un program normal, lucrează de la 8 la 16 și noaptea este acasă. Deci sunt multe aspecte care vizează efectiv ce înseamnă viața unui copil de dimineață până a doua zi dimineață. Deci practic 24 de ore trebuie să știm care dintre cei doi părinți poate asigura copilului un climat de viață normal, astfel încât el să crească și să se dezvolte în mod armonios. Că până la urmă asta ne interesează. Copiii de astăzi vor fi adulții de mâine și atunci modul în care îi acordăm interesul copilului, prin acest mod vom ajuta practic la creșterea unui adult care să fie responsabil. Că despre asta este vorba. Până la urmă trebuie să ne asigurăm că ceea ce oferim copiilor astăzi este cumva un bilet pentru viitor. Și biletul trebuie să fie unul bun, zic eu.
1: Ce frumos sună, un bilet pentru viitor. Spuneți-mi dacă lucrul acesta contează. Cât de importante sunt condițiile materiale în comparație cu relația afectivă dintre copil și părinte? De pildă, ajung în fața instanței doi oameni în prag de divorț, unul afectiv, altul puternic financiar. Ce va alege judecătorul?
2: Din experiență...
1: Sau va lua banii de la cel financiar și va da celuilalt?
2: Din experiență vă spun că, în primul rând, trebuie să ne gândim la faptul că judecătorul, atunci când audiază minorul, dacă este la vârsta de audiere, trebuie să aibă și un psiholog alături. Și cu siguranță el se sfătuiește și cu acel psiholog, dacă poate face lucrul ăsta foarte ușor. Însă, cert este că lucrul căruia îi se dă importanța cea mai mare este partea emoțională. De ce? Pentru că partea emoțională este cea mai importantă, până la urmă, la orice persoană. Partea materială mai poate fi rezolvată, mai poate fi corectată, dar partea emoțională, de obicei, se repară cam greu. Câteodată, niciodată, de fapt. Și atunci, de multe ori, practica instanței, și cred că este corect așa, cel mai mult contează partea emoțională, relația de afecțiune pe care o are copilul cu unul dintre părinți, modul în care el a crescut până în acel moment, relația pe care a avut-o cu părinții până în acel moment, astfel încât, practic, partea aceasta emoțională este importantă. De ce? Pentru că ea asigură copilului un mediu liniștit. Un mediu în care el nu mai este preocupat să-și găsească anumite resurse emoționale. Un copil trebuie să crească liniștit, într-un mediu normal, fără conflicte, fără anumite, știu, repercusiuni pe care le-ar putea resimți, fără chestiuni care l-ar putea tulbura din punct de vedere emoțional. Și dacă se dovedește că unul dintre părinți îi poate asigura un astfel de climat, da? Acela va prima. Cel puțin practica pe care eu am întâlnit-o, și cred că nu spun greșit, cam spre asta se îndreaptă și cred că este o practică corectă aceasta. Pentru că partea materială se poate suplini, părintele care își permite oricum va fi obligat să plătească pensie de întreținere raportat la veniturile pe care le are, dacă necesitățile copilului se schimbă pe parcursul creșterii și dezvoltării sale, părintele celălalt poate suplimenta veniturile lunare ale copilului. Deci lucrurile materiale, până la urmă, este un calcul matematic pe care îl facem, pe când un aspect psihologic este mai greu de tratat.
1: Ați făcut o referire mai devreme și cred că putem continua răspunzând la această întrebare. Poate fi schimbată ulterior locuința copilului dacă apar modificări importante în viața familiei?
2: Spuneam mai devreme, chiar când am început această emisiune, că sunt măsuri care nu sunt definitive.
1: Adică
2: sunt
1: ai o hotărâre judecătorească?
2: Sigur că da, am o hotărâre judecătorească prin care se stabilește domiciliul unui copil la unul dintre părinți, spre exemplu la mamă. Doar că după o anumită perioadă se constată că acel copil nu se dezvoltă normal sau că acel copil este în pericol sau că părintele cu care stă nu îi asigură toate cele necesare sau că nu îi acordă toată atenția necesară, și atunci toate aceste situații care s-au schimbat față de momentul inițial pot determina instanța să modifice condițiile cu privire la copil. Adică se poate schimba domiciliul copilului la celălalt părinte dacă din probele care se administrează rezultă că într-adevăr situația s-a schimbat. Că de fapt asta poate duce la o altă hotărâre judecătorească, schimbarea situației inițiale.
1: Ce probe există într-un dosar de divorț și încredințare de minori?
2: Pot exista...
1: Sau poate că nu avem divorț, poate avem...
2: Pot exista concubin. Toate probele din procedura civilă, teoretic vorbind. Putem vorbi despre înscrisuri care sunt esențiale în astfel de procese și mă refer aici la orice hârtie, să-i spun așa, orice act care poate fi de folos, pe lângă certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor. Putem vorbi despre adeverințe care atestă unde este copilul, activitățile extrașcolare, putem vorbi despre actele care fac dovada veniturilor părinților, acte care fac dovada proprietăților pe care le au părinții, orice fel de act care mă poate ajuta și prin care se arată un aspect ce ar putea ajuta ulterior la creșterea copilului și la educarea lui în condiții normale. Orice fel de act. Dacă, de exemplu, în trecut copilul a fost la o evaluare psihologică, am un raport psihologic pe care îl pot folosi, am o adeverință, că a fost la anumite cursuri extrașcolare, am diplome, că a participat la anumite concursuri, am bilete de vacanță, ca să dovedesc unde am dus copilul și cum m-am ocupat de el, orice fel de act care poate folosi. Apoi vorbim despre testimonial, adică proba cu martori. Trebuie să am niște martori prin care eu să-mi susțin apărările. Martori care pot fi și din familie, pentru că vorbim despre raporturi de familie.
3: Deci o excepție.
2: Este o excepție de la audierea martorilor. Putem vorbi despre un interogatoriu. Sunt întrebările pe care le propunem a fi luate celuilalt părinte. Formulez niște întrebări. Pot vorbi despre o expertiză. E adevărat că expertiza nu este chiar atât de uzitată ca termen în probatoriu la procesele de divorț sau de stabilirea domiciliului minorilor, pentru că ne raportăm nu doar la procesele de divorț cu minori, ci și copii născuți din afara căsătoriei, adică din relații de concubinaj, care se desfășoară cumva în ceea ce privește minorii, la fel ca și la divorț, instanța stabilește ce se va întâmpla cu copilul pe viitor. Și atunci putem vorbi de expertiză. Când spun expertiză, mă raportez la expertiză psihologică, care se poate face de către un psiholog care poate urmări anumite aspecte din viața copilului sau din viața părinților, astfel încât un expert psiholog să ne poată spune unde i-ar fi mai bine copilului, pentru că până la urmă sunt persoanele cele mai specializate în acest domeniu. Ele sunt abilitate să facă acest lucru și cunosc cel mai bine sufletul omului până la urmă. Și atunci se poate solicita o expertiză psihologică, dar în același timp se poate solicita și o expertiză psihiatrică dacă, spre exemplu, vorbim despre anumite afecțiuni de natură psihiatrică, ale unuia dintre părinți și vreau să dovedesc că acel copil va fi într-un pericol. Cam acestea sunt probele pe care,
3: adică,
2: le folosim.
3: Poți să ajungi și la probe mai complicate decât ne așteptăm într-un proces de divorț sau mai departe într-un...
2: Este adevărat, da, pentru că până la urmă relația de familie are particularitatea ei, să spun așa.
3: Și
2: sensibilitatea. Și sensibilitatea ei, da? Și atunci este normal. De asemenea, un rol important îl are și ancheta psihosocială. Ancheta psihosocială este cea care este tot un înscris, este cea care se întocmește de către autoritatea tutelară, adică de la primăria, de la domiciliul părților. Ea vine să confirme situația de fapt de la domiciliul părților.
3: Deci, adică, cu alte cuvinte, în loc să se deplaseze judecătorul,
2: exact,
3: se deplaseze
2: primăria.
3: Exact,
2: trimite pe cineva, da, de la primărie, să ne spună care este mediul în care crește acel copil sau unde cresc acei copii.
3: Are greutate în fața instanței?
2: Da, dacă este făcută în condiții corespunzătoare, întotdeauna are greutate. De ce? Pentru că, practic, eu vin să confirm prin ancheta socială că tot ceea ce am spus eu este așa. Adică eu am spus că am un mediu frumos acasă, că am un mediu curat, că am un mediu îngrijit, că am un mediu social care i-ar permite copilului să crească în condiții normale. Și atunci ancheta socială vine să-mi spună unde stau părinții, cu ce se ocupă părinții, care sunt implicațiile părinților la domiciliu, pentru că ancheta socială ar putea să urmărească și aceste aspecte, cum este locuința copilului, cum este acea locuință nu numai în interior, ci și mediul exterior, adică dacă este într-un cartier rău famat sau poate vecinii sunt cunoscuți ca niște scandalagii, poate nu este un mediu frumos în care acel copil să crească și să se dezvolte în condiții normale. Cam așa ar fi probele și ancheta socială este dispusă oricum de instanță din oficiu, este cumva obligatoriu să se dispună această probă, pentru că n-ar trebui cerută, deși noi, așa ca un automatism, o solicităm în acțiunile pe care le formulăm, dar ea se dispune oricum și de instanță din oficiu, pentru că, până la urmă, o autoritate locală este cea care vine să-ți confirme mediul în care trăiește o anumită familie.
3: În ce măsură contează opinia copilului atunci când se stabilește locuința sa?
2: opinia copilului este luată în considerare dacă ea se coroborează și cu celelalte probe. De ce? Pentru că cei care suntem părinți știm că un copil poate specula. E adevărat că spunem, dacă vrei să afli adevărul, întreabă un copil. Că ei, în general, sunt sinceri, dar de multe ori ei și speculează aceste chestiuni în favoarea lor, în sensul că acolo unde permisivitatea este mai mare și ei tind să vrea în acea direcție, da? Vreau cu mama pentru că mama îmi permite mai multe. Sau vreau cu tata pentru că îmi permite mai multe. Și atunci este normal că judecătorul nu poate să dea prioritate acestei opinii. Sigur, ea contează. Așa cum am spus, minorul se audiază în prezența unui psiholog. Psihologul, dacă sesizează anumite aspecte, este obligat să le aducă la cunoștința judecătorului. Să-i spună judecătorului, vedeți că aici mie mi se pare că ar fi ceva. Și atunci hai să vedem dacă nu cumva descoperim care ar fi problema. Și atunci, în mod normal, opinia copilului contează, dar dacă ea se coroborează și cu celelalte probe, astfel încât soluția să fie una corectă și să fie în interesul superior al minorului, de la care am plecat, de fapt, discuția.
3: Vă întrebam în ce măsură contează opinia copilului și mi-a spus că poate conta dacă se potrivește și cu restul mențiunilor și înscrisurilor din dosar. Concret, doamna avocat, cum se desfășoară audierea unui minor în fața judecătorului? Poate că sunt ascultători care vor să știe ce urmează să se întâmple. Cum se procedează în România? Pentru că diferă de alte state.
2: Da, așa este. Atunci când vorbim despre audierea minorului, legiuitorul a stabilit un prag, o vârstă prag. Minorul peste 10 ani se audiază obligatoriu.
3: Obligatoriu.
2: Obligatoriu. Fie că vor părinții, fie că nu vor. De ce? Pentru că este firesc ca judecătorul să afle părerea copilului, da? Este la o vârstă de la care își poate spune o părere, chiar dacă nu este întotdeauna sinceră sau așa cum
3: influențată.
2: Sau influențată, da. Exact, ea poate fi luată în considerare. Însă, sunt situații în care judecătorul, în funcție de probele care se administrează, dacă vorbim despre un copil peste 5-6 ani, deci undeva pe la 6, între 6 și 10 ani, judecătorul poate dispune audierea minorului, chiar dacă el încă nu a împlinit vârsta de 10 ani. Pentru că, să fim sinceri, acum sunt copii care sunt foarte dezvoltați din punct de vedere psihic, intelectual, și atunci un copil de 6-7 ani de multe ori poate gândi și se poate exprima, da, ca un copil de 13-14 ani. Adică de aici spun eu că depinde de copil. Și judecătorul, pe baza probelor pe care le are până la acel moment, poate dispune audierea și a unui copil mai mic de 10 ani.
3: Deci pragul este 10,
2: pragul este
3: dar,
2: 10.
3: Dar instanța poate da, dispune exact. Și audierea celor mai mici de 10.
2: Și acum, raportat la această chestiune,
3: modalitatea
2: de audiere se stabilește odată când minorii trebuie audiați. Uh-huh. Ei vin efectiv la ora respectivă, la instanță.
3: Deci la judecătorie.
2: Exact, li se spune camera unde să meargă. Și
3: nu
2: acolo,
3: e în sala de judecată.
2: Nu este în sala de judecată. Nu știu dacă mai există în acest moment în România vreo instanță care să nu aibă o sală specială pentru audieri. Mă refer aici

0: judecătorul vrea să afle cu propriile urechi, să spunem așa, ceea ce gândește copilul, astfel încât el să nu fie timorat de prezența părinților.
1: Sau influențat.
0: Să ne gândim că vorbim despre un copil care este alienat parental, adică influențat de unul dintre părinți împotriva celuilalt părinte, și atunci este evident că prezența aceluia va duce la o audiere care nu va avea aceeași calitate cu aceea în care părintele nu este prezent. Deci este o discuție prietenoasă între judecător și...
1: Ce vrea să afle judecătorul? Sau ce întrebări îi pune? Despre întrebările acelea sau despre discuția aceea? Află vreodată avocații?
0: Da,
1: dacă povestește copilul.
0: Doar dacă povestește copilul. Cert este că eu acum pot doar să-mi dau seama după referatele pe care le-am văzut în dosare, pentru că în urma audierii,
1: așa,
0: judecătorul întocmește un referat, deci, cu ceea ce i-a spus copilul. Dar noi nu știm ce întrebări a pus judecătorul. Și atunci doar copilul ne poate spune ce l-a întrebat judecătorul. Sigur că audierea unei persoane în general nu este o procedură atât de ușoară și este ușor manipulatorie, în sensul că interlocutorul te duce în direcția în care vrea el, da?
1: Dacă judecătorul pune întrebări.
0: Sigur că da, se pun întrebări peste întrebări, dar cu scopul de a afla un anumit aspect. Și atunci noi nu ne dăm seama, noi adulții ne dăm seama, dar copilul nu-și dă seama, de fapt, ce vrea să afle judecătorul. Atunci, sigur că întrebările pot fi dintre cele mai diverse, astfel încât judecătorul să știe, de fapt, care este relația copilului cu părinții, cum se înțelege cu mama, cum se înțelege cu tata, de cine se simte mai apropiat, dacă vreunul dintre părinți a manifestat acte de violență față de el, dacă părinții se ceartă, cu cine ar vrea să locuiască. Adică sunt niște chestiuni pe care eu le deduc, v-am spus, din referatele pe care le văd
1: dar
0: în dosare.
1: Dar judecătorul nu va întreba așa direct.
0: Niciodată. Nu este vorba despre audierea unui copil și atunci trebuie maximă prudență, pentru că trebuie să fim atenți, nu
1: și
0: ne jucăm
1: așa
0: cu...
1: copilul este traumatizat de divorț.
0: Să știți că, într-adevăr, copiii când aud de faptul că trebuie să meargă la o instanță, se panichează de multe ori și atunci și noi ca avocați, cel puțin eu întotdeauna i-am sfătuit pe părinți să prezinte situația ca pe o întâlnire cu cineva, o discuție lejeră, amicală, pentru că nu trebuie să speriem copiii în aceste situații. Dacă meciurile, să spun așa, se duc între părinți, copilul trebuie să fie undeva lăsat deoparte, să nu fie prins la mijlocul acestui meci.
1: Sau să-l pregătești de seara, știi? Sau, zici,
0: ai grijă ce spui acolo, sau vezi să nu spui asta, sau vezi să spui așa, sau nu. Cred că nu trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Oricum, judecătorul se va prinde.
0: Sigur că da, se va prinde. În momentul în care un copil vine cu lecția învățată, cu siguranță că se vede de la distanță. Poți să-ți dai seama, fără să particip la acea discuție, că îți dai seama după cum se comportă copilul. Dacă este un copil timorat, care a fost obligat să spună într-un anumit fel, copilul, așa cum spuneam la un moment dat în această emisiune, copiii sunt cei mai buni martori pentru adevăr.
1: Da, cam așa este. Hai să mergem spre programul de legături personale și să vorbim despre acesta sau programul de vizitare. Cum
0: așa
1: este
0: știe
1: cunoscut,
0: lumea de program
1: știe,
0: de vizitare.
1: Da, dar se numește legături personale și normal exact să fie legături personale, adică legături cu părinții. Care este scopul programului de legături personale și ce protejează acesta? Deja am început eu să răspund un pic așa.
0: Păi haideți să ne gândim la ce înseamnă relația copilului cu părinții. Cred că, de fapt, de aici trebuie să pornim.
1: Da,
0: ce înseamnă? Îl ajută pe copil să fie în legătură permanentă cu ambii părinți sau nu? Și în funcție de răspunsul pe care îl dăm la această întrebare, cred că putem să vedem și care este scopul unui program de vizitare. Pentru că atunci când vorbim despre relațiile dintr-o familie, așa cum spuneam mai devreme, ne raportăm nu doar la drepturi, ci și la obligații. Și atunci, dacă vorbim despre dreptul copilului de a avea relație permanentă cu ambii părinți, vorbim și despre dreptul părintelui de a avea la rândul său relație cu copilul. Iată deci că vorbim despre drepturi de o parte și de alta și ambele drepturi, de fapt, protejează copilul. Pentru că noi, ca părinți, încercăm să creștem un copil în condițiile cele mai bune, să-i oferim tot ce este mai bun sau tot ce ne este nouă în putință să-i oferim. Prin urmare, aceste relații personale nu fac decât să consolideze partea emoțională.

0: emoțională a copilului. Pentru că știm foarte bine că relațiile personale, adică momentul în care vorbim cu o persoană, momentul în care suntem în preajma unei persoane, ne ajută să ne securizăm partea emoțională în primul și în primul rând. Pentru că dacă vorbim despre obligația părintelui de a plăti o pensie de întreținere, ok, plătim pensia de întreținere. Este o obligație pe care o am. Poate conta mai puțin în toată această ecuație. Dar dacă ne gândim la un copil care nu-și mai vede părintele, știu eu, o săptămână, două, o lună sau cu ani, pentru că celălalt părinte i-a interzis acest lucru, ne gândim,
1: sau l-a influențat și a spus.
0: Sau l-a influențat și copilul nu-și mai dorește acest lucru. Da. Ne gândim la un copil care este privat de prezența unei persoane în viața sa.
1: Părintele celălalt spune că îi face rău prezența.
0: Este cumva adevărul undeva la mijloc, în general, să știți. Este adevărat că vorbim și de situații excepționale.
1: Tata ne-a făcut rău tuturor și ție îți face rău, spre
0: vorbim, exemplu. Da, vorbim și de situații excepționale când, într-adevăr, avem dovezi clare că acel părinte poate fi un pericol pentru copil. Dar, în general, credința generală, zic eu, și nu cred că poate să-mi schimbe cineva ideea asta, un părinte nu-i dorește răul unui copil. Decât în situații excepționale, când vorbim despre devieri.
1: Și acolo, în caz de violență în familie, am observat eu că agresorul are ce are cu partenerului de
0: exact,
1: viață, nu cu copiii.
0: Exact, nu cu copilul. Copilul este doar un martor.
1: Da.
0: E adevărat că un copil nu ar trebui să fie martor unor violențe. Dar asta nu înseamnă că dacă las copilul cu celălalt părinte mai des, va manifesta acte de violență. Nu am nicio dovadă în acest sens. Până la proba contrarie, pornesc de la premiza că nu îi se va întâmpla nimic. Și atunci iată că sunt importante aceste relații personale ale părintelui cu copilul, pentru că este o reciprocitate aici. Vorbim și de un interes al copilului de a fi lângă ambii părinți în mod constant, pentru că vorbim despre dezvoltarea lui ulterioară. Vorbim despre exemplul pe care l-a avut în viață și atunci psihologii cred că sunt cei mai buni arbitri, să spun așa, între ghilimele, în toată această ecuație, pentru că ei ne pot spune care este importanța prezenței ambilor părinți în viața unui copil. Este esențială. Din studiile pe care le-am citit și din discuțiile pe care le-am avut cu psihologi de-a lungul timpului, am ajuns la această concluzie că este foarte important ca un copil să aibă ambii părinți prezenți în viață.
1: În viața lui.
0: În viața lui, da. Uh-huh. Pentru că ulterior se va vedea în comportamentul adulților. Ei vor deveni adulți și se va vedea în comportamentul lor, care va face parte dintr-o altă familie, da? Acel adult se va căsători, va avea la rândul său copii și toate lucrurile pe care el le-a văzut în copilărie se vor repercuta în viața de familie. E adevărat că nu întotdeauna, dar asta poate fi un factor determinant.
1: Cum stabilește instanța frecvența întâlnirilor dintre copil și părintele cu care nu locuiește? Cum sunt împărțite de regulă, adică ce criterii are în vedere instanța pe de o parte și apoi să ne spuneți concret și cum sunt împărțite vacanțele acestea școlare, sărbătorile legale?
0: Întotdeauna când vorbim despre chestiuni de genul acesta, ne referim tot la interesul superior al copilului. Trebuie să vedem care este programul zilnic al copilului. Când merge la școală, când este liber, ce activități extrașcolare are, care este programul părintelui cu care el locuiește, adică acel program ar permite, știu eu, tatălui, spre exemplu, să ducă să-l vadă și într-o zi de joi, nu doar la sfârșitul săptămânii, poate vorbi în fiecare seară la telefon, care este programul pe care îl are în viața de zi cu zi, nu doar serviciul în sine, ci programul zilnic, așa, al celuilalt părinte și așa mai departe. Deci, întotdeauna trebuie să vedem care sunt preocupările zilnice ale copilului, astfel încât să vedem cum i-ar fi lui mai bine să păstreze aceste relații personale, dar relații personale care
1: cum
0: să
1: i-ar fi
0: aducă
1: lui mai bine copilului.
0: Copilului, sigur că da. Relații personale care să aducă o valoare acestei relații, nu să fie în detrimentul, pentru că dacă copilul are activități extrașcolare în fiecare zi și părintele cel cu care nu locuiește vrea să vină de 3 ori pe săptămână la ora 8 seara să vadă copilul, nu știu dacă este în interesul copilului, pentru că...
1: Dar poate că celălalt părinte îi pune activități intenționat în fiecare zi.
0: Aici e de discutat. Aici, într-adevăr, sunt aspecte care trebuie discutate de la caz la caz, sunt și astfel de situații. Dar, de regulă, timpul se acordă și program din acesta de relații personale, pentru că relația personală nu înseamnă doar vizita în sine. Înseamnă și convorbiri telefonice și video, înseamnă plecări,
1: asta
0: înseamnă
1: vreau să vă mai întreb,
0: ce
1: dacă...
0: se poate, adică nu înseamnă doar că ne vedem. Ținem legătura, cam asta înseamnă relații personale, ținem legătura.
1: Adică în contextul actual și comunicările prin telefon,
0: sigur,
1: mesaje și apeluri
0: sigur
1: video acoperă acest program.
0: Să ne imaginăm că sunt părinți care sunt plecați în străinătate și atunci să te vezi mai des cu copilul nu poți decât prin apeluri video. Și atunci este tot o relație personală. Instanța stabilește programul acesta în funcție de interesul copilului, așa cum am spus, după anumite criterii și de regulă se stabilesc și în cursul săptămânii zile de vizită, când poate fi luat copilul, spre exemplu, de la o activitate extrașcolară și poți să mergi cu el în parc sau la o altă activitate recreativă. Se poate lua în weekend, se poate lua de vineri până duminică, se poate lua ziua fără noaptea, dacă știu eu, copilul este mai speriat și nu vrea să stea decât la el acasă noaptea. Adică sunt situații care se apreciază în funcție de cazul respectiv, în concret. Pentru că poate un copil nu vrea să meargă în vacanță, nu își dorește să plece în vacanță cu celălalt părinte și atunci o instanță nu l-ar putea obliga să plece în vacanță într-o anumită perioadă.
1: Se împart vacanțele școlare și sărbătorile legale?
0: De principiu, da, în practică am întâlnit acest lucru și cred că este un lucru bun. De ce? Pentru că fiecare dintre părinți are dreptul să se bucure de prezența copilului în egală măsură cu celălalt părinte. Adică se stabilește în anii pari, merge la Crăciun, de Crăciun la mine, în anii impari merge la tine, de Paște la fel, de ziua copilului, de ziua părintelui respectiv, în vacanțe, hai să vedem cum ne împărțim vacanțele, în anii pari așa, în anii impari așa. Adică sunt lucruri care se stabilesc, dar de ce se stabilesc de către instanță? Se stabilesc pentru că părinții nu se înțeleg. Adică instanța nu este obligată să stabilească un program de vizitare.
1: Dar ar
0: putea.
1: Ea
0: este stabilit doar dacă părinții îl solicită pentru că ei nu se înțeleg.
1: Asta mă gândeam, dar în cazul divorțului, de pildă, cer toate celelalte lucruri și să zicem că părinții se înțeleg. Se înțeleg și la pensie alimentară, dar nu stabilesc în momentul desfacerii căsătoriei punctual când îl vei lua tu, când îl voi lua eu, ci rămâne să se audă la telefon în funcție de programul fiecăruia. Atunci instanța mai
0: instanța nu este, solicită nu, instanța nu este obligată
1: niște mențiuni
0: să facă
1: exprese în hotărâre?
0: Nu face nicio astfel de mențiuni, pentru că
1: dacă
0: programul de legături personale este dreptul celuilalt părinte în principal. Adică am dreptul la relații personale și atunci dacă părinții se înțeleg fără a fi nevoie de intervenția instanței, instanța nici nu ia în discuție acest aspect, pentru că nu s-a solicitat. Da. În momentul în care intervin disensiuni între părinți, chiar și după ce s-a pronunțat divorțul și nu s-a stabilit nimic relativ la aceste relații personale, se poate introduce o acțiune separată cu acest obiect al relațiilor personale și se va stabili programul de relații personale optim pentru copil.
1: Aș vrea să vă întreb un lucru extrem de important. Avem hotărârea judecătorească. Doamna avocat, ce consecințe juridice poate avea refuzul repetat de a permite contactul dintre copil și celălalt părinte? În hotărârea judecătorească se menționează foarte clar un program de legături personale, că poate să nu presupună o vizită, poate un apel sau...
0: Da, da.
1: Ce se întâmplă când unul dintre părinți nu respectă ceea ce e menționat în hotărârea judecătorească?
0: Păi, în primul rând, vorbim de nerespectarea unei hotărâri judecătorești. Apoi vorbim de posibilitatea de executare a acelei hotărâri. Și atunci putem formula o plângere penală, pentru că părintele este pasibil de o pedeapsă și chiar este o noutate în practica judiciară
1: plângere
0: din România.
1: Penală cu privire la...
0: De curând am văzut o hotărâre confirmată, cred, de înalta curte, pentru că o hotărâre penală. Era vorba despre o persoană care avea o calitate ce ducea către începerea procesului de la un anumit nivel de la Curtea de Apel și s-a terminat la Curtea Supremă de Justiție. Era o hotărâre prin care se condamna părintele care nu a permis legăturile personale stabilite printr-o hotărâre judecătorească.
1: Deci plângere penală
0: exact.
1: De alienare.
0: Exact, da. Deci este o posibilitate pe care o avem de a formula o plângere penală. Apoi putem pune în executare hotărârea respectivă printr-un executor judecătoresc. Executorul judecătoresc știe ce are de făcut, apelează la DGASPC, adică la Direcția de Protecție a Copilului, sunt psihologi care participă la executarea asilită, astfel încât să se încerce punerea pe făgașul normal al acestor relații care au fost stabilite de către instanță. Deci, dacă e să răspund la întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră, există mijloace procedurale pentru a pune în executare acest program de legături personale pe de o parte și de a determina pe celălalt părinte să respecte totuși acest program.
1: Dacă vorbim de intervenția executorului, concret, ce se poate face? Vine direcția?
0: Sigur că da, executorul vine direct, poate să te invite la el la birou împreună cu copilul, astfel încât să vedem dacă vrea copilul, dacă nu vrea, participă un psiholog care poate consilia copilul. E adevărat, copilul nu poate fi luat cu forța. Niciodată copilul nu poate fi luat cu forța, dar această executare încearcă cumva să identifice motivele pentru care un copil nu vrea pe de o parte și pe de altă parte să atragă atenția părintelui că este bine totuși să pună în executare acea hotărâre, că altfel pot fi alte consecințe. În momentul în care executorul în mod constant ajunge la concluzia că nu poate pune în executare acea hotărâre pentru că există refuzul copilului, poate apela la procedura consilierii, în sensul că sesizează autoritatea Direcției de Protecție a Copilului și aceasta începe un program de consiliere a părinților, împreună cu copilul, evident, astfel încât pe viitor să se poată pune în executare programul acesta de legături. Este un program care se face cu un psiholog, se participă la acest program de către ambii părinți, fie împreună cu copilul, fie separat, astfel încât, practic, această consiliere psihologică vrea să schimbe cumva comportamentul copilului pentru a-l determina să accepte relațiile personale.
1: Ce probleme juridice apar atunci când unul dintre părinți dorește să se mute împreună cu copilul în alt oraș sau, și mai mult, în altă țară?
0: În momentul în care vrea să se mute în alt oraș, nu cred că este o problemă, pentru că atât timp cât s-a stabilit domiciliul copilului cu acel părinte, legea nu impune să menționeze exact adresa, pentru că părintele se poate muta.
1: Da.
0: Problema intervine în momentul în care vrea să plece în altă țară, pentru că asta înseamnă să existe un acord al părintelui de a părăsi în primul rând teritoriul României. Aici este într-adevăr o problemă care ar trebui discutată și analizată în amănunt, pentru că putem vorbi despre un domiciliu temporar, putem vorbi despre posibilitatea schimbării domiciliului copilului, adică să nu mai plece în străinătate cu celălalt părinte, ci să rămână în țară cu acesta. Sunt aspecte care trebuie cumva analizate, dar cert este că trebuie să existe acordul celuilalt părinte pentru...
1: Și când nu există acordul, pot să înlocuiesc acordul?
0: Când nu există acordul, se poate înlocui acordul printr-o hotărâre judecătorească, printr-o ordonanță președințială. Zic eu că ar fi forțată o asemenea procedură, dar în practică există. Însă se poate face printr-o acțiune de drept comun, adică o cerere prin care solicit instanței acordul pentru stabilirea domiciliului minorului în străinătate, acolo unde vreau să mă stabilesc, cu argumentele respective, se va analiza cererea și se va vedea dacă, într-adevăr, interesul copilului ar fi protejat prin această măsură care s-ar dispune.
1: Bine, situația aceasta este mai gravă și mai rar întâlnită.
0: Este mai rar întâlnită, este adevărat, este mai rar întâlnită, dar este o situație.
1: Este foarte des întâlnită situația în care unul dintre părinți vrea să plece în străinătate într-o excursie cu copilul și celălalt nu face nicio procură că, uite, așa vrea el.
0: Da. Dacă există un asemenea refuz printr-o ordonanță președințială, care este o procedură urgentă, se poate obține acordul pentru părăsirea teritoriului României în scopul vacanței și așa mai departe.
1: Și
0: se vorba despre
1: acolo
0: o declarație de liberă circulație, de fapt despre asta este
1: vorba.
0: Dar
1: e tot un proces.
0: Este tot un proces care se desfășoară cu urgență. Sfatul meu însă este ca înainte de a apela la o asemenea procedură să facem o notificare celuilalt părinte, că poate, decât să ajungem la instanță, poate îl determinăm să...
1: Adică îi arăt, uite, plec, sunt
0: exact,
1: atâtea zile,
0: exact,
1: să fii transparent.
0: Exact, da. Instanțele sunt un pic reticente în ultima vreme, pentru că se uzează de multe ori cumva abuziv de această procedură și atunci...
1: Și părinții ies din țară cu copilul și nu se mai întorc.
0: Și ies din țară și nu se mai întorc sau nu am nicio dovadă că a refuzat
1: părintele celălalt,
0: exact,
1: ci doar că sunt ei certați,
0: exact,
1: și
0: exact,
1: nu mai vorbesc,
0: da,
1: între ei.
0: Da.
1: Am înțeles. Deja ați răspuns un pic la ultima întrebare a acestei ediții. Dacă ați putea transmite un singur sfat părinților aflați într-un litigiu privind copilul, care ar fi acela?
0: Sfatul meu ar fi să fii atenți la interesele copilului, la interesele copilului pe termen lung, pentru că dincolo de orgoliile pe care le avem la un moment dat, viața copilului este mai importantă, pentru că viața copilului de astăzi este viața adultului de mâine.
1: Mulțumim mult, doamnă avocat. Nu mai am alte cuvinte de spus. Aveam și o concluzie la emisiune, dar ce a spus acum, că dacă ne-am gândit la copiii noștri că așa, în modul acesta, că sunt adulții de mâine și ceea ce lăsăm noi se va vedea mâine. Da. Eu vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Și vă aștept și într-o altă ocazie.
0: Sigur, cu mare plăcere.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Am vorbit astăzi despre copilul care se află între cei doi părinți, așa, ca un elastic. Dar noi știm că, de fapt, un copil nu este un elastic. Și atunci avem nevoie de mult mai multă răbdare și înțelepciune de a trata conflictele care se nasc între părinți, astfel încât să nu afectăm copiii. Alături de noi a fost astăzi doamna avocat Ramona Tamaș. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot în cadrul emisiunii E bine să știi, cu alte subiecte de interes. Numai bine, la revedere!

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza. La voix de l'espérance.
2: Ramin și Grandios.
3: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultări mâine la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. 3 dosare penale deschise după violențele de ieri de la mitingul din Piața Victoriei. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune crearea unui Consiliu European de Securitate. Și vreme frumoasă, cu cer variabil, maxima zilei 30 de grade, acum la București sunt 25 de grade. Președintele Nicușor Dan a invitat mâine la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor politice parlamentare pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile vor începe la ora 9 cu reprezentanții PSD urmați de AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS România, POT și grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România și se vor încheia la ora 14 cu parlamentarii neafiliați. Consultările au loc în contextul blocajului politic privind formarea unui nou guvern, fiecare formațiune politică având propriile condiții sau propuneri de mandat. Amalia Bojescu.
1: PSD mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului, iar propunerea de premier rămâne Sorin Grindeanu. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, tehnocrat sau un premier independent. PNL își dorește deblocarea crizei politice și așteaptă o nominalizare pentru funcția de premier. Liberalii împreună cu USR și UDMR au deja o propunere în persoana eurodeputatului Siegfried Mureșan. USR își menține poziția de a nu intra la guvernare alături de PSD. Deputatul Radu Miruță spune că rămâne valabilă și propunerea de alternanță la guvernare. Pentru UDMR există o singură linie roșie în ceea ce privește formarea unei majorități pentru noul guvern, aceea de a nu se alia cu partidele extremiste, susținând în același timp că exclude un guvern alături de PSD, iar AUR consideră că singura soluție pentru a ieși din blocajul politic este organizarea de alegeri anticipate.
0: Bilanțul oficial publicat de Jandarmeria Capitalei în urma protestului violent de ieri din Piața Victoriei indică întocmirea a 3 dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea liniștii și ordinii publice, distrugere, port sau folosire de obiecte periculoase. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Au fost aplicate și 24 de sancțiuni contravenționale în valoare de 46.000 de lei. Structurile Ministerului de Interne continuă verificările pentru identificarea și sancționarea celor care au încălcat legea, se mai arată în comunicat. Fermierii au protestat ieri în fața guvernului față de restricțiile care blochează exporturile de oi și capre, iar la manifestații au participat și persoane care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. Exporturile de animale vii din România s-ar putea debloca în cel mult o lună, a anunțat vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, Daniel Buda. Într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, el a precizat că fermierii vor primi, pe lângă dozele gratuite de vaccin pentru imunizarea animalelor, și ajutor financiar din partea Comisiei Europene.
2: În maxim lună de zile aceste exporturi se vor debloca. Comisia Europeană a înțeles situația în care se află România. Ne-a oferit în mod gratuit peste 1.300.000 de doze, astfel încât animalele să fie vaccinate, cele care pleacă către țările terțe, și avem acorduri comerciale cu țările terțe pentru a se debloca aceste exporturi. Până la urmă, fermierii au niște nevoi care nu pot să fie ignorate. Vin cu povară foarte fierbinte, cu pășuni care au fost arse de soare, cu prețuri crescute la motorină, cu prețuri crescute la îngrășămintele chimice. În același timp, iată că ne confruntăm cu aceste boli, că două boli de fapt care ne-au dus la blocarea exporturilor. Toți fermierii care vor avea și care au avut animalele ucise din cauza bolii vor fi despăgubiți pentru ceea ce înseamnă beneficiul nerealizat, adică banii care ar fi obținut de la aceste animale și mai mult banii necesari pentru a se cumpăra alte efective de animale și contravaloarea animalelor care sunt ucise.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Dezbateri tensionate în comisiile parlamentare reunite pentru apărare, unde s-a discutat despre solicitarea președintelui Nicușor Dan privind participarea României cu până la 20 de militari la comandamentul operațiuni pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei. Militarii români ar urma să fie detașați la structurile de comandă și control subordonate acestei structuri. Solicitarea a fost aprobată cu majoritate de voturi. Cătălin Purcaru are detalii.
3: Ședința a fost fragmentată în mod repetat din cauza episoadelor de tensiune maximă. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au susținut în continuare că aprobarea documentului ar însemna un pas spre atragerea directă a României în conflictul din Ucraina. Deputatul AUR, Dan Tanasă.
4: Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore. Să afle țara toate detaliile.
5: Acest proiect apără România, apără România în fața Federației Ruse.
3: A punctat deputatul USR Bogdan Rodeanu. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au explicat că participarea la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei nu presupune trimiterea de trupe combatante în statul vecin și nici participarea militarilor români la lupte. Cei 20 de ofițeri vor fi dislocați exclusiv în baze logistice din Franța și Marea Britanie pentru misiuni de planificare strategică și securitate cibernetică. Anterior, administrația prezidențială a transmis că România nu trimite trupe combatante în Ucraina și că militarii incluși în această solicitare vor participa la activități de coordonare, nu de luptă. Raportul Comisiilor pentru Apărare urmează să fie transmis pentru dezbatere și vot plenului Parlamentului.
0: Conducerea autorității electorale permanente va fi numită în viitor prin hotărârea Parlamentului potrivit unui proiect de lege privind organizarea și funcționarea instituției. Documentul a fost prezentat astăzi de președintele autorității Adrian Țuțuianu, care a subliniat că este necesară o reglementare unitară a activității instituției pe care o conduce. Potrivit șefului AEP, mandatul conducerii va fi menținut la 8 ani, însă numirile vor fi făcute de legislativ pentru a se menține rolul autonom al instituției aflate sub control parlamentar.
6: Mi se pare că este anormal ca executivul să numească majoritatea funcțiilor de conducere din cadrul autorității electorale permanente în condițiile în care ea are statut de instituție autonomă aflată sub control parlamentar. De aceea, președintele va putea să facă o propunere, primul ministru poate să facă o propunere, dar decizia finală aparține Parlamentului, așa cum este normal să funcționeze autoritate electorală permanentă. De asemenea, secretarul general, pe modelul de la Consiliul Concurenței, va fi desemnat de președintele autorității electorale permanente. Toate acestea sunt dispoziții care asigură exercitarea efectivă a caracterului autonom al autorității electorale permanente.
0: Adrian Țuțuianu a mai precizat că proiectul va fi dezbătut în următoarele săptămâni cu partidele politice, societatea civilă și autoritățile administrației publice locale. El își dorește ca documentul să fie promovat fie de un guvern cu puteri depline, fie să fie preluat ca inițiativă legislativă de parlamentari și exclude totodată adoptarea acestuia prin ordonanță de urgență. Majoritatea furnizorilor de energie electrică vor veni cel mai probabil cu oferte de creștere a prețului față de cel care este în prezent, este de părere președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Clienții companiei hidroelectrică au fost anunțați deja că se majorează tariful. Costurile mari din primul semestru al anului, seceta prelungită care a dus la oprirea celor două reactoare de la Cernavodă, precum și alți factori, vor duce la creșterea prețurilor la energie electrică, a explicat la apelul matinal de la Radio România Actualități, Dumitru Chisăliță.
7: Din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat la hidroelectrică a fost doar vârful de lanț. Această situație se datorează costurilor mari care au fost în semestru 1-2026 datorită acestei diferențe. Producem mult atunci când este ieftin și cumpărăm mult atunci când este scump. Furnizorii practic au fost puși în situația de a face aceste achiziții scumpe de energie electrică. Fie ca urmare a unor, să zicem, situații de discrepanță între cerere și ofertă, fie ca urmare a unui accident, așa cum s-a întâmplat în luna iunie, așa cum s-a întâmplat cu seceta care a făcut să se oprească reactorul 1 și 2 de la Cernavodă. Toate aceste incidente înseamnă costuri, costuri care sunt plătite de furnizori și care își recuperează acești bani din ofertele viitoare, venind în același timp în construcția prețurilor viitoare și cu prime de risc, care de fapt alături de recuperarea costurilor înseamnă oferte mai mari.
0: Dumitru Chisăliță a mai spus că este important ca oamenii să utilizeze comparatorul de prețuri al ANR pentru a alege cel mai bun tarif oferit de furnizorii de energie electrică. Confederația Patronală Concordia propune schimbarea modului în care România își gândește dezvoltarea economică în contextul viitorului exercițiu financiar al Uniunii Europene. Iulian Olescu are detalii.
8: Concordia a lansat astăzi Manifestul pentru Arhitectura Economică a României, un plan în 10 puncte care propune o schimbare de paradigmă pentru economia românească. Confederația atrage atenția că țara noastră trebuie să se pregătească din timp pentru următorul exercițiu financiar european 2028-2034 și să transforme accesul la banii europeni în proiecte și industrii competitive. Unul dintre mesajele centrale este că România nu trebuie să se limiteze la fondurile alocate direct țării, ci să fie pregătită să concureze pentru finanțările europene acordate pe proiecte. Paula Paraschivei, director executiv Concordia.
9: România are la dispoziție 60 de miliarde de euro pe viitorul buget, dar se poate înțepa la o găleată mult mai mare de 400 de miliarde de euro, fie că vorbim de Fond European de Competitivitate sau de fonduri Horizon, unde economia României va fi în competiție cu celelalte mari economii ale Europei.
8: Concordia propune, printre altele, selectarea a 4 până la 6 sectoare în care România poate deveni competitivă regional, pregătirea unei bănci naționale de proiecte mature până la finalul lui 2027 și formarea unor consorții între companii, universități și institute de cercetare. Manifestul vizează și digitalizarea IMM-urilor, investițiile în energie, semiconductori, apărare și inteligența artificială, dar și dezvoltarea cercetării și a capitalului uman.
0: Europa trebuie să-și construiască propria apărare, să-și reducă dependențele energetice și comerciale și să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale. Sunt câteva dintre direcțiile anunțate astăzi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul despre starea Uniunii. Von der Leyen a abordat și subiectul unui parteneriat mai aprofundat cu Canada, care ar putea deveni membru asociat al Uniunii Europene. Bogdan Isopescu a urmărit discursul șefei Comisiei Europene și ne spune mai multe.
10: Una din urgențele Uniunii vine din mediul online, de la manipulare și dezinformare până la efectul rețelelor sociale în rândul copiilor. Ursula von der Leyen vrea să limiteze accesul copiilor, iar Comisia va propune mâine legea europeană pentru copii, cu un sistem gradual de protecție.
11: No social media under the age of 13.
10: Niciun acces la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani, fără cont personal pentru cei de sub 15 ani, ceea ce înseamnă că între 13 și 15 ani, aceste conturi sunt create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și restricții de timp la o oră pe zi. Iar între 15 și 18 ani, designul sigur va fi o obligație pentru platformele sociale. În domeniul securității, von der Leyen anunță o nouă strategie europeană și propune un mecanism de urgență. Dacă un stat membru îl activează, toate celelalte ar urma să se reunească pentru a coordona răspunsuri la amenințări care nu reprezintă un atac armat, dar care pun în pericol securitatea națională. Iar relansează și ideea de Consiliul European de Securitate. În privința Ucrainei, Bruxelles vrea să dezvolte împreună cu Kievul un sistem modular și accesibil de apărare antirachetă, numit Freya. Von der Leyen spune că săptămâna trecută a fost aprobată achiziția de rachete americane Patriot, dar că Europa nu trebuie să depindă în viitor de un singur furnizor. În plan global, Ursula von der Leyen se uită către Canada. Ea propune trecerea de la acordul comercial la o alianță pentru viitor și invită Ottawa să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. Premierul canadian Mark Carney a fost prezent în plenul Parlamentului European și a aplaudat îndelung. Relația dintre cele două blocuri s-a strâns tot mai mult pe fondul agresivității economice și politice a administrației Trump.
0: În Grecia sunt posibile fenomene meteorologice extreme din cauza unui ciclon mediteranean care străbate țara de la vest la est. Micaela Lamprinidu are detalii.
12: Un sistem meteorologic cu caracteristici de ciclon mediteranean, așa numitul Medicane, se îndreaptă de ieri spre Grecia. Este vorba despre un fenomen cam rar, care poate însă dezvolta o structură foarte puternică și caracteristici asemănătoare unui ciclon tropical și care poate provoca multe pagube și inundații de amploare. Cele mai intense fenomene sunt așteptate în zona din Peloponez, în insula Chisera și vestul insulei Creta, unde sunt prognozate furtuni puternice și vânduri care pot ajunge la 100 de km pe oră și nu sunt excluse și inundații cu caracter local. În același timp, fenomenul afectează deja insula Corfu și ar urma să se deplaseze spre zona Epirului în nord-vestul Greciei. Evoluția Medicane readuce în atenție episoadele de vreme extremă care au provocat în trecut pagube importante în Grecia. Printre acestea se numără ciclonul Ianos, care în septembrie 2020 a afectat în special vestul țării, dar și furtuna Daniel, tot în luna septembrie în 2023 în regiunea Thessalia, în centrul Greciei, unde s-au înregistrat victime, dar și pagube serioase, un sat chiar fiind inundat și strămutat pe o altă locație din cauza inundațiilor provocate.
0: Vremea e frumoasă astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Iași, 22 la Brașov, 23 la Sibiu și Constanța și 25 la Timișoara și Craiova. 25 de grade acum în capitală și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
13: Bun găsit tuturor! Selecționerul Gică Hagi susține la această oră o conferință de presă înaintea meciurilor României din noua ediție a Ligii Națiunilor. Robert Șișcă este în direct cu noi și ne oferă mai multe detalii despre campania care va începe săptămâna viitoare. Te salut, Robert!
14: Bun găsit, Bogdan! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, aici la Buftea, Gheorghe Hagi a venit în fața jurnaliștilor și și-a expus planul pe care l-are pentru următoarea perioadă. Vorbim despre cele patru meciuri care vor urma pentru tricolori. Deja Nicolae Stanciu este primul jucător sosit în cantonamentul de la Mogoșoaia. Este pauză în campionatul Chinei. Lista finală, pentru că este dată deja o listă preliminară, lista finală va fi oferită de Gheorghe Hagi de-a lungul zilei de vineri. Începând tot de vineri, parte din jucători vor veni către cantonamentul din Mogoșoaia, urmând ca luni toată lumea să fie prezentă sub comanda lui Gheorghe Hagi. Este o perioadă bună, spune Gheorghe Hagi, o perioadă ca la un campionat european, iar aceste patru meciuri au o zestre de 12 puncte, iar Gheorghe Hagi crede că Naționala României le poate obține pe toate. Vom debuta, evident, în deplasare cu Suedia, după care vom evolua pe teren propriu cu Bosnia, vom ieși în deplasare la Varșovia pentru meciul cu Polonia și va veni Suedia. Ceea ce contează foarte mult este că Gheorghe Hagi a subliniat faptul că vom avea surprize și anume să fie două echipe care vor evolua în această perioadă cu patru meciuri. Mai multe detalii vom afla despre această conferință și planurile selecționerului de-a lungul zilei de astăzi, dar și la emisiunea Contra Cronometru din această după-amiază la ora 17.
13: Mulțumesc, Robert Șișcă. Naționala masculină de volei a României întâlnește astăzi campioana olimpică Franța în ultimul său meci din grupa A de la campionatul european găzduit de Italia, Finlanda, Bulgaria și România. Partida va începe la ora 20 și se va disputa în BT Arena din Cluj-Napoca. În clasamentul grupei D, România ocupă locul 3 cu 7 puncte, iar Franța este lider cu 12 puncte. Ambele formații sunt deja calificate în optimile competiției. Vicecampioana României la basket masculin, CSM Oradea, debutează astăzi în turneul de calificare pentru Basketball Champions League de la Samokov în Bulgaria. De la ora 21, orădenii vor întâlni AEK Larnaca. Dacă va trece de campioana Ciprului, CSM Oradea va mai avea nevoie de două victorii pentru a ajunge în faza principală a competiției. Duel românesc astăzi în prima etapă a grupei unice din Europa League, Omonia Nicosia din Cipru, echipa lui Florin Tănase, va evolua acasă de la 19:45 împotriva spaniolilor de la Celta Vigo, la care portarul român Ionuț Radu este anunțat titular. Se mai joacă astăzi de la ora 22, printre altele, AC Milan Benfica, Anderlecht Olympic Lyon, Sturm Graz Rennes, Sunderland AZ Alkmaar și Hapoel Berșeva Dinamo Zagreb, partidă care se va disputa în Giulești pe stadionul Rapidului. Fiorentina cu internaționalul român Radu Dărgușin titular s-a calificat în optimile cupei Italiei după ce a trecut cu 3-0 pe teren propriu de Pisa în 16-mile competiției. Radu Dărgușin a fost schimbat la pauză. În optimile cupei Italiei, Fiorentina se va duela cu Napoli. Real Madrid s-a impus dramatic, scor 3-2 pe terenul celor de la Elche, într-o partidă din etapa a 6-a campionatului Spaniei. Echipa antrenată de Jose Mourinho a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată în minutul 83. Venit de pe bancă, atacantul Carlos Espi a înscris golul victoriei pentru madrileni în minutul 90+1. În clasament, Real este pe locul 2 cu 15 puncte, la egalitate cu liderul FC Barcelona, care joacă astăzi de la 22:30 acasă cu Racing Santander. Elche este ultima cu doar 2 puncte.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Consultări mâine la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. Trei dosare penale deschise după violențele de ieri de la mitingul din Piața Victoriei. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune crearea unui Consiliu European de Securitate și vreme frumoasă astăzi, cu cer variabil, maxima zilei va fi de 30 de grade, acum la București sunt 25 de grade.
15: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Red.
1: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Suntem singuri în univers? Este una dintre întrebările care fascinează omenirea de generații întregi. Filmele, cărțile și teoriile despre civilizații extraterestre au alimentat constant imaginația publicului, iar în ultima perioadă discuțiile despre OZN-uri și fenomene neidentificate au revenit puternic în atenție. Cel mai nou film al lui Steven Spielberg, Ziua Adevărului, pornește tocmai de la ideea unei mari revelații. Omenirea descoperă că nu este singură. Dar dincolo de ficțiune, apare o întrebare mult mai importantă. Ce spune Biblia despre existența altor ființe inteligente din univers? Sunt extraterestrii doar produsul imaginației moderne? Sau Scriptura descrie de mult timp o lume nevăzută, populată de ființe reale, implicate în istoria omenirii? Și de ce avertizează Iisus că înainte de revenirea sa, mulți vor fi înșelați prin manifestări spectaculoase și fenomene supranaturale? Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi a emisiunii A Doua Opinie. Împreună cu mine se află pastorii Adrian Zaharia și Eduard Călugăru. Urmărim mai întâi un clip video realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
2: Omenirea descoperă că nu este singură. Asta transmite Disclosure Day, Ziua Adevărului, ultimul film SF al cunoscutului regizor Spielberg. Și desigur, saga conspiraționistă. Adevărul acesta a fost

0: ascuns 10 de ani de păpușarii planetei. Spielberg a revenit pe terenul lui clasic. Contact extraterestru, conspirație, mirare, frică, moralitate umanistă. Filmul funcționează cel mai bine ca thriller de urmărire combinat cu dramă SF morală. Eroul principal, Daniel Kellner, interpretat de Josh O'Connor, este avertizorul de integritate, cel care dezvăluie adevărul din spatele unei cortine oculte care se joacă cu destinele oamenilor. Până la urmă, tema nu este nouă, ci doar readuce în atenție speranța și teama contactelor cu lumile extraterestre. Dar aici vine problema. Ideea filmului e puternică, dar și cam naivă. Spielberg pare să creadă din nou că în fața unei revelații cosmice, oamenii ar reacționa cu uimire, empatie și dorință de unitate. Frumos, cinematic. The Guardian critică exact această presupunere. Filmul mizează pe ideea că omenirea ar empatiza masiv cu ființe extraterestre exploatate, deși în realitate oamenii ignoră adesea suferințe foarte clare, foarte umane, foarte apropiate. Și trecem din lumea SF-ului în lumea reală. Iar reacțiile nu s-au lăsat așteptate. Părintele Dan Reel, un exorcist catolic, a avertizat public împotriva filmului Disclosure Day. El nu pare deranjat în primul rând de ideea existenței extratereștrilor, ci de posibilitatea ca filmul să submineze credința în Dumnezeu sau să inducă frică, confuzie spirituală și necredință. Grija lui principală, o asemenea dezvăluire ar putea zdruncina credința. Mai dur, Reel a speculat că filmul ar putea fi consacrat lui Satan sau că demoni ar putea fi atașați de film, provocând frică, teroare sau necredință în cei care îl văd. Chuck Mitzler, autor evanghelic, fenomenul UFO, este legat de îngerii căzuți. Gary Bates, autorul Alien Intrusion, nu contestă ideea de extraterestri, dar că aceștia ar fi spiritele demonice. De fapt, Biblia susține existența extraterestrilor. Dumnezeu, îngerii buni, îngerii răi. Nu cumva filmul Ziua Adevărului alterează tocmai adevărul și chiar contează?
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua. Acum le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Eduard Călugăru. Mă bucur că sunteți împreună cu mine. De ce este atât de important pentru creștini să înțeleagă cu adevărat cine sunt extratereștrii? Pentru că, uite, vrând nevrând, suntem informați.
2: Mă gândesc în primul rând la faptul că există o realitate pe care noi nu putem pipăi, nu putem cu simțurile obișnuite să o identificăm, și atunci ai nevoie de niște informații referitor la această realitate pe care vezi că există. Există și lucruri supra-umane. Da? Iar în al doilea rând există și dorința de a fi înșelat. Adică Biblia descoperă faptul că noi trăim într-o luptă între bine și rău. Deci există cineva care dorește ca să ne înșele, ca despre această realitate pe care noi nu putem identifica atât de ușor să avem concepții greșite.
1: Bine, acum nu putem să acuzăm, de exemplu, pe regizorul acestui film. E un act artistic, da? El nu pleacă de la premisa că ne prezintă realitatea. Da? Filmul e o artă. Noi ne uităm acolo și nu înseamnă că trebuie să tragem concluziile că asta ar fi într-adevăr realitatea sau că ne prezintă adevărul. Chiar dacă filmul se numește Ziua Adevărului, dar adevărul despre extraterestri îl găsim în Scriptură și tocmai de aceea ne îndreptăm spre ea. Ce ne spune Biblia despre această realitate care nu ne este nouă palpabilă, pe care noi nu o vedem, dar pe care o simțim sau despre care citim și ale cărei influențe, iată, se percep?
2: Din raportul Scripturii înțelegem în felul următor, și anume că Dumnezeu este creatorul, iar El a creat mai multe categorii de ființe. În afară de Dumnezeu, categoria aceasta de ființe supreme, Dumnezeu, noi înțelegem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este o altă categorie numită în Biblie îngeri. Știm mai târziu că ei s-au împărțit în două, îngeri buni și îngeri răi. Nu intrăm în amănunte acum, la momentul acesta, deci sunt două categorii de îngeri, dar îngerii reprezintă o categorie de ființe superioară oamenilor. Adică ei pot să fie prezenți fără să-i vedem, pot să călătorească cu o viteză foarte mare dintr-un loc în altul, din cer pe pământ și invers. Deci au niște atribute, să spunem, mult superioare oamenilor. Și altă categorie pe care o știm de ființe raționale sunt oamenii. Noi nu știm dacă oamenii sunt creați sau alte ființe raționale doar pe pământ. Pot fi și pe alte planete. Un raport avem în cartea lui Iov, când la început se prezintă o întâlnire care are loc undeva în cer, în care Dumnezeu este prezent și spune că la această întâlnire au venit și fiii lui Dumnezeu, printre care, ca reprezentant al pământului, a venit Satana. Deci înțelegem că sunt mai multe lumi create, sunt mai multe ființe în diverse locuri în univers. Până acum noi n-am avut această posibilitate și nu avem posibilitatea de a intra în legătură cu ele într-un mod direct. Singure ființe care vin aici și avem de-a face cu ele, după raportul Scripturii, sunt îngeri.
1: E total diferit de ceea ce vedem în filme și de ceea ce citim în cărți. De ce credeți că e doar o chestiune de imaginație sau de artă sau de creație cinematografică ceea ce ni se prezintă, sau credeți că este mai mult decât atât?
3: Nu știu exact ce să spun. Eu am de multă vreme convingerea că filmele nu reprezintă artă și atât. Eu cred că e mai mult de atât. Curentul de gândire sub auspiciile căruia se fac atât de multe creații cinematografice nu este unul chiar echidistant sau strict artistic. Extraordinar de multă religie există în filme astăzi, extraordinar de, nu mai spun de alte tematici, precum sunt exploatate agresiv teme violente, sexualitate și nu știu ce. Însă, una peste alta, există întotdeauna un public foarte interesant de subiectul religie. Odată prin marketul uriaș care se creează gratuit filmului cu pricina, dar pe de altă parte există anumite așteptări în mediile creștine, în mediile necreștine, cu privire la posibilitatea întâlnirii cu o altă civilizație, pentru că asta și este extraterestru, este cineva din afara terei. Cine este acel cineva din afara terei? Pentru un om religios este, în cazul creștinilor, este Iisus Hristos, care din punctul ăsta de vedere este un extraterestru. Din punct de vedere al unui ateu sau a unui orice altă persoană, este un personaj cu capul mare, verde, care vine pe un obiect zburător neidentificat. Interferează mai mult sau mai puțin cu noi. Simt că nu este o chestiune care este doar să hrănească o curiozitate a taberei religioșilor sau a taberei nereligioșilor. Este practic o nevoie existențială să știm dacă suntem singuri în universul acesta, dacă avem și noi o origine sau pur și simplu am venit, așa cum spune Darwin, dintr-o maimuță. Iar din punctul ăsta de vedere, fix aici se face departajarea, pentru că cei care citeau Biblia știau foarte clar că după o anumită perioadă, după o anumită succesiune de perioade, așa cum a promis la plecarea sa, Iisus Hristos se va întoarce. Ceilalți, care oricum nu vreau să creadă nimic de Scriptură sau subiectul religios le era indiferent, ceilalți credeau ce doreau. În momentul acesta, noi vorbim despre crearea unei confuzii, inclusiv în masa oamenilor religioși, care la rândul nostru suntem împărțiți în varia denominațiuni, cu varia scenarii, și în momentul acesta marea bătălie este pentru mintea noastră, care în măsura în care nu ești ancorat suficient de bine în cuvântul lui Dumnezeu, credulitatea ta te expune la fel de fel de teorii, de filme și de nu știu ce. Adică este ca o mâncare gustoasă, dar otrăvită, ceea ce ne furnizează filme de genul acesta.
1: Da. Credeți că există riscul ca urmărind astfel de filme, citind cărți din zona aceasta sau alimentându-te din alte surse decât cea a scripturii, până la urmă nevoia omului să fie satisfăcută și să se inducă ideea că ăsta este adevărul și să nu mai cauți altceva? Adică, până la urmă, despre asta vorbim, despre acest pericol de a ignora ceea ce spune Scriptura, tocmai pentru că găsim, așa zise, răspunsuri în alte părți?
2: Mă gândesc la cum abordezi tema aceasta. Adică, dacă o abordezi întâi biblic, cunoști, înțelegi și apoi vezi filmul X sau Y, atunci ai un reper la care te raportezi. Dacă însă neglijezi Biblia, nu o citești, n-ai înțeles prea bine și te uiți, poți ca, eu știu, plecând de la o curiozitate, ia să vedem cum sunt lucrurile descrise aici, cum mai citesc în partea cealaltă, să-ți formezi niște opinii complet diferite de ale Scripturii. Cred că e important să înțelegi ce vrea să zică Biblia. Și Biblie apar diverse situații în care, de exemplu, oamenii au avut contact cu civilizații extraterestre, adică dincolo de planeta noastră. De exemplu, mă gândesc la Ilie. Ilie, un om obișnuit, primește descoperirea că el va merge într-o altă destinație. Nu știe să explice treaba asta, știe că se întâmplă și Biblia relatează foarte scurt evenimentul acesta. A venit ca un car de foc, da? L-a luat pe Ilie, Elisei l-a văzut, a spus câteva cuvinte și deodată n-a mai văzut nimic. Unde s-a dus Ilie? Și noi spunem,
3: Cu ce instrument?
2: Păi,
3: ce mobil, da?
2: Putea să zică farfurie zburătoare, putea să zică OZN. Biblia spune un car de foc, așa erau atunci elementele acestea de călătorie, nu? Nu știm ce a fost, dar când citești Biblia, vezi că interacțiunea aceasta are o logică. De ce s-a dus? De ce a mers acolo? Cine a fost? Cum apare Ilie după aceea? Se întoarce când Domnul Hristos se întâlnește pe muntele Schimbării la față. Adică vezi că toate au un sens. Când vezi un film în care apar niște obiecte de felul acesta, niște identități de felul acesta și nu se duc, adică nu vin într-un mod deschis, transparent, nu ia legătura cu cineva, nu știu, oficial, o autoritate, să întrebe. Dacă eu m-aș duce și aș fi trimis de pe pământ să iau legătura cu o altă civilizație, ce aș face? M-aș duce așa pentru o pădure?
3: Într-un lan de grâu?
2: M-aș duce poate prima dată, că nu știu, nu nimeresc. Dar aș face niște pași, da, să descoper, mai ales că observați că în toate aceste manifestări se transmite ideea că este o civilizație mult superioară nouă. Adică dacă ești o astfel de civilizație mult superioară, ai tehnică, ai, nu știu, aparatură, ai tot ce vrei, atunci inspiri frică, inspiri teamă, nu? Ai ceva și poate și arme mult mai sofisticate. Și atunci, dacă te prezinți și spui vreau să vorbesc, să iau legătura, să... ar fi ceva transparent, dar nu se întâmplă așa. Totul este mistic, totul este ascuns, apar niște fenomene de felul acesta, interpretate, se creează o anumită așteptare. Biblia spune la un moment dat că noi trebuie să fim atenți pentru că de la un film, de la o carte, nu este doar, cum s-a spus și întăresc treaba aceasta, doar ceva artistic. Adică creezi un tablou, ci creezi până la urmă o așteptare, creezi o înțelegere.
1: O ideologie. Haideți să urmărim și partea a doua a materialului și apoi ne vom îndrepta spre finalul discuției noastre.
0: Invazie extraterestră, OZN-uri. În 2026, administrația Trump a lansat sistemul Pursue, sistemul prezidențial de desigilare și raportare a întâlnirilor cu UAP-uri, prin care sunt publicate treptat seturi de documente cu referință la diverse fenomene anormale neidentificate. Primul set a fost publicat pe 8 mai, următorul pe 12 iunie. Acesta a aprins imaginația și așa înfierbântată a celor care susțin fenomene de tip obiective zburătoare neidentificate. Dar documentele despre UAP nu înseamnă automat dovezi despre extraterestri. Însă, internetul a explodat. America a recunoscut existența extraterestrilor. Explorând în direcția întâlnirilor cu alte civilizații, întâmplătoarea apariție cinematografică Disclosure Day, ziua adevărului, a regizorului Spielberg, rămâne doar o ficțiune sau ne oferă o direcție? Poate că n-ar trebui să pierdem din vedere Biblia, care afirmă într-o manieră categorică existența ființelor extraterestre și chiar descrie cu multe amănunte implicarea lor în treburile pământenilor. Apocalipsa 12:12. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mare mânie. Această descriere contrastează cu modelele navelor spațiale care amenință Pământul. De fapt, așa cum amintea preotul catolic Dan Riel, scenariile de tip SF pot altera credința și realitatea lumii pe care deocamdată nu o putem vedea. De fapt, Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 24, puncta asupra unui fenomen care se va multiplica pe măsură ce ne vom apropia de revenirea sa. Fenomen care va înșela pe mulți. Apariții miraculoase, supranaturale, însoțite de fenomene desprinse din regiile SF, vor încerca să deformeze adevărul biblic cu privire la necunoscutele dimensiuni ale Universului. Cu siguranță, această lume extraterestră există. Nu în dimensiunea regiei lui Spielberg, dar există. Aici este o problemă de credință și cunoaștere. Până la urmă, este o problemă de alegere cu privire la adevărul despre extratereștri, Spielberg și cei ca el, sau Biblia. Pentru că deformarea imaginii despre Satana și îngerii lui deformează și imaginea despre Dumnezeu. Și tocmai acest lucru îl dorește extraterestrul Lucifer, căpetenia îngerilor căzuți.
1: Aș dori ca în finalul discuției noastre să legăm acest subiect pe care ni l-ați furnizat, și anume ființele extraterestre și ceea ce, iată, cunoaștem din afara Scripturii despre ele, cu ceea ce ne spune Scriptura despre vremea sfârșitului și mai exact despre un moment din vremea sfârșitului, și anume revenirea lui Iisus Hristos. Și în ce măsură toată ideologia aceasta despre ființele supranaturale ne-ar putea afecta credința și chiar percepția pe care o putem avea din Scriptură legată de realitatea revenirii lui Iisus Hristos. Pentru că Biblia ne avertizează că în vremurile din urmă vor fi amăgiri, chiar contrafaceri ale revenirii lui Iisus Hristos.
3: Știți ce e ăla un scrânciob?
1: Nu știu.
3: Odinioară mămicile își păcăleau copiii cu un scrânciob. Era un bețișor în vârful căruia atașa o mică jucărioară. Într-o manieră similară pisicilor le atrage atenția cu o jucărioară specifică. Le atragi atenția din treaba lor în zona unde tu ești interesat. Circul face la fel. Circul te distrează. Filmul, în mod deosebit acesta, face la fel. Te extrage dintr-o eventuală zonă sigură de unde ai putea să-ți iei informații despre lumea cealaltă, despre ceilalți locuitori din univers, pentru că, după Scriptură, nu suntem chiar singuri pe aici. Da? Și în loc să îți petrești timpul adâncindu-te în studiul Scripturii, de exemplu, îți diluezi ideile cu astfel de teorii, cu astfel de perspective, care în mod interesant au o priză extraordinară la oameni atât religioși cât și nereligioși. Cred că testul autenticității noastre este să ne ducem și nu cred că în momentul acesta dumneavoastră o să ne cereți noi să ne ducem la toate textele din Scriptură care vorbesc despre îngeri buni, despre îngeri răi, deși știți la fel de bine ca și mine că sunt zeci, sunt sute de texte care vorbesc despre îngeri buni, despre îngeri răi, despre intervențiile altor ființe, despre descrierea altor ființe din univers, cartea Apocalipsei, cartea Ezechiel, cartea Daniel, sunt tot atâtea cărți, cartea Iov, tot atâtea cărți care iau câte o poză scurtă a acestor realități cu privire la existența unor persoane din afara acestei lumii.
1: Dar pe mine ce mă interesează și întrebarea viza aspectul acesta, în ce măsură această ideologie pe care oamenii și-o formează acum poate afecta în mod direct ceea ce se va întâmpla la timpul sfârșitului legat de revenirea lui Iisus Hristos?
3: Păi probabil că poate doar să-i înșele. Adică așteptările pe care și le-au creat dintr-o sursă contaminată de informație nu pot să facă decât să le creeze un șoc îngrozitor în momentul când se vor întâlni cu când unii dintre noi ne vom întâlni cu revenirea literală, auzibilă, vizibilă a Mântuitorului însoțit de îngerii buni.
1: Cum facem sau cum discernem între realitatea pe care Biblia ne-o prezintă legată de revenirea lui Iisus Hristos și ceea ce imaginația noastră ar putea dezvolta în urma intoxicării, aș putea spune, cu informații care nu sunt de origine scripturistică?
2: Am întâlnit recent cu cineva care îmi povestea despre o situație din timpul comunismului la școală. Profesoara de politică pune o întrebare elevului care sâmbătă lipsea de la școală, merge la biserică și spune: ia spune-mi, te rog, tu crezi în îngeri? Și spune: da, cred în îngeri. Și unde au grupurile sanitare îngerii? Observați, o bajocoră, în sensul că tu nu înțelegi și printr-o întrebare îl pui pe un copil într-o situație dificilă. Nu s-a gândit niciodată. Biblia nici măcar nu are nevoie să explice lucruri de genul acesta. Cineva care nu crede în Dumnezeu ridicularizează. Ce se întâmplă cu omul acesta când se va întâlni cu Dumnezeu? Va avea un șoc. Da? Nu doar că el a crezut, ci a făcut și pe alții să creadă așa. Este periculos pentru că toate aceste concepții te depărtează de adevăr și Biblia spune ceva foarte interesant, și anume că există o zi în care vei da o socoteală. Poți să vezi ce film vrei, ai o libertate, poți să crezi ce vrei, dar până la urmă, la sfârșit, va trebui să te confrunți cu adevărul și în fața adevărului va trebui să dai o socoteală.
1: Dar s-ar putea să nu vezi acel adevăr sau să nu-l mai identifici corect pentru că tu nu ai fost instruit în legătură
3: cu
1: acela.
3: Nu ai fost oprit. Ai refuzat să te duci către izvorul curat de cunoștință. Cine astăzi în țara asta oprește pe cineva să citească Scriptura, de exemplu? Cine?
2: Am întâlnit recent persoane care cred o altă teorie, și anume că Pământul are o gaură prin mijloc. E ca o minge de ruibi și prin mijloc există o gaură foarte mare, deci nu este plin Pământul, ci are ceva de, dintr-o parte. Și acolo îngerii cei răi și-au făcut civilizația lor. Adică au orașe, au sisteme, au navele, acolo de fapt sunt. Deci oamenii creează tot felul de teorii. Numai cea adevărată este ocolită. E simplă. Raportul Bibliei este simplu, este clar. Și mai este ceva. Că Biblia spune că dacă te întâlnești cu o ființă extraterestră, cum este? Foarte frumoasă, mult mai frumoasă, mult, ceva superior, nu poate să fie ceva inferior.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și aș vrea în câteva secunde fiecare să aveți un mesaj de final, o concluzie la ceea ce am discutat.
3: M-am gândit de foarte multe ori la întâlnirea unui om din Biblie pe care îl apreciez prin lucrurile pe care le-a lăsat în urmă, profetul Daniel. Profetul Daniel a avut o astfel de întâlnire de grad zero cu un extraterestru, să spunem așa. Este vorba de Arhanghelul Mihail, care îi spune, printre altele, pentru că Arhanghelul Mihail venea pe un fond de cădere sufletească a lui Daniel, să-l încurajeze, și întârzierea, motivul pentru care l-a lăsat fără răspuns suficient de mult timp, câteva zile bune, Biblia spune 21 de zile, avea de-a face că el, Arhanghelul Mihail, fusese într-o luptă cu adevărata căpetenie a oștirii Persiei. Dar nu se referă în mod deosebit la Darius, care era la vremea aceea, cât cu cel care coordona pe Darius. Despre cine e vorba? Este același conflict despre care Biblia vorbește între îngerii buni și îngerii răi. Cu privire la aceștia ar trebui noi să fim mai abili și mai rapizi în a căuta răspunsuri. Mai repede despre îngerii buni și răi decât despre omuleți verzi care vin cu farfurii zburătoare.
1: Cuvânt de final, vă rog.
2: Fiecare dintre noi avem posibilitatea unei alegeri și alegerea o facem prin credință. Crezi în adevărul revelat al Scripturii, al lui Dumnezeu, sau crezi în aceste teorii? Până la urmă, decizia ne aparține și ar fi bine ca decizia să se bazeze pe ceva pe care putem fi siguri.
1: Vă mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Fascinația pentru extratereștri, OZN-uri și lumi necunoscute nu va dispărea. Dimpotrivă, pe măsură ce tehnologia avansează și fenomenele neobișnuite devin tot mai mediatizate, întrebările despre lumea nevăzută vor deveni tot mai prezente. Biblia nu ne cheamă însă să ne ghidăm după speculații, senzațional sau teamă, ci după adevăr. Ea vorbește despre existența unor ființe supranaturale, reale, dar avertizează că nu toate manifestările spectaculoase au origine divină. De aceea vă las la final o întrebare. Știm că există o lume dincolo de ceea ce vedem, dar cine spune adevărul despre ea? Domnul Iisus ne-a avertizat. Luați seama să nu vă înșele cineva. Într-o lume plină de informații, teorii și fenomene greu de explicat, discernământul spiritual devine mai necesar ca oricând.

0: Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bună regăsit într-o nouă ediție live, Sănătate cu prioritate. Iată două fraze scurte ca să știți dacă rămâneți să urmăriți astăzi emisiunea până la capăt. Puteți avea polipi colonici fără să știți și puteți trăi ani întregi cu migrenă fără să realizați cât de mult vă afectează viața. Adăugăm și câteva detalii cu privire la ce informații vin astăzi despre aceste lucruri. În câteva momente aflăm de la primul invitat al ediției, dr. Alexandru Petraru, medic specialist gastroenterologie, când devin polipii colonici periculoși, dacă pot evolua spre cancer, cum îi descoperim la timp și când ar trebui să facem prima colonoscopie. Iar pentru cei care trăiesc cu migrenă, vine o noutate, un instrument gratuit prin care îți poți măsura scorul migrenei. La ce se referă mai exact și cum pot ajuta informațiile obținute în discuția cu medicul despre această durere puternică de cap, ne va povesti Cristina Vlădău, vicepreședintele Asociației pentru Sănătatea Creierului, care pregătește și a patra ediție a evenimentului despre migrenă în cadrul Migraine Action Day 2026. Așadar, urmează întrebări și răspunsuri care ne pot schimba felul în care avem grijă de sănătatea noastră. Începe acum la Sănătate cu Prioritate. Polipii colonici pot evolua în tăcere, fără simptome care să ne trimită la medic. Ce sunt de ei, de ce apar și mai ales când pot deveni periculoși, cât de important este să-i descoperim la timp și de ce colonoscopia poate însemna mai mult decât o investigație. Ne spune chiar acum mai multe dr. Alexandru Petraru, medic specialist gastroenterologie, pentru prima dată în platoul nostru. Bun venit!
2: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este un subiect care sperie de multe ori, dacă discutăm despre acesta, ne ducem imediat cu gândul la cancer de colon și probabil că dacă medicul ne anunță că aveți polipi, să știți, pe intestin sau pe colon, deja suntem alarmați. Ar trebui să fim sau, dimpotrivă, e o chestiune legată de îmbătrânire?
2: Este important să spunem de la început că polipii colonici nu sunt sinonim cu cancerul. Dacă avem polipi pe colon, există șansa ca mulți dintre aceștia să evolueze în timp către un cancer colorectal. De aceea, noi avem oportunitatea ca odată ce ating vârsta de screening să chemăm pacienții la colonoscopie, să încercăm să rezecăm acești polipi din timp ca să nu ajungă la stadiul de cancer. Polipii sunt formațiuni care apar la nivelul mucoasei colonului, adică stratul care căptușește interiorul colonului și că pot crește în anumite zone. Ei cresc progresiv pe parcursul mai multor ani, dacă nu cresc la persoane care au predispoziții genetice pentru astfel de leziuni.
1: Apar frecvent, toată lumea se poate confrunta cu asta, pentru că știu de la medicii endocrinologi că la tiroidă, dacă mergem să facem o investigație, cel mai posibil să găsim un nodul tiroidian care nu neapărat n-ar trebui să ne facă probleme, dar există acolo. Același lucru se poate spune și despre polipii aceștia, dacă facem o investigație?
2: În principiu, da. La o primă colonoscopie de screening, una din patru persoane vor avea polipi care au indicație certă de rezecție. Deci, da, apar, dar odată cu avansarea în vârstă. Apar de regulă după vârsta de 45 și 50 de ani.
1: Putem vorbi puțin despre factori de risc, de ce apar polipii și nu știu dacă putem să fim acel pacient căruia nu-i apare niciodată pentru că a avut grijă la factorii de risc.
2: Putem vorbi, există mai mulți factori de risc, nu este unul singur. E mai exact o combinație între vârstă, predispoziție genetică și factori externi, adică stilul de viață. Putem încerca să adoptăm un stil de viață cât mai sănătos, să eliminăm carnea roșie, consumul de alimente procesate, să creștem consumul de legume și să ne hidratăm, să avem grijă de corpul nostru, dar asta nu ne garantează că nu vom avea polipi. Mai trebuie luat în considerare și istoricul familial. Dacă avem o rudă de gradul 1 care a avut cancer de colon, automat avem o șansă mai mare să dezvoltăm și noi aceeași leziune. Iar odată cu avansarea în vârstă, după vârsta de 45-50 de ani, cum cred că am spus și mai devreme, tind să apară polipi pe colon.
1: Acum, următoarea întrebare firească este dacă acești polipi dau vreun simptom astfel încât să ne alarmeze și să ne trimită la medic.
2: În general, nu apare niciun simptom. Polipii sunt descoperiți întâmplător la o primă colonoscopie de screening, pacientul fiind total asimptomatic, sănătos, fără să aibă habar că are astfel de leziuni. Uneori, când cresc în dimensiuni, pot da anumite hinturi. Se poate detecta prezența sângelui în scaun, apare uneori alternanța constipației, diaree sau secreția de mucus asociată cu crampe abdominale. În astfel de situații, pacientul trebuie să se prezinte la medic pentru a programa în principiu o colonoscopie, chiar dacă nu se află în perioada de screening.
1: Și dacă ajunge pacientul în faza pe care ați descris-o, înseamnă că deja lucrurile sunt avansate?
2: Nu neapărat. Aici aș putea chiar să prezint un caz de-al meu relativ recent. Un pacient tânăr care nu a atins încă vârsta de screening de 50 de ani s-a prezentat pentru decelarea sângelui în scaun de câteva luni. Nu era în cantitate foarte mare, am presupus că cel mai probabil era sângerare hemoroidală, am programat totuși colonoscopia, iar la colonoscopie am avut surpriza să găsesc un polip foarte mare, care avea o structură histopatologică destul de avansată. Dar cu ocazia asta l-am rezecat și pacientul a scăpat de un cancer.
1: Asta e foarte, da. E foarte tare, pentru că prin colonoscopie putem să facem și această intervenție în aceeași, bănuiesc că în aceeași
2: da.
1: Ședință.
2: În general se fac în aceeași ședință, dacă riscurile sunt minime. În cazul în care poziționarea polipului, dimensiunile lui nu permit o rezecție rapidă, e posibil să fie necesară programarea unei a doua colonoscopii dedicată strict acestei proceduri pentru minimizarea riscurilor pentru pacient.
1: Și acum, de curiozitate, pacientul acesta despre care povestiți este provine dintr-o familie în care a existat un membru cu cancer de colon?
2: Nu era documentat niciun cancer familial. În principiu, nu. Nu se știa. Am îndrumat pacientul să îndrume familia către colonoscopie, dar din câte am aflat până în momentul de față, nu exista niciun alt cancer în familie.
1: Deci e foarte importantă această investigație, da. Dar de obicei este indicată persoanelor care au trecut de 40 sau de 50
2: da.
1: De ani.
2: 45-50 de ani sau celor care au astfel de simptome de alarmă, care indică direct o colonoscopie.
1: Am înțeles. Există, se poate diagnostica sau afla despre existența acestor polipi și printr-o ecografie, că știți foarte bine povestea cu această investigație, cu colonoscopia, nu sunt toți atât de dornici să o realizeze și mă întreb dacă nu există o altă investigație care poate să ne dea un oarecare răspuns.
2: În principiu ecografia nu este investigația de elecție pentru evaluarea colonului. Vă spun și de ce. Ecografele se bazează pe ultrasunete, iar dușmanul numărul 1 al ultrasunetelor sunt gazele din colon. Fiind multe gaze prezente pe tubul digestiv mai mereu, nu reușim să evaluăm corespunzător tubul digestiv. Există rare cazuri în care un polip poate fi mai mare în dimensiuni, poate amprenta puțin peretele colonului când ar putea fi detectat ecografic, dar în general tot colonoscopia rămâne examinare de elecție.
1: La ce vârstă, de fapt asta ați spus despre vârsta screeningului, însă contează dimensiunea polipului?
2: Contează și dimensiunea. De regulă, cu cât un polip este mai mare, cu atât există șansa ca acesta să aibă un grad mai mare de displazie, de modificare celulară. Există și excepții. Există și cazuri de polip foarte mici, de 10 mm, care nu ar trebui să fie foarte avansați, dar avem surpriză la examenul histopatologic să vedem că au un grad mai mare de displazie celulară, de modificare. De regulă, polipii de 10 mm sunt de dimensiuni reduse și iar noi, la momentul rezecției, rezecăm cu mulți ani înainte să se apropie de un cancer.
1: Deci este o investigație salvatoare de vieți până la urmă.
2: Da.
1: Cumva treci pe lângă un diagnostic foarte, foarte urât. De altfel, nu toți polipii se pot transforma în cancer.
2: Nu. Există mai multe subtipuri de polipi. Polipii adenomatoși și polipii serați în principiu au indicație clară de rezecție. Există și niște polipi care se numesc polipi hiperplastici, care au un risc foarte scăzut de a evolua către cancer și dacă sunt de dimensiuni foarte mici, de 1, 2, 3 mm localizați pe partea stângă a colonului, putem nici să nu-i rezecăm dacă suntem siguri că sunt polipi hiperplastici.
1: Este nevoie și de o endoscopie sau colonoscopia este suficientă?
2: Dacă avem polip pe colon, nu este o regulă să avem polip și pe tubul digestiv superior. Endoscopia, în principiu, se face pentru alte simptome, pentru sindrome de reflux, pentru dureri de stomac și nu este neapărat indicată în momentul de față ca o investigație de screening, ci ca o investigație la pacienți simptomatici.
1: Așadar, un pacient care vine să se investigheze făcând o colonoscopie trebuie să știe că dacă sunt găsiți anumiți polipi pe parcursul investigației, el va fi supus și unei
2: polipectomii.
1: Da. Unei rezecții a polipilor, ca să zicem și pe înțelesul telespectatorilor noștri. Și asta ce înseamnă? Înseamnă anestezie, înseamnă spitalizare, înseamnă niște decizii pe care le luați în timpul investigației?
2: În principiu, noi oricum discutăm cu pacientul înainte de investigație, îi prezentăm toate situațiile posibile și colonoscopia poate fi făcută cu sedare sau fără sedare în funcție de preferințele lui. Ea poate fi făcută lejer și fără sedare, cu o colaborare strânsă între pacient și medic în timpul procedurii, dar este mai confortabil pentru toată lumea ca pacientul să fie sedat în timpul procedurii. După terminarea procedurii, el rămâne supravegheat în clinică o oră, două, în funcție de situație. În cazul în care găsim polip, cu acordul dat de pacient în prealabil, noi îi tăiem, îi rezecăm.
1: Este o procedură dureroasă? Adică ce simte pacientul în timpul...
2: Nu simte absolut nimic. Interiorul colonului nu are multe terminații nervoase și automat nu se transmite durerea. Ce poate simți pacientul, de fapt, este senzația de balonare de la dioxidul de carbon care e folosit ca să destindă colonul sau de la parcurgerea tubului, de la parcurgerea colonului de către tub. Dar, în principiu, nu ar trebui să simtă un disconfort foarte mare. E o procedură nedureroasă, blândă și cu riscuri minime.
1: Asta voiam să vă întreb, dacă există riscuri, sunt convinsă că e întrebarea multor pacienți, se întâmplă ceva în timpul intervenției.
2: Riscurile sunt rare, dar există. În principiu, dacă tăiem un polip, cu cât este mai mare, cu atât există riscul mai mare de sângerare și de perforație. Perforație înseamnă crearea unei mici breșe în peretele colonului. Se întâmplă rar, dar dacă se întâmplă, medicul poate folosi niște instrumente pe care le avem la dispoziție, niște clipuri metalice care închid această breșă. Deci, de regulă, este o investigație destul de sigură.
1: Procesul prin care sunt rezecați acești polipi este unul modern, nu știu, s-a schimbat ceva în ultima perioadă sau a fost și este în continuare aceeași procedură care e la fel de sigură și a fost întotdeauna?
2: De-a lungul vremii au tot apărut instrumente noi. În momentul de față, dacă avem polipi mici, până în 10 mm, ei se rezecă cu o ansă, cu un fel de lasou metalic care se pune în jurul polipului și taie polipul ca o sârmă. Dacă polipii sunt de dimensiuni mai mari, atunci folosim mai multe instrumente. Folosim o unitate electrică care transmite un curent prin acea ansă de care v-am spus mai devreme, care și coagulează și taie polipul în același timp. Iar în funcție de caz, putem crea o pernuță de siguranță sub acel polip care scade riscul de perforație de care v-am spus mai devreme.
1: Bănescu, sunteți de acord cu această ultimă variantă?
2: Da, în anumite situații când este indicată. La polipi mici nu este necesar. Da.
1: Dacă după ce se îndepărtează acești polipi și pacientul este în siguranță, bănuiesc că dacă ați găsit și polipi mai mari, sunt biopsiați sau nu?
2: Da, dacă găsim polipi, obiectivul este să îi trimitem la laborator pentru a face examenul histopatologic. Noi îi putem recupera pe canalul de lucru al endoscopului în general sau dacă sunt mai mari, îi extragem și plasăm noi direct în flacoane.
1: Toți, și cei mici și cei mari beneficiază
2: facem
1: de același tratament.
2: Facem tot posibilul să dăm toți. Uneori, când colonul nu este optim pregătit, când nu e perfect gol, când mai sunt și resturi de materii fecale, dacă polipii sunt foarte mici, se mai pot pierde pe drum. Dar aceia sunt și polipii cu riscul cel mai mic de a degenera.
1: De obicei, cei mari pun probleme.
2: Cei mari pun probleme, de obicei.
1: Ok. Cât de des trebuie repetată colonoscopia pentru un control?
2: Acest aspect depinde foarte mult de situația individuală a pacientului. Dacă pacientul la momentul rezecției avea un polip mai mare de 10 mm adenomatos, de exemplu, el va trebui să repete colonoscopia peste 3 ani de zile de control. Dacă a avut un polip mai mare de 20 mm care a fost secționat în mai multe bucăți, e posibil să fie nevoie să vină mai devreme, la 3-6 luni. Și dacă nu a avut nimic și a fost o pregătire optimă, ne gândim la o colonoscopie de control la 5 ani de zile. Ca un fel de revizie a mașinii, facem o revizie a colonului.
1: Știu că e o poziție ingrată pe care aveți noastră de a încerca să convingeți pacienții să facă această investigație și că cred că ați căutat destul de multe argumente ca să susțineți această importanța investigației și să încercați să convingeți pacientul pentru asta. Care argument stă cel mai mult în picioare sau ce credeți că ar convinge cel mai bine un om, telespectatorii noștri de astăzi, să ia aminte la acest lucru, să urmărească, să vadă dacă au și vârsta și poate anumite simptome care ar trebui să-i împingă către un screening.
2: Majoritatea pacienților au început să devină destul de receptivi, sunt bine informați și acceptă, dar dacă sunt nesiguri, încerc să argumentez că toată lumea are un risc ca după o anumită vârstă să facă un cancer de colon. E mai bine să nu ajungem în punctul acela și să reușim să rezecăm polipii cât timp sunt foarte mici, cât timp nou avansat, în așa fel încât ei să aibă o viață liniștită mai departe.
1: Și putem să enumerăm din nou factorii de risc, dacă sunt sedentar.
2: Sunt factorii pe care în principiu îi cunoaștem deja, să nu fumăm, n-am menționat mai devreme, să nu consumăm carne roșie, alimente procesate, cum sunt mezelurile care ne plac nouă foarte mult, să consume cât mai multe fibre, lichide și să facă sport. Asta nu înseamnă că nu va avea polip, dar scade semnificativ riscul de a dezvolta polip.
1: Pentru cei care nu știu mare lucru despre cancerul de colon, doar că sună cancer, sună urât.
2: Da.
1: Cât de urât sună cancer de colon? Adică este un cancer mai greu de menegeriat? E mai complicat? E mai... Să știe pacientul... Potro se poate îndrepta dacă nu ascultă de medic și dacă nu-și face investigațiile la timp.
2: Dacă nu-și face investigațiile, ar fi util ca măcar atunci când atinge vârsta de screening să facă ceea ce se numește un test imunologic fecal, un test FIT. Este o probă din scaun care se recoltează, care ne spune dacă este sânge prezent în scaun care nu se vede cu ochii liber. În cazul în care este pozitiv, e bine ca pacientul să facă urgent o colonoscopie. Sângele nu provine neapărat dintr-un cancer sau dintr-un polip. El poate proveni și din hemoroizi sau fisuri anale, afecțiuni benigne. Dar trebuie să știm cu certitudine. Dacă cumva testul e negativ, pacientul e bine să-l repete la 1-2 ani, dacă nu dorește să efectueze colonoscopia. Iar dacă are un cancer, acum depinde foarte mult de stadiul în care e găsit cancerul. Multe cancere de colon răspund bine la tratamentul oncologic, cu condiția să fie găsite într-un stadiu mai timpuriu.
1: Sânge roșu sau negru? Sunt pacienți care chiar întreabă, sau persoane care întreabă despre...
2: E o întrebare foarte bună. Sângele roșu, de regulă, provine din ultima porțiune, din ultima jumătate a colonului. Din prima jumătate a colonului sau din intestinul subțire poate proveni sângele negru. Este, de fapt, sânge care a stat mai mult în colon, a fost afectat de procesul de digestie și de aceea își schimbă culoarea. Dacă avem sânge negru în scaun, e indicată asocierea și unei endoscopii, apropo de întrebarea de mai devreme, pentru că e posibil să provină dintr-o leziune din stomac.
1: Așadar, oricum, în ambele situații e nevoie de investigație.
2: Da.
1: Că nu stăm acasă în situațiile acestea.
2: Nu, în orice situație e bine să ne sfătuim cu cineva.
1: Absolut.
2: Cu un medic.
1: Și probabil că de la o anumită vârstă ar trebui să ne îndreptăm atenția, să căutăm un medic gastroenterolog cu care simțim noi că rezonăm. Observat că lucrul acesta, sunt mulți oameni care caută pe internet și în funcție, nu știu, de unii spun îmi place cum vorbește, are un glas blând, îmi place că are o față senină și mie îmi trebuie asta. Ok, căutați medicul care mi se pare că ați putea avea chimie, cum se spune, și mergeți la medic să discutați. Suntem la finalul intervenției noastre și interviului nostru și aș vrea să vă întreb dacă am omis o întrebare importantă. Pentru că dumneavoastră vorbiți foarte des cu pacienții. Apropo, care e întrebarea cea mai des pusă în cabinet când vine vorba despre colon, colonoscopie, polipi?
2: Întrebarea este ce înseamnă dacă am polip pe colon. Tot majoritatea pacienților sunt foarte speriați ca un polip să nu fie sinonim cu cancerul. Și încerc să-i calmez, să le spun că sunt pur și simplu niște mici formațiuni care cresc acolo, pe care le scoatem acum ca peste 10 ani să nu devină un cancer. Sigur, excepție fac, am uitat să menționez mai devreme și aș fi vrut, pacienții cu sindrome genetice. În cazul sindromelor ereditare, cum sunt sindromul polipozei adenomatoase familiale sau sindromul Lynch, pacienții trebuie să înceapă puțin mai devreme colonoscopia. Sunt niște ghiduri prestabilite.
1: Probabil că ei sunt și, nu știu, anunțați de medicul de familie sau,
2: da.
1: Așa îmi place mie să cred, că sunt cumva ghidați dacă ei nu sunt conștienți de asta. Dacă ar fi să aveți un mesaj așa esențial pentru public, ce ar trebui să facă fiecare telespectator după această discuție?
2: Ar trebui să ducă un stil de viață cât mai sănătos, pe cât posibil. Știm că nu e destul de dificil în ziua de azi. Și ar trebui să nu sară peste prima colonoscopie de screening. Iar dacă în vasul de toaletă identifică vreodată sânge, să meargă imediat la medic ca să discute cu dânsul posibilitatea efectuării unei colonoscopii.
1: Iar cei care nu au vârsta, tinerii, uitați că a spus de pacientul acela tânăr care a venit,
2: da,
1: pentru că a avut simptomatologie, se poate ca un pacient tânăr să nu ajungă la simptomatologie, dar să poată investiga această problemă? Este vorba doar despre tinerii care au un background familial? Se pare că tânărul acesta n-a avut.
2: N-a avut. De regulă, dacă au un background familial, da, e mai simplu. Știm că trebuie să facă, dacă are o rudă de gradul 1 care a avut cancer de colon înainte de 50 de ani, de exemplu, pacientul trebuie să facă la 40 de ani prima colonoscopie sau cu 10 ani mai devreme decât vârsta de diagnostic. Dacă nu există niciun background și niciun simptom, nu prea avem indicație. Trebuie să aibă totuși o justificare. Sânge prezent în scaun, crampe abdominale care nu trec în urma tratamentului administrat sau o anemie văzută pe analize ca să-i putem face colonoscopia.
1: Lucrurile par destul de simple într-o discuție. Probabil că e mai complicat când ne luăm poșeta și mergem la medic. Complicat în sensul că avem prea multe lucruri în minte. Poate că avem întrebări nelucidate. Tocmai de aceea eu consider că am toate întrebările pe care le-au avut și telespectatorii noștri în minte, ca măcar cu informația aceasta, având-o, să nu mai aibă emoțiile acelea, oare cum o să fie, o să trec cu bine, riscant, mi se întâmplă ceva, cât de mult tolerează, de exemplu, ideea de a fi sedați. Ați spus că unii nu acceptă sedarea și ar fi mai confortabil atât pentru ei cât și pentru medic, în cazul în care există și rezecție de făcut, probabil că noastră ca medic considerați că sedarea e mai bună.
2: Da, sedarea e mai comodă pentru ambele părți. Eu, dacă mi-aș face colonoscopie, aș face-o cu sedare profundă, pentru că și medicul poate să lucreze în liniște, iar pacientul nu trăiește fiecare moment. Exact. Sunt unii pacienți care sunt foarte calmi în timpul procedurii, discutăm cu ei procedura ca și cum ne-am uitat la o emisiune TV, de parcă e vorba despre altă persoană, dar sunt și unii pacienți mai speriați. Caz în care e bine să facă cu sedare ca să stea relaxați.
1: Asta nu înseamnă o internare, înseamnă doar un pic mai mult timp.
2: Un pic mai mult timp, pacientul rămâne supravegheat puțin după colonoscopie în clinică și după pleacă acasă și își reia viața liniștit.
1: Liniștit că a făcut ceea ce trebuia?
2: Da.
1: Și dacă a avut niște polipi și au fost rezecați, uite așa a trecut pe lângă cancer. Foarte, foarte simplu, printr-o simplă, aș spune simplă investigație, pentru că acum așa a devenit o investigație simplă care trebuie făcută. Mulțumesc din suflet pentru această discuție, pentru că ați ridicat la fileu această problemă și această nevoie de screening pentru persoanele 40-50 plus, dar în unele cazuri și pentru tineri. Vă mai aștept și cu altă ocazie dacă v-a făcut plăcere.
2: Mulțumesc mult!
1: Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Alexandru Petraru, medic specialist gastroenterologie. Dacă vă confruntați cu migrenă, nu ratați interviul următor, venim cu noutăți despre migrenă care vă pot fi de folos. Rămâneți aproape!

Am revenit în direct. Știu că v-am promis că vorbim despre migrenă și noutățile cu privire la această situație, această problemă legată de această durere de cap foarte intensă. Promit să revin cu aceste noutăți pentru persoanele care chiar au vrut să afle mai multe despre aceste lucruri. Și vom avea pe Cristina Vlădău invitată într-o altă ocazie, așa că rămâne subiectul în atenția dumneavoastră pentru mai târziu. Iar prin amabilitatea medicului invitat astăzi, dr. Alexandru Petraru, medic specialist gastroenterolog, vom continua o discuție legată de o problemă pe care o tratează medicul în cadrul

0: acestei specialități, gastroenterologia, și anume despre bolile inflamatorii intestinale. Ce sunt acestea și care sunt principalele forme?
1: Bolile inflamatorii sunt boli autoimune în care organismul nu mai recunoaște o celulă noastră, o recunoaște ca o celulă străină și secretă anticorpi împotriva acestor celule. Ele se caracterizează printr-o inflamație a straturilor care căptușesc tot intestinul, și intestinul subțire și colonul, eventual și rectul, depinde foarte mult de subtipul de boală. Ele se împart în colită ulcerativă, boala și boala Crohn, care sunt principalele tipuri de boli inflamatorii. Mai există și colita microscopică, colita colagenică, care sunt mai rar întâlnite, dar principalele cunoscute sunt colita ulcerativă și boala Crohn.
0: Care sunt în ultima perioadă sau au apărut mai des, să da. Pacienții au o incidență mai mare?
1: Există teoria că odată cu industrializarea unei zone, odată cu dezvoltarea economică și cu urbanizarea, crește incidența bolilor autoimune în general. Astfel s-a constatat o creștere a incidenței bolilor inflamatorii.
0: Tocmai de aceea discutăm despre ea, dacă tot se acutizează această problemă. Cum o diferențiem totuși de sindromul de colon iritabil, de exemplu?
1: Diferențele sunt subtile la început. Sindromul de colon iritabil, de fapt, înseamnă un dezechilibru a florei intestinale. Acesta poate fi și un trigger pentru o boală autoimună la început. De regulă, dacă un pacient se prezintă la consultație la o vârstă tânără, cu scaune diareice, balonare, durere abdominale, trebuie înainte de toate să excludem niște cauze. Avem o serie de investigații la dispoziție pe care trebuie să le facem ca să excludem un dezechilibru hormonal, o boală celiacă și eventual și o inflamație la nivelul colonului. Dacă acea probă din scaun pe care o recoltăm, o calprotectină fecală pe care o recoltăm, este foarte crescută, atunci putem suspecta fie o infecție digestivă, fie o boală inflamatorie la debut.
0: E interesant că medicul trebuie să facă această diferență și așa e foarte greu depus diagnosticul de sindrom de colon iritabil.
1: Da.
0: Cel puțin din partea asta a băncii, spun eu lucrurile acestea. La ce vârstă poate apărea cel mai des?
1: În general existau niște picuri acceptate la între 20 și 30 de ani sau mai târziu în viață 50-60 de ani. Dar în ultimii ani nu prea mai respectă regulile generale ale jocului bolile inflamatorii. Pot inclusiv să poate exista un debut fără scaune diareice. Prin urmare, trebuie să fim foarte vigilenți la simptomele pacienților și să urmărim analizele pe care vi le-am menționat mai devreme.
0: Cum se tratează, de exemplu, în prezent boala Crohn?
1: Boala Crohn depinde iarăși foarte mult de localizarea acesteia. Dacă este o formă foarte ușoară, care este descoperită incidental în timpul unei colonoscopii efectuate tocmai în cazul unei calprotectine fecale crescute, cum am spus mai devreme, se poate încerca un tratament de inducție cu corticosteroizi, după care pacientul este supravegheat. Totuși, ghidurile recomandă mai nou să avem în vedere inițierea unor molecule speciale, unor tratamente biologice, care pot ataca țintit inflamația și pot crește calitatea vieții pacientului.
0: Putem vorbi de remisie în cazul bolilor inflamatorii?
1: Putem vorbi, sigur că da. Pacientul cu o boală inflamatorie este urmărit foarte atent și ne interesează mai multe aspecte. În primul rând, remisiunea clinică, pacientul să fie bine, să nu mai aibă simptome, remisiunea endoscopică, să nu mai existe leziuni vizibile la endoscopie, și remisiunea histologică, care este destul de greu de atins, ca biopsiile pe care le luăm să nu prezinte deloc modificări celulare.
0: Deci sunt câteva condiții pe care le atinge greu sau ușor?
1: Remisiunea histologică de regulă este destul de greu atins. Este un target pe termen lung, dar celelalte două sunt realizabile în principiu.
0: Important e ca pacientul să primească diagnosticul.
1: Să primească din timp diagnosticul și să fie manageriat cu grijă și cum trebuie.
0: Cât timp poate să țină în remisie un pacient aceste boli?
1: Aceste boli pot fi ținute în remisiune inclusiv decenii. Inclusiv
0: prognosticul
1: decenii.
0: Este unul foarte bun.
1: Prognosticul, da. Dacă este o formă ușoară și răspunde bine la tratament, prognosticul poate fi bun. Nu există și cazuri mai nefericite care recad destul de repede. Iar în anumite cazuri este posibil să fie necesară o intervenție chirurgicală ca să ajute vindecarea pacientului. Mulți pacienți privesc intervențiile chirurgicale ca pe un factor de prognostic prost, dar ghidurile noi susțin chiar utilizarea chirurgiei de vreme în anumite cazuri pentru a crește calitatea vieții pacientului mai târziu și chiar a-i scădea necesitatea tratamentului.
0: La ce se referă aceste tratamente chirurgicale? În ce constau?
1: Constau în rezecții izolate de segmente afectate. Dacă un pacient are o îngustare a unui segment, o stenoză, care nu își mai revine, e posibil să fie indicată rezecția acelei zone stenozate.
0: E nevoie ca acești pacienți să-și schimbe și stilul de viață alimentar, de mișcare și așa mai departe?
1: Da, din păcate ei trebuie să, în primul rând, să vadă ce alimente tolerează ei mai bine sub tratament. Trebuie să se ferească de anumite, în mod cert trebuie să se ferească de alimente preparate în ulei, de tip fast food, de băuturi carbogazoase și să ducă o viață cât mai sănătoasă. Înainte se recomanda excluderea fibrelor, dar mai nou pare totuși să fie de folos. Deci legumele, fructele nu sunt interzise, de preferat să fie preparate termic și să își asigure un echilibru cât mai bun al florei intestinale, fie cu probiotice din surse naturale, fie cu probiotice din suplimente.
0: Și acum piața suplimentelor este una extrem de bogată, iar de asemenea studiile cu privire la microbiom au avansat foarte mult, ceea ce cred că îi ajută, nu?
1: Da, da. Una din cauzele bolilor inflamatorii este, de fapt, dezechilibru microbiomului, alături de o predispoziție genetică.
0: Este importantă monitorizarea pacienților și a bolii, chiar și în perioadele fără simptome?
1: Da. Pacienții trebuie să țină o legătură strânsă cu medicul, trebuie să facă un control, chiar dacă sunt bine, la 3-6 luni, să repede periodic analizele uzuale, cât și analizele care arată inflamație pe intestinul subțire și dacă au indicație, în funcție de aceste analize, să facă și o colonoscopie de control la 1-2 ani.
0: Când vorbim despre acești pacienți, nu vorbim despre oameni care, nu știu, au în familie această problemă. Este o boală care se declanșează,
1: dar există și un risc familial cunoscut. Sunt mulți care provin din familii cu boli inflamatorii intestinale, sunt alții care sunt primul membru care a avut această boală.
0: Există anumiți triggeri, să zicem, nu știu, primii doi triggeri care declanșează bolile intestinale?
1: N-aș putea să pun punctul pe unul dintre trigări, aș putea să dau câteva exemple de astfel de trigări. În cazul bolii Crohn, fumatul poate fi un trigger, consumul de alimente de tip fast food și orice abatere de la dietă. În colita ulcerativă, la fel, dieta mai mult, fumatul a fost arătat în trecut de studii că pare să aibă în mod paradoxal un efect protector în colita ulcerativă. Desigur, nu încurajăm pacienții să fumeze, dar nu este un trigger pentru colita ulcerativă.
0: E ceva de care se pot agăța,
1: da.
0: Ca să spună, da, e un argument bun pro acest viciu. Dacă e nevoie ca pacienții să-și dea seama că e nevoie de investigație, de obicei persoanele care suferă de boli inflamatorii, ei oricum vin la medic, nu? Căci da. Simptomele nu-i lasă în pace.
1: De regulă sunt persoane destul de conștiincioase, vin la medic pentru dureri abdominale, pentru scaune cu mucus și analizele arată treptat semne sugestive pentru astfel de boli. Automat, următoarea indicație este o colonoscopie de control.
0: Nici aici nu s-a scăpat
1: nici
0: de această
1: scăpăm, din păcate.
0: Investigație care este una extrem de utilă.
1: Cu atât mai mult că unul dintre semnele pentru boala Crohn, pentru colita ulcerativă mai ales, poate fi prezența sângelui în scaun, cum am discutat mai devreme în emisiune.
0: Ce alte lucruri se mai pot investiga cu ajutorul colonoscopiei, dacă tot am ajuns la...
1: Ce alte boli? În principiu, se pot exclude sau diagnostica bolile inflamatorii, cum am spus mai devreme, se pot rezeca polipi și mai sunt alte afecțiuni izolate, ulcere izolate ale colonului care pot fi diagnosticate astfel. Și, desigur, prin colonoscopie pot fi tratate intervențional și alte patologii. În bolile inflamatorii, anumite stenoze care se pot forma, anumite îngustări ale colonului care se pot forma, pot fi dilatate inițial endoscopic, dacă au indicație. pentru a amâna sau evita intervenția chirurgicală?
0: De la 1 la 10, cât de gravă este, cât de grave sunt bolile inflamatorii intestinale și cât de ușor pot fi menegeriate în 2026?
1: Iarăși trebuie să vă dau mai multe răspunsuri. Cât de ușor pot fi menegeriate, aș putea spune un 9 sau un 10, pentru că acum avem toate ustensilele la dispoziție, inclusiv tratamentele biologice de care v-am spus mai devreme. Și cât de grave sunt, depinde foarte mult de momentul diagnosticului. Dacă este diagnosticată de vreme, pacientul este pus de vreme pe tratament, aș spune un 2-3, pentru că el este sub control și este în atentă supraveghere a unui medic. Dacă, în schimb, este diagnosticat puțin mai târziu, un 7-8, deoarece orice pacient cu boală inflamatorie necontrolată poate risca să-și piardă acel segment din colon afectat, să fie nevoie de o intervenție chirurgicală în urgență.
0: Cum pot să pun diagnosticul precoce în cazul acestor boli?
1: Da, cum am spus mai devreme, dacă pacientul are scaune diareice multiple.
0: Deci acestea apar oricum sau apar când bolile deja și-au făcut de cap?
1: Nu. Pot fi uneori apar la debutul bolii, alteori nu au scaune diareice deloc. Depinde. Dacă apar modificări de tranzit, dacă apar scaune diareice, sângerări în scaun, dureri abdominale, atunci asta este o indicație să meargă întâi la un medic gastroenterolog. După, medicul va hotărâ ce investigații sunt de făcut și în funcție de investigații stabilește indicația de colonoscopie și mai departe de tratament.
0: Deci, atenție mare la anumite simptome și să le prindem într-o fază
1: incipientă,
0: adică să mergem la medic și să nu ne tratăm acasă. Probabil că sunt pacienți care se tratează acasă de diaree, de dureri abdominale cu diverse medicamente.
1: Ceea ce poate fi puțin riscant.
0: De la farmacie au făcut pacienți treaba asta?
1: Da.
0: Prelungind momentul punerii diagnosticului.
1: Da. Exact.
0: După ce apar simptomele, la cât timp e riscant, cât timp e riscant să nu mergi la medic? Nu știu cum să pun întrebarea, dacă ați înțeles.
1: Depinde de simptome. Dacă simptomele sunt oprirea bruscă a tranzitului intestinal, trebuie urgent să te prezinți la medic. Dacă nu poți ajunge la o programare, poți să te prezinți într-o primă fază la o cameră de gardă, dacă pacientul are simptome grave. Dacă are simptome ușoare, aș spune în următoarele 2-3 săptămâni să încerce să se programeze la medic.
0: Deci atât de repede ar dori un medic să vină pacientul. Totuși, în 2-3 săptămâni să
1: pentru
0: nu
1: siguranța lui.
0: Lase să se
1: bolile autoimune pot fi imprevizibile. Și e bine să le controlezi cât mai devreme.
0: Mulțumesc foarte mult. În primul rând pentru ceea ce ne-a povestit și în această a doua parte a ediției, care nu era programată, dar mi se pare extrem de util ceea ce ați povestit, pentru disponibilitatea noastră de a face lucrul acesta. Și vă mulțumesc, deci de două ori vă mulțumesc.
1: Drag, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Doamnelor și domnilor, final de ediție, vă mulțumesc că ați rămas cu noi. Sper că v-am oferit informații utile, pentru că vrem să vă știm sănătoși, iar asta începe cu informația corectă. Vă aștept și mâine să continuăm să dăm prioritate informațiilor despre sănătate de la prima mână. Sunt Raluca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: interpretări.
1: Comentarii.
0: Aprofundare.
1: Cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.

0: lângă celelalte bucăți și lângă capul lui. Berbecul să-l arzi de tot pe altar. Aceasta este o ardere de tot pentru Domnul, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Care este rostul acestui ritual?
1: Aceste două versete descriu un moment central al ritualului de sfințire a preoților, adică al lui Aaron și a fiilor săi. Ei erau sfințiți pentru slujba de la cortul întâlnirii. Ceea ce ne arată aceste două versete este, de fapt, descrierea arderii de tot, da? Holocaustului, vine din grecește holocaustos, adică ardere de tot, în ebraică olah, care înseamnă literalmente ceea ce se înalță. Rostul acestui ritual are mai multe sensuri profunde și teologice și practice și simbolice. Spre deosebire de alte jertfe, în care preoții sau aducătorii de jertfă aveau voie să mănânce o parte la arderea de tot, în cazul de față, la arderea berbecului, animalul trebuia mistuit în întregime. Nimic nu era oprit pentru om. Acest lucru simboliza predarea totală a vieții lui Aaron, în cazul nostru, și a fiilor săi. Ei erau cei care aduceau jertfă, așa, în mâinile lui Dumnezeu, zis, da. În contextul sfințirii lor, mesajul era clar. Viața voastră îi aparține acum în întregime Domnului. Nu se păstrează nimic pentru om, nimic pentru voi. Cu totul sunteți ai Domnului. Apoi apare ideea de spălare a organelor, a măruntaielor. Spălarea chiar a picioarelor, cum ne spune versetul 7. Ritualul devine foarte minuțios. Faptul că până speli fiecare organ în parte, până și picioarele berbecului, și ele trebuiau spălate înainte de ardere de tot, subliniază un detaliu foarte fin. Picioarele sunt cele care ating pământul și se murdăresc de pe drum, de pe praful, de pe drum, da? Ei, chiar și munca noastră zilnică, mersul nostru prin lume, trebuie purificat atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Nu poți aduce pe altar o activitate care este încă murdară de compromisuri lumești. Și Apostolul Pavel spunea să vă aduceți jertfă pe voi înșivă. Deci atunci când vrem să ne dedicăm lui Dumnezeu, trebuie să facem în mod total. Chiar dacă animalul era curat la exterior, tot ce era la interior și tot ce atinsese pământul trebuia curățat cu apă înainte de a fi adus ca jertfă Domnului. Dumnezeu cerea o curățire absolută. Deci, atunci când ne dedicăm lui Dumnezeu, nu înseamnă să dedicăm doar exteriorul nostru, ci chiar și interiorul. Preoții urmau să intre în prezența directă a lui Dumnezeu și pentru mult păcătos asta este un loc extrem de periculos, pentru că noi suntem marcați de imperfecțiune și de păcat. Acest berbec murea în locul lor. Prin această jertfă preoții erau acoperiți și puteau atinge obiectele sacre fără să moară, pentru că murise berbecul în locul lor. Deci, din versetul 17... prin acțiunea de spălare, de curățire a fiecărui organ interior și acelui exterior, ne arată că atunci când cineva vrea să dedice lui Dumnezeu, el trebuie să fie curat și la gândire, și la vorbire, da? Și la privire, și la dorințe, la interior. Adică viața noastră interioară să fie liberă, să nu ne mustre în niciun fel posibil. Versetul 18 se pare că este punctul culminant al întregului proces descris în versetul 17. Dacă în versetul 17 animalul este pregătit, adică tăiat, spălat, reasamblat pe altar, în versetul 18 are loc acțiunea propriu-zisă care transformă acel animal într-o simplă jertfă deci o transformă dintr-o simplă jertfă, într-un mesaj spiritual direct

către Dumnezeu. Cum zice textul, berbecul să-l arzi de tot pe altar. Acesta este o ardere de tot pentru Domnul. Este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Deci, să-l arzi de tot, care înseamnă o predare radicală, totală. În ebraică, termenul ardere de tot, olah, și care înseamnă a se înălța, da? Arată că totul, toată jertfa trebuia să se transforme în fum și cenușă. Asta simboliza o dăruire totală, fără rezerve, pentru preoții care erau sfințiți, și acest lucru mai însemna că viața lor era mistuită complet, adică Dumnezeu o transforma. Noi spunem mereu, vorbim despre îndreptățirea prin credință. Și ce înțelegem noi prin aceasta? Că Domnul Iisus, dacă noi intrăm într-o relație curată cu El și ne luptăm să fim cât mai curați posibil, noi oricum prin natura noastră nu putem să fim curați absolut, dar El așa ne socotește. El privește la noi ca și când n-am fi greșit niciodată, ca și când așa ne prezintă Tatălui. Pentru că El curăță viața noastră, curăță trecutul nostru. Spune, eu plătesc totul, El nu mai are nimic, nicio datoria trecutului nu mai este în dreptul Lui. Eu L-am acoperit. Ei, asta înseamnă că jertfa asta trebuia mai întâi totul curățit, și interiorul și exteriorul, apoi totul ars, ca să se transforme într-un miros plăcut Domnului. Acum, faptul că este ars, deci trecut prin foc, asta înseamnă că este purificat prin judecată. Când noi vorbim despre Domnul Iisus, că a fost judecat, că a fost pedepsit, că a fost chinuit, da, asta era ceea ce trebuia noi să pățim. Dar El a acceptat să îi se facă lucrurile astea în locul nostru și a fost crucificat, da? Deci a fost judecat prin foc, prin chin. Deoarece omul este imperfect și este atins de păcat, el nu poate sta în fața unui Dumnezeu sfânt fără să fie nimicit. Ori acum focul face gestul acesta, jertfei. Berbecul murea și era mistuit în foc în locul preoților. Focul consuma animalul, permițându-le oamenilor să fie iertați, curățiți și acceptați în prezența divină. Expresia care mi-a plăcut și mie și m-am gândit mai mult la ea, un miros plăcut Domnului. Expresia ebraică se traduce mai exact printr-un miros de liniștire sau un fel de miros de odihnă. Adică Dumnezeu fiind spirit, da? Nu mirosea friptura în sens fizic. Noi o mai mirosim friptura, dar nu, el nu asta. Fumul care se înălța spre cer era o metaforă vizuală și olfactivă a rugăciunii, a ascultării care urcă la cer. Acest miros plăcut înseamnă că Dumnezeu accepta. Supărarea lui era potolită, calmată, iar relația de legământ dintre el și oameni era restabilită și liniștită. Își recăpăta bucuria dacă, când eram sub păcat, el era trist și îndurerat. Acum, văzându-mă salvat, îi se schimbă starea. Asta simbolizează acel miros plăcut Domnului. Și acel fum care se înalță, fumul sigur și el e metaforă, se înalță spre Dumnezeu, acolo se duce, pentru el asta este destinația. La jertfa pentru păcat, o parte din animal era scoasă afară. La arderea de tot, totul era mistuit, da? Pentru preot, acest berbec simboliza faptul că a ajuns în slujba lui Dumnezeu și nu mai poate păstra nimic pentru sine. Viața lui, timpul lui, abilitățile, acum erau mistuite de chemarea divină. Este punctul în care preotul spune, de acum încolo nu mai sunt al meu. Nu mai fac ce vreau eu. Nu poți arde berbecul de tot, adică
dedicarea, nu te poți dedica până când nu ai ars vițelul, adică ispășirea. De aceea, în capitolul nostru vorbim despre toate aceste jertfe. Dumnezeu nu acceptă darurile noastre sau timpul nostru, dedicarea noastră, dacă înainte nu am rezolvat problema caracterului și a păcatului. Mulți oameni vor să fie eroi pentru Dumnezeu, dar refuză să-și curețe tabăra de reziduri. Dacă până acum totul s-a petrecut pe altar, acolo a avut loc jertfa, sau în foc, la al doilea berbec, lucrurile devin foarte personale. Sângele nu mai este de stropit peste pietre, așa cum am văzut mai înainte la celelalte jertfe, ci este pus direct pe corpul lui Aron. Și să iei pe celălalt berbec și pe fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecului, să junghii berbecul, să-l iei sângele, să pui din el pe vârful urechii drepte a lui Aron, pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinilor drepte și pe degetul cel mare de la picior. Și vom vedea că acum, la ultimul, cel de-al doilea berbec, lucrurile devin foarte personale, dar aceasta se întâmplă numai dacă se respectă în mod corect jertfa primului berbec. Numai dacă există acea dedicare totală. După ce te dedici total lui Dumnezeu, începi să ai contacte mai directe cu divinitatea. Dumnezeu începe să-ți vorbească. Primește arvâna Duhului Sfânt. Deci începi să ai adevărata relație și părtășie cu Dumnezeu. Prietenia aia dintre două persoane care, dacă ar merge până la capăt în relația lor, s-ar contopi într-o singură persoană. Deci, în continuare, vom vorbi despre această personalizare a relației dintre preot și Dumnezeu. Există un text în Scriptură, vorbește despre unul dintre mari înțelepții ai lui David, despre Ahitofel. Și există acolo o exprimare biblică care arată mai bine sensul ce vreau să spun acum. Zice, când vorbea Ahitofel, era ca și când vorbea Dumnezeu. Acum, relația și contopirea dintre Dumnezeu și preotul lui trebuia să ajungă acolo încât tu, cel din afară, care îl ascultai, care îl vedeai, da? Să zici, când vorbește Aron, e ca și când vorbește Dumnezeu.

0: Pe Frecvența Speranței, emisiunea de vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am discutat despre cum avea să fie sacrificat berbecul. Ce urmează și care este scopul?
1: Ne spune versetul 22. Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, propriul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care îi acoperă și spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului. Iar versetul 23 ne spune, din coș să iei din azimile puse înaintea Domnului o turtă de pâine, o turtă cu un de lemn și o plăcintă. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aron și în mâinile fiilor lui și să le lege într-o parte și într-alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Este un întreg ritual care, dacă îl scoți din context și din înțelegerea metaforelor, sigur, devine o mișcare care nu are nicio semnificație. Însă, observăm că aici, din versetul 22, ritualul acela se întoarce către interiorul celui de-al doilea berbec. Acesta era berbecul sfințirii. Primul a fost berbecul dedicării. După ce sângele a fost aplicat pe corpul preotului, acum ne concentrăm pe partea cea mai bună a animalului. Și textul spune, să iei apoi grăsimea berbecului. Moise separă acum părțile vitale ale animalului. Așa cum am văzut și la vițel, grăsimea și organele interne reprezintă energia și sedul emoțiilor. Coada la oile din Orient era considerată o delicatese supremă. Și astăzi la oile din Orient, la fel, coada este considerată, coada cu grăsime pe ea este considerată delicatesă. Apoi, ceea ce este noutatea, zice, spata dreaptă, adică piciorul din față, reprezintă totdeauna forța de execuție. Acestea împreună cu produsele de panificație, turta, pâinea, plăcinta, sunt puse în mâinile lui Aron pentru a fi legănate ca jertfă înaintea Domnului. Dar care era scopul? Umplerea mâinilor, deci se i-au umplut mâinile. Asta înseamnă investire oficială. În ebraică, expresia pentru a sfinți pe cineva pentru preoție este literal, ai umple mâinile. Prin punerea acestor bucăți de carne și pâine în mâinile lui Aron, Moise îi umplea simbolic mâinile cu datoriile și privilegiile slujbei. Un preot nu stă niciodată cu mâinile goale, el este mereu ocupat cu darurile lui Dumnezeu. Legănarea avea simbolul, în vremea aceea, de un fel de recunoaștere a suveranității. Gestul acesta de legănare. Aceste părți nu sunt aruncate direct în foc, ci sunt legănate, mișcate înainte și înapoi sau în lateral. Această mișcare e o mișcare simbolică, indică faptul că darul este oferit lui Dumnezeu, care este stăpânul întregului pământ, și apoi este primit înapoi de preot ca autorizație de a sluji. Este un mod de a spune, tot ce am în mâini vine de la tine și vreau să se întoarcă spre tine. Sfințirea resurselor, spata dreaptă. Faptul că spata dreaptă este inclusă aici are un scop precis. Sfințirea puterii de a acționa. Că asta era simbolul la spata dreaptă. Spata este locul unde se pune greutatea. Aron învăța că această greutate era greutatea poporului și el urma să o poarte pe umeri. Trebuia să fie sfințită. Când oamenii aduceau poverile lor la preot, el trebuia să le trateze cu toată seriozitatea și să le prezinte înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că într-o oarecare măsură îl reprezenta pe marele preot, care era Domnul Iisus, El trebuia să simtă chiar și durerea și greutatea, așa cum simte spata dreaptă, piciorul drept din față, cum simte greutatea mai mare a întregului corp, el este punct de echilibru. La fel, preotul trebuia să fie cel care purta greutatea poporului înaintea lui Dumnezeu. Deci, să facem așa un fel de rezumat la aceste versete. Versetul 22. Pregătește trecerea de la sacrificiu sângeros la ofranda de recunoștință. Dacă până acum Aron a fost un subiect pasiv, a fost spălat, a fost îmbrăcat, a fost uns, a fost marcat cu sânge, acum el devine activ. El însuși ține jertfa în mâini. Este prima lui sarcină oficială ca preot al lui Dumnezeu. După ce a fost pătat cu sânge pe ureche și pe mână, acum primește în aceleași mâini partea cea mai bună a jertfei, grăsimea. Pare un mod de a-i spune că, deși slujba e sângeroasă, ea vine cu o greutate plină de onoare. După ce am văzut anatomia aceea prosaică a berbecului din versetul 22, acțiunea se mută de la cuțitul de sacrificiu la mâinile preotului. Și versetul 23 și 24 descriu gestul ritualic unic numit legănarea. Moise adaugă peste părțile grase ale berbecului, adică grăsimea coada rinichii, peste spata dreaptă, trei elemente din panificație pregătite la începutul capitolului. O turtă, de o mod obișnuit era rotundă, o turtă făcută cu un de lemn și o plăcintă, o azimă subțire. Acestea nu sunt puse pe jos, ci sunt așezate direct în palmele lui Aron și ale fiilor săi. Iar gestul legănării și al umplerii mâinii, mai întâi umplerea mâinilor, apoi legănarea, este simbolul sau expresia sfințirii și instalării în preot a binecuvântărilor lui Dumnezeu, a plinătății Duhului Sfânt. Până în acest moment, Aron a fost un subiect pasiv, cum spuneam, el da, s-a lucrat asupra lui, a lucrat Dumnezeu, a lucrat iertarea, a lucrat îndreptățirea, a lucrat Duhului Dumnezeu. Acum și el trebuie să lucreze pentru poporul pe care urma să-l reprezinte înaintea lui Dumnezeu. Se poate pune întrebarea și de ce în palme? De ce a primit în palme? Mâna deschisă cu palma în sus este gestul universal al celui care cerșește, al celui care cere, dar și al celui care primește o mare onoare. Dumnezeu nu ne dă porunci doar pe hârtie. Dumnezeu când dă o poruncă, el pune în porunca aceea greutatea harului său și îl pune direct în palme, adică în sarcina noastră, în sufletul nostru. Această dualitate, da, de onoare și sarcină, sau să zicem așa, extazul onoarei amestecat cu paralizia responsabilității, că să te frică, te face să te fricoșezi responsabilitatea, este esența a ceea ce Biblia numește frica de Domnul. În expresia aceasta, frica de Domnul, care nu este o spaimă, o fugă, nu, aici este un amestec, este frica de Domnul, este un fel de cocktail care este format dintr-o doză de extaz al onoarei, deci te onorează, dar în același timp te și sperie responsabilitatea. Chiar și noi, ai văzut când ne-am rugat la început și am spus, Doamne, îți mulțumim că ne folosești, că ne dai onoarea asta să fim slujitori ai tăi. Dar ne-ai și teamă, dar te rog, ajută-ne că noi nu putem face singuri nimic cu puterile noastre. Vrem ca Duhul Tău să lucreze în noi. Da? Simțim și că suntem onorați de Dumnezeu, dar și speriați de responsabilitatea pe care ne-o dă. Asta este un lucru extraordinar și asta înseamnă, de fapt, adevărata temere de Dumnezeu. Să te simți onorat că ești al Lui, că slujești pe El, dar în același timp și puțin foarte responsabil, pentru că asta înseamnă o sarcină la care trebuie să fii prezent și activ în totalitate.
0: Capitolul 29 din cartea Exodul continuă cu versetul 25, din care aflăm că ar trebui să luăm din azimile puse înaintea Domnului o turtă de pâine, o turtă cu un de lemn și o plăcintă, și trebuie luate din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii de tot. Aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Despre ce este vorba aici? Pentru a înțelege și ascultătorii noștri care nu sunt familiarizați din emisiunile noastre cu aceste proceduri.
1: Textul zice să le iei, și spune lui Moise, da? Să le iei din mâinile lor, adică din mâna lui Aron și ale fiilor lui, da? Și să le arzi pe altar deasupra arderii de tot. Aceasta e o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului, deci este un dar pentru Dumnezeu. Aici avem un detaliu psihologic și fascinant în același timp. Deși mâinile lui Aron au fost umplute, el nu este încă autorizat să finalizeze singur procesul. Moise, care acționează ca mediator, ia darurile din mâinile lor și le pune pe foc. Moise confirmă că ceea ce a ținut Aron și fiii săi, ceea ce au ținut ei în mâini, au fost acceptate de Dumnezeu. Și arată că preotul nu păstrează pentru sine partea grasă. Chiar dacă i s-au umplut mâinile cu onoare, finalul este tot arderea, adică oferirea gloriei lui Dumnezeu. Al lui este meritul final. Mirosul plăcut, ce să fie un miros plăcut Domnului. Din nou această expresie care indică satisfacție divină. Nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie de hrană, ci pentru că vede ascultarea lor corectă în acest ritual atât de complex. Și Domnul se bucură pentru asta.
0: Săptămâna viitoare vom aborda versetul 28 din capitolul 29 al Bibliei, cu cele trei sintagme care ar trebui înțelese de fiecare om pentru a ajunge să descopere relația cu Dumnezeu: lege veșnică, jertfă adusă prin ridicare și jertfă de mulțumire. Ne vom reauzi și vom intra în această lume interesantă și foarte profundă a practicării credinței. Am fost alături de dumneavoastră pe Frecvența Speranței, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu din nou aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. Ca de fiecare dată, în fiecare ediție, alături de invitații mei, vom aduce în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să inspire și să aducă profunzime în trăirea credinței și în același timp să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Pentru astăzi vă propun să discutăm un subiect de actualitate de ceva vreme, și anume adevăr 2.0, fake news, etica adevărului și inteligența artificială. E un subiect pe care încercăm să-l descifrăm, să-l descâlcim, pentru că firele sunt complicate datorită manipulării și tehnologiei în plină dezvoltare. Astăzi vorbim despre trei concepte care ne influențează viața în fiecare minut, așa cum spuneam: fake news, etica adevărului și inteligența artificială. Cum ne afectează informația falsă? Ce responsabilități au platformele? Cum poate inteligența artificială să ne ajute, dar și să ne inducă în eroare? Rămâneți cu noi, avem un invitat special. Bun revenit, Cristian Rizea, expert IT și expert în managementul informației la Banca Națională a României și Banca Centrală Europeană. Bun revenit!
2: Bine te-am regăsit și mă bucur să fiu aici împreună cu tine.
1: Așadar, să începem cu începutul. Suntem bombardați zilnic cu informații, unele adevărate, altele, desigur, mai puțin. Dar ce este, de fapt, un fake news? E o informație creată deliberat pentru a manipula, o știre construită special ca să provoace emoție, reacție și distribuire foarte rapidă, de unde s-a născut și conceptul de viralizare. Într-o lume în care viteza e totul, adevărul are încă răbdare sau are uneori răbdare, în schimb minciuna nu. Hai să începem direct. Cristian, mai are adevărul vreo șansă în era algoritmilor care ne arată doar ce ne place?
2: Întrebarea este foarte profundă și atinge un subiect esențial, și anume cum supraviețuiește adevărul într-o lume dominată de algoritmi care personalizează totul pentru preferințele noastre. Și acum aș vrea pentru ascultătorii noștri să dau o definiție, dacă se poate, a algoritmilor. Ce sunt acești algoritmi? Sim. Pentru că mulți probabil nu știu, nu am pretenția de a fi o definiție exhaustivă, dar haideți să încercăm. Algoritmii sunt seturi de reguli și proceduri matematice care permit sistemelor să învețe din date, să ia decizii și să rezolve probleme fără a fi programate explicit pentru fiecare situație. Aceștia sunt adaptivi. Aceasta înseamnă că ei își ajustează comportamentul pe baza datelor și experienței, de exemplu prin învățare automată. Ei mai sunt și folosiți în platforme de socializare, cât și în chatboturi. Deci, principala folosire a lor se face aici, în aceste platforme de socializare și chatboturi. Pe scurt, aș zice răspunsul la întrebarea ta, da, adevărul are șanse chiar și în această eră, însă nu este garantat. Și în acest sens aș dori să menționez câteva perspective mai degrabă îngrijorătoare decât optimiste, dacă îmi dai voie. În primul rând, algoritmii folosiți în rețele sociale, motoare de căutare sau platforme video nu sunt neutri, cum ar crede mulți. Deci ei au o influență asupra noastră. Ei sunt construiți să maximizeze implicarea și nu neapărat să livreze adevărul. Aceasta înseamnă că ceea ce vedem este filtrat prin ceea ce ne place, nu prin ceea ce este corect sau adevărat. Când algoritmii arată doar conținut care ne confirmă opiniile, se creează așa-numitele bule informaționale, care înseamnă situații în care o persoană este expusă doar la informații care interesează propriile credințe, în timp ce informațiile contradictorii sunt respinse sau sunt ignorate. În acest fel scade expunerea la perspectivele diferite și crește polarizarea. Astfel, adevărul devine relativ în percepția noastră, deoarece nu mai vedem alternative sau acceptarea de informații contrare. Individul devine mai puțin deschis la idei noi sau la a explora comportamente diferite, deoarece el nu le vede ca fiind viabile. Apoi, deoarece se evită informațiile care contrazic, convingerile incorrecte pot deveni mai puternice și mai greu de modificat. Algoritmii pot distorsiona grav modul în care o persoană percepe realitatea și ajunge să ia decizii. Și dacă totul pare făcut pentru noi, noi nu mai punem la îndoială sursele și astfel scade sau dispare gândirea critică. Creează dependență și crește vulnerabilitatea la știrile false. Tot acești algoritmi ne dau și confortul psihologic al confirmării. Întrebarea care se pune în final, până la urmă, este: suntem dispuși să sacrificăm confortul pentru adevăr sau adevărul pentru confort? Și acum aș vrea să mă refer la cum ar putea supraviețui adevărul în aceste circumstanțe. Nu? Avem această listă mare de, să spunem așa, neajunsuri, dar ce ar putea face oamenii ca să poată să preîntâmpine lucrurile acestea? Și cred că oamenii ar trebui să învețe să verifice sursele, în primul rând, și să recunoască manipularea. Și acesta este, cred că, cel mai important. Platformele ar putea oferi opțiuni pentru conținut diversificat sau verificare factuală. Ar putea fi create instrumente care verifică informațiile și detectează aceste fake news. Și ar trebui să avem dreptul de a căuta opinii diferite și surse credibile și să ni-l și exercităm. Cam asta ar fi, să spunem așa, pe scurt, o introspecție în întrebarea ta sau răspunsul la întrebarea ta.
1: Din ceea ce ne-ai spus, înțeleg că adevărul are o șansă, dar e foarte fragilă în contextul acesta pe care l-ai detaliat mai devreme, și că adevărul nu mai e doar o chestiune jurnalistică sau religioasă, ci o responsabilitate a tuturor celor care, desigur, folosesc tehnologia și stau aproape tot timpul cu smartphone-ul în mână sau conectați la o tabletă, la un laptop, computer și așa mai departe. Deci o responsabilitate care revine tuturor. Ai amintit de platforme și platformelor care oferă conținut, fie că e conținut religios, fie că e pur marketing sau platformă de știri și așa mai departe. O responsabilitate care revine profesioniștilor media. Sigur, ăsta e un segment puțin mai greu, pentru că prea puțin profesioniști media sunt preocupați și de binele utilizatorului, de binele celui care stă în spatele tastaturii și doar absoarbe informația, o scrolează și o citește nefiltrată, cum ai spus. Nu știu câți dintre utilizatori sunt obișnuiți să gândească analitic și critic atunci când dau peste o anumită informație.
2: Cred că sunt din ce în ce mai puțin, scuze-mă, pentru că observația mea este că, și am fost surprins și eu de lucrul ăsta în dreptul meu, atunci când cauți ceva sau atunci când faci scrolling, alegi ce ți se potrivește cu prejudecățile tale, cu paradigmele tale. Până la un anumit moment este numai normal ca să alegi ce se potrivește, dar întrebarea mea este, dincolo de lucrul acesta, la ce mă raportez eu atunci când caut ceva? Care este reperul meu?
1: Ce ai spus exact acum mă duce la următoarea întrebare. Ce se schimbă, etic vorbind, atunci când algoritmii decid ce citesc, ce citim?
2: Din punct de vedere etic, schimbarea este profundă atunci când algoritmii decid ce citim, pentru că se modifică relația dintre individ, informație și responsabilitate. În acest sens aș menționa aici câteva componente cu implicații majore care pot să apară și pe care le pot avea algoritmii asupra comportamentului uman. În primul rând, am putea vorbi despre autonomie și libertatea de alegere. În trecut, în mod tradițional, alegerea era că noi alegeam ceea ce citeam printr-un act conștient. Uh-huh. Deci știam unde să mergem și ce să citim.
1: Palpabil.
2: Palpabil și nu ni se dădea din afară ceva eventual rumegat. Deci era propria alegere, în mod conștient. Astăzi, când algoritmii aceștia filtrează conținutul, libertatea noastră devine iluzorie, aș zice. Adică noi credem că alegem, dar opțiunile sunt deja preselectate pe baza datelor noastre. Și atunci nu mai este relevant în sensul în care suntem conștienți.
1: Ești luat de curent,
2: exact,
1: automat.
2: Exact. Apoi e vorba de responsabilitatea pentru efectele informației. Cine se face responsabil pentru efectele informației, pentru consecințele acestea? Și aici aș menționa, în primul rând, utilizatorul. Dar utilizatorul nu are controlul informației. El nu știe cum și de ce îi se recomandă un anumit conținut. Pur și simplu îl accesează. Apoi aș menționa platforma. Aceasta are o putere enormă asupra fluxului informațional. Ea dispune de informație după regulile proprii, fără a folosi filtre morale. Și atunci aici avem o problemă din nou. Și apoi, nu în ultimul rând, aș menționa algoritmul, care face parte din tot acest peisaj, care nu are intenție morală, dar produce consecințe.
1: Morale.
2: Morale.
1: Da.
2: Și atunci concluzia este că apare un vid etic aici, deciziile fiind luate de sisteme opace, sisteme care nu au responsabilitate morală.
1: Și singura responsabilitate acestora este să vândă o idee sau
2: exact,
1: un produs.
2: Exact. Și acum ajung, pentru că ai menționat, ajung și la o altă consecință, adevărul versus profit. Algoritmii sunt optimizați pentru maximizarea timpului petrecut pe platformă și interacțiunile utilizatorilor. Așa numitele like-uri, comentarii sau share-uri. Deci în funcție de asta putem să ne dăm seama, eu știu, dacă se produce profit sau nu, sau ei, administratorii, produc profit prin reclamele postate. Da? Acești algoritmi nu sunt proiectați să prioritizeze informația corectă sau verificată. Ei sunt proiectați pentru conținut care atrage atenția și provoacă reacții emoționale.
1: Pentru targetare.
2: Exact,
1: de
2: targetare. Exact. Și pe baza emoțiilor, eu am dat click-ul ăla, pe baza emoțiilor am făcut un comentariu sau am dat un like. Și acestea se contorizează pentru profit. Desigur, din punct de vedere etic, aceasta ridică întrebarea, este acceptabil ca informația să fie livrată pe criteriile astea subiective și nu pe cunoaștere sau pe știință sau pe moralitate? E o întrebare retorică. Și apoi, nu în ultimul rând, ar mai fi, și nu de ignorat, ar mai fi manipularea și consimțământul. Dacă utilizatorul nu știe cum funcționează algoritmul, acesta nu-și poate da consimțământul informat. Apoi utilizatorul nu știe ce date sunt folosite și cum. Sunt exploatate vulnerabilități psihologice, ca frica, furia sau indignarea pentru profit, pentru același profit. Proiectarea algoritmilor încurajează radicalizarea și polarizarea. Și vedem asta în societatea de astăzi și la noi în țară este la fel ca și în alte țări. Iar din punct de vedere etic, aceasta seamănă cu o formă de manipulare invizibilă, subtilă.
1: Foarte subtilă.
2: Foarte subtilă.
1: E cea mai subtilă formă de manipulare,
2: exact,
1: pe care a putut să o cunoască omenirea în ultimii zeci de ani.
2: Exact. Și aș trage o concluzie aici și aș spune că etica algoritmică nu mai vorbește despre ce este corect, ci mai degrabă despre cine controlează mintea utilizatorului.
1: Și despre propriile dorințe, despre ceea ce ne place.
2: Exact.
1: Sau ceea ce urâm. Pentru că astăzi bătălia cam între cele două paliere se dă.
2: Exact.
1: Între ceea ce ne place ideologic sau material și între ceea ce urâm din nou, fie ideologic, fie...
2: Și acestea pot fi niște condiționări ale platformei sau societății în care trăim.
1: Da, înțeleg din ceea ce ne-a explicat că ceea ce se schimbă de fapt e responsabilitatea. Și că platformele influențează cu ajutorul acestor algoritmi, influențează percepția publicului fără să fie neapărat conștiente de consecințe. Chiar și cei mai avizați dintre noi nu conștientizăm întotdeauna pericolul major. Când navigăm sau scrollăm telefonul.
2: Toți suntem expuși și toți suntem vulnerabili.
1: Exact, și tot acolo ne ducem pentru că ne simțim atrași. Și spuneai câteva lucruri legate de emoție. Dacă algoritmii promovează emoția, atunci e clar că emoția bate rațiunea.
2: Corect.
1: Atunci, în perspectiva asta, în scenariul ăsta, ești dezarmat, ești total neajutorat, adică nici nu se mai poate pune problema, nici măcar la nivel teoretic, să-ți construiești un sistem de analiză critică asupra conținutului pe care îl vezi și pe care îl citești, pentru că dacă emoția bate rațiunea, atunci deja bătălia e câștigată de algoritmi.
2: Și gândirea critică dispare cu desăvârșire.
1: Și e anulată. Și spuneai mai devreme, când ne refeream la alte aspecte, la secțiunea despre adevăr, că adevărul în era tehnologică, în era algoritmilor, în era chatbot-urilor, devine relativ. Și cred că asta ar fi bine să fie așa, pentru că mi se pare că dacă ar fi măcar relativ, ar mai fi o șansă. Dar mi se pare că în era asta digitală, corelat și cu ceea ce ne-ai prezentat, adevărul e sortit dispariției. Mă rog, dispariției în sensul că nu mai are acces către noi, da? Nu mai are cum să-și croiască drum spre mințile noastre. Deci, nu doar ce consumăm contează, ci și cum ajunge la noi, la asta mă refer.
2: Exact.
1: Iar publicul, audiența, utilizatorii trebuie să învețe să pună întrebări, să verifice, pentru că spuneai că și asta, simțământul ăsta e amorțit sau capacitatea asta e amorțită, anulată, deci trebuie să învățăm să punem întrebări, să verificăm și să fim critici și, de ce nu, să învățăm să avem acea suspiciune sănătoasă. Uh-huh. E nevoie astăzi de acea îndoială sănătoasă,
2: exact,
1: de acea suspiciune sănătoasă. Mulți fug de îndoială pentru că o consideră ca fiind negativă, mai ales dacă e corelată și cu credința, atunci îndoiala în mintea multor credincioși practicanți devine cumva problematică și o ținem la distanță. Și da, dacă îndoiala nu e tranzitorie, atunci da, devine nocivă pentru credință, pentru că intervine necredința, dacă rămâne doar îndoiala.
2: Exact.
1: Dar în contextul tehnologic de astăzi, când suntem asaltați de tot felul de ideologii și teorii, e nevoie să ne construim această suspiciune sănătoasă.
2: Aș zice că în acest context îndoiala este de dorit.
1: Cum am putea să dezvoltăm conceptul ăsta, Cristian?
2: Păi trebuie să fim conștienți, în primul rând, că trăim într-o lume în care suntem asaltați de tot felul de fake news-uri și să ne dăm seama că așa se întâmplă în lumea asta, ci nu este doar o poveste, și să fim foarte circumspecți, așa cum ai spus și tu, în legătură cu orice lucru. Și asta, până la urmă, duce la o gândire critică. Și mă duce cu gândul acum iar la Biblie, când credincioșii din Berea, chiar și Pavel când le vorbea, ei aveau această preocupare de a verifica tot ce spune Pavel sau cel care era în față acolo și le vorbea. Orice mesaj pe care îl primeau, ei îl verificau cu Sfânta Scriptură. Și dacă lucrurile acestea se verificau, abia atunci era validat.
1: E un exemplu foarte bine cunoscut și binevenit în contextul discuției noastre. Deci informația trebuie verificată întotdeauna. Credincioșii din Berea aveau exercițiul ăsta și îl făceau acasă. Erau loiali acestui principiu de verificare. Aș merge puțin mai departe cu un alt exemplu, pentru că a adus aminte de exemple biblice. În foarte multă lume sau foarte mulți credincioși, când se gândesc la semnele sfârșitului, cele care preced sau vor precede revenirea Domnului Iisus Hristos, se gândesc la cataclisme, la tot felul de evenimente grele,
2: tremure, molinie,
1: persecuții, da, care persecuții vor avea loc de altfel, sigur, potrivit sigur profeției, dar sigur nu știm când ele vor avea loc. În lumea noastră, pe alocuri, deja au loc persecuții împotriva creștinilor, închid paranteza, dar să nu uităm că Iisus în Matei 24, jurul templului, când ucenicii arată templu și sunt mândri cu templul lor iudaic, la un moment dat, în acea prezentare sau explicație pe care Iisus o oferă, le spune ucenicilor și nouă astăzi, da, că aveți grijă ca nu cumva să vă înșele cineva. Nu cred, cred că sunt prea puțini oameni care ar pune pe lista semnelor sfârșitului înșelăciunea sau pericolul înșelăciunii. Punem alte lucruri pe listă.
2: Da, într-adevăr, așa
1: dar
2: este.
1: Dar nu semnul ăsta. Cum ți se pare?
2: Chiar m-am gândit de multe ori la lucrul acesta și am vorbit cu oameni în prejurări diferite și întrebarea a fost așa. În Matei 24, care ar fi cel mai important semn care ar vesti venirea Domnului nostru Iisus Hristos? Și acum fiecare spunea, eu știu, cu tremure, molini, tot felul de prigoane și lucruri de genul ăsta. Dar foarte puțini, un număr extrem de mic, și aici putem să vedem și proporția din societatea noastră, dacă facem translatarea, a celor care folosesc rețelele de socializare. Foarte puțini au spus versetul numărul 3, care spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Deci, semnele sfârșitului încep cu avertizare de genul acesta. Restul sunt mai puțin importante. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Pentru că, comparativ cu cutremure, cu molim, cu persecuții, cel mai important lucru este să nu cumva să fii înșelat. Bătălia care se dă pe plan spiritual este bătălia pentru mintea noastră.
1: Și aceasta, de acolo și porni tot un grădin Edenului.
2: Exact. Deci, atenție
1: maximă, vigilență, pentru, de fapt,
2: pentru lucrul acesta, da, exact.
1: Cuvântul.
2: Pentru că restul sunt detalii.
1: Da, și nu vei putea, de fapt, să ai o coloană vertebrală, să stai tare în fața celorlalte lucruri mai groaznice, dacă nu ești în stare să fii vigilent în primă instanță.
2: Exact, pentru că una o atrage pe cealaltă.
1: Exact.
2: Și se duce în jos ca un domino. Deci,
1: îți mulțumesc foarte mult pentru această explicație legată de Matei 24. Ne apropiem de încheiere și în concluzie am putea spune că adevărul nu e o relicvă, ci un efort comun și individual, dar și comun. Fake news vor exista mereu, au existat și în trecut, acum doar se
2: sigur
1: intensifică,
2: sigur,
1: dar depinde de noi să nu devenim vehicule pentru ele. Tehnologia poate fi prieten sau dușman, alegerea depinde de noi, alegerea depinde de utilizator. Îți mulțumesc, Cristian Rizea, pentru discuție, iar vouă, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Agnos Herțeliu și vă las cu un gând. Adevărul nu strigă, dar se lasă găsit. Pe curând!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Vorbim și astăzi despre relații fraterne, de această dată relații armonioase. Este împreună cu noi Eliza Rus, psihoterapeut. Aș vrea să te întreb, de ce este important ca în viața de adult să păstrăm relații frumoase, sănătoase cu frații noștri?
2: Familia este una dintre cele mai complexe lucruri din viața noastră până la urmă. Mi se pare fascinant cum Dumnezeu pune la oaltă oameni atât de diferiți și totuși îi leagă cu atâta dragoste. Și pe parcursul timpului ne dăm seama că prietenii pot pleca, colegii se pot schimba, cunoștințele se schimbă, însă familia este cea care rămâne. Și în ciuda conflictelor sau dezacordurilor, frații întotdeauna vor fi legați prin această legătură de loialitate. Și e frumos să ai cu cine împărtăși toate aceste momente și cu cine să îți creezi acest univers împreună cu părinții și să poți să fii aproape unul de celălalt, indiferent de ce se întâmplă.
1: Ce înseamnă o relație sănătoasă, frumoasă, armonioasă între frați adulți și cum poate fi cultivată?
2: Într-adevăr, la vârsta adultă, fiecare o ia pe drumul lui, nu mai este ca și în copilărie când stăteam în aceeași casă și timpul petrecut împreună era mai lung. Însă, ca orice relație, și relația dintre frați trebuie cultivată. Relațiile sunt ca și plantele. Cu cât le uzi mai mult și le oferi condițiile necesare, cu atât cresc și se fac mai frumoase. Așa este și cu relația dintre frați. Trebuie să fac o prioritate din ea. Să îmi sun fratele sau sora cât mai des ca să văd cum este. În momentul în care observ că trece printr-o perioadă dificilă, să fiu cu adevărat alături de el și să știe întotdeauna că se poate încrede în mine, că are o resursă în relația dintre noi.
1: Uneori apar și tensiuni, probleme. Aici putem discuta și despre moștenire sau, știu eu, integrarea celorlalți membri ai familiei, partenerul. Fapt pentru care se pot tensiona relațiile. Ce putem face pentru a le repara, pentru a le îmbunătăți?
2: Da, într-adevăr, în relația dintre frați apar și alte persoane sau alte situații care pot să ducă la tensiuni și la conflicte. Pe lângă lucrurile care e necesar să se discute și să se ajungă la anumite concluzii, trebuie să înțelegem că fiecare suntem diferiți și fiecare vedem lucrurile în mod diferit. Asta nu înseamnă că cineva are dreptate și cineva clar greșește, ci doar este o altă fațetă a aceleiași probleme. Și Dumnezeu ne învață să iertăm, dar iertarea nu vine natural, este o alegere pe care o avem, dar în același timp trebuie să înțeleg că Dumnezeu are un plan cu viața fiecăruia. Și așa cum eu în relația mea cu Dumnezeu am primit har și am primit iertare, la fel sunt dator să ofer har și iertare și fratelui meu. Și chiar mi se spune că dacă avem o problemă cu un frate, să ne lăsăm darul la altar și să mergem de grabă să ne împăcăm cu fratele nostru, chiar dacă ne-a greșit. Ei, cu cât mai mult trebuie să fim grabnici la a ierta și la a restaura relația cu cei din familia noastră.
1: Ce faci atunci când ai de împărțit între partenerul de viață și fratele tău?
2: Da, este o situație extrem de complicată. Cred că putem gestiona toate situațiile astea care apar, să spunem cum ne simțim, de ce ne simțim așa, cum vedem noi lucrurile, dar întotdeauna să lăsăm portițe de comunicare, portițe de relaționare. Pentru că dacă opresc orice canal de comunicare, lucrurile nu se vor remedia. Din contră, dacă este, de exemplu, o relație tensionată între cumnați, cu siguranță se va răsfrânge asupra familiei nucleare. Dacă este o problemă cu soacra sau cu socru, cu siguranță se vor răsfrânge asupra familiei nucleare. Și atunci este foarte important să ne raportăm corect la conflictele pe care le avem și să nu aducem aceste conflicte în relația de cuplu.
1: Domnilor și domnilor, relațiile dintre frați sunt valoroase, merită cultivate, asemenea plantelor, și cred că atunci vom avea foarte multe împliniri și beneficii. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
0: Radio Vocea Speranței.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic, rubrica unde explicăm legea pe înțelesul tuturor. Simplu și direct. Domnul avocat Ramona Tamaș a revenit și ne va prezenta ceea ce trebuie să știm despre deținerea și împărțirea unui bun comun sau, mai simplu spus, coproprietatea. Ce înseamnă să fii coproprietar? Cum se negociază și ce faci dacă apar conflicte? Domnul avocat, multe persoane dețin împreună imobile, apartamente, bunuri sau, eu știu, alte valori, chiar terenuri. De multe ori apare un conflict. Ar trebui să știm cum negociem acest conflict, cum ieșim din această situație. Așadar, ce ar trebui să cunoaștem despre coproprietate, de fapt?
2: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, întotdeauna proprietatea a născut multe probleme în practică, pentru că oamenii nu mai știu să negocieze, de fapt. Nu știu unde li se opre, până unde își pot exercita dreptul și de unde se încalcă dreptul celuilalt. Sigur că întotdeauna există niște soluții de a încheia orice conflict pe cale amiabilă. Doar că trebuie să știm ce înseamnă de fapt această coproprietate, pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să știm care sunt drepturile tuturor coproprietarilor.
1: Cred că ar trebui să ne spuneți cum se naște coproprietatea.
2: Coproprietatea se naște în primul rând prin căsătorie. De principiu, dacă nu facem o convenție matrimonială, bunurile sunt cumpărate în comun de soți și atunci vorbim despre o coproprietate într-o stare de devărmășie, adică niciunul nu știe cât anume are din acel bun. Știe că are un bun împreună cu celălalt soț. De asemenea, coproprietatea se mai poate naște și atunci când cumpărăm împreună, nu suntem soț și soție, suntem terțe persoane, suntem rude, suntem prieteni, dar cumpărăm împreună un anumit bun. Și acolo, de obicei, se menționează foarte clar care este cota pe care fiecare o deține din acel bun.
1: De pildă, dacă suntem prieteni și cumpărăm un teren împreună.
2: Cumpărăm un teren, știm care este cota fiecăruia, pentru că am cumpărat așa cum ne-am înțeles. Cota poate să fie jumătate-jumătate, cota poate să fie 60% cu 40%. Ideea este ca împreună acele persoane să dețină 100% acel bun. Pe care de consecință, înțelegerea părților pornește de la, așa cum s-au înțeles, ele să cumpere, cât cumpără fiecare. Din acel moment devenim coproprietari, da? Avem împreună un anumit bun sau anumite bunuri.
1: Și sigur, mai avem situația moștenirilor, unde lucrurile sunt foarte sensibile.
2: Sunt sensibile și n-aș vrea, nu știu dacă ne permite timpul să discutăm despre această chestiune. Însă, în momentul în care suntem coproprietari, trebuie să știm că fiecare dintre noi are aceleași drepturi. Prin urmare, atunci când îmi exercit dreptul de proprietate asupra bunului respectiv, trebuie să știu că nu trebuie să încalc drepturile celorlalți coproprietari. Pe care de consecință, dacă eu am o anumită cotă dintr-un bun, trebuie să-l folosesc așa cum este destinația bunului, că nu pot să-i schimb destinația, dar în aceeași măsură trebuie să nu îi împiedic pe ceilalți să folosească și ei bunul tot atât cât îl pot folosi eu. Poate eu am nevoie mai mult timp de bun sau poate celălalt are nevoie mai mult timp de acel bun. Cert este că nu trebuie să ne împiedicăm, să spunem așa, nu trebuie să ne împiedicăm unii pe alții atunci când folosim bunul respectiv. Sigur că nu întotdeauna lucrurile se întâmplă
1: ideal,
2: amiabilă. Nu există întotdeauna lucrul ideal, însă atunci când există o neînțelegere cu privire la modalitatea în care să se împartă și să se folosească, de fapt, bunul respectiv, se poate apela la o instanță de judecată unde se va decide în concret cine și cum va putea să folosească și cât va putea să folosească bunul respectiv. Am văzut de multe ori oameni care au o cotă mică dintr-un bun, dar au pretenția să folosească în mod exclusiv acel bun sau o perioadă mai îndelungată de timp, astfel încât știu să-și satisfacă propriile dorințe. Este greșit acest lucru, prin urmare trebuie cumva să existe o echitate în folosința bunului pe care îl avem în comun, astfel încât fiecare să se poată bucura la fel de bunul pe care îl are în proprietate.
1: Ce se întâmplă atunci când vrei să-ți vinzi partea?
2: Dacă știm cota pe care o deținem și aceasta se întâmplă atunci când vorbim despre, de obicei, despre persoane care nu sunt soț și soție, pentru că trebuie să știm exact care este cota pe care o deținem. Dacă avem o cotă bine determinată, știu eu, 1 pe 2, 30%, 40% dintr-un bun se poate vinde fără nicio problemă,
3: fără acordul celuilalt,
2: se poate vinde cota respectivă. Prin urmare, dacă am o cotă bine determinată, fac ce vreau cu ea, o pot înstrăina oricui, pentru că nu mă împiedică nimeni să fac acest lucru.
3: Și dacă mă aflu într-o situație de genul cele menționate, de familie?
2: Dacă sunt în situația de familie, trebuie să existe un partaj între soți, pentru că vorbim despre devălmășie, acolo nimeni nu știe cât are cota, soții știu doar că împreună au un bun, dar nu știu cât le aparține. Și atunci trebuie să se facă în prima dată partajul, astfel încât să se stabilească o cotă și ulterior, așa cum am spus mai devreme, fie

0: să participe la toate cheltuielile cu întreținerea acelui bun în mod egal, dar raportat la cota pe care o dețin. Adică dacă dețin o cotă de egalitate, evident, în mod egal, dacă dețin o cotă mai mare, vor contribui. Practic este un procent care se aplică. Cât anume dețin din bun, atât trebuie să și suport cheltuielile cu întreținerea acelui bun, pentru că trebuie să știm că vorbim despre întreținere curentă, dar putem vorbi și despre fructe, despre culegerea fructelor, adică despre, spre exemplu, despre închirierea bunului. Dacă închiriez bunul, ceea ce se obține din chiria respectivă se împarte conform cotelor care fiecare le deține.
1: Mulțumesc, mai am o singură idee. Dacă sunt coproprietar, am dreptul automat de a-l folosi după cum doresc. Este o opinie.
0: Este o opinie, dar este o opinie greșită, pentru că așa cum am spus, atunci când vorbim despre coproprietate, trebuie să avem în vedere că și ceilalți sunt la fel ca și noi, tot coproprietari, și atunci este evident că trebuie să existe o similitudine, da? Ceea ce pot să fac eu, faci și tu. Nu pot eu să fac, nu poți nici tu să faci.
1: Mulțumesc frumos, doamna avocat, timpul nostru a expirat pentru rubrica de astăzi, însă vă aștept într-o altă ocazie.
0: Cu cea mai mare plăcere.
1: Doamnelor și domnilor, iată că am ajuns la final. Aceasta a fost ediția de astăzi a rubricii Infojuridic. Revenim curând cu un nou subiect de interes public. Numai bine!

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Nu toți oamenii mari sunt și vizionari. Mă întreb însă, în ce măsură vizionarii sunt și oameni mari? În pragul secolului 20, pe tronul Imperiului Rus stătea luminatul Nicolae al II-lea. Descendent al prestigioasei dinastii al Romanovilor, tânărul țar era deschis pentru ideile de avangardă venite din vest, așa cum poate nimeni după Petru cel Mare n-a mai fost. La curent cu performanțele vremii și preocupat de slava nației, Nicolae al II-lea avea gânduri mari. Vroia să industrializeze economia țării, până atunci preponderent agrară. A supravegheat personal construirea căii ferate transiberiene. Pentru securitatea țării, Nicolae își propusese să ridice, imaginați-vă, un gard electric de-a lungul granițelor vastului imperiu. Tânja să bată recordul lumii prin construirea unui pod imens peste strâmtoarea Bering, care se lege Alaska de Rusia. Apreciat de ceilalți monarhi, în 1901 a fost chiar nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace, pentru ca în 2000 să fie chiar canonizat drept sfânt de către Biserica Ortodoxă Rusă. Vizionar, poate, dar și om mare. Pătruns de măreția maestății sale, Nicolae n-a suportat pe lângă el pe cei competenți. A eliminat miniștrii capabili ca să se înconjoare cu adulatori și oportuniști. Prefera rapoartele roze în schimbul realității sumbre, fiind prea mare pentru a gestiona tensiunile din actualitatea măruntă, a recurs în mod frecvent la forță pentru a le stinge. Antisemit convins, țarul a încurajat pogromurile care s-au întins, însângerând peste 600 de orașe. În iarna lui 1905, țarul a ordonat să se tragă în mulțimile de petenți pașnici care îi purtau chipul și scandau numele Dumnezeu să binecuvinteze țarul, ucigând peste 1000 de amărâți. Din neputințe politice, în două rânduri a impus legea marțială, în două rânduri a desființat Duma, Parlamentul Rus. În cele din urmă, a căzut sub influența călugărului escroc Rasputin, pe care l-asculta orbește. La sfatul acestuia, a preluat în timpul Primului Război Mondial comanda supremă a trupelor ruse, decizie dezastruoasă, care a avut ca rezultat 2 milioane de morți și alte 2 milioane de prizonieri. Când țarul a întrebat de pe front ce să facă pentru trupele lipsite de muniție și hrană, căci din cele 6 milioane de soldați, doar 4 milioane aveau puști, Rasputin a spus: trimite-le iconițe. Și așa a făcut. Luat ostatic de guvernul revoluționar, Nicolae a fost împușcat împreună cu toată familia la data de 17 iulie 1918. A fi vizionar e lucru mare doar atunci când viziunea este conectată la problemele reale ale vieții și când aduce soluții. Altfel, viziunea nu este decât iluzie din care te trezești ruinat. Câți întreprinzători, chiar guvernanți, investesc în planuri strălucite în timp ce nația geme? Istoria a dovedit de atâtea ori că geniul sau visurile pot deveni cauza alienării față de cei pentru care porți o răspundere. Chiar dacă nu suntem țari, nici miniștri, fiecăruia dintre noi s-a dat o răspundere de a îngriji de cei aflați în cercul nostru de influență. Privesc în jur. Câți oameni capabili nu se cufundă în proiecte mărețe în timp ce familiile lor se dezintegrează? Oare nu este timpul să ne verificăm prioritățile? pentru că va veni un ceas când oamenii sau însuși judecătorul te va întreba: unde este turma care îți fusese dată, turma de care erai așa de mândru?

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea. Aici încercăm să privim dincolo de comportamentele vizibile și să înțelegem ce fel de oameni devenim prin alegerile mici, repetate, aparent neimportante. Pentru că o societate nu este formată doar din marile ei idealuri, ci și prin lucrurile pe care oamenii sunt dispuși să le facă atunci când nu sunt ușoare, nu sunt spectaculoase sau plăcute. Astăzi pornim de la o întrebare foarte simplă. Mai știm să facem lucruri care nu ne plac? Să ne ridicăm când n-avem chef. Să terminăm ceea ce am început după ce entuziasmul a dispărut. Să citim textul dificil. Să mergem la serviciu într-o zi proastă. Să ne ținem promisiunea când a devenit incomodă. Să facem ceea ce trebuie, chiar dacă în momentul respectiv nu simțim că vrem. Cultura contemporană ne-a învățat un lucru important. Să ne întrebăm ce ne place, ce ni se potrivește, ce ne motivează, ce ne împlinește. Și este un progres față de vremurile în care datoria putea însemna pur și simplu conformare, fără întrebări și fără libertate. Dar există și cealaltă parte a problemei. Am început să auzim foarte des: dacă nu-ți place, renunță. Dacă nu ți se mai potrivește, schimbă. Sau urmează-ți pasiunea. Fă ceea ce simți. Toate pot conține adevăr. Doar că viața reală este alcătuită într-o proporție surprinzător de mare tocmai din lucruri pentru care nu simțim permanent motivație. Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică include astăzi, între competențele socio-emoționale importante pentru dezvoltarea tinerilor, perseverența, responsabilitatea, autocontrolul și motivația pentru realizare. Cu alte cuvinte, educația contemporană redescoperă ceva vechi: capacitatea de a continua atunci când nu este ușor face parte din formarea omului. Iar cercetarea psihologică ne arată că efortul nu este neutru. Mintea percepe efortul cognitiv ca pe un cost și are o tendință naturală să îl evite. Așadar, nu este neobișnuit să nu avem chef. Întrebarea este alta. Trebuie să ne placă ceea ce facem pentru a avea un motiv suficient să facem acel lucru? Discut astăzi cu Dan Șerb, rector universitar, dar și educator, formator, pastor și autor în Marea Britanie la Newbold College of Higher Education. Este un context foarte potrivit pentru această conversație, pentru că orice proces autentic de formare presupune un moment în care curiozitatea trebuie completată de disciplină, iar libertatea este responsabilitate. Dan, ce mă bucur să fii alături de noi în această discuție importantă astăzi.
2: Și eu mă bucur, mulțumesc pentru invitație.
1: Vorbim enorm despre motivație, nu ți se pare? Toate discursurile astea motivaționale din ultimii, poate, 15 ani, 20, cărțile, cursurile de dezvoltare personală ne învață cum să ne găsim energia pentru a acționa. Dar motivația fluctuează. Nimeni nu este motivat permanent. Nu cumva am ajuns să acordăm motivației un rol pe care ea nu îl poate susține? Putem construi o viață serioasă dacă acționăm numai atunci când simțim că vrem, că ne place?
2: Da, este o întrebare foarte, foarte bună și mă gândeam în timp ce vorbeai, da, e destul de ușor să fii motivat sau să motivezi. Pentru că motivația, mai ales dacă ai o personalitate carismatică și da, hai să motivăm pe ce, sau ca persoană, e ceva care începi, îți place, simți că este necesar și să fii motivat e ca și atunci când pornești mașina, dar este foarte important, trebuie să pornești mașina, dar motorul trebuie să continue să lucreze pentru a putea să mergem înainte, ca să facem progres. Maturitatea, pentru că vorbim foarte mult despre maturitate, presupune acțiune și în absența entuziasmului. Și vor fi întotdeauna lucruri pe care ne dăm seama că după ce am început, își pierd cumva din farmecul pe care l-au avut la început. De asemenea, întotdeauna o anumită activitate sau loc de muncă sau va avea aspecte care îți plac și vor fi și momente în care sunt aspecte care nu-ți plac. Și asta este probabil una dintre cele mai importante lucruri când este vorba de motivație, să te motivezi pe tine însuți sau ceea ce îmi place să fac. Întotdeauna mă uit la calendar, spre exemplu, mă uit la agenda și îmi spun, ok, săptămâna asta am de făcut lucrurile astea, astea, astea, astea. Și mă angajez ca în momentul în care îmi dau seama că sunt anumite aspecte ale muncii care poate nu îmi plac chiar atât de mult, hai să le pun la începutul săptămânii. Asta e strategia mea și atunci eu mă gândesc, ok, când ajung miercuri, eu o să fac lucrul ăsta și o să fac lucrul ăla, abia aștept să ajung acolo, dar trebuie mai întâi să trec prin lucrurile acestea care trebuie făcute. Vor fi în orice, într-o relație, în muncă, atunci când studiezi, vor fi lucruri care nu-ți plac și care trebuie făcute, da, și poate că noi ne-am pierdut puțin. Înainte aveam o altă strategie și mi-am dat seama că nu merge prea bine. Vedeam ceva pe agenda care trebuie să fac astăzi, dar nu-mi prea place lucrurile. Hai să-l mut pe mâine sau să-l mut pe vineri. Și mi-am dat seama că nu este o strategie foarte bună, pentru că uneori sau rămâneau nefăcute, sau ajungeai la un punct pe care le făceai pentru că trebuie să le faci și nu le făceam așa cum trebuie. De asemenea, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Unul dintre cele mai importante lucruri sunt repetitive și puțin spectaculoase, dar dacă nu le facem, va compromite lucrul acela, cum vorbeai tu despre lucruri extraordinare care trebuie să făcute. Spre exemplu, la Newbold am sărbătorit 125 de ani de activitate ca universitate. Și bineînțeles că apogeul a fost sărbătoarea în sine, când am avut mii de oameni care au venit, personalități care au făcut parte din program, persoane care au fost asociate cu colegiul pentru mulți ani. Dar ca să ajungem la sărbătoarea respectivă au fost foarte multe lucruri mai puțin plăcute care au trebuit organizate și făcute pentru a se putea ajunge la acel nivel. Deci este o chestiune de exercițiu mental, este o chestiune de maturitate și este o chestiune de necesitate și noi trebuie să ne disciplinăm în așa fel încât emoțiile, cum simt eu despre anumit lucru, nu devin primordiale, dar produsul final este ceea ce ne motivează.
1: Generații întregi de tineri au crescut cu îndemnul: găsește ceea ce îți place și nu vei simți că muncești nicio zi. Sună formidabil, sună minunat. Dar chiar și oamenii care își iubesc profesia au zile monotone, sarcini neplăcute, agende încărcate, conflicte, birocrație, oboseală și așa mai departe. Am romantizat prea mult ideea pasiunii, Dan? Ce ar trebui să le spunem tinerilor despre diferența dintre a iubi ceea ce faci și a-ți plăcea fiecare lucru și fiecare secundă a activității pe care o desfășori?
2: Cred că este foarte important și cred că încă are foarte multă greutate și mult adevăr această afirmație. Am întâlnit prea multe persoane care se simt cumva ca într-o închisoare. Mi-am ales cariera asta, asta trebuie să fac, trebuie să pun mâncare pe masă și nu iubesc ceea ce fac. Am fost în situații când lucram ca pastor și mă întâlneam cu tinerii, am vorbit de multe ori la universități sau convenții studențești și mi-aduc aminte de câteva ori am pus întrebarea asta și parcă am menționat asta și într-o altă emisiune. Câți dintre voi care sunteți aici? Sunteți aici pentru că voi vreți și asta este pasiunea vieții voastre. Și foarte puțin ridicau mâna. Și mulți recunoșteau, sunt aici pentru că părinții au zis că trebuie să fiu aici. Și am întâlnit de asemenea persoane care au terminat facultăți, luat joburi în locul de muncă în anumite domenii și și-au dat seama că nu este neapărat pasiunea lor și au avut curajul să facă o schimbare. Deci trebuie să avem și cred că este important să descoperim unde este pasiunea noastră, să iubim ceea ce face. Dar în același timp trebuie să înțelegem că viața nu este întotdeauna roză, că chiar și atunci în lucrurile care în ansamblu ne plac, vor fi situații sau lucruri care nu o să ne placă, vor fi perioade în care nu o să avem acelea simțământ cum l-am avut la început. Și cred că uneori renunțăm mult prea ușor. A, asta nu e ceea ce îmi place. Asta nu e persoana cu care vreau să fiu. La prima problemă sau la a doua, a treia dificultate, renunțăm. Maturitatea înseamnă, de asemenea, să perseverăm. Să perseverăm. Dar în același timp, uneori, înseamnă schimbarea macazului. Și este necesar. Trebuie să iubești ceea ce faci. Cred că este esențial.
1: Dacă este să ne referim la cuvântul datorie, acesta nu mai are o reputație atât de minunată. Poate suna rigid, rece, aproape incompatibil cu autonomia. Cu toate acestea, relațiile, familia, profesia și societatea funcționează pentru că oamenii fac zilnic lucruri nu doar din plăcere, ci și din responsabilitate. Un părinte se ridică noaptea pentru copil, un adult își îngrijește părintele bolnav, un profesionist își respectă angajamentul, un soț sau o soție rămâne prezent într-o conversație dificilă. Ce zici, Dan, despre această idee de datorie? Mai avem nevoie de ea?
2: Absolut. Vreau să revin la ce am spus puțin mai devreme. Cred că este o diferență foarte mare și se vede diferența dacă un profesor sau un învățător predă din pasiune, din dragoste. De asemenea, o asistentă medicală sau în orice alt domeniu. Se vede diferența și este foarte important. Însă o persoană matură va înțelege că orice carieră și orice relație va avea și momente în care situația nu este ideală. Și aici intervine ceea ce acum vorbești despre datorie. Din nou, este un exercițiu al maturității și este un lucru care noi trebuie să înțelegem că în viața de zi cu zi sunt lucruri la care noi trebuie să, și o spun în felul ăsta, să ne încăpățânăm, să rămânem consecvenți și să ne facem datoria în domeniul în care ne aflăm. Trebuie să exersăm sau să existe un echilibru sănătos între lucrurile acestea. Dacă ceea ce faci nu-ți place în fiecare zi și urăști să mergi la lucru, nu e sănătos pentru nimeni. Nu e sănătos pentru tine, vei fi frustrat în familie, lucru pe care ți-l faci, dacă ți-l faci doar din datorie, poți să fii foarte eficient, dar atmosfera pe care o creezi în jurul tău nu o să fie una pozitivă. Deci este nevoie, după cum am spus, uneori de schimbarea macazului. Alteori este nevoie de perseverență, reziliență și pentru că lucrurile se normalizează, poate este o perioadă în care simți într-un anumit fel și lucrurile devin ok. Dar în viață de zi cu zi, datoria față de familie, spre exemplu. Eu nu pot să-mi permit să-mi schimb jobul de fiecare dată când simt că nu mai îmi place ceea ce fac. Pentru că am o anumită responsabilitate față de copii, am o anumită responsabilitate față de societate. Și îmi aduc aminte vorbind cu cineva care era în domeniul acesta în care angaja persoane și spunea, e o diferență foarte mare între generația de acum și generațiile anterioare. Tatăl meu, dacă nu mă înșel, a trebuit să vorbesc cu el să confirm lucrul ăsta, dar cred că a avut două locuri de muncă toată viața lui. Bine, când a fost tânăr și a plecat de acasă, a lucrat într-o fabrică de lemn, dacă nu mă înșel, și pe urmă a lucrat în Brașov, la anumită slujbă și după aia în Făgăraș, până a intrat la pensie. Dacă ne uităm la unele din CV-urile tinerilor de astăzi, sunt o grămadă de locuri de muncă unde au fost. S-a schimbat și modul în care se angajează și cum ne desfășurăm activitățile, dar și uneori poate renunțăm mult prea repede și căutăm, e goana asta, credem că un alt loc de muncă sau o altă carieră o să fie mult mai bună. E nevoie de maturitate, e nevoie de o înțelegere de sine și, da, și un sens de permanență și de datorie. Sunt importante, fără îndoială.
1: Unele lucruri pe care le evităm nu sunt lipsite de sens, sunt doar poate grele. O carte este dificil de citit, un instrument muzical este uneori greu de învățat, da? Și cere multă practică, un antrenament de asemenea, poate să te provoace, să te scoată din zona de confort extrem de mult din punct de vedere fizic. O limbă străină de asemenea îți solicită atenția și poate părea greu. O conversație este necesară și poate dificilă în același timp, iar un proiect care cere luni sau ani, poate nu îți place foarte mult să fii în acest proiect, însă este unul important. La început, recompensa este mică, iar efortul mare. Ce se formează în om atunci când continuă un lucru valoros, suficient de mult încât să treacă dincolo de disconfortul inițial?
2: Aș spune, într-o oarecare măsură, este vorba de formarea unui caracter sănătos. Toate lucrurile de valoare necesită o anumită dificultate. De aceea sunt valoroase. Deci dacă ceva vine foarte ușor și da, pot să fie anumite lucruri care ai anumite aptitudini și știu persoane care pot să citească o carte de, știu, 300-400 de pagini în 2-3 zile pentru că au capacitatea asta. Dar lucrurile de valoare, lucrurile importante, nu se întâmplă peste noapte. Trebuie să perseverezi. Trebuie de asemenea să ai capacitatea amânării recompensei. e foarte importantă, pentru că îți dai seama, da, este dificil acum, nu este ușor, dar dacă perseverezi și dacă continui și știu că se merită și știu că va aduce un anumit beneficiu la sfârșit sau o anumită recompensă, voi persevera și mă voi bucura de fructele muncii mele. Acum, din nou, în cadrul învățământului, sunt convins că studenții nu simt că fiecare zi este o zi cu soare. Se gândesc la acea zi a absolvirii, acea zi în care vor primi diploma, acea zi în care vor fi calificați într-un anumit domeniu și asta va conduce la un loc de muncă, asta va conduce la stabilitate financiară, care va conferi posibilitatea creierii unei familii. Dau așa un exemplu din domeniul acesta. Într-un anumit fel trebuie să avem această viziune a viitorului în care acest lucru de valoare, dacă sunt persistent și perseverent, mă voi putea bucura de el.
1: Trebuie să evităm și cealaltă extremă, căci nu orice lucru început trebuie continuat, nu? Trebuie să menționăm și aceasta. Există joburi din care chiar trebuie să plecăm, relații care trebuie să fie încheiate, planuri care și-au pierdut sensul sau direcții profesionale care trebuie reconsiderate. A spune nu renunța niciodată poate fi la fel de superficial ca dacă nu-ți place, pleacă, nu? Cum distingem între disconfortul care trebuie traversat și semnalul legitim că e momentul să schimbăm direcția?
2: Perseverența despre care am vorbit are nevoie de discernământ. Și din nou, este un exercițiu de maturitate. Cred că e foarte important să ne punem întrebarea asta. Este greu? E o perioadă mai dificilă? Sau este bun și merită? Sunt absolut de acord cu tine. Sunt situații în care, da, noi uneori ne încăpățânăm să rămânem în situații dificile pentru că vrem să demonstrăm nu știu ce. Atunci când avem acest spirit al discernământului și avem înțelepciune, și înțelepciune spun eu de sus, din nou, în contextul creștin, roagă-te și încearcă să înțelegi dacă este un moment de cumpănă, trebuie să fac o schimbare. Schimbările nu sunt niciodată ușoare și uneori rămânem în aceeași situație dificilă pentru că ne este teamă să facem o schimbare. Dar probabil schimbarea este necesară. Vorbeai despre un loc de muncă în care pur și simplu nu găsești satisfacție, nu găsești bucurie, nu ai împlinire. Sau chiar într-o relație. Într-o relație vorbim acum nu neapărat despre căsătorie, dar în ceea ce îi privește pe tineri, uneori ne încăpățânăm să rămânem în anumite relații când știm că nu este o relație sănătoasă. Și e important. Perseveranța are nevoie de discernământ. Pentru că uneori investim mult prea mult din noi și din timpul nostru, din energia noastră, din capacitățile noastre, în lucruri care ar trebui să le lăsăm deoparte și probabil să alegem să investim în altceva.
1: Ce facem cu copiii care spun nu-mi place? Copilul începe pianul și după câtva timp, poate săptămâni sau luni, nu-i mai place. Începe un sport și vrea să renunțe. Nu-i place matematica, nu-i place să citească, nu-i place să strângă lucrurile. Iar instinctul adultului oscilează între două extreme. Nu-l forța sau ai început, termin indiferent de orice. Cum îi învățăm pe copii că emoțiile contează, dar fără să îi învățăm că lipsa plăcerii este suficientă pentru a abandona orice obligație?
2: Asta este o întrebare extraordinară și m-aș bucura dacă aș găsi undeva răspunsul absolut. Nu cred că există un răspuns absolut, pentru că exemplele pe care le-ai dat sunt foarte reale. Ca părinte, încurajez copilul să, spre exemplu, vorbească despre pian. Sunt anumiți copii care absolut au desprinderea și talentul și e evident, adică se trezesc dimineața și în loc să-i găsești pe telefon sau pe tabletă, îi găsești la pian. Aia e viața lor. Alteori, probabil e diferit și atunci ca părinte te gândești, mai investesc, mai continui să investesc în lecții, cumpărăm un pian, poate că are nevoie să exerseze. Aici cred că noi învățăm din încercare și eroare și ne dăm seama. În primul rând, îi încurajăm pe copii să fie consecvenți. Nu la primul nu-mi place. A, nu-ți place? Păi atunci hai să încercăm altceva. Nu, cred că trebuie să fim puțin mai consecvenți, mai încearcă, uite. Și să încercăm să, cred că asta este foarte important, să punem obiective adaptate vârstei. Nu poți să-i spui unui copil care acum învață cum să cânte la pian, într-o zi o să dai concert în Viena. Nu, ăla e un obiectiv. Unde e Viena? Ce e Viena? Trebuie să le dăm obiective adaptate vârstei. De asemenea, dacă pe o anumită perioadă de timp care, ca părinți, noi trebuie să determinăm în funcție de copiii pe care avem, fiecare copil este diferit, să fim realiști și dacă copilul cu adevărat suferă când e vorba de a face activitatea respectivă, mulțumim lui Dumnezeu că sunt alte activități care pot fi făcute. Pentru că fiecare copil e diferit. Încercăm diferite lucruri. Hai să încercăm pian, hai să încercăm un not, hai să încercăm tenis, hai să... ce îi place? Și atunci investești în lucrurile care, îți dai seama, copilului îi plac, se formează. Și aici vorbim despre hobby-uri, nu vorbim despre alegerea unor cariere. Când e vorba de matematică, e altă problemă, da? Pentru că la școală trebuie să învețe matematică. Și cu fetița cea mică, acum vorbeam, ea deja știe ce vrea să devină și să facă. Și îi spuneam, da, dacă vrei să ajungi acolo... și într-o zi să studieze la universitate lucrul ăsta, are 13 ani anul ăsta, atunci trebuie să faci, să fii bună și la materia asta, pentru că altfel nu vei putea. Deci e o întrebare, e o întrebare dificilă, e nevoie de multă răbdare, e nevoie de înțelepciune, mai multe opțiuni pe care să le oferim copiilor. Uneori, spre exemplu, ne gândim, nu, tu trebuie să cânți la pian. Poate că este o ambiție pe care eu am avut-o când eram copil, n-am avut posibilitatea și acum o impun la copilul meu. Și copilul nu vrea nici cum. Atunci și noi forțăm nota, nu e bine. Hai să le oferim mai multe posibilități, să le dăm posibilitatea să aleagă ceea ce le place și, bineînțeles, consecvența acolo unde sunt chestiuni care sunt absolut necesare, cum este școala, cum sunt alte lucruri care sunt importante. Chiar și în ceea ce privește, și acum vreau să vorbesc despre lucrul ăsta, Biblia. Mersul la biserică. Pentru mine astea sunt foarte importante. Nu poți să-i forțezi, dar trebuie să găsești modalități creative prin care ei să înțeleagă, spre exemplu, este important să comunic cu Dumnezeu. Care este semnificația rugăciunii? Care este semnificația mersului la biserică? Este un ritual sau care este semnificația? După o anumită vârstă, copiii pun anumite întrebări foarte importante și uneori noi nu suntem pregătiți să le dăm răspunsuri, că e prea mic. Dacă am pus întrebarea, atunci e suficient de matur să înțeleagă ceea ce a întrebat.
1: Aș vrea să ne oprim pentru câteva momente și la o situație în care într-o relație facem numai ce ne place. Ce se întâmplă în relația respectivă? Tema nu privește doar școala sau munca. Cele mai importante relații ale vieții conțin inevitabil lucruri pe care nu vrem să le facem. Să ascultăm când suntem obosiți, să cerem iertare când orgoliul refuză, să avem grijă de cineva când ne-ar fi mai comod să plecăm, să ținem o promisiune atunci când emoția de la început s-a schimbat, să facem curățenie împreună în casă atunci când este momentul acesta. Nu? Sunt tot felul de situații de genul ăsta. Deci, ce se întâmplă cu relațiile dacă facem numai ce ne place?
2: Se slăbesc. Și devin relații de suprafață, superficiale. Sincer, asta cred că este răspunsul, pentru că adevărul este viața, e plină și de lucruri care nu ne plac, lucruri care trebuie făcute, trebuie să învățăm pe copii responsabilitate. În familia noastră sunt anumite lucruri pe care, pentru că acum doar cea mică e cu noi, ceilalți lucrează și sunt la universitate, sunt lucruri care nu-i plac. Spre exemplu, ea e responsabilă să ducă gunoiul afară. Și nu vorbesc că sunt plăsuțe micuțe, ea cât mai aproape, sau să scoată farfuriile, vasele. Și normal, ar prefera să stea la ea în cameră, să se uite pe nu știu ce sau să deseneze, dar este o chestiune de a învăța responsabilitatea. În momentul în care suntem o comunitate în casă, fiecare are responsabilitățile lui. Dacă avem relații unde îi lăsăm să facă doar ce le place și va fi foarte dificil, cred că noi în felul acela cumva nu iubim cu adevărat sau nu exersăm dragostea care să facă o diferență deosebită în viața lor, pentru că atunci când devin oameni maturi nu vor fi oameni adaptați la dificultăți, lucruri la datorie despre care am vorbit, la lucrurile care trebuiesc făcute chiar și atunci când nu ne plac. Deci este foarte important, este foarte important, sacrificiul este sănătos, sacrificiul sănătos e sănătos. Acum nu putem să le cerem copiilor să meargă să cosească la 8 ani sau la 7 ani, cu toate că știu că probabil tata mi-ar spune stai așa că atunci când eram eu copil. Dar trebuie să avem foarte mare grijă să găsim acest echilibru. Da, sunt lucruri care vorbeam despre pian și not. Ok, nu-ți place, găsim altceva, asta e un hobby. Dar când este vorba despre lucruri, despre viață, care sunt necesare să le învățăm pentru a ne forma ca oameni responsabili, atunci va trebui să îi ajutăm să facă și lucruri care nu le plac.
1: Îți mulțumesc, Dan, pentru această diferență atât de necesară dintre disciplina care ne constrânge și disciplina care, de fapt, ne face mai liberi. Mai ales îți mulțumesc pentru ideea că maturitatea nu ne cere să ne ignorăm emoțiile, ci să nu le transformăm în singurul criteriu după care ne conducem viața. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Diana Miclea. Astăzi poate că nu avem nevoie de încă un val de motivație, poate avem nevoie să alegem un singur lucru bun, important, pe care l-am tot amânat pentru că nu am avut chef și pur și simplu să-l facem. Vă doresc o zi excelentă, pe curând!

0: Conferințele Autentic. Dezbat subiecte de actualitate alături de specialiști români sub moderarea lui Costi Gogoneață. Un dialog sincer despre credință, identitate și provocările lumii de azi.
1: Mă bucur tare, tare mult să fim împreună în ocazia aceasta. Este o întâlnire specială pentru noi. Vă apreciez pentru că ați pus deoparte timp pentru a fi aici alături de Conferințele Autentic. Este o conferință puțin mai altfel decât altele, așa cum v-am obișnuit de regulă, dar cred eu că subiectul pe care îl vom aborda și invitații care vor fi alături de mine în ocazia aceasta vor veni cu un plus pentru fiecare dintre noi în funcție de căutările pe care le avem, dar mai ales cu privire la tema pe care o vom aborda în ocazia aceasta. Aș dori să vă reamintesc faptul că, dincolo de discuția propriu-zisă, veți avea și dumneavoastră posibilitatea să adresați întrebări celor doi distinși invitați în ocazia aceasta, așa că acele întrebări care vor fi selectate vor fi și premiate pe măsură, în mod special de către prietenii noștri de la editura Viață și Sănătate, dar mai ales cu un premiu aparte pe care domnul profesor Dumitru Borțun vi va oferi cu toată inima. Ca să fie tabloul acesta complet și pentru că în seara aceasta vorbim despre familie, am ales să aduc înaintea dumneavoastră o familie dragă sufletului meu, de la care am învățat și alături de care simt că de fiecare dată cresc, pentru că dincolo de învățăturile, sfaturile pe care mi le oferă mie și uneori inclusiv soției mele, dumnealor s-au vulnerabilizat și cred că în ocazia aceasta o vor face la fel, astfel încât să putem să intrăm cumva în ceea ce înseamnă atât cât se poate intimitatea acestei familii. Pentru început am să o invit lângă mine pe doamna conferențiară universitar dr. Corina Matei. Și de asemenea, alături de dumnea ei, soțul dumnea ei drag, domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun. Bun venit, domnule profesor!
2: Mulțumesc! Vă rog! Ce mai faceți?
3: Destul de bine!
1: Să știți că au venit împreună, nu? Mă bucur tare mult că ați ales să răspundeți afirmativ invitației mele. Va fi o seară altfel, o seară în care o să discutăm deschis despre familie, despre limite, dar și despre oportunitățile pe care le oferă acest dar, haideți să spunem așa, cred că e un cuvântul cel mai potrivit, darul pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Cred în asta și nu pot să nu afirm așa ceva. Prima mea întrebare pleacă de la o realitate pe care nu o putem ascunde, și anume faptul că la jumătatea lunii mai s-a serbat Ziua Internațională a Familiei. Unii spun că aceasta ar fi celula de bază a societății, familia. Alții afirmă că ar fi depășită o astfel de relație de cuplu. Oferiți-ne fiecare dintre dumneavoastră două motive, două argumente pentru care să ne căsătorim sau, dacă suntem căsătoriți, să rămânem așa.
3: Unii aceia erau chiar statul român, din câte mi-aduc aminte, Constituția ocrotea familia și familia era numită celula de bază a societății. Motive ar fi multe, asta nu înseamnă că facem o pledoarie acum pentru oricine să se căsătorească urgent când iese din sala asta, dar mă gândesc că primul motiv ar fi că însuși creatorul nostru, când a creat toate lucrurile și a văzut că sunt bune foarte, a avut această constatare. Nu este bine să fie omul singur. Dacă Dumnezeu spune că nu e bine, este etalonul suprem al evaluării. Și știm bine că

0: anumite standarde morale și care, pe care vrea să și le mențină, nu vrea să facă niște compromisuri și atunci alege să fie singur. Și cu atât mai mult e de admirat că defilează singur prin viață, pentru cine înțelege că nu este în natura noastră să rămânem singuri, ăsta este un motiv.
1: Un motiv, adică faptul da. Că Dumnezeu a spus da. Asta. Al doilea motiv.
0: Al doilea ar fi că, cel puțin din ceea ce declară unele studii, persoanele căsătorite au parte de o sănătate mai bună și psihică și fizică. Se pare că și despre bărbați e adevărat că trăiesc mai mult decât bărbații singuri, pentru că în doi oamenii își poartă de grijă unul altuia mai bine, se întâmplă să tușească unul celălalt, îl întreabă de sănătate, decide să meargă la un medic, ori cei care sunt pe cont propriu își cam neglijează sănătatea uneori. Am mai observat că sunt și unele deformări ale persoanelor singure. Sunt mai retractile uneori, nu înseamnă că generalizăm, dar sunt mai retractile, mai izolate, sunt mai puțin dispuse să se implice în social și mai ales femeile, mă refer la femei, care uneori și din pricina unei mentalități păguboase sunt privite nu tocmai cu toată încrederea dacă sunt singure. Și dacă n-ar fi singure, probabil că ar putea să facă mult mai multe așa cum simt nevoia uneori. M-am lovit și eu de lucrurile acestea. Și ar mai fi și multe altele.
1: Sigur, le putem adăuga.
0: Da.
1: Dăm mingea domnului profesor. Două argumente pentru care să ne căsătorim sau să rămânem căsătoriți.
2: Păi, primul este asemănător, dar e mai bogat, mai extins. Ca să nu fim singuri și să nu ne plictisim. Sunt două lucruri de care oamenii fug de ciumă. Singurătatea și plictiseala. Foarte multe lucruri le facem ca să nu rămânem singuri și ca să nu ne plictisim. Să ni se pare că facem ceva, că vedem ceva relevant, că auzim ceva interesant, că nu ne plictisim. Chestia e că nu știm întotdeauna. Asta se face inconștient. Și ajungem să ne băgăm în niște chestii la care nu ne-am fi gândit niciodată, doar ca să fugim de singurătate și de plictis. Sper să nu fie nimeni în situația de a se căsători ca să scape de plictiseală și de singurătate. A te căsători înseamnă a construi, a construi o relație, a construi o iubire. Iubirea se construiește. Nu e un dat așa. Un dat este atracția fizică. S-a îndrăgostit pe moment din vedere, la prima vedere. Aia nu este dragostea, aia este necum să... Asta e dragostea, dar iubire. Iubirea este mult mai complexă și nu poate avea loc în absența cunoașterii celuilalt. Că îți place de el sau de ea, din la prima vedere, asta se numește atracție. Atracție fizică, atracție erotică, atracție sexuală, dar nu... Și oamenii au zis îndrăgosteală. S-a îndrăgostit la prima vedere. Deci, pe de-o parte, ăsta ar fi motivul. Și al doilea e că avem aici o școală de socializare. Noi învățăm să relaționăm cu celălalt. Învățăm să ne supraveghem. Învățăm să ne vedem prin ochii celuilalt. Aflăm câte parale facem din reacția celuilalt. Celălalt este oglinda noastră, în care ne vedem, ne cunoaștem, ne evaluăm. Și de multe ori dăm vina pe celălalt pentru că nu răspunsurile lui nu coincid cu așteptările noastre. Adică ceea ce ne spune contrazice imaginea de sine. Psihologii numesc asta disonanță cognitivă. Când eu cred ceva despre mine și cineva îmi spune nu ești așa. Nu ești bun și generos cum te crezi tu. Nu ești simpatic și haios cum te crezi tu. Nu ești empatic de la compasiune. Compasiunea înseamnă să și trăiești cu celălalt. Să te bucuri de bucuria lui. Să suferi când el suferă. E mai mult decât empatia. Empatia e doar capacitatea de a te pune în locul lui și de a-l înțelege. Compasiunea e mai mult. Ei, sunt oameni care sunt capabili de așa ceva. Și tu crezi că ești și spune partenerul de viață, nu ești. Asta e o suferință și de regulă, să știți că de fapt jignirea așa se definește. Este când cineva îți contrazice imaginea de sine. Este multe ori un om care iubește adevărul și care vrea să se cunoască. Nu este un închipuit și care vrea să fie tot timpul confirmat în fantasmele lui despre el însuși.

0: Un om onest, un om se bucură când primește feedback-uri, pentru că se poate cunoaște mai bine, mai realist, mai corect. Iată de ce familia e un creuzet în care ne formăm ca ființe sociale. Foarte important. Este și dificil. Spunea Cezare Paveze în Meseria de a trăi, zice, cred că este cea mai grea meserie din lumea omului, conviețuire. A trăi împreună cu altul.
1: Pe care o înveți mergând, așa?
0: O învățăm din mers.
1: Din mers, exact.
0: E foarte dificil.
2: În același timp este și cadrul cel mai potrivit pentru a ne dezvolta în toată plinătatea atribuțiilor noastre umane. De unul singur, nu ai cum. Pentru că sunt relaționale multe dintre aceste realizări.
0: Mai ales dumneavoastră că... ați zis vreodată, scuzați-mă, domnul Gogan.
1: Da, vă rog.
0: Când stai mult în casă, după o boală, după o depresie, după ce vreți dumneavoastră, un concediu, ți l-ai luat singur și ieși pe stradă și riști să fii călcat de mașină, nu mai știi să traversezi. Te ciocnești de oameni, nu mai știi să mergi pe stradă, îți pierzi deprinderile. Vă dați seama dacă la nivel fizic se întâmplă treaba asta, în spațiu fizic, vă dați seama ce se întâmplă în spațiu social, când ne pierdem abilitățile de socializare, de socialitate, capacitatea noastră de a relaționa cu alții.
1: Vreau să spun cu atât mai mult, cu cât atunci când creezi o familie, ai și capacitatea și tu de a transmite sincer ce gândești și celălalt să preia lucrurile ca atare. Adică este un feedback din ăla, cum să zic, dat de față, fără a fi îmbrăcat.
0: Excelent.
1: Fără...
0: Mulțumesc, mi-ați dat o idee foarte bună. Al treilea motiv e o formă de socializare a propriei gândiri, așa spun epistemologii, în teoria cunoașterii spune. Există lucruri subiective, există adevăr obiectiv și există care e probat. De fapt, e probat de experimentul științific, pui ruleta, măsori, calculezi, e adevăr obiectiv. Și există un adevăr intermediar între subiectiv și obiectiv, se numește intersubiectiv. Când mai mulți oameni cred că un lucru e adevărat, s-ar putea să fie adevărat. De regulă, oamenii nici nu punem noi, puțin sunt oameni care au noțiuni de teoria cunoașterii. Ei au dat adevărat. Dacă toată lumea crede așa, înseamnă că așa e. Nu e așa. Dar oamenii așa cred. De-aia avem tendința să ne dăm cu majoritatea, fiindcă avem tendința că adevărul e la majoritate. Nu e așa. Sunt popoare întregi care s-au înșelat. Vezi Germania în timpul nazismului. Deci, adevărul nu se supune la vot. Nu e pe majoritate, minoritate. Adevărul e corespondența cu realitatea. Atât. Dar sunt oameni care cred că dacă majoritatea zic așa, înseamnă că e adevărat. Asta se numește intersubiectivitate. E, familia este un loc în care noi ne socializăm gândirea. Ne punem în dezbatere o opinie, o convingere, o credință și celălalt spune da sau nu. Noi avem discuții astea foarte des. Numai că avem discuții în, cum să vă spun, nu e înfruntare, e confruntare. Confruntare îl are păcou în față. Păcou îl găsim la cooperare, colaborare, conviețuire, consens, toate astea care presupun un lucru făcut împreună cu altul. Înseamnă co. Deci când noi ne confruntăm, eu și Corina ne confruntăm, înseamnă că vrem amândoi același lucru, să aflăm adevărul sau să găsim soluție la o problemă. E confruntat.
1: Nu înseamnă că e conflict.
0: Conflict, da, păi e tot de la covine, pentru că amândouă părțile sunt împotriva celuilalt. Și atunci
2: e coevoluție, ca să cităm un alt concept.
0: Sau coevoluția, da. Apropo, încă un argument. Deci, familia este șansa de coevoluție, de a evolua împreună cu altul. Pentru că de capul tău n-ai cum să evoluezi. Nu ai decât să te înneci, să te scufunzi așa treptat și până la urmă să te neci în propriile tale iluzii. Iluzii despre tine, iluzii despre lume, despre viață. Vedeți, aia este bună socializarea și prima lecție de socializare e familia. Asta și pentru copilul mic, pentru copilul mai mare, pentru adolescent și pentru
1: adult.
0: Și mai un argument, domnul Gogonaț.
1: Vedeți, v-am rugat să ne dați două acolo. Și deja
0: ajungem la... Deci, patru argumente. Devenim ființă morale. Ființa morală este omul care face ceea ce trebuie, nu ceea ce îi place. Ideal este să-ți și placă, să și trebuiască să o faci. Dar când ajungi să lași în urmă plăcerile, ceea ce se numește, da, hedonism, hedon, asta înseamnă în greaca veche. Ce înseamnă, Corina, greaca veche?
2: Hedone înseamnă plăcere.
0: Hedone. Plăcere, hedone. Deci, hedonul e considerat specialistul unitate de măsură a plăcerii. S-a ajuns și la treaba asta. Vreau să vă spun că asta se numește în filozofie etapa estetică, așa numit-o Soren Kierkegaard. Etapa estetică, adolescență, prima tinerețe, când faci mai mult ce-ți place. Te duci cu băieții la schi, te duci pe munte, te duci cu ei la fotbal, te duci cu ei la bere, fetele la fel, între ele fac ce vor. Fete cu băieți, băieți cu fete, nicio problemă, dar fac ce le place, să distrează. În momentul în care te angajezi în muncă, devii angajat pe baza unui contract de muncă sau te căsătorești, începi să faci ce trebuie. De ce? Pentru că începi să te simți responsabil pentru alți oameni. De pildă pentru partenerul de viață, pentru copilul tău, pe urmă pentru copiii tăi. Începi să-ți dai seama că faptele tale au consecințe și asupra lor. Și devii tot mai responsabil. Asta înseamnă că devii ființă morală. Este trecerea din etapa estetică în etapa etică a vieții. Căsătoria, poți să treci și fără căsătorie, poți să treci prin angajarea în muncă, unde ai colegi, ai șefi, ai deadline, ai obiective de realizat, da? Ai evaluări anuale, acolo începi să faci ce trebuie. Dar când o faci și cu dragoste, când responsabilitatea se împletește cu dragostea, este o florire a ta ca personalitate extraordinară. De aceea vă spun că căsătoria merită să o faci și merită să rămâi căsătorit. Nu împărtășesc treaba aia cinică și șmecheră așa, pe care o spunea Empedocle, un filozof din antichitate. Căsătoria este ca o cetate în care cei care sunt înăuntru ar vrea să fie afară și cei care sunt afară ar vrea să fie înăuntru. Asta e o poantă reușită, dar nu e așa. Merită să fii înăuntru.
2: Și ca să precizăm lucru, etapa asta etică nu e lipsită de bucurie, de satisfacție, chiar dacă presupune și niște sacrificii, se îmbină, tocmai pentru că dragostea e cea care face ca toată ființa ta să se implice cu tot ce are. Și aici găsești cu adevărat satisfacție. Uneori mult mai
0: dar, mult. Dar, Corina, hai să o spunem pe șleau. Idealul de viață nu e distracția, Dumnezeu. Și scrie o carte al un Neil Postman, îl cheamă, un sociolog american, Să ne distrăm până la moarte. În limba românește s-a tradus distracția care ne omoară. Este îngrozitor. El arată că în lumea de astăzi există milioane de oameni care cred că altă treabă pe lumea asta nu au decât să distreze. Până la moarte, că altceva ce să mai faci?
1: Mai ales dacă ai și un partener, soție, care se împărtășească același...
0: Da, râdem ne...
1: Dar de fapt căsătoria este despre altceva.
0: Deci, faptul că faci niște sacrificii, sacrificiile te împlinesc, suferința te maturizează. Aici vorbim la nivelul condiției umane. Suntem niște oameni care ne gândim la care e sensul vieții și pentru ce merită să trăiești pe lumea asta. Nu că vrem să ne distrăm. Că dacă vrem să ne distrăm, vă spun eu, ocolim toate obstacolele, facem slalom prin viață, alegem mereu viața, calea mai ușoară și nu realizăm nimic, nu lăsăm nimic în urma noastră, nu suntem utili nimănui și așa mai departe.
1: Aș vrea să mergem puțin spre lucruri concrete din relația bărbat-femeie și am să vă întreb, doamna Matei, care sunt principalele așteptări pe care le are o soție de la bărbatul ei?
2: Cum eu n-am să vă cad în capcana de a da vreo rețetă, pentru că fiecare om este... Fiecare om e unic și fiecare...
1: Nu, spuneți-ne din perspectiva dumneavoastră.
2: Perspectiva
1: domnul
2: mea...
1: profesor nu vă aude. Din perspectiva dumneavoastră, care sunt principalele așteptări pe care le aveți ca soție?
2: Cred că cunoaște lucrurile astea, pentru că le-am discutat încă de la început, le-am împărtășit. Apropo, ar trebui să ținem seama de cele 5 niveluri în funcție de profunzime ale comunicării, de la, mă rog, formalități și schimb de informații până la idei, împărtășire de sentimente și comunicare de valori. dacă nu se ajunge la nivelul acesta cel mai profund al valorilor împărtășite, simplul podium al sentimentelor s-ar putea să fie foarte înșelător și chiar dacă simte și unul fluturi în stomac, simte și celălalt, să nu meargă mai departe. Fluturii urcă la cap.
0: Corina, fluturii nici numai că nu sunt sentimente.
2: Da.
0: Sunt altceva. Dar și sentimentele sunt nesigure, fiindcă sunt schimbătoare.
1: Da, este adevărat.
2: Sentimente, trăiri, să zicem așa.
1: Ok.
2: Termen generic, trăiri.
1: Bun. Ce așteptări să aibă o soție de la domnul ei?
2: Pot să vă spun doar în privința mea.
1: Vă rog.
2: Mai ales că am la activ un divorț. Mi-am dat seama în timp, dar mi-a luat cam mult timp să realizez că în privința alegerii partenerului de viață, noi am fi cât de cât înțelepți dacă am înțelege că Dumnezeu este cel care îți poate indica un drum, că nu mergem întâmplător pe lumea asta și că dacă alegem doar pe cont propriu și după dorințe și după simple impresii, s-ar putea să ne înșelăm și s-ar putea să ne înșelăm de multe ori. Pentru că pur și simplu Dumnezeu este cel care ne cunoaște cu adevărat. Noi nu ne cunoaștem prea bine. Și de multe ori oamenii confundă sau merg în urma dorințelor lor și nu pun în balanță ce li se potrivește și ce nu li se potrivește. Că poți să ai dorințe neînțelepte. Și chiar dacă ți se împlinesc, tu să vii nefericit.
0: Scuze-mă, Corina, știți că sunt oameni care umblă prin viață cu lista în mână. Ia! Să aibă cel puțin un metru 80.
1: O să ajungem și la dumneavoastră.
0: Să aibă ochii verzi.
1: Nu anticipați.
0: El să fie blondă, neapărat blondă. Să aibă sânii mari sau sânii mici. Să aibă oameni buni.
2: Sunt
0: infantilisme. Și sunt oameni care au lista în cap. Când cred că omul ideal care le-ar trebui lor e ăla. De-aia spune Corina, noi nu știm care e omul cel mai potrivit și știți de ce? Fiindcă nu ne cunoaștem pe noi înșine suficient ca să știm. Și de-aia spunea că Dumnezeu este cel care ne cunoaște cel mai bine și El ne alege.
2: Așa că dacă
1: al doilea motiv.
2: Renunțăm la perspectiva asta în care noi vrem să decidem, mai ales în lucrurile astea cele mai intime ale sufletului nostru și eventual pe Dumnezeu doar îl consultăm așa sau îl rugăm să ne asiste. Asta e perdantă varianta asta. Dar dacă cu toată sinceritatea spui, Doamne, eu habar nu am ce mi se potrivește, am greșit, te rog, schimbă-mi tu perspectiva, arată-mi tu ce direcție să iau în viață. E, când el preia conducerea vieții tale, atunci sunt șanse chiar să devii fericit.
1: Bun, asta este din perspectiva noastră, cât înțeleg eu.
2: Da.
1: Dar așteptarea pe care dumneavoastră o aveți de la soț, care este? Să-l prezinte pe Dumnezeu ca atare sau ca să înțeleg puțin mai bine?
2: Am avut aceste, cum să spun, principii pe care mi le-am fixat. În primul rând, să fie o persoană care să aibă
1: o relație cu Dumnezeu.
2: Relație cu Dumnezeu.
1: Ok. Al doilea, sau dacă a mai existat?
2: Și asta a fost, în primul rând, un impediment, pentru că dumneavoastră era ateu când l-am cunoscut. Și nu vedeam.
1: Nu vedeați o perspectivă.
2: Apoi am gândit o formulă calităților care în același timp să fie și valori în relația noastră. Să existe o dragoste reciprocă, dar nu orice fel, pentru că știm că dragostea e de multe feluri, de la dragostea dependență, la dragostea trofeu, la dragostea posesivă și care controlează și care, sau dragostea egoistă, pentru că îmi prinde bine, aleg pe cineva lângă mine. Nu, dragostea adevărată trebuie să presupună admirație reciprocă, respect reciproc și sprijin reciproc. Și astea toate le-am regăsit în acest om din dreapta mea, pentru că eu am gândit așa, fie se va întâmpla așa, fie defilez de una singură până la final.
1: Trebuie să le spunem atât celor care sunt în sală, cât și celor care ne urmăresc pe YouTube, faptul că dacă doriți să știți mai multe despre cum domnul profesor nu mai este ateu, puteți găsi un podcast cu dumnealui pe care l-am filmat pe canalul nostru și două reportaje care vă vor spune mai multe detalii. Nu o să intrăm în ocazia asta.
0: Tot sub genericul autentic.
1: Tot sub genericul autentic, inevitabil. Domnule profesor, ce nevoie are un bărbat pentru a fi împlinit în căsnicie?
0: Auziți, mulți oameni sunt în căutarea unor rețete ale fericirii. Știți cum e, bă, dacă aș avea rețeta asta,
1: Păi de asta suntem aici, domn profesor. Păi, încercăm să dăm și
0: nu
1: noi.
0: Nu există rețetă.
1: Nu există?
0: Nu. În principiu, un bărbat serios așteaptă ca soția lui să împărtășească valorile. Și ce înseamnă valori? Înseamnă lucruri pe care le prețuim. Lucruri care ne jalonează opțiunile, alegerile, care ne jalonează comportamentul, așteptările de la ceilalți. Asta înseamnă credințe, înseamnă... Vă spun asta pentru că mi-a fost dat să constat că multă lume vorbește de valori și se gândește altceva. An de zile l-am auzit pe domnul Mitică Dragomir vorbind de valori, că nu mai avem valori. Și ziceam, băi frate, ce filozof e omul ăsta. Să gândești la valori, domnule. Și uite, eu aveam alte impresii despre el.
1: Cum are valori
0: și până la urmă și-a dat arama. V-ați zis, domnule, noi de la Mutu n-am mai vândut niciun jucător, domnule, peste 8 milioane de euro. Nu mai avem valori. Opa, mi-a picat fisa. El se gândea la fotbaliști de valoare, care costă mult pe piață. Deci vreau să spun, valori înseamnă demnitate, libertate, autenticitate, onestitate, sunt valori morale, valori politice pot fi, da? Justiția socială este o valoare, pentru alții libertatea întreprinzătorului este o valoare și așa mai departe. Astea sunt valorile. Și dacă nu te potrivești la nivel de valori, n-ai cum să te... Și știți când apare prima dată? Când se crapă tapetul și îți dai seama că te-ai căsătorit greșit. Când intră primii bani mulți în casă, cum îi cheltuim? Asta se numește bugetare. Ori bugetarea este întotdeauna o discuție în jurul ierarhiei de valori. Ce e mai important pentru mine, ce e mai important pentru tine? Înțelegeți de ce dezbaterile dintr-un parlament în jurul bugetului de stat la începutul fiecărui an este de fapt o singură dezbatere pe valori, pentru că acolo vezi diferite partide sau fracțiuni ale Parlamentului ce sistem de valori au, ce ierarhie de valori. Pentru unii apărarea națională e mai importantă, pentru alții este educația. Pentru alții în educație, pentru unii sportul e cel mai important, fiindcă asta dă sănătate întregii națiuni. Deci au diferite grade de importanță problemele. Asta înseamnă scară de valori. Oricând între doi soți nu este aceeași scară sau diferențe sunt foarte mari. Ce este la unul pe primul loc, la altul pe locul 14? Scuzați-mă. Am aici o poveste reală. Un tip care era îndrăgostit de o tipă care nu se mărită cu el, se mărită cu prietenul. Suferă câțiva ani până întâlnește o femeie care semăna foarte mult cu ea, dar care era de altă educație, alt nivel de instrucție, mă rog, oia, crezând, știți, încercând să se iluzioneze că el de fapt e cu aia, cu prima. Și trăiește vreun an, doi cu ea, până când la un moment dat povestea el. Urma o emisiune cu Octavian Paler. Un interviu cu Octavian Paler, la ora 4. M-am dus, mi-am făcut cafeaua. Mi-am așezat și apa lângă mine ca să nu plec, aoleu, să mă duc la toaletă, să nu cumva să mâine, ca să nu trebuiască să mă întrerup. Mă duc la toaletă și când mă întorc, televizorul stins. Și ce? Cine a stins televizorul? Eu. Păi de ce? Păi nu era nimic. Cum nu era nimic? Era un ochel care vorbea acolo. În momentul ăla, zice, am realizat ce greșeală mare am făcut. Și a divorțat. Deci nu merge. Când tu abia aștepți să-l auzi pe Octavian Paler vorbind și ea se închide televizorul că e un ochel care vorbește. Deci, dar nu i-a arătat nimic, nu poze, nu imagini, nu bătaie, nu fuse scurte, nu pantofi cu toc, unul care vorbe. Deci, vă dați seama câtă distanță culturală era între ei? Aici e marea păcăreală. A doua ocazie cu care apare conflictul de valori e timpul. Primul concediu împreună. Fiindcă și timpul e o resursă. Și aici se pune problema bugetării. Ce facem cu concediul ăsta? Și apare la fel. Ea vrea la părinți. La țară, dar la părinți, fiindcă sunt bolnavi și poate nu mai apucă să-i vadă. Și vrea să apucă să apuce să le spună că ea că iubește. Că își dă seama că nu le-a spus până acum. Și e cu durerea ei în suflet. El vrea pe Costa de Azur, vrea să facă schi nautic. Și apare cearta. El vrea în străinătate, ea vrea la țară. Cu banii la fel. El vrea o mașină nouă, un model mai puternic. Ea vrea o cameră în plus la apartament. Să schimbe apartamentul, să plească diferența. Ea se gândește că apare un copil și are nevoie de camera copilului. El habar n-are de asta, el cu gândul la mașină. Deci, observați, diferențele de scară de valori devin conflict. De ce? N-ai fost atent când te-ai însurat sau te-ai măritat. Țineți minte, cei tineri, și țineți minte, spuneți-le celor tineri, dacă dumneavoastră nu mai sunteți în situația asta. Orice fată vine dintr-o familie, orice băiat vine dintr-o familie. Trebuie să îi cunoști familia, să-ți dai seama cam de unde vine, cam care sunt orientările de valoare ale familiei, pe valori materiale sau spre valori spre valori spirituale, doar pe valori pe cursă scurtă, dați pe mine, sau și pe valori cu bătaie lungă, cum ar fi investiția în educația copiilor. Deci, sunt lucruri care, dacă nu suntem compatibili între ele, căsătoria devine ceea ce s-a și numit așa singuritatea în doi. Deci, dacă nu vreți să rămâneți singuri, dar în doi, fiți foarte atenți la sistemul de valori.
1: Vă lansez o dilemă, sau nici nu știu cum să o numesc. Mai degrabă o așteptare a generației tinere. De ce? Pentru că este excesiv educată prin imagini, în mod special video sau fotografie, sexual. Și am să vă întreb așa, răspunsuri foarte scurte. Pe o scară de la 1 la 10, relația intimă, cât împlinește în căsătorie? Sau
0: cât de importantă
1: important este într-o căsătorie? De la 1 la 10. Foarte importantă 10, 1 mai puțin important.
2: Acum cred că depinde și de vârstă, de ceilalți factori, de structura familiei, probabil că...
0: Structura personalității.
1: Categoric.
2: La început contează mult.
1: Ce înseamnă acest mult?
2: Poate 8, 9, okay. Încă 9, 10. Iar pe parcurs poate să scadă în funcție de cu totul și cu totul alte...
1: Unde ar ajunge? Adică se poate 1, se poate și fără?
2: Nu îmi dau seama că cum ar fi. Nu cred că ar fi chiar o căsnicie.
1: Nu știu, eu vă întreb de asta, zic.
2: O viețuire.
1: Ok.
2: Dar probabil că merge spre jumătate, nu știu.
1: Bun, asta din perspectiva unei doamne, din perspectiva unei domn.
0: Da. Din păcate amândoi suntem filozofii, așa. Din perspectiva condiției umane și a unei vieți împlinite, cred că e undeva până la nota 8. 8 spre 9, cum crede și ea. Cam așa e. Nu poate fi 10, pentru că atunci am fi niște animale. Dar nu poate fi nici... Haideți să vă spun ce spunea paleologul bătrânul. Tatălui Teodor Paleologu, da? Alexandru Paleologu, scriitor, eseist, un mare intelectual, prieten cu Constantin Noica, Steinhardt, Nicolae Steinhardt și cu alții. El a fost ambasadorul României la Paris, imediat după Revoluție, celebrul ambasador al Golanilor. Ăsta este Alexandru Paleologu și alintat de prieteni Alecu Paleolog. Are o carte prin 83-84 apărută, se numește Bunul simț ca paradox. Și aici are niște observații interesante. Una dintre ele este asta, că dragostea fără filozofie este doar o problemă de narcisism și de secreție. Narcisism și ce înseamnă, da? Narcis, cel care se iubea pe sine atât de mult că se dădea toată ziua, a plecat deasupra apei ca să se oglindească în apă și să se admire. Asta vă dați seama ce valoare socială avea. Nulă. Nu folosea nimănui. Stădea și s-a admirat pe el. Narcisismul este o direcționare bolnăvicioasă a dragostei, în loc să fie spre în afară, spre alții, îndreptată în interior, spre tine. Narcisistul este un om absolut inutil. Dar sunt narcisiști printre noi. Unii sunt aproape patologici. Să nu îndrăzniți să contraziceți un narcisist, că devine violent. E foarte tulburat și violent că nu-i se dă dreptate, că nu e confirmat. Narcisiștii au tot timpul nevoie de confirmări, de laude, de... Și atunci, ce spune paleologul? Dom'le, fără filozofie, adică fără valori, Dragostea e o chestie de asta. Mi-a spus că mă iubește. Ce bine mă simt. Mi-a spus că sunt cel mai bun. Wow! Sunt cel mai tare din parcare. Mi-a zis că eram cel mai frumos din cameră. Asta, da, e merită să fii surat. Înțelegeți? Este o confirmare a unui ego narcisist. Și doi, secreția înseamnă sexualitate. Deci dacă nu există valori, dacă nu ne iubim prin prisma valorilor pe care le împărtășim, prin prisma să vedem o aură în jur celuilalt, și aura este dată de valorile pe care el le încarnează, le reprezintă prin ideile lui, prin vorbele lui, prin faptele lui, prin modul în care trăiește. Și să fiu îndrăgostit de acest mod a fi. Eu sunt îndrăgostit de Corina pentru că sunt îndrăgostit de un mod a fi. E modul ei de a fi.
1: Domnule profesor, dar nu v-a plăcut și din punct de vedere fizic? Nu v-a plăcut și din punct de vedere fizic?
2: Nu se exclud.
1: Ok. Asta voiam să primesc o confirmare.
2: Cazul fericit e când coincidă toate
1: cele două, da.
2: Și când te și regăsești în ceea ce îți place în celălalt. Îl placi pentru ceea ce este, dar în același timp toate aceste punți se creează prin sentimentul de iubire. Și atunci e...
1: Un sondaj realizat de Reveal Marketing în 2022 a identificat trei motive principale pentru care tinerii nu se mai căsătoresc. Aceștia privesc lipsa banilor sau a bunurilor materiale, pe de o parte, 55% dintre ei spun asta. Apoi, frica de eșec sau de a nu face alegerea potrivită, 44%, și presiunea planurilor financiare, 39%. Am să mă opresc asupra celui de-al doilea motiv, și anume frica de eșec. Ambii ați trecut printr-un divorț. Doamna Matei, ce ați făcut diferit în mariajul actual?
2: Absolut totul a fost diferit. Dar până să vă răspund, nu aș vrea să comentăm un pic, că mie mi se pare interesant ce spune acest sondaj.
1: Deci putem comenta.
2: Primul și al doilea motiv...
1: Doar să nu uităm să ne întoarcem la asta.
2: Este că nu se simt suficient de bogați ca să se căsătorească. Nu înțeleg treaba asta. Păi, dar tinerii nici măcar nu-și pun problema asta de cele mai multe ori. Și...
1: Se pare că își pun.
2: Când ne-am căsătorit și eu.
1: Acum, astăzi?
0: Asta e problema.
2: Se poate trăi și cu bani mai puțin. Nu văd vreo...
0: Sunt oameni care au fugit de acasă. Da. De dragul celuilalt. Sunt oameni care au acceptat să fie dezmoșteniți ca să se căsătorească cu persoana iubită.
1: Idealiști.
2: Macarone? Da.
0: Cum idealiști? Nu.
1: Zic și eu.
0: Idealismul este cel care nu are simțul realității. Eu fac distinția asta realist-idealist. Dar adică idealizează realitatea și nu-și dă seama cum e ea în autenticitatea ei. Dar un om care dă prioritate valorilor spirituale nu e idealist. E pur și simplu o ființă spirituală. Idealiștii îi fac ceilalți, care nu sunt în stare să ajungă la spirit. Ce bă, ăsta zice, nu-și dă seama cât ar fi câștigat dacă să însura cu aia din vecini. Câte vaci avea asta, câte oi avea tasul. Înțelegeți? Ăsta și îl crede pe ălălalt idealist. Nu e idealist. Ăla are alte valori. Și trebuie să înțelegem chestia asta, că viața pe care ne-o alegem, modul de viață, opțiunile pe care le facem, sunt alegerile noastre. Ăla nu este fraier că nu alege ce vreau eu. Trebuie să fii de un narcisist și de un egocentrism crunt să crezi că numai opțiunile tale sunt valabile. Și dacă alții aleg altfel, înseamnă că sunt fraieri sau sunt idealiști. Nu! Au altă variantă de viață. Au alt ideal de viață. Își aleg în mod programatic să trăiască altfel, nu ca mine. Înțelege să nu mai râdem unii de alții.
1: Vă rog, ce ați făcut diferit în căsnicia actuală?
2: Cred că am avut suficient timp înainte de a ne cunoaște să realizez și ce ar trebui să schimb la mine. V-am spus că perspectiva asta religioasă a schimbat enorm, în sensul că dacă înainte consideram că poți să ai toată bunăvoința și deschiderea să faci să meargă o relație și o să meargă. Și eu așa m-am comportat, numai că mi-am dat seama că lucrurile n-au cum să meargă bine dacă n-avem conexiunea în altul. Doar așa pe orizontală nu este suficient. Și deci mi-am resetat această ierarhie valorică în care Dumnezeu era devenise cel mai important în viața mea. Iar apoi am încercat să văd cum pot să mă pliez, pentru că nu sunt rețete, repet. Nu înseamnă că dacă doi oameni nu s-au înțeles la un moment dat, unul e rău sau amândoi sunt răi sau... Nu, ei pot să fie fericiți în cu totul altă relație unde sunt mai complementari cu cei pe care îi întâlnesc. Probabil că așa s-a întâmplat și cu mine. N-a fost să fie acea compatibilitate pe care am avut-o câtă vreme am avut multe în comun. Eram studenți. Dar nu înseamnă că nu o relație arată cum va merge în viață fiecare, indiferent de persoanele pe care le mai întâlnesc. Însă, de schimbat, am schimbat totul, pentru că nu se poate să nu schimbi totul când e vorba de o altă persoană alături de tine. An de zile cât am fost singură, mi se părea o pierdere de vreme, de exemplu, să gătesc. Și când ne-am căsătorit, am trecut automat pe a găti de câte ori se poate și îmi face plăcere și nu mi se pare o coroadă. De ce? Păi tot din iubire. Pentru că nu mi s-a părut că trebuie să fac un efort pentru asta.
0: E foarte încântată când îmi pune ceva în față.
2: Da, mai ales că...
0: Pe cuvânt, adică simt bucuria ei. Se transmite, simt cât e de bucuros.
1: Pune dragoste în mâncare.
0: Da. Și se simte. E vorba aia populară.
2: Așa cum spunea și soțul meu, petrecerea timpului liber a trebuit să reconsider pur și simplu un program zilnic, structura timpului pe o zi sau pe o săptămână, ca să avem măcar seara un răgaz. De pildă, ne-am format acest tabiet de a citi împreună câte o carte. Fie citeam eu, fie citea el seara.
0: O experiență extraordinară, vă recomand.
2: Chiar este un mod de a te conecta. Și asta am constatat-o la prima lectură separată. El citea ceva, eu ceva și m-am gândit, aș vrea și eu să văd ce citește.
1: Dar în mod practic, cum? Unul dintre dumneavoastră citește?
0: Da, unul cu voce tare. Dar vedem împreună, plângem împreună. Cum s-a întâmplat?
2: Ceea ce a fost ca o surpriză, deși nu era în rețeta aia mea, în formula aia mea pe care i-am cerut-o lui Dumnezeu, a fost să descoper simțul umorului care ne face viața foarte plăcută. Noi râdem mult, glumim mult unul cu altul, ne mai și ironizăm, cum se merge să ne și pe scenă. Dar...
1: Asta de savoarea relației.
2: Sigur. Și, de asemenea, mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva în legătură cu felul în care iau decizii. Un om care e multă vreme singur, eu am fost vreo 12 ani, e obișnuit să ia decizii și nu să întrebe în stânga, în dreapta. Și lucrul ăsta mi-a devenit tot mai clar când am vizitat o prietenă care se căsătorise de curând și care a făcut următoarea greșeală. Și era o soție iubitoare, foarte caldă, foarte deschisă, dar la un moment dat dispare din apartament și mă lasă pe mine într-o cameră, soțul gătea ceva în bucătărie și nu știu unde a dispărut și pentru câtă vreme și de ce. Ea era obișnuită singură, a plecat până la o vecină, nu știu ce să facă, dar nu s-a gândit să ne spună, vedeți că eu plec și mă întorc în 10 minute sau... Și atunci am realizat asta, când te căsătorești, schimbi absolut tot. Chiar dacă nu pare că schimbi tot, dar e nevoie.
1: Ești mult mai atent.
2: Da, ești atent, te sfătuiești, vezi ce-i place, nu, ești la ceva.
0: Nu, Corina, e puțin ce spui tu.
2: Să completați de la profesor.
0: Trebuie să-i faci loc celuilalt în viața ta. Și ce înseamnă asta? Restructurare de planul. Gândiți-vă cum e când aștepți un copil. Nu restructurezi apartamentul? Nu faci jos de o cameră pentru copil? Nu-i cumpăr pătuți, nu-i cumpăr jucăriile? Copilul când vine pe lume își găsește un loc. Ce-ai făcut? I-ai pregătit un loc? Da? Cum spune Iisus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Casa tatălui meu sunt multe lăcașuri, nu? Mă duc să vă pregătesc un loc atunci când veți veni să fim voi cu mine și eu cu voi. Deci, cam așa e cu un copil. Îi pregătești un loc să vină pe lume, să aibă locul lui. Dar ce ai făcut cu asta? Ai restructurat toată casa. Așa e cu viața. Dacă nu o restructurezi, celălalt nu își va găsi un loc. Ea, prietena de care vorbește Corina, și-a lăsat bărbatul la bucătărie și a plecat la vecină. Era ea cu care stătea la taclale când era singură. Înțelegi? Și a continuat tabieturile. Trebuie să învățăm să ne restructurăm viața de dragul celuilalt.
1: Ați mai adăugat ceva? Ce ați făcut diferit față de prima ocazie în care ați fost căsătorită?
2: Mă revin la ceea ce spuneam inițial. În calitate de persoană singură, femeie, eu m-am lovit, și trebuie să o spun, de o mentalitate care pur și simplu te încorseta. Și observăm că asta nu se întâmplă cu bărbații singuri. De la gale de binefacere până la, nu știu, un cross sau alte evenimente, conferințe, o femeie singură nu e privită la fel ca un bărbat singur. O femeie singură poate să pară așa o amenințare. Nu știm la ce ne așteptăm, mai ales familiștii care au probabil unele probleme. Dom'le, ce-i cu tipa asta singură? Pe când dacă apare un bărbat singur undeva, e ca o promisiune, e eligibil, e curtat, nu? Mai ales că ce e rar pare mai bun și fiind mai rar bărbații singuri, par mai de soi decât femeile singure, nu știu. Aici observ o nedreptate socială și din cauza asta pot să spun că multe lucruri pe care mi-aș fi dorit să le fac, nu le puteam face câtă vreme era.
0: Femeie singură nu e și o țintă vie pentru...
2: Păi tocmai, o țintă vie, dar e și o amenințare. Pe când bărbatul...
0: Soții, pentru neveste.
2: Generos.
0: Deci amenințare pentru neveste, nu pentru bărbați.
2: Da, dar eu spun de ce m-am trăvit. Și ca atare, odată cu noul statut, am constatat că pot să fac mai multe lucruri, pot să mă desfășor așa cum mi-aș fi dorit. Altădată nu m-aș fi simțit bine sau am și fost nevoită să refuz o mulțime de inițiative. Ieșea bine. Asta se întâmplă la noi, din păcate.
1: Apreciez mult deschiderea dumneavoastră. Vă reamintesc că în scurt timp o să aveți posibilitatea să vă spuneți opinia față de subiectul pe care îl abordăm noi și de asemenea să adresați întrebări. Microfonul o să ajungă la dumneavoastră, puteți să faceți un gest și băieții o să aducă microfonul în scurt timp. Domnule profesor, ce v-a încurajat să vă asumați o nouă căsnicie?
0: V-am îndrăgostit.
1: Nu mai acceptam la răspunsul ăsta așa scurt și tranșant.
0: Asta e, în sinteză, asta e. Mă apuc să operaționalizez conceptul. Să, ce înseamnă a te îndrăgosti? M-am îndrăgostit. Și nu mai puteam să trăiesc fără
1: ea. Oh, ce frumos! Asta e o declarație de dragoste, așa, în direct, merită aplaudată.
2: Adevărul e că e o declarație venită după 12 ani, pe care e mai multă greutate.
1: Da, adevărat. Ultima mea întrebare. Acela sondaj, Reveal Marketing din 2022, întrebați despre validitatea unei căsnicii, 51%, surprinzător pentru mine, dintre respondenți, consideră că aceasta este susținută de slujba religioasă.
2: Cum adică faptul că au avut o comunie religioasă?
1: Exact, le validează căsnicia. Întrebarea mea este așa. Pentru mine a fost surprinzător în sensul că pare că Dumnezeu parcă nu mai este atât de prezent și nu mai are aceeași importanță în căsnicie. Dumneavoastră ați amintit de mai multe ori despre Dumnezeu și despre cum l-ați chemat, de fapt, în relație. Ce rol are Dumnezeu în familia dumneavoastră?
0: Păi, domnul Covănață, noi ne rugăm în fiecare zi la Dumnezeu. Noi mulțumim înainte de fiecare masă lui Dumnezeu. Noi îl întrebăm pe Dumnezeu. Vă dați seama ce rol are. Când spuneți că a scăzut rolul lui Dumnezeu în familie, probabil că e vorba de familie care nu au modul nostru de viață.
1: Categoric.
0: Și Dumnezeu nu este un personaj pe care îl încămăm la troașca noastră să ne care unde vrem noi. Noi îl urmăm pe el, nu el pe noi. Dumnezeu nu este să ne justifice și să ne legitimeze actele și hotările noastre, cum văd că fac unii prin campanie electorală. Tot așa, îl pun pe Dumnezeu la căruța lor. Nu? Deci, în momentul în care dragostea pe verticală înseamnă dragostea pentru Dumnezeu, dar dragoste, să iubești pe Dumnezeu. Și dragostea pentru oameni, pentru soție, pentru copii, pentru prieteni, pentru părinți, pentru oameni, e pe orizontală. Asta este crucea. Și verticală și orizontală. Dacă nu iubim pe vertical, nu punem nimic cu adevărat și pe orizontal. Și atunci apar invidii, apar nervi, apar ne uităm la celălalt cu alți ochi, pentru că nu ne uităm la el cu ochii lui Dumnezeu. El ne vede altfel pe toți. Deci să încercăm să... Știți, mama Corinei i-a povestit toată un gând. Zice, mă tot întrebam de ce port eu de grijă atât de mult fratele meu. Fratele fiind mai mare, are vreo 90 ceva de ani, fost colonel în armată, a trăit bine, familia lui, soție, fată, și purta îl regrez ca unui copil, deși era mai mare ca dânsa. Se și formă mi-am dat seama. Îl iubesc atât de mult pentru că este copilul părinților mei, pe care mi-a iubit enorm. După ce a murit mama, am preluat eu rolul ei și nu vă spun cât îl dă la telefon, îl ia, el e la București, el e la Băneni de Munte. Îl ia prin telefon, îi dă sfaturi. De câte ori ne ducem la Băneni, venim cu pachete pentru un chiudan, să-i ducem, să-i dăm, să trimis de ea, pentru că îi poartă de grijă. De ce? Pentru că e copilul unor om care i-a iubit. Observați cum se reconstituie crucea. Iubești pe Dumnezeu și îți iubești semenii pentru că sunt copiii lui Dumnezeu pe care tu îl iubești. Cum să nu iubești pe semenii tăi? Până la proba contrară, toți au dreptul la o șansă și să te poți frumos cu ei. Din 1974 până în 1924 sunt 50 de ani. 50 de ani de activitate didactică. Jumătate de secol. 4 ani la liceu, restul la universitate. N-am avut un conflict cu un elev sau cu un student în viața mea. Nici verbal, nici de privit, nici de... N-am avut. Nu am avut conflicte cu oameni. Singurul om care m-a bătut la viața mea a fost fratele meu, care ne băteam în copilărie, ca băieți. N-am avut. De ce? Pentru că am un mod de a interacționa cu oamenii, începând cu prima privire, da? Privirea și zâmbetul. Ce te costă? Să privești omul în ochi și să-i zâmbești. Nu te costă nimic. Dar transmis ceva, că ești o ființă umană și că el își poate recunoaște umanitatea în tine, în comportamentul tău. Și în momentul ăla poate începe o legătură, o relație. Dacă nu vezi că oamenii se uită cu toate ochiului, te studiază, te măsoară din cap până în picioare, le vorbești și ei se uită după OZN-uri, ce relație e aia? Ce fel de om e ăla? Sigur că nu simți nevoia să te... Da? Și cum apare o scânteie, iese cu explozie.
1: Mai știu un lucru despre dumneavoastră, în ceea ce privește rolul lui Dumnezeu în cadrul familiei, și anume că îl căutați pe Dumnezeu săptămânal.
2: A, vă referiți la grupul nostru de rugăciune?
1: Mă refer la mersul la biserică și la biserică. Grupul de rugăciune.
2: Păi, e o relație vie, este o practicare a credinței noastre. Acum, nici nu știu cum ar fi viața noastră fără asta. Nu cred că am fi fost prea bine dacă nu l-am fi recunoscut pe Dumnezeu pe primul loc. Pentru că asta fiind ierarhia corectă, după aceea tu poți să fii și un bun soț sau soție, un bun părinte, mai bun părinte, mai bun coleg, mai bun vecin. Dacă l-ai pe Dumnezeu ca
1: etalon
2: al vieții tale de zi cu zi, pentru că îi preiei morala creștină, cred că ar trebui să fie ceea ce ne...
0: În primul rând, morala creștină este un principiu de bază. Să nu faci altora decât ceea ce s-ar plăcea să-ți facă și ei.
2: Exact, este cel mai înalt îndemn.
1: Da, asta
0: este toată lumea
1: regula de aur.
0: Păi regula de aur. Ce mare lucru, să înțelegi. Românii au pus-o în versuri. Ce ție nu-ți place, altora nu-i faci. Da? Deci, dacă faci altora numai ceea ce s-ar plăcea să facă și ei ție.
1: A venit timpul dumneavoastră. Edi este acolo în dreapta mea, îl puteți vedea, faceți cu mâna, vă rog, și Edi va aduce microfonul imediat. Văd că deja este o mână aici, mai este o mână în spate, încă una în spate, așa că vă reamintesc faptul acesta. Avem și premii de la editura Viață și Sănătate, avem și două invitații la evenimentul pe care sperăm noi să-l organizăm aici la Dallas, o ediție specială și aparte. Mă uit spre domnul profesor pentru că de dumnealui va depinde în mare măsură dacă vom reuși să organizăm conferința respectivă, nu spune mai multe. Și de asemenea o carte specială din partea domnului profesor. Vă rog, prenumele dumneavoastră, noi ne notăm.
3: Daniel.
1: Încântați de cunoștință, domnul Daniel, vă rog.
3: Bună, domnule profesor, bună seara, domnule profesor. Ca o paranteză, aș vrea să circumstanțiez un pic dacă admirația pentru domnul profesor a mai declarat-o. Vreau să spun că mi-a câștigat admirația doamna profesor în urma unui podcast pe care l-am văzut tot cu domnul Costi Gogoneață. Am ținut să fac această precizare pentru că chiar mi-a plăcut acel podcast pe care l-a susținut. Întrebarea este adresată doamnei profesoare. Într-o chestiune de familie, dar nu chiar atât de minoră. Deci, apreciată ca fiind destul de importantă de dumneavoastră. în care știți în prealabil că domnul profesor are o poziție contrară destul de fermă. Cum procedați pentru a-l convinge să procedeze așa cum doriți dumneavoastră? Care ar fi metoda, tehnica pe care ați utilizat ca să-l convingeți să fie de partea dumneavoastră în acea problemă?
2: Se întâmplă destul de des, să știți, să constat că avem păreri diferite despre ceva și noi, pentru că discutăm mult acasă, în contradictoriu uneori, dar discutăm, dezbatem.
4: Nu ne înfruntăm.
2: E dezbatere, nu e zbatere. Și pentru că avem acest exercițiu al dialogului argumentativ, vin, caut argumente de diverse feluri. La fel și domn profesor. Și până la urmă, ori ajungem la un consens, ori îmi păstrez părerea mea și el pe a lui, nu ne impunem unul altuia părerea fără să argumentăm și fără să luăm tot contextul ăsta și al implicației
1: la microfon,
2: sentimentale, da, emoționale.
0: Sunt oameni care disprețuiesc pe cei care au alte opinii decât ei. Nu ajungem la stadiu.
2: De ce? Pentru că, slavă Domnului, ne lipsește orgoliul ăla de a avea mereu dreptate sau de a avea ultimul cuvânt. Asta, din păcate, este o practică foarte păguboasă, care a pus capăt multor
1: căsnicii. Da.
2: Și cred că în spatele ei se află acest egoism și egocentrism care niciodată nu o să ducă la o relație reușită. Din două egoisme nu este decât unul mai mare.
1: Mulțumim frumos. Următoarea întrebare vine din partea...
5: Bună seara!
1: Bună seara!
2: Seara!
1: Mihai!
5: Mulțumesc pentru timpul acordat tuturor din sală. Aș vrea să întreb următorul lucru. Noi, ca oameni, o luăm. E fiecare dintre noi diferit. O de parte poate să învățăm mai mult, pe mai curtul, să merge la un doctorat sau la un master. Poate apar diferențe, de exemplu, din punct de vedere al dezvoltării. Unul se dezvoltă mai repede, altul mai încet. Sau apar schimbări de preocupare. Aceste diferențe care apar în timp, cum pot afecta familia? Și există o soluție? Sau poate problema este pusă greșit? În sensul că nu e o problemă de dezvoltare, ci mai mult o problemă, cum a spus la început, de valori. Sau a valorilor pe care fiecare, la începutul relației, le-a avut și poate încă le are. Mulțumesc!
1: Mulțumim, Mihai! Vă rog!
0: Da, e foarte provocatoare întrebarea noastră, pentru că nu sunt doar diferențe ab initio, de la început. Există și diferențe care se acumulează pe parcurs. Dar știți de ce cred că se întâmplă așa? Pentru că nu comunicăm suficient și nu petrecem suficient de mult timp împreună. Dacă tu continui să petreci timpul cu prietenii tăi sau cu familia ta sau cu maică ta și ea continuă să se ducă la vecin, la vecina cu care plângeau pe umăr când erau singure, scuzați-mă, apar probleme și apar diferențe tot mai mari, pentru că traseele pe care evoluăm în viață dacă rămânem împreună, dacă ne ținem de mână tot timpul, nu cum să apar. Încercați să comunicați tot mai mult. Încercați să vedeți în celălalt un partener de dialog. Și de multe ori poate nu e momentul potrivit. O găsești obosită, ea te găsește nervos, ea nu are inspirația, talentul, abilitatea de a alege momentul potrivit pentru a te aborda, să spună un lucru. Tu te uzi la o emisiune sportivă sau te uzi la un film. Ea vine de la bucătărie și iubi, ce vrei să mănânci? Stai, domnule, că tocmai am pierdut, ce spune ăla? Nu veni cu replica de la bucătărie, vii cu replica în gură să-i trântești, pentru că omul ăla face altceva în momentul ăla. Intri, aștepți puțin, vezi dacă poți să vorbești și atunci vorbești. Altădată, bărbatul se retrage în vizuina lui, cum spune John Gray, bărbații sunt de pe Marte și femeile de pe Venus. Și zice, dacă are un capitol, teoria elasticului, lasă să ducă, că până la urmă nu se duce prea departe, că elasticul să ajunge la cap și singur vine înapoi. Dar nu te tot după el, că îl scoți din sărite. Vine de la muncă, se retrage în camera lui, la birou sau în fața televizorului. Zice că se uită la știri. Nu, se gândește la ce a făcut în timpul zilei. Ce a rezolvat, ce nu a rezolvat, ce reportează pentru mâine. Mâine nu poate, că merge acolo, poi mâine. Își face programul și tu intri peste el să-l întrebi ce vrea să mănânce. Ai răbdare că vine singur la bucătărie și zice, iubi, ce mâncăm astă seară? Ai răbdare cu el, nu intra peste el. Asta și spune, dacă te intri după el în vizuina lui, face ca o fiară. De ce în femeile nu știu treaba asta?
1: De seara asta știu.
0: Păi trebuie să știe. Și el la fel. Femeia este narrativă, vrea să povestească ce a pățit în troleibus, ce a pățit cu taximetristul, ce dialog a avut cu vânzătoarea, ce a făcut șeful.
2: Și femeia se simte exprimată cu de 4 ori mai multe cuvinte decât bărbatul. Deci bărbatul s-ar putea să-și fi terminat porția și ea mai are de spus ceva.
0: Dar așa e, femeile vorbesc mai mult de 4 ori.
2: Cred că totuși...
0: În număr de cuvinte, pe zi. Deci în momentul în care ea îți povestește, ascult-o. Fică dacă se simte ascultată, se simte respectată și iubită. Și dacă se simte iubită, nu-i mai trebuie nimic. Dar dacă te-au pus-o, faci pe deșteptul. Știi ce trebuia să-i spui? Fii atentă, dacă eram în locul tău, ești extraordinar, niciodată nu mă asculți. Ce spun eu și ce spui tu? Astea sunt replicile pe care John Gray le dă după ce a consiliat 4.000 de cupluri și le-a întors din drum că vreau să divorțeze. Cum ajunsese în pragul divorțului? Prin criză de comunicare. Pentru că nu ne cunoaștem între noi. Bărbații nu înțeleg cum e femeia și ce așteptări are și femeile nu înțeleg cum sunt bărbații. Și avem așteptări greșite. Bărbații au așteptări masculine de la femeie și femeia are așteptări feminine de la bărbații.
2: Aș vrea să,
1: dumneavoastră vrea să completați.
2: Să revenim totuși la întrebarea domnului Mihai, care puțin...
0: Da. N-am terminat, dar termină Corina.
2: Eu cred că dacă dezvoltarea asta despre care spuneți e pur intelectuală sau profesională, dar la nivel moral lucrurile sunt stabile, sunt bune de la început, n-ar trebui să fie un impediment faptul că unul dintre ei evoluează, nu știu, mai face o doctorat sau masterat. Însă dacă sunt evoluții diferite în funcție de viziunea asupra vieții și care implică o morală diferită, atunci, într-adevăr, lucrurile merg pe macazuri diferite. Asta cred.
1: Mulțumesc.
0: Știți ce ne definește pe noi, fără să ne dăm seama? Orizontul vieții. În ce orizont ne mișcăm? Care sunt nevoile materiale și spirituale? Care sunt mijloace prin care ne le satisfacem? Le avem la îndemână în orizontul ăsta. Ori dacă femeia se duce în alt orizont, de pildă într-o corporație, și nu-l trage și pe el după ea, adică nu-l invite la Christmas party, să duce singură. Nu-l invite la team building, să duce singură. Îl lasă să se dezvolte într-un univers paralel. Ea e în altă lume acolo. Și începe să vadă lucrurile altfel, să gândească altfel și apar diferențele. Și singura soluție este să creștem împreună. Ce spunea Corina din Or cu coevoluție. E o carte apărută din băgate chiar în anul Revoluției și nimeni n-a mai citit-o. Era 1989. Cătălin Mamali. Balanță motivațională și coevoluție. Și arată cât de important este în orice formă de asociere, în orice societas, dar mai ales în cuplu, cât de importantă este balanța motivațională să avem în aceeași măsură să rămânem în cuplu, să dezvoltăm proiectul nostru și să creștem împreună. Coevoluția asta înseamnă creștem împreună. Când coevoluția nu mai are loc, apare ce spuneți dumneavoastră. Probleme. Și până soluțiile sunt greu de găsit, să știți. Cred că știți că de-aia ați pus întrebarea. Sunt greu de găsit, pentru că ai scăpat în momentul în care putem să... Există la americani o expresie, punctul fără întoarcere, da?
2: Point of no return.
0: The point of no return. Nu te mai poți întoarce. Dacă treci de punctul ăla, te duci în cascadă și nu te mai poți întoarce cu barca. Și e marcat punctul de no return să marchează în cascade, ca să știm să nu trecem de el. Cam așa se întâmplă în viața noastră. Dacă am trecut de punctul ăla, e greu să mai refaci. Trebuie să avem grijă să nu ajungem acolo.
1: Mulțumesc. Următoarea întrebare vine din partea... Bună seara. Ajungă imediat și la dumneavoastră microfonul.
4: Bună seara, Moise mă numesc.
2: Bună seara.
1: Bună seara, Moise. Moise.
4: Exact. Când Dumnezeu preia friele, ai șanse să fii fericit, ați spus dumneavoastră, doamna Matei. Este posibil să fiu nefericit chiar dacă Dumnezeu este în control și de unde știu că Dumnezeu e în control sau nu? Și când îmi merge bine, când îmi merge bine știu că Dumnezeu e în control sau când îmi merge rău știu că Dumnezeu e în control? Cum funcționează treaba asta?
1: Mulțumim, Moise.
2: Da. Lucrurile astea sunt greu de împărtășit. Da. Îmi regret, dar sunt lucruri pe care le trăim, le învățăm pe măsură ce întărim comunicarea noastră cu Dumnezeu. Eu știu un lucru, că Dumnezeu îți dă de fiecare dată când decizia ta e bună, e în acord cu voia Lui, îți dă o pace a sufletului, uneori împotriva tuturor conjuncturilor care par să te amenințe, par să fie

0: Nicu Butoi este un om înțelept pe care, dacă îl căutați pe internet, orice urmăriți, orice predică, poate să ne învețe ceva. Și dumneavoastră spunea că în rugăciune ține coarda întinsă, în sensul că e ca într-un joc. Dacă două persoane țin o coardă, fiecare trage de un capăt, câtă vreme tu tragi de capătul tău și ea rămâne întinsă, știi că și celălalt o ține întinsă. Dar dacă tu dai drumul, nu mai știi ce e dincolo. Așa e și cu Dumnezeu. Să păstrăm coarda întinsă în rugăciune și atunci o să avem revelația asta pe care ne-o dă. Nu ne lasă fără răspuns și nu ne lasă fără întâmplări care să fie spre binele nostru. Dar atenție, binele nu înseamnă neapărat plăcut, comod, lejer, drăguț, dar e bine, cu bă mare. Uneori trebuie să ne șlefuiască, uneori ne dă perioade eventual de singurătate în care avem ceva de învățat, de schimbat în noi. Alte ori poate consideră că este un destin mai potrivit pentru noi așa decât să ne întemeim o familie. Asta o simte orice om care e într-o conexiune cu Dumnezeu, dar lucrurile astea nu se pot
1: Mulțumesc.
0: Transmite.
1: Următoarea întrebare. Edi.
2: Bună seara. Vă salut cu respect. Numele meu este George.
0: Bună seara.
1: Bună seara.
2: Întrebarea mea este următoarea. În cazul în care ești căsătorit și ai diferențe de opinie legate de educarea copilului, mai exact, este și foarte popular, să mă leg de expresia în care se spune eu te-am făcut, eu te omor. Iar părinții, mama sau tatăl, sunt de acord cu educația prin bătaie, că spun și Dumnezeu a zis eu dau viață, eu omor. Se întâmplă și în mediul creștin. Dumneavoastră, cum vedeți această problemă de educare a copiilor, mai ales când există diferențe?
1: Vă rog.
0: Eu constat așa că uneori Biblia, s-a mai spus asta, Biblia poate fi torturată să spună ce vrem noi. Luăm un verset de acolo, lipim cu unul de acolo și ne-am creat nou o justificare pentru ceva. Sunt de acord cu ce spune, pentru că noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, în sensul că dacă niște oameni spun lucruri care sunt total neînțelepte și total diferite de voia lui Dumnezeu, noi alegem pe Dumnezeu, nu alegem ce spun oamenii. Punem totdeauna în balanță. Pe de altă parte, nu comparăm felul în care Dumnezeu face pedagogia cu noi oamenii cu felul în care un părinte face cu copilul lui. Totuși, diferențe de nivel ontologic. Iar cu privire la educație, sunt convinsă că un bun pedagog, care poate fi și părinte, dar nu neapărat, va găsi metode foarte înțelepte, foarte blânde, prin care să educe frumos un copil, fără să îl bată, să folosească nuiaua sau mai știu eu ce altă modalitate de constrângere. În general, cum educi copilul? Îl faci să vadă lucrurile și din perspectiva ta, sau din perspectiva asta mai largă, dincolo de dorințele și simțirile lui, un copil e prizonierul a ceea ce simte el, mai ales când e mic, și din iubire față de pedagog, de părintele respectiv, să vrea să schimbe în bine niște lucruri. Și bineînțeles, conform cu fiecare etapă, se schimbă metodele. Dar nu cred că e nevoie de nuia pentru așa ceva.
3: Eu am învățat un lucru, că violența este invers proporțională cu eficiența comunicării. Când am o comunicare eficientă, violența e jos. Când violența e sus, am o comunicare dezastru. Deci, și în familie, și în viața socială, și în viața internațională, vezi ce se întâmplă lângă noi, ce se întâmplă în fâșia Gaza. Acolo e o istorie lungă de ratări ale actului de comunicare. Comunicare între culturi, comunicare între religii, comunicare între oamenii care le reprezintă. Când părintele nu are resurse suficiente în el, nici intelectuale, nici emoționale, să comunice cu un copil, ajunge la violență. Și violența poate fi fizică sau simbolică. Poate fi o violență verbală. Îi pui o etichetă care îl urmărește poate toată viața. Îi spui că e un neisprăvit. Îi spui că e un ratat, că o să fie un ratat în viață și așa mai departe. În subconștient asta lucrează. Îl nenorocești pentru că i-ai spus lucruri urâte. Au dreptate psihologii, să știți. Să fac multe exagerări în direcția asta a parentingului. Dar problema asta au dreptate psihologii. Nu trebuie să schingiuim sufletul copilului.

0: lui prin propriile noastre opinii, prin etichetări, prin... Știți de ce? Fiindcă astea nu sunt decât expresia neputinței noastre, incapacității noastre de a comunica. E un eșec al nostru personal când ajungem să dăm într-un copil, să-l batem. În 1960, un psiholog britanic, Newcomb, a făcut o cercetare în Marea Britanie despre rolul de mamă. Și a încercat să vadă care este rolul obligatoriu, se numește rol prescris, rol de mamă, ce ar trebui să facă o mamă în mod obligatoriu din perspectivă britanică. Ce ar putea să nu facă, nu trebuie să facă niciun caz, ăsta este, se numește rolul interzis, și lucruri care nu au importanță, pot să le fac, să nu le fac, nu are. Și asta din perspectiva mentalității britanice. Și a spus așa, rolul obligatoriu, rolul prescris va fi cel în care peste 50% din eșantion spune că trebuie făcut. Înseamnă că asta e părerea societății britanice. Și invers, rolul interzis este când peste 50% din britanici spun că nu trebuie să faci așa. Știți ce a ieșit? Deci în rolul obligatoriu a ieșit să asigure hrana copilului, să asigure sănătatea copilului, iar în rolul interzis să maltrateze copilul, adică să-l bată pe românește. 90% din britanici considerau că ești o mamă denaturată dacă îți bați copilul. Vă dați seama, în 1960. La noi e unde bate mama crește.
1: Tata.
0: Tata, bine. Atunci mama zice, bătaie ruptă din rai, maică. Deci și unii și alții, cred, mai ales tații, sunt mai violenți, mai nestăpâniți și aici așa, ai dreptate. Mama mai rar. Mama dă mai rar, da, se întâmplă mai rar statistic.
2: Unde dă mama crește.
0: Da, dau și mamele, da. Deci, oameni buni, e o problemă de cultură, e o problemă de cum am fost noi învățați, dar e și o problemă de autocontrol și de stăpânire și de educație. Este oameni educați să comunice cu semenii lor, să se uite în ochii lor, să le zâmbească, să-i considere partenerii lor. Copilul e partenerul tău, copilul e și proiectul tău în același timp. Copilul este o valoare pe care o simți incipientă și care îl iubești pentru că vrei ca valoarea aia să se realizeze. Să nu rămâne doar un potențial, să devină ceva real. Asta înseamnă să iubești pe cineva. Nu iubești că urlă, că plânge, că îi curg mucii din nas, că îți vorbește urât, că te jignește. Nu de-aia îl iubești. Îl iubești pentru că vrei să-l vezi ieșind la liman, să iasă un om din el. Și iubește acea valoare pe care o simți în el, că există un potențial. Deci, încă o dată, dragostea și valoarea, valorile, fără să, în etajul ăsta al valorilor, dacă rămânem doar pe etajul sentimentelor, nu face mare lucru.
2: Următoarea întrebare vine din partea.
3: Bună seara, numele meu este George. Ce părere aveți despre persoanele care și-au găsit afecțiune în câini și în pisici și care cu greu mai acceptă un partener?
2: Vă rog.
1: Dacă e vorba...
2: Microfonul poate veni aici în față, iertați-mă un pic.
1: Dacă e vorba de o substituție aici, e jalnic, din păcate. Poate că unii oameni sunt atât de singuri și atât de dezamăgiți de semenii lor, încât caută acea dragoste despre care se tot spune atâta că trebuie să fie necondiționată și pe care o găsesc doar la un animal de companie, din păcate. Dar și faptul că îl tratează uneori exact ca pe un copil, mi se pare ciudat. Adică
2: nefiresc.
1: Vizează
2: nefiresc.
1: Nefirescul, da. Să-l trateze ca pe un copil. Totuși nu este un copil. Există și copii care n-au părinți pe lumea asta și care poate s-ar bucura de o familie.
2: Nu mai există ce spuneți dumneavoastră, vorbeam despre asta, feedback-ul ăla, relația, nu?
0: Păi știu, dar unii chiar asta caută.
2: Asta caută, înțeleg.
0: Deci când celălalt îți dă feedback,
2: te deranjează.
0: Dacă nu e pozitiv, dacă nu te slănește narcisismul, te deranjează. Nu e ce te așteptai. Și este un om care are reacție, care are feedback, e de muncă aici. V-am spus, o relație se construiește. Dar animalul face cum l-ai învățat tu. Animalul ești tu, în oglindă. Și pisica și câinele, fiecare în felul lui. Te mângâie, te trece, se freacă de tine, câinele se uită în ochii tăi cu încredere și cu speranță, păi ce îți dorești mai mult? Un om, o ființă care are încredere în tine, care îți dă credit, care speră la ceva bun de la tine. Nu te simți bine? Ce-ți mai trebuie un copil? Care plânge, care urlă, care plânge noaptea, care nu vrea să mănânce, care îți dă peste mână și tot felul de astea. E mult mai comod un animal. Pentru că un animal satisface aceste nevoi de răspuns afectiv, de care știm că este universală. E o nevoie perenă a naturii umane. Nevoia de răspuns afectiv. Animalul ți-o satisface foarte simplu, mult mai ușor. După ce îl îngrijești, nu e foarte simplu, fiindcă trebuie îngrijit, trebuie dus la doctor dacă e nevoie, trebuie spălat, trebuie hrănit și el. Trebuie, de multe ori trebuie dresat, da? Dar după ce ai făcut toată treaba asta, stai liniștit și ai mult mai puține surprize neplăcute decât din partea unui copil care se naște cu personalitatea, se formează cu personalitatea lui.
2: Vă readuc aminte o imagine. Am făcut referire la Dumnezeu, fac referire la Biblie. Știți că atunci când Dumnezeu a creat omul, adică pe Adam, acesta a trecut, sau prin fața lui au trecut toate animalele.
1: Și el le-a dat nume.
2: Și el le-a dat nume, dar pe niciunul dintre ele nu le-a găsit ca fiind un posibil partener pentru el. Și pe ideea asta, sau imediat după momentul acela, Dumnezeu a creat-o pe Eva, făcându-o partener egal cu el. Și atunci el a zis, uite, lucrul ăsta, sau ea este exact ce trebuie.
1: Dar substituit partenerul de viață, dar astea sunt soluții.
0: E mai greu.
1: Unor oameni.
2: E mai greu.
0: E mai greu pentru că, da, cu un om relația se construiește, nu e așa simplu cum e cu un animal. Haideți să vă
2: și spun, asumat și Adam treaba asta.
0: Domnul Găuneață, scuzați-mă, vreau să le spun și dumneavoastră ce spunea Jacques Salomé, psihologul francez care a fost de mai multe ani în România, a ținut conferințe la sala Palatului Arhiplină de mai multe ori.
1: Are o carte tradusă la noi, dacă m-aș asculta, m-aș înțelege.
0: Da. Salomé spune așa că într-o relație suntem trei. Ești tu, sunt eu și relația. Relația nu se vede. Pe tine te văd, pe mine mă văd, relația nu se vede, trebuie gândită. Dar dacă o reușești să o gândești, ai grijă de ea. Cum ai grijă de o floare? O pui la lumină, să o bată soarele, o mai ștergi de praf sau petale, o uzi din când în când, te bucuri când o vezi cum crește. Asta e și relația. Știți că era un cântec pe vremea tinereții mele, nu știu dacă mai știți, cântat de Florin Pogardo, iubirea se cere păzită de oarpa ispită, de fumul rebel, păzită cu zel, cu săbii de oțel și de ea și de el. Deci iubirea trebuie păzită, îngrijită, ca o floare. Asta înseamnă ce relația nu se vede, dar noi suntem de aia, ce vedem, credem, ce nu vedem, nu credem. Fericiți sunt cei care nu văd și cred, spune Iisus, îi spune chiar lui Toma, da? Deci, haideți să învățăm să gândim realități care nu se văd. Relația este o astfel de realitate. Dacă nu o vedem, nu o gândim așa, sigur că preferăm să luăm un cățeluș lângă noi și murim de drag. Dar nu investești atât de mult, nici timp, nici resurse, nici emoție, nici suferință, cât investești când crești un copil.
2: Mulțumim, vă rog.
4: Daniela este numele meu. În traducere, Dumnezeu este judecătorul meu. Excepțional de seară. Dacă de unde am venit și cu cine m-am întâlnit. Să știți că am urmărit cu mare atenție firul roșu al acestei întâlniri și e lesne de văzut că în fața noastră se află o familie atât de frumoasă. Vă admir și vă felicit. Și de ce este frumoasă familia după voastră? Pentru că se compune din trei. Domnul, Doamna și Dumnezeu. Părintele de Dumitru Stăniloae spunea într-una din cărțile dânsului că în familiile noastre sunt mulți al treilea, dar acela nu e Dumnezeu. Și așa ne explicăm de ce multe familii nu sunt ceea ce trebuie. Întrebarea mea e scurtă. Ce părere aveți dumneavoastră de remarca aceasta, de expresia aceasta, pe care o folosesc mulți, înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei sau după? Îmi caut jumătatea. Mi-am găsit jumătatea. Eu nu mă pot căsători pentru că nu găsesc jumătatea. putem vorbi în cadrul unei căsătorii de două jumătăți, nu fiecare dintre persoanele care constituie căsătoria reprezintă un întreg și un întreg, o salt întreg, constituie tot un întreg? Ce părere aveți despre această expresie? Jumătatea mea, există așa ceva?
2: Mulțumesc frumos! Apreciem cuvintele dumneavoastră. Edi, este o mână în spate și aceasta va fi ultima întrebare din ocazia de față. Vă rog.
1: Originea acestei viziuni despre jumătăți de sferă este în dialogul lui Platon, Banchetul sau Simpozion, unde Diotima parcă povestește acest mit al unor oameni primordiali care erau androgini și care, pe care zeii i-ar fi separat în două ca să-i stăpânească cumva și i-ar fi aruncat în lume și de atunci jumătăți erau întâi sferici și apoi jumătățile astea de sferă se tot caută unele pe altele. Și când avem în față un cuplu frumos, udat, fericit, se spune că s-au găsit acele două jumătăți. Este, bineînțeles, o poveste. Poate că și noi am crezut în ea la un moment dat, în tinerețea noastră, era o chestie culturală să vă rogi despre jumătate și căutarea jumătății. Dar când te uiți în jur și vezi câte jumătăți din astea pretins perfecte s-au regăsit și apoi s-au despărțit, ai de-a face cu un haos așa al jumătăților disperate care se tot învârt și tot își încearcă norocul. Mai degrabă seamănă așa cu un morman de șosete desperecheate decât jumătăți dintr-o perfecțiune inițială. Cred că, într-adevăr, până când noi nu suntem pe cont propriu niște oameni formați, întregi, moralmente, noi nu să fim apți, nu să fim pregătiți pentru un cuplu reușit. Adică dacă cineva crede că nu-i merge bine nimic și că nu este cum trebuie, numai pentru că e singur și când își va găsi verechea, atunci va fi cu totul și cu totul altfel, se înșală. Câtă vreme gândește așa, în primul rând, nu te străduiești să te schimbi, că nimeni nu-i rup din soare. Noi trebuie să ne perfecționăm în permanență. Până în ultima clipă a vieții, noi avem ceva de șlefuit în noi, de schimbat în noi, de dezvoltat calități și de diminuat defecte. Cu toții avem bagajul ăsta de calități și defecte. Iar lucrul ăsta trebuie să te plaseze pe tine ca un om întreg atunci când întâlnești pe altcineva. Și completarea vine la cu totul alt nivel, al gândurilor, al viziunii despre viață, al valorilor, cum vorbeam, al principiilor. Nu defectului meu o să îi opună celălalt o calitate. Sunt eu zgârcit, lasă că o să caut unul darnic și ne-am lipit și formăm un cuplu reușit. Nu așa, cârpindu-ne defectele. Deci aveți dreptate, noi trebuie să fim oameni întregi și funcționali pe cont propriu, astfel încât nu din deficiențe să căutăm un partener, ci ca o împlinire pe care doar un cuplu o poate oferi unui om. Dar el trebuie să fie pe cont propriu întreg.
2: Adică să și primești, să și oferi,
1: dar
2: să ai ce oferi întotdeauna.
1: Să cauți protea în celălalt.
0: Doamna Daniela, ați punctat foarte bine. Țin și să spun câteva cuvinte. Jumătatea mea nu există. Nu există, asta e un mit. Există undeva jumătatea mea, trebuie să o caut, umblu prin, cu lumânarea aprinsă, cum umbla Diogene prin Atena. Întreba, ce cauți? Un om. Era o criză morală cum e astăzi. Căuta și el un om adevărat. Nu căutăm jumătatea cu lumânarea, pentru că nu există. Partenerul se construiește, relația se construiește, partenerul se creează împreună, coevoluții. Nu există dinainte. Asta e o formă aprioristă de a gândi. Există ceva a priori, înainte de experiență. Trebuie doar să-l găsim. Există acolo undeva. Nu există nicăieri nimic. Suntem doar noi, cu capacitatea noastră de a dărui, de a acționa și să întâlnim omul care face cam aceleași lucruri ca noi, care să dăruiește cam la fel de mult, care, vedeți, deci, țineți minte ce vă spun, până nu te dai jos din pat și nu ești din casă, nu-ți întâlnești un om cu care poți să începi o relație constructivă. Exact cum spunea cineva, nu știu dacă urmăriți emisiunea aia, Passion in Mission, și vine de când în cât câte un misionar care povestește în toată lumea. Și toți povestesc tot felul de minuni. Nu-ți vine să crezi minuni făcute de Dumnezeu astăzi. Nu în Vechiul Testament, nu în Noul Testament. Astăzi, în secolul 21. Și până la urmă îl întreabă Wilson, zice, dar cum vă explicați că Dumnezeu face astfel de minuni? Zice, face pentru că ne vede pe noi, că ne ducem până la capătul lumii, să ducem Evanghelie. Ne ajută. Zice, dacă nu plecăm de acasă ca să facem ceva pentru slava lui Dumnezeu, nici el nu face minuni. Face minuni ca să ne ajute pe noi.
1: Sau sunt relatările acelea ale pastorului Pavel Goia, dacă îl știți, de pe internet. Cu adevărat, niște miracole pe care le trăia așa.
0: Deci, faptul că reușești să găsești pe cineva cu care să poți să construiești cu succes o relație împlinită, fericită, este tot o minune. Dar o minune dacă ieși din casă, dacă încerci să faci ceva. În activitate să cunosc oameni și poți să-și dea seama ce fel de om e celălalt. Vedeți?
1: Deci, aș mai...
0: Da, să termin fraza totuși, Colin. Chestia asta că trebuie să ne construim unii pe alții, să ne construim reciproc și să ieșim din noi înșine și să fim activi. Nu stând în casă. Nu ai unde să ți găsești așa zisa jumătate. De jumătatea nu e gata făcut. Asta vreau să spun. Un lucru pe care l-am înțeles, dar l-am înțeles târziu, să știți, l-am înțeles în cunoscând-o pe Corina, că dacă vrei să accesi la o relație și să construiești o relație împlinită, fericită, sănătoasă, este să te schimbi și tu. Țineți minte, eu nu sunt Buddha, etern, imobil, și să vină la mine cei care se potrivesc cu mine. Umblu prin lume cu lumânarea să găsesc ăla care se potrivește cu mine. Adică eu sunt eu. Frate meu, eu sunt eu. Adică caut jumătatea mea care se potrivește cu mine. Nici vorbă de așa ceva. Eu mi-am schimbat foarte multe tabieturi, foarte multe modalități de gândire. Mi-am schimbat viziunea despre lume. Feltanschauung, cum spun nemții. Mi-am schimbat tabloul asupra lumii. Eu aveam un tablou asupra lui fără Dumnezeu în el. Corina m-a ajutat. Știți că e vorba aia, Dumnezeu ne trage la el cu funii de dragoste. Corina e funia de dragoste cu care Dumnezeu m-a tras la el. Dar mi-am restructurat toată viziunea despre lume și sunt fericit cu Corina. Dacă nu o făceam, ziceam, Doamne, nu mă schimb, eu, astea sunt bazme, eu sunt călare pe adevărul absolut, eu am soluția fericirii aici. Nu ajungeam să am pe Corina soție. Și ea și-a schimbat foarte multe obiceiuri. S-a schimbat și ea ca... Deci să ne schimbăm unii pe alții. Nu există unul potrivit pentru mine care mă așteaptă undeva după colț. Nu există. Terminăm cu iluzia asta, că pierdem ani din viață, prețioși. Mie mi-au trebuit 40 de ani să... Când aveam 19 ani, am făcut o poezie pe care o registrăm la toate sărbările școlare. Liceul Real Umanist Alexandria. Și eu eram prezent la toate, eram și în echipa de teatru, eram și în brigada artistică de agitație, era o formă artistică de a face satiră și umor cu probleme din mediul școlar. Și o poezie compusă de mine care se numea așa, caut o fată bună și frumoasă care să mă iubească. Trei condiții, m-ați înțeles lista. Bună, frumoasă și să mă și iubească. Și făceam așa, ca soarele, și făceam, și fetele plângeau. Deci, și de unde mă duceam, zi poezia aia ta cu căut o fată bună și frumoasă. Am găsit-o după 40 de ani. Dar nu pentru că stătea să mă aștepte bună și frumoasă ca să o descoper eu. Am întâlnit un om cu care am putut să construiesc o relație care ne-a dus la căsnicie și la o căsnicie împlinită.
2: Doriți să completați ceva?
1: Da, aș fi vrut să spun ceva apropo de a fi un om întreg și pe cont propriu și de unul singur. Ce am mai constatat așa, în relația mea cu Dumnezeu în rugăciunea a fost că noi nu trebuie să așteptăm să ni se repare nouă relațiile în familie alăgită eventual, să ne pese doar de ai noștri Și când or să fie toate lucrurile bune, să putem să mai fim generoși și cu alții, să mai facem ceva, să ne implicăm, să-i ajutăm. Nu. Dumnezeu vrea să facem ce depinde de noi față de oricine, orice seamănă al nostru, și se va ocupa El cu alte metode, cu alte persoane, cu alte mijloace de cei dragi ai noștri. Deci asta am învățat, să nu fim egoiști nici la nivel de familie. Că sunt unii care nu sunt pe cobrău, dar zic, eu și ai mei, în rest nu-mi pas. Nu, să nu gândim așa. Familia nu înseamnă un clan de interese. Înseamnă o relație mult mai spiritualizată și mai la cald. Însă Dumnezeu ne dă ceva de făcut și pentru semenii noștri. Și atunci putem să vedem pe ceilalți ca fiind frații noștri. Chiar dacă sunt puțin cunoscuți, dar dacă putem să-i ajutăm cu ceva, să le oferim ceva, să o facem.
5: Chiar și de altă nație.
1: Pe alt continent. Sau
2: au alte convingeri de natură religioasă.
1: Asta unde ne arde nouă sufletul pentru cei dragi ai noștri. Asta am constatat.
2: Mulțumesc. Ultima întrebare din ocazia aceasta vine de la...
6: Bună seara, Cristian, mă numesc.
2: Bună seara, Cristian.
6: Știm că într-o familie depindem unii de alții. Însă, în cadrul acesteia se poate regăsi și un anumit grad de independență? Și dacă da, ce înțelegem prin independența aceasta?
2: Mulțumim,
1: sigur că Cristian. E în funcție de vârstă. Cum spuneam eu, tinerilor, copiilor le ofer libertate cu eliberare treptată. Adică, în funcție de vârstă, mai întâi au și dreptul să-și invite un prieten să se joace pe computer ceva, mai apoi să se ducă la un film, mai apoi să se ducă într-o excursie, să petreacă un timp mai îndelungat în afara familiei, dar cu anumite limite, cu anumite restricții în funcție de vârsta lor, dacă sunt minori. Sigur că e nevoie de o anumită independență, pentru că nu suntem identici. Suntem doar membri ai unei familii, dar familia nu-i mai mult de atât. Și după cum știm, pe măsură ce cresc copii, își formează o altă familie și e firesc să se mai îndepărteze, să devină tot mai independenți de părinți. E de dorit să fie și financiar independenți de părinți, pe măsură ce ei pot să ia decizii și să își aleagă un drum și profesional și apoi familial mai departe. Da, sigur. E nevoie și de o anumită independență.
0: Apropo de modelul cu jumătăți de sfere care așteaptă să se unească și să facă o sferă completă. Cele două entități sunt sfere în ele însele, oameni compleți, și relația de dragoste nu înseamnă dependență. Erich Fromm, marele psiholog din școala de la Frankfurt, are un eseu prin anii 60, Societate bolnavă, societate sănătoasă, unde vorbește despre iubirea sănătoasă, în care spune că partenerii sunt absolut egali și fiecare contribuie la umanizarea celuilalt, la emanciparea lui, emanciparea de iluzii, de prejudecăți, de dependențe. Nu-l face dependent față de el. Știți că există multe dependențe, dependență sexuală, dependență emoțională, dependență sadomasochistă. Sadicul are nevoie de cineva pe care să-l chinuie și masochistul să-l lasă chinuit. Și simt o satisfacție în treaba asta. Și când celălalt pleacă, ăsta suferă, zice că-l iubește, e doar nu-l iubește, are nevoie de obiectul activității. Înțelegeți? Sunt dependențe astea, nu e dragoste plenară. Și Erich Fromm asta vrea să spun, de dependența financiară nu mai vorbesc. Că multe femei se întorc la tartorul care le bate pentru că n-au din ce trăi. Stau 2-3 zile la Casa Speranței și se întorc la animalul care le chinuie și le bate cu copil cu tot. De ce? Pentru că sunt dependente financiar. Altele sunt dependente emoțional, sunt dependente sexual, sunt tot felul de dependențe. Deci, atenție, adevărata dragoste eliberatoare, umanizatoare, este dragostea dintre entități autonome, entități care pot să stea pe picioarele lor, nu depind una de alta, și să îmbogățesc reciproc. Dacă vreți, este ca cele două euri încep să comunice, intră unul în altul și să creează la un moment dat acel moment de grație în care are loc comunicarea perfectă între cei doi. Și asta este, nu se întâmplă zilnic, se întâmplă fiecare zi și nu se întâmplă toată ziua. Dar se poate întâmpla, e suficient să se întâmple de câteva ori și treaba asta hrănește relația extraordinar. Asta înseamnă capacitatea de a comunica și emoțional și rațional pe toate nivelurile.
2: Mulțumim frumos pentru seara aceasta, mulțumim pentru interacțiune. Nu v-ați terminat misiunea. Avem 7 întrebări.
0: Nu, dar copilul, scuzați-mă, domnul Băunăță. Domnul Cristian a pus o întrebare foarte importantă pentru relația copiii. Independența copilului trebuie cultivată. Copilul ăsta nu ajunge bărbat dacă eu îl țin tot timpul cu... Sunt mame care îi lasă dependențe emoțional până la sânsoară. Și când are de ales între soție și mama, alege mama și divorțează. Am mai spus-o asta în spațiu public. Când nu se taie cordonul umbilical la timp. Sunt foarte periculoase mamele de băieți, pentru că multe dintre ele nu reușesc să îi dea drumul băiatului să devină bărbat. E băiatul meu mâncălar mama pe el. Păi nu mă, e de mult băiatul tău. Este și băiatul tău, dar e fiul tău și este un bărbat pe două picioare. Deci, atențiune! Copilul trebuie învățat să gândească autonom. Trebuie învățat și pentru asta înseamnă comunicare în familie. Îl întrebi ce părere are. Facem consilii de familie. Tu ce ai face dacă ai fi în locul meu? De ce? Hai să văd care sunt argumentele. Înveți să argumenteze. Știți ce spun cercetările? Că din familii autoritariste în care tata spune bate cu pumnul în masă și nimeni nu mai suflă nimic, nici soția, nici copiii, ies niște adulți care nu pot să-și susțină ideile, care nu au curajul să spună ce gândesc, care tac...
1: Sau să ia decizii.
0: Sau să ia decizii. Nu știu ce să facă, de ce, fiindcă ei n-au avut exercițiul ăsta. Aleg asta și uite de ce. 1, 2, 3. A, B, C, D. Am argumente. Nu întreabă nimeni. Înțelegeți care e marea drama a familiei tradiționale? Aia paternalistă, când... ca la moromeții. Moromete, mai țineți minte? Cum îi trata pe copii și cum o trata pe nevastă sa? Deci nu se poate. Noi trebuie să învățăm pe copii să îi spui așa, uite, tată, ai de ales între următoarele variante. 1, 2, 3. Sunt trei soluții. Dacă alegi pe 1, ai următoarele consecințe. A, B, C, D. Dacă alegi 2, ai următoarele consecințe. D, E, F. Dacă ai alegi 3, uite pe asta. Dar tu de unde știi? Am trecut pe acolo. Eu am avut ales și uite ce am pățit. Și copilul stă să gândește, prelucrează singur și ia hotărârea. Bravo! Ai pregătit un om pentru a deveni adult. Altfel nu devine. Deci educația înseamnă autonomie și independență. Este una din marile valori ale epocii moderne. Primul gânditor al epocii moderne care a spus-o explicit treaba asta este Kant, care vorbește de autonomia morală a persoanei. Persoana nu trebuie să depindă de altul. Nici eu bagul de nobil, nici femeia de bărbat, nici angajatul de angajator, nici credinciosul de biserică. Să lași părul că gândește altfel, cum i-au făcut lui Jan Hus, cum vreau să-i facă și lui Luther. Nu înțelegeți care e problema? Că epoca modernă a venit cu autonomia persoanei umane și cu demnitatea ei ca ființă creată de Dumnezeu. Nici cetățeanul nu trebuie să fie dependent de stat. De-aia au apărut drepturile omului. Ca placentă care protejează individul în fața acestui monstru care e statul și care îl poate călca în picioare. Ce se întâmplă în Belarus, în Rusia și așa mai departe. Deci, încercați să cultivați această valoare a autonomiei și independenței. Nu trebuie călcată în picioare. Când mă nici la masa mea, faci cum zic eu. Gândești ca mine. Nu merge. Este o variantă a lui ăla. Eu te-am făcut, eu te omor.
2: Mulțumesc, domnule profesor. Nu lăsați microfonul jos. Avem un premiu special în ocazia asta care va merge către, ne spuneți dumneavoastră, către cine. Premiul acesta special înseamnă cartea scrisă de dumneavoastră Marea Neagră, alături de o invitație la conferința Autentic din 16 iunie, de aici, de la Dallas. Acest cadou va merge către?
6: Către Mihai.
2: Către domnul Mihai. Am să-l rog pe Edi, dacă mai este aproape de noi, să vină aici și să ridice domnul Mihai mâna pentru a ajunge cadoul nostru la dumnealui. Doamna Corina, vă rog să spuneți câteva cuvinte și despre carte, da? Scurtă dedicație, adevărat.
1: Să spun eu despre carte?
2: Vă rog, vă rog.
1: Păi, o să spun că am asistat la transformarea textului inițial în carte, pentru că noi discutam multă vreme, ne dădeam contraexemple din ce întâlneam în presă.
2: 21,
1: da. Despre greșeli în mass media, greșeli ale unor lucrători în mass media care s-ar fi cuvenit să vorbească corect. Și așa am ajuns la concluzia că acești rari cunoscători ai limbii române au devenit așa, un fel de sectă a celor care știu.
2: Și așa a apărut cartea.
1: Așa
0: și încep prefața. Se pare că limba română corectă a ajuns o știință ezoterică pe care o știu tot mai puțini oameni. Și treaba asta mi-a venit în minte. Bine, eu adunam în greșeli de tipar, cum spune Corina, greșeli de exprimare, cum spune Corina, în momentul în care predam cursul de analiza discursului public și puream să dau exemple studenților. Și cu gândul să-i formez, să-i educ și să știe să nu mai spună tot la fel, ori spun la fel, ori zic tot așa, să nu mai spună ca și student, să spună ca student, să spun și așa mai departe.
1: Spună propriu, sunt toți comentatorii sportivi.
0: Da, sau comentatorii sportivi care zic s-a terminat timpul regulamentar, urmurează 5 minute de prelungiri, dacă se dă un gol în alea 5 minute, înseamnă că nu e regulamentar, că nu mai e în timpul regulamentar. În timpul standard și timpul adițional. Deci, greșeli peste greșeli în mass media 8 ani de zile le-am notat. Era casa plină de hârtiuțe de-astea pătrate, așa, nu știu cum se numesc.
2: Postituri,
0: case pe care scriam ziua, ora, minutul, secunda în care a spus, ca să se poată verifica. Am scris la sfârșitul cărții un index de nume, sunt acolo toți ziariștii care se exprimă și se pot corecta. A fost cumpărată de redacții, de Biblioteca Televiziunii Române, sunt mai multe, să predă în niște licee din țară după ea, profesoare de limba română care au luat-o. Deci e o carte care a avut, putea să aibă un destin mai bun dacă editura ar fi reeditat-o, dar am încercat, am scris și o prefață nouă pentru ediția a doua, n-au fost în stare să o facă. S-a cerut foarte mult, acum am reușit să cer de la editură niște exemplare în plus ca să pot să fac ce m-a rugat domnul Gogoneață, dar știți care este semnificația titlului? Marea Neagră este marea aia când se sparge un petrolier în largul mării și petrolul care plutește pe mare ajunge la mal și sufocă tot ce este vegetație, faună și viață, omoară. Eu văd acest dispreț pentru limba română literară, această neglijență față de limbajul care ne exprimă, prin care ne exprimăm, de fapt, cum ne exprimăm prin modul în care ne îmbrăcăm. Limbajul ne exprimă. Deci este o indiferență atât de mare încât e ca o mare care omoară. Pentru că omoară inteligența, omoară creativitatea, omoară rațiunea. De multe ori este pur și simplu irațional. Vorbim fără logică. Este exact ce spunea Seneca acum 2000 de ani. O societate în care limbajul este corupt, este ea însăși corupt. Are moravuri corupte. Iată de ce am scris cartea asta ca un semnal de alarmă pentru o și cu exemple din toate mijloacele de comunicare în masă, începând cu televiziunea, radioul, revistele de cultură, terminând cu cartea, cu cărțile traduse în editurile românești.
2: Către cine să meargă, doamna Matei, premiul întâi? Adică o invitație la conferința surpriză de pe 16.
1: Și cartea Ambasadorii Binelui.
2: Și cartea Ambasadorii Binelui, da.
1: Pe care o recomandăm cu drag. Este rodul unor articole pe care le-a scris Andreea Irimia în revista
2: Semnele Timpului, așa
1: este. Despre oameni de bine din întreaga lume, inclusiv copii, care au schimbat fața lumii acolo unde au trăit la un moment dat. și în zilele noastre. Doamna Daniela.
2: Vedeți cum se cheamă asta?
1: Ziceți? Coincidență?
2: Chimie, coevoluție. Edi, te rog să ajungă premiul la doamna Daniela. Mulțumesc. Domnule profesor, cartea Secretele unei căsnicii de succes să meargă către?
4: Premiul 2.
2: Premiul 2.
0: Domnul Daniel.
2: Domnul Daniel, Secretele unei căsnicii de succes. Cartea Prietenie cu intenții serioase, discuții deschise cu tinerii necăsătoriți. Tot de la editura Viață și Sănătate, să meargă către?
1: Domnul cu dependențele, cum se numește?
2: Cristi.
1: Domnul Crist.
2: Către Cristi. Cristian. Și ultima întrebare pe care o vom premia în ocazia aceasta, Armoniile unei vieți sănătoase, merge către?
5: George.
2: Către domnul George. Edi, îți mulțumesc mult de tot pentru seara asta, pentru ajutorul pe care ni-l oferi. Domnul George îți va face un semn. Am și pentru dumneavoastră un mic cadou în ocazia asta. Am pentru doamna Corina un cadou așa de suflet din partea soției mele. Soția mea creează broșe, așa handmade. Și aceasta este cadoul pentru dumneavoastră, mulțumindu-vă pentru... Că se asortează, da. Mulțumesc mult de tot.
1: Seamănă cu dumneavoastră, stilul dumneavoastră.
2: Da, își pune amprenta. Mulțumesc. Și pentru domnul profesor am adus o carte de colecție. Este editată de editura Viață și Sănătate puține exemplare. Da, se numește Calea către Hristos. Aceasta este pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot pentru ocazia asta. Au fost alături de mine pentru dumneavoastră doamna conferențiar universitar dr. Corina Matei și domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun.
7: Dacă ți-a plăcut ce facem noi aici la Autentic, sunt convins că vei lăsa un comentariu, vei da un like, te vei abona la canalul nostru apăsând inclusiv pe clopoțel. Sper să ne revedem în curând. Nu uita să fii autentic!
8: Radio Vocea Speranței.

Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Imaginați-vă următoarea scenă. Sunteți la masă în familie și cineva spune ceva care vă provoacă indignare și repulsie. Știți că aveți dreptate, simțiți asta cu toată ființa, dar felul în care alegeți să răspundeți în următoarele 3 secunde poate fie să consolideze o relație de o viață, fie să producă o rană care se vindecă greu. Exact în acest interval de 3 secunde se naște sau nu tactul și diplomația, lucruri care schimbă semnificativ continuarea poveștii. Astăzi vom vorbi despre această pereche de calități, tactul și diplomația, pe care mulți le confundă cu slăbiciunea sau cu lipsa de sinceritate. Ele sunt, de fapt, una dintre cele mai mature forme de curaj. Curajul de a spune adevărul într-un fel care zidește, nu dărâmă. Să începem cu definițiile, pentru că multă lume folosește acești termeni fără să îi înțeleagă în mod detaliat. Specialiștii în comunicare de la platforma britanică Skills You Need explică faptul că tactul și diplomația sunt sinonime în contextul relațiilor interumane. Amândoi termenii descriu capacitatea de a-ți susține ideile și convingerile, știind exact ce să spui și cum să spui, fără ca discursul tău să rănească relația sau să provoace ofensă. Cu alte cuvinte, nu este vorba despre a renunța la ceea ce crezi, ci despre modul, forma în care îți comunici convingerea. O definiție complementară vine din partea Asociației Americane de Management, printr-un articol semnat de Pam Soden, o formatoare cu peste 30 de ani de experiență în dezvoltarea profesională. Potrivit acesteia, diplomația înseamnă priceperea subtilă de a gestiona o situație delicată, în timp ce tactul se referă la grija de a nu ofensa atunci când interacționezi cu ceilalți. Diplomația este strategia, iar tactul este sensibilitatea în aplicarea acestei strategii. Există și două formulări memorabile, vechi de sute de ani, care surprind ideea în mod plastic. Se spune că tactul înseamnă să-ți susții punctul de vedere fără să-ți faci un dușman, iar diplomația înseamnă arta de a-l lăsa pe celălalt să creadă că lucrurile merg în felul lui, chiar dacă în realitate merg în felul tău. Sunt formulări cu o urmă de umor britanic, dar care ating un adevăr profund despre natura umană. Oamenii nu resping atât ideile, cât felul în care sunt tratați atunci când li se prezintă acele idei. Iată o curiozitate importantă din analiza publicată de Skills You Need. Tactul și diplomația nu sunt talente înnăscute. Ele se construiesc, la fel ca un mușchi, prin practică repetată, printr-o bună dorință și mai ales prin autocunoaștere. Mulți dintre noi nu realizăm că avem o problemă de comunicare până când nu pierdem ceva de preț. O relație, o oportunitate profesională, respectul

politețea. Acestea nu sunt talente separate, ci lucrează împreună, ca piesele unui ceas. Dacă lipsește una singură, întregul mecanism se blochează. Poți avea o empatie profundă, dar dacă îți lipsește asertivitatea, riști să taci exact atunci când o vorbă spusă la timp ar fi salvat o relație. Poți fi extrem de politicos, dar dacă nu asculți cu adevărat, politețea ta va suna goală, ca o formă rece, lipsită de sens. Vom reveni pe larg asupra fiecăruia dintre acești piloni în partea a treia a emisiunii. Ce este fascinant este că aceste abilități nu se limitează la mediul profesional. Discutăm frecvent despre tact și diplomație în contextul negocierilor de afaceri sau al relațiilor de la birou, dar aceleași principii guvernează prieteniile care rezistă în timp, căsniciile sănătoase și relațiile de familie care nu se destramă la prima ceartă. De fapt, tocmai pentru că mizele emoționale sunt mari acasă sau mai mari acasă decât la serviciu, lipsa de tact rănește adesea mai adânc în cercul intim decât în cel profesional. Pam Soden povestește din experiența ei de decenii de formare profesională cazuri concrete care ilustrează costul real al lipsei de tact. Un client al ei, manager de echipă, nu înțelegea de ce oamenii lui opuneau constantă rezistență în loc să coopereze. Problema nu era competența lui tehnică, ci felul agresiv în care își impunea deciziile. Un altul a aflat, spre surprinderea lui, că superiorul său refuza să-i încredințeze o misiune importantă în străinătate dintr-un motiv aparent minor. Expresia feței lui, atunci când nu era de acord cu cineva, risca să jignească un client important. Amândouă poveștile au un fir comun. Suntem de regulă atât de concentrați pe rezultat încât uităm complet cum ne percep ceilalți în timp ce urmărim. Nu ne dăm seama că avem o problemă de comunicare până când nu pierdem ceva de preț și abia atunci simțim dureros cât ne-a costat. Un alt aspect care merită atenția noastră este legătura strânsă dintre tact și rezolvarea conflictelor. Orice conflict, fie el o neînțelegere între soți, o tensiune între colegi sau o dispută teologică între frați de credință, are nevoie de cineva dispus să asculte activ, să identifice punctele comune și să propună soluții care nu umilesc pe nimeni. Diplomația bine practicată transformă o ceartă într-o negociere, iar o negociere bună se termină de regulă cu o soluție de tip câștig-câștig, nu cu un învingător și un învins. Aceiași specialiști de la Skills You Need mai fac o observație importantă pe care mulți dintre noi o ignorăm în tensiunea discuției. Nu tot ce gândim trebuie neapărat rostit. Uneori, cea mai tactică și mai diplomatică alegere este pur și simplu să reținem o opinie, lăsând loc celuilalt să ajungă singur la o concluzie sau alegând un moment mai potrivit pentru a o exprima. Alteori, dimpotrivă, situația cere o poziție fermă, exprimată clar și fără echivoc. Înțelepciunea stă tocmai în discernământul de a ști care dintre cele două situații este cea din fața noastră. Iar acest discernământ nu vine peste noapte, ci se rafinează cu fiecare conversație dusă cu atenție și smerenie. Astăzi vom parcurge 4 etape. În partea a doua vom analiza povestea reală, documentată chiar de propria sa mână, a unui om celebru pentru inteligența sa, dar renumit multă vreme pentru un defect aproape fatal pentru relațiile lui, mândria în conversații. Veți vedea cum a ajuns să-și transforme radical stilul de comunicare și ce rezultate remarcabile a obținut. În partea a treia vom pune față în față principiile psihologiei comunicării cu înțelepciunea Scripturii, observând cât de mult se

suprapun cele două perspective. Iar în partea a patra vom coborî totul la nivelul practic, pași concreți pe care îi putem aplica începând chiar de astăzi, în relația cu partenerul de viață, cu copiii, cu colegii sau cu frații din biserică. Pentru că, la urma urmei, tactul și diplomația nu sunt doar niște tehnici de comunicare eficientă. Sunt o expresie a felului în care Dumnezeu însuși alege să se apropie de noi, cu adevăr, dar și cu o blândețe care nu rănește. Să vedem împreună cum putem învăța acest echilibru. Înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Ce metode folosiți pentru a transmite ce vă deranjează, fără a răni sau ataca? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.ștefăniță@aronsperanțatv.ro. Adresa este fără diacritice.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Povestea pe care o vom analiza astăzi este a unuia dintre cei mai străluciți oameni ai secolului al XVIII-lea, Benjamin Franklin, om de știință, inventator, tipograf, diplomat și unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite ale Americii. Dar înainte de a deveni omul cunoscut pentru rolul lui decisiv la redactarea Constituției Americane, Franklin a fost, conform mărturisirii apărute în autobiografia sa, un tânăr insuportabil în conversație. În tinerețe, Franklin descoperise o metodă de argumentare inspirată din filozofie. Punea întrebări aparent nevinovate interlocutorului său, întrebări construite cu grijă, până când acesta ajungea să facă afirmații contradictorii sau să cadă în propria capcană logică. Franklin însuși recunoaște, în paginile autobiografiei, că a devenit foarte iscusit în această tehnică și că simțea o adevărată plăcere să-i prindă pe oameni, chiar și pe cei mai instruiți decât el, în concesii din care nu se mai puteau descurca. Obținea victorii în discuție, dar, așa cum avea să recunoască mai târziu, erau victorii pe care nici el, nici cauza pentru care lupta, nu le meritau întotdeauna. Punctul de cotitură a venit printr-un prieten quaker al familiei sale. Într-o discuție privată, acest prieten i-a spus lui Franklin, fără ocolișuri, că este considerat în general un om mândru. I-a explicat că mândria aceasta se vedea limpede în felul lui de a conversa. Era un interlocutor antipatic, care simțea mereu nevoia să aibă dreptate, indiferent de subiect. Această scenă este relatată chiar de Franklin în autobiografia sa, iar istoricii care au analizat-o ulterior, precum cei de la organizația americană Ben Franklin Circles, o consideră momentul de cotitură al întregii sale vieți relaționale. Nu era o critică ușor de digerat pentru un tânăr conștient de propria inteligență, dar Franklin nu a respins observația, a acceptat-o și mai mult, a decis să acționeze. În acea perioadă, Franklin lucra la un proiect personal ambițios pe care el însuși îl numea cu umor proiectul îndrăzneț și dificil de a atinge perfecțiunea morală. Alesese 13 virtuți pe care dorea să și le formeze sistematic, printre care cumpătarea, ordinea, hărnicia și sinceritatea. În urma confruntării cu prietenul quaker, a adăugat pe listă o a 13-a virtute, smerenie, iar ca model pentru ea și-a propus să imite în propriile lui cuvinte pe Iisus. Este important de subliniat că Franklin nu s-a limitat la o rezoluție vagă de moment. El concepuse pentru întregul proiect al celor 13 virtuți un sistem de autoevaluare riguros, un carnețel în care fiecare virtute avea o pagină proprie, împărțită în 7 coloane, câte una pentru fiecare zi a săptămânii. În fiecare seară își nota cu o mică bulină abaterile de peste zi de la virtutea pe care o exersa în acea perioadă. Nu era așadar doar o intenție bună, ci un exercițiu disciplinat de introspecție zilnică, aplicat cu rigoarea unui om de știință care își urmărește propriul experiment. Metoda pe care a inventat-o pentru a-și corecta felul de a vorbi este remarcabil de concretă și de aplicabilă și astăzi. Franklin și-a impus o regulă simplă: să evite orice contrazicere directă a părerilor altora și orice afirmare hotărâtă a propriilor opinii. Și-a interzis să mai folosească în conversație cuvinte care exprimau o convingere absolută, precum sigur sau fără îndoială, și le-a înlocuit cu formulări mai blânde. Eu unul cred că, mi se pare că îmi imaginez că ar putea fi așa. Nu renunța la conținutul ideilor sale, ci doar la tonul care le transforma în verdicte. Rezultatele nu au întârziat să apară. Franklin povestește că, renunțând la nevoia de a câștiga fiecare dispută, oamenii deveneau mult mai receptivi la propunerile lui. Colegii din diversele consilii și asociații din care făcea parte, inclusiv Junto, club de dezbateri și îmbunătățire reciprocă pe care el însuși îl fondase la doar 21 de ani, deveneau mult mai deschiși atunci când venea cu idei despre instituții noi sau schimbări de sistem. Paradoxal, renunțând la a mai câștiga certurile, Franklin a câștigat cu mult mai mult: influență reală și durabilă. Această nouă abordare avea să-l însoțească pe Franklin până la finalul carierei sale publice, inclusiv în cea mai dificilă misiune diplomatică a vieții lui. Anii petrecuți la Paris, ca reprezentant al coloniilor americane în timpul războiului de independență, unde a trebuit să convingă o curte regală străină, cu propriile ei interese și susceptibilități, să sprijine financiar și militar o cauză aflată la mii de kilometri distanță. Istoricii îi atribuie succesul acelei misiuni în mare parte firii sale calme, umorului fin și disponibilității de a asculta și de a construi relații personale înainte de a cere ceva. Exact tiparul de comportament pe care și-l formase cu decenii în urmă, în urma acelei discuții dureroase cu prietenul Quaker. Cel mai elocvent exemplu al acestei transformări a venit la bătrânețe. La 81 de ani, ca decan de vârstă al delegaților reuniți la Convenția Constituțională de la Philadelphia din 1787, Franklin avea rezerve serioase față de forma finală a Constituției americane. În loc să insiste, cu toată autoritatea pe care i-o dădea vârsta și reputația, ca documentul să fie schimbat după părerea lui, Franklin a ales o cale diplomatică. A recunoscut public că propriile opinii despre greșelile documentului trebuie să cedeze în fața binelui comun și i-a îndemnat pe ceilalți delegați, care aveau și ei rezerve, să se îndoiască puțin de propria infailibilitate. Discursul lui, rostit cu blândețe, dar cu fermitate, a contribuit decisiv la semnarea aproape unanimă a Constituției, document care avea să stea la temelia unei națiuni. Franklin însuși a rămas realist cu privire la dificultatea acestei lupte interioare. A scris spre finalul vieții că dintre toate pornirile naturale ale omului, mândria este cel mai greu de învins, pentru că, glumea el, chiar dacă ai reuși vreodată să o învingi, ai putea ajunge mândru de propria smerenie. Este o remarcă plină de autoironie, dar și de luciditate. Lupta cu mândria din vorbire nu se termină niciodată. Este un proces continuu, nu o linie de sosire. Ce ne arată așadar cazul lui Franklin? În primul rând, că tactul și diplomația nu sunt trăsături cu care unii se nasc, iar alții nu. Franklin nu s-a născut diplomat, a devenit diplomat printr-o decizie conștientă, luată în urma unei critici dureroase, dar primite cu smerenie. În al doilea rând, observăm că metoda lui a fost concretă, nu o rezoluție vagă de tipul «voi fi mai amabil», ci o disciplină lingvistică precisă, aplicată constant, ani de zile. Și în al treilea rând, vedem că rezultatele acestei transformări nu au rămas la nivel personal. Au avut un impact istoric, contribuind la nașterea unei națiuni prin puterea persoasiunii blânde, nu a impunerii. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Vom analiza în continuare ce spune psihologia comunicării despre tact și diplomație și ce spune Sfânta Scriptură despre același subiect. Vom observa o suprapunere izbitoare. Primul dintre cei 6 piloni identificați de Skills You Need este inteligența emoțională, capacitatea de a-ți înțelege propriile emoții și de a le recunoaște cu acuratețe pe cele ale semenilor tăi. Cei cu inteligență emoțională dezvoltată reușesc în mod natural să folosească tactul și diplomația pentru că știu să citească starea unei discuții înainte ca aceasta să degenereze. Scriptura vorbește despre exact acest tip de stăpânire de sine cu multe secole înaintea psihologiei moderne. Cartea Proverbelor spune că cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, iar cel ce își stăpânește duhul prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Este în esență o definiție a inteligenței emoționale aplicate. Stăpânirea propriilor reacții este o formă de tărie mai mare decât forța brută. Al doilea pilon este ascultarea atentă. Nu doar auzirea cuvintelor, ci sesizarea tonului, a limbajului corpului, a ceea ce rămâne nespus. Iacov, în epistola sa, dă o instrucțiune aproape identică cele formulate de Skills You Need în comunicare. Fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Observați ordinea. Ascultarea vine întâi, vorbirea vine a doua, iar mânia este practic exclusă din ecuație dacă respectăm primii doi pași. Al treilea pilon este empatia. Capacitatea de a vedea lumea din perspectiva celuilalt. Aici avem un exemplu biblic strălucit. Povestea Abigailei, soția lui Nabal, din capitolul 25 al cărții 1 Samuel. David, jignit de refuzul nesăbuit al lui Nabal de a-i oferi provizii, pornise cu oamenii lui hotărât să răzbune insulta prin sânge. Abigail, aflând ce se întâmplă, nu a încercat să-l convingă pe David că greșește printr-o confruntare directă. A pregătit daruri generoase, s-a apropiat cu respect, i-a recunoscut lui David chemarea și demnitatea și l-a rugat cu blândețe să nu-și încarce conștiința cu vărsare de sânge nevinovat. David însuși avea să recunoască mai târziu că discernământul ei l-a oprit de la o greșeală pe care ar fi regretat-o toată viața. Este un studiu de caz biblic aproape identic, structural, cu strategiile moderne de dezamorsare a conflictului. Empatie, planificare, abordare respectuoasă, oferirea unei căi de ieșire onorabile pentru amândoi. Al patrulea pilon este asertivitatea. Capacitatea de a-ți exprima convingerile cu încredere, fără să calci în picioare demnitatea celuilalt. Aici mulți creștini greșesc, confundând smerenia cu pasivitatea, dar Scriptura oferă și modele de asertivitate tactică. Daniel, aflat în captivitate la curtea babiloniană, nu a refuzat brutal mâncarea oferită de la masa împăratului, ceea ce ar fi putut fi privit ca un act de sfidare periculoasă. În schimb, a propus un test cu durată limitată, 10 zile, către supraveghetorul responsabil de el, o soluție care respecta atât convingerile lui, cât și poziția delicată a celui care răspundea de siguranța lui. Este exact ceea ce Skills You Need numește transformarea unei situații într-o întrebare sau o propunere. În loc de refuz, Daniel a oferit: hai să încercăm și să vedem. Al cincilea pilon este construirea relațiilor de încredere. Neemia, înainte de a-i cere regelui Artaxerxe permisiunea de a reconstrui zidurile Ierusalimului, își petrecuse luni de zile slujind cu credincioșie la curtea regală, câștigând încrederea stăpânului său. Când momentul potrivit a venit, iar regele i-a observat tristețea de pe chip și l-a întrebat ce se întâmplă, Neemia relatează, chiar el, în cartea care îi poartă numele, în capitolul 2, că a înălțat o rugăciune scurtă și tăcută către Dumnezeul cerurilor înainte de a răspunde. Acea clipă de pauză, acea rugăciune fulgerătoare, reprezintă o ilustrare biblică a compoziției despre care vorbesc cei de la Skills You Need. Nu răspunde impulsiv, oprește-te, centrează-te, apoi vorbește. Al șaselea și ultimul pilon este politețea. Grija față de sentimentele celuilalt, respectul pentru diferențele culturale și de perspectivă. Iisus însuși, la fântâna din Sihar, alege să se adreseze unei femei samaritene într-un moment în care normele sociale ale vremii ar fi îndreptățit tăcerea sau distanța. El îi vorbește cu respect, îi recunoaște istoria personală fără să o umilească public, și o conduce printr-o serie de întrebări bine plasate spre o descoperire spirituală profundă. Este, din nou, folosirea întrebării ca instrument diplomatic. Este tehnica pe care am văzut-o și la Franklin și în strategiile moderne de negociere. Merită menționat și un alt episod, cel al fariseilor, care încearcă să-l prindă pe Iisus într-o capcană retorică, întrebându-l dacă este îngăduit să se plătească bir cezarului. Răspunsul lui a fost, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Este un exemplu desăvârșit de diplomație sub presiune. Adevărul nu este compromis nicio clipă, dar este livrat într-un fel care nu declanșează conflict deschis. Skills You Need mai adaugă un element esențial pe care Scriptura îl confirmă din plin. Planificarea prealabilă a unei discuții dificile. Recomandarea este să vă notați, înainte de o conversație tensionată, care este exact rezultatul pe care îl urmăriți. Care ar putea fi obiecțiile celelalte părți și cum veți răspunde la ele cu calm, fără să vă lăsați purtați de moment. Iosif, în cartea Genezei, la capitolul 45, cu multe secole înainte, pare să fi urmat exact acest tipar atunci când s-a descoperit fraților săi în Egipt. Nu a izbucnit în reproșuri, deși avea tot dreptul moral să o facă după ce fusese vândut ca sclav de proprii frați. A plâns, s-a retras și a controlat momentul revelației, iar când a vorbit, a ales să pună accent pe providența lui Dumnezeu, nu pe vina fraților săi. O alegere diplomatică desăvârșită, care a păstrat unitatea familiei într-un moment de maximă fragilitate. Un alt principiu al negocierii amintit de Skills You Need este oferirea unor termene clare și a unor argumente bazate pe fapte, nu pe emoție. Estera, înainte de a-i cere regelui Ahasveroș să-i cruțe poporul, în Cartea Esterei, la capitolele 5 și 7, vedem că ea nu se năpustește direct cu cererea. Organizează cu o răbdare aproape stranie, pentru cineva aflat sub o asemenea presiune, două banchete succesive, alegând cu grijă momentul potrivit pentru a-și formula cererea decisivă. Este o ilustrare a ceea ce Cartea Proverbelor numește un cuvânt spus la timpul potrivit, comparat cu merele de aur așezate în coșuri de argint. Imaginea unei vorbe bine plasate, valoroase tocmai pentru că nu este rostită la întâmplare. Pam Soden mai vorbește în același articol pentru American Management Association despre semnele unei comunicări lipsite de tact. Expresiile faciale negative, precum încruntarea sau ridicarea ochilor în tavan, tăcerea apăsătoare încărcată de reproș, sarcasmul și mai ales limbajul critic, care judecă persoana în loc să descrie, concret, comportamentul problematic. Scriptura numește adesea acest tip de vorbire cuvinte pripite, care rănesc ca loviturile de sabie, în contrast cu limba înțelepților, care aduce vindecare. Diferența nu este întotdeauna în conținutul mesajului, ci în felul în care acesta este ambalat și livrat. Observați de asemenea cât de mult insistă atât cercetarea seculară, cât și textul biblic pe importanța controlului asupra limbajului non-verbal, nu doar asupra cuvintelor rostite. O privire disprețuitoare sau un ton sarcastic pot anula un mesaj ales cu grijă din punct de vedere al conținutului. De aceea, adevărata diplomație nu se rezumă la a alege cuvintele potrivite, ci implică întreaga noastră ființă, postura corpului, tonul vocii, răbdarea de a aștepta momentul potrivit. Este o disciplină holistică, nu doar una verbală, iar Scriptura pare să fi înțeles acest lucru cu mult înaintea studiilor moderne de comunicare non-verbală. Ceea ce vedem, punând față în față cele două perspective, nu este o competiție între psihologie și credință, ci o confirmare reciprocă. Cu mult înainte ca știința comportamentului uman să identifice și să numească acești șase piloni, Scriptura îi ilustra deja, prin vieți reale, prin decizii concrete luate sub presiune, de oameni obișnuiți, puși în situații extraordinare. Dragi prieteni, vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală a acestei ediții.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Dragi ascultători, am ajuns la ultima parte a acestei ediții. În continuare vom căuta răspuns la această întrebare: ce facem cu tot ce am aflat astăzi? Vă propun 6 pași concreți, inspirați deopotrivă din pașii propuși de Pam Sodden, din strategiile descrise de Skills Unit și din exemplele biblice pe care le-am analizat. Primul pas: cereți feedback sincer, chiar dacă vă doare. Pam Sodden recomandă, în pașii ei de dezvoltare a tactului, insistent să căutăm păreri oneste de la persoane de încredere despre stilul nostru de a comunica, cu exemple concrete, nu doar impresii vagi. Amintiți-vă că întreaga transformare a lui Franklin a pornit de la o singură conversație onestă cu un prieten curajos. Îndrăzniți să întrebați soțul sau soția, un frate sau o soră din biserică, un coleg apropiat: cum mă percepi când discutăm lucruri pe care nu le vedem la fel? Și, cel mai important, cereți-i lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Solomon la începutul domniei sale, o inimă pricepută să asculte, nu doar înțelepciune abstractă, ci discernământ practic în felul de a vorbi cu oamenii. Al doilea pas: identificați un singur comportament pe care să-l lucrați, nu 10 deodată. Pam Sodden avertizează că schimbarea reușește atunci când ne concentrăm pe un aspect specific. Tonul vocii, expresia feței, obiceiul de a întrerupe, și lucrăm consecvent la el, înainte de a trece la următorul. Exact metoda lui Franklin: o virtute pe rând, nu toate 13 deodată. Poate fi util, la fel ca și el, să vă notați seară de seară o singură întrebare. Astăzi, în discuția cu soțul sau cu soția, cu copilul sau cu un coleg, am reușit sau nu am reușit în acest aspect? Simpla practica notării ține trează conștiința, acolo unde bunele intenții singure, de obicei, se pierd. Al treilea pas: transformați afirmațiile toioase în întrebări. Înainte să spuneți "greșești", încercați "cum ai ajuns la concluzia asta?" Această singură schimbare de tehnică, extrasă direct din strategiile de negociere, dar și din felul în care Daniel și Isus au gestionat situații tensionate, deschide spațiu pentru dialog în loc să închidă discuția printr-o sentință. Al patrulea pas: exersați o pauză conștientă înainte de a răspunde într-o discuție tensionată. Neemia s-a rugat scurt, în tăcere, chiar în fața regelui, într-o fracțiune de secundă, înainte de a răspunde unei întrebări care îi putea decide soarta. Nu aveți nevoie de minute întregi de reculegere. Uneori este suficientă o respirație adâncă și o rugăciune tăcută de o clipă pentru a răspunde din discernământ, nu din impuls. Al cincilea pas: căutați soluții de tip câștig, câștig, prin sacrificiu reciproc, nu unilateral. Strategiile de negociere descrise de Skills Unit subliniază că un sacrificiu făcut de amândouă părțile este perceput mult mai favorabil decât unul cerut doar uneia dintre ele. Abigail ne arată acest principiu în acțiune. A venit cu daruri generoase, oferind ceva concret, nu doar cuvinte, pentru a construi o punte către o soluție onorabilă pentru toți cei implicați. Practic, în familie, acest principiu se traduce simplu: dacă cereți o schimbare de la partenerul de viață, întrebați-vă imediat ce sunteți dispuși să oferiți în schimb, chiar înainte ca celălalt să apuce să ceară. Sacrificiul asumat din proprie inițiativă dezarmează aproape întotdeauna o discuție tensionată. Al șaselea pas: găsiți un partener de creștere, cineva care să vă tragă la răspundere cu blândețe pe parcursul acestui proces. Franklin avea clubul lui de discuții numit Junto, un grup de prieteni cu care se întâlnea constant pentru dezbateri și îmbunătățire reciprocă. Scriptura numește această dinamică fierul care ascute fierul. Un prieten ascute caracterul altuia prin interacțiune sinceră și constantă. Poate fi un grup mic din biserică, un mentor spiritual sau pur și simplu un prieten apropiat căruia să-i dați voie să vă corecteze cu dragoste. Merită adăugat aici un al șaptelea principiu, adesea neglijat. Să nu vă pierdeți din vedere scopul urmărit în mijlocul unei discuții aprinse. Este ușor să vă abateți spre detalii irelevante sau spre vechi resentimente atunci când emoțiile se aprind. Fiți asertivi, dar concentrați. Tactul și diplomația nu înseamnă să cedați la presiune sau să renunțați la ceea ce este cu adevărat important pentru voi, ci să găsiți drumul cel mai puțin dureros către acel obiectiv. Și pentru final, un cuvânt de încurajare pentru drumul lung care urmează. Nici Pam Sodden, nici Scriptura nu promit o transformare instantanee. Pam Sodden vorbește la finalul pașilor ei despre o îmbunătățire treptată, obținută prin efort constant, nu printr-o schimbare bruscă. Franklin însuși a recunoscut că a luptat cu mândria vorbirii lui 10 de ani, fără să pretindă vreodată victoria completă. Iar Scriptura descrie creșterea în asemănare cu Hristos ca pe un proces de o viață, o transformare treptată din slavă în slavă, nu ca pe un eveniment izolat. Așadar, dacă astăzi ați simțit, ascultând, o ușoară strângere de inimă, o amintire a unei discuții pe care ați gestionat-o greșit, a unui cuvânt aspru rostit cu doar câteva ore în urmă, nu vă lăsați copleșiți de vinovăție. Priviți-o ca pe începutul propriei povești de transformare, exact așa cum a privit-o și Franklin, acum aproape 300 de ani. Vestea bună este că tactul și diplomația nu sunt un dar rezervat câtorva norocoși, ci o disciplină pe care oricine, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu puțin curaj, o poate deprinde. Gândiți-vă din nou la scena de la începutul emisiunii de astăzi. Masa de acasă, părerea cu care nu erați de acord, cele 3 secunde de dinaintea răspunsului. Data viitoare, când vă aflați în acel moment, poate vă veți aminti de tânărul Franklin, gata să câștige orice ceartă cu prețul relației, și de bătrânul Franklin, care a ales să cedeze un pic din dreptate pentru a câștiga mult mai mult, o națiune unită. Poate vă veți aminti de Abigail, care a ales darurile în locul acuzațiilor, sau de Neemia, care a ales o clipă de rugăciune tăcută în locul unui răspuns pripit. Iar dacă vă veți aminti măcar unul dintre aceste exemple, exact în acel moment de dinaintea răspunsului, atunci emisiunea de astăzi și-a atins scopul. Dragi ascultători, mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru profesionalism. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!

Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și alături de mine a revenit la microfon doamna Anca Zarcada. Bun venit, Anca!
3: Bine, bine v-am găsit, bine ați venit din nou la Constanța,
2: așa este,
3: mă bucur!
2: Din nou la Constanța, în studioul postului de radio Vocea Speranței de aici,
3: da.
2: Pentru că trebuia neapărat să te întâlnim, să continuăm povestea și în același timp să aflăm de ce și când ai decis să te îndrepți spre Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a ținut mâna lui binecuvântată asupra ta în toată perioada dramei familiei, poate să reamintim ascultătorilor noștri că ți-ai pierdut vederea când lucrai în calitate de asistent medical în pediatrie, pe terapie intensivă, ca o boală profesională, ca urmare a activității tale de acolo, ți-ai pierdut vederea treptat în decurs de 6 ani, dar până la a fi o persoană nevăzătoare la 49 de ani, dacă spun bine vârsta.
3: Da.
2: De asemenea, tot în perioada aceea ți-ai pierdut și soțul în urma unui cancer pulmonar în fază terminală.
3: Da.
2: Și după acel moment, care părea sfârșitul, a venit un început.
3: Da, întotdeauna. Întotdeauna după ploaie vine și soare. După
2: și ce nor, început,
3: da,
2: a venit în viața ta, ne povestești?
3: Da.
2: Ne spuneai că mama ta, după ce a murit soțul tău, s-a mutat o perioadă la tine.
3: Da.
2: Și cu înțelepciune își citea din Biblie, din studiile ei biblice, își citea tot felul de pasaje, cumva să te încurajeze.
3: Da, parcă le alegea, poate că nu dădeam atunci seama, dar eu acum așa cred că ea special alegea niște texte care să mă încurajeze, care să mă fac atentă, să, da, să mă așez lângă ea, să îmi plăcea, de ce să nu recunosc, îmi plăcea să când citea. Uneori mai greșea, după cum v-am mai spus și altă dată, și eram atentă. Asta presupune că eram atentă dacă eu observam că ea greșea. Și, da,
2: dar ușor, ușor te-ai apropiat de Dumnezeu, în realitate.
3: Da, adică m-a sensibilizat. M-a sensibilizat și
2: apoi tot mama a avut înțelepciunea de a-ți propune să-ți aducă o tânără
3: să
2: credincioasă.
3: Nu stau singură, să nu stau singură,
2: da?
3: Să-mi aducă un ajutor, o fată, o studentă.
2: Dar una credincioasă, că eu te-am întrebat în discuțiile noastre. O fată oarecare? Nu, o fată oarecare, că mama era înțeleaptă.
3: Da, nu, sigur că da. Și fata a zis că o să vină de la începutul anului.
2: Universitar, probabil octombrie.
3: Nu, anul
2: anul calendaristic.
3: Calendaristic,
2: ianuarie.
3: Da. Ianuarie, din ianuarie o să vină, că mai avea acolo de plătit unde a stat, mă rog. Și când a venit, după 1 ianuarie, primul sabat, era vineri, eu știam că este credincioasă, și și-a făcut duș, s-a pregătit. Zice, tante Anca, eu o să merg la biserică. Ce ziceți? Nu vreți să veniți și dumneavoastră? Și nu zic, cred că e ok, cred că am să vin. De ce să nu vin?
2: În lipsă de altceva.
3: În lipsă. Da, să bifez și lucrul ăsta. Și,
2: sau poate așa scăpai de mama ta.
3: Da. Da, și nu... Mama a fost o scumpă și o drăguță, da. Singurul lucru care l-am făcut, știam ceva cu bijuteriile și mi-am dat bijuteriile jos după mine și m-am îmbrăcat.
2: Te-ai îmbrăcat decent, așa cum te
3: decent,
2: prezint, la o biserică.
3: Cu fustă, da. Știam multe reguli de la mama. Și eram deja pe la ușă și zic, să știi că sunt gata. Zice, tanti Anca, stați puțin, că mai avem o oră până atunci. Păi de ce nu mi-ai spus? Da.
2: Și ai mai așteptat o oră sau te-ai răzgândit?
3: Nu, m-am răzgândit. Cum să
2: erai îmbrăcată deja?
3: Eram îmbrăcată, am mers. Mi-a plăcut, am avut o scenă. Și acum mi-amintesc când m-am așezat acolo.

0: De aceea m-am simțit foarte bine băgat în seamă acolo, mă întrebau. Și atunci a fost prima zi și de atunci n-am mai lipsit.
1: Ți-a plăcut atât de mult întâlnirea de acolo?
0: Nu știu, ce n-am mai lipsit. Deci a fost punct și gata.
1: Și astăzi mergi la aceeași biserică?
0: La aceeași biserică stau, pe aceeași parte a bisericii. Și stau lângă acele surori care m-au îmbrățișat.
1: Iată cât de mult contează să te întâmpine oamenii.
0: Da, e foarte frumos. M-am simțit atât de bine și vreau să spun că și eu fac același lucru
1: astăzi.
0: Astăzi.
1: Apropo de influență.
0: Da, învățăturile trebuiesc
1: duse mai departe.
0: Duse mai departe, da. Întotdeauna am în poșetă un magnet, un semn de carte, un pix cu un semne, cu mesaje. Și orice persoană, chiar dacă e vizitator și vine doar în acea zi, îi spun bine ai venit.
1: Ce frumos!
0: Da.
1: Spune-mi, te rog, cum a fost, mă gândesc acum și la ideea aceasta cu care am și terminat ediția anterioară. Am întâlnit de-a lungul timpului, luând interviu persoanelor cu dizabilități, că oamenii care îl cunoșteau pe Dumnezeu traversau mai ușor perioadele grele, perioadele de suferință, momentele de criză, pentru că dizabilitatea nu înseamnă că îngheți într-o situație, ci înseamnă că vei trăi cu o grămadă de provocări.
0: Corect.
1: Revin la pachet cu,
0: corect, sigur,
1: cu suferința. Și este așa, este adevărat, confirm și tu același lucru, că atunci când Dumnezeu face parte din viața unei persoane cu dizabilități, perioada este traversată mai ușor? Și dacă da, ce se întâmplă? Sau de ce se schimbă dizabilitatea?
0: Să ai o dizabilitate nu e un lucru ușor.
1: Categoric.
0: Este o încercare a ta personală. Dar dacă îl ai pe Dumnezeu, am spus și o repet ori de câte ori am ocazia, El este acolo, chiar dacă nu îl vezi. Chiar exact cum este soarele, chiar dacă e nori, tu știi că soarele e acolo după nori. Chiar dacă acum ți-e greu și nu simți ajutorul, dar să știi că El este acolo. Dumnezeu este întotdeauna lângă tine. Important e să ceri, să-i simți prezența. Acum este frumos, este bine, dar la început a fost foarte greu, pentru că refuzam să ies din casă.
1: După ce-ți pierduse-i vederea.
0: După ce mi-am pierdut vederea, mi-era rușine, nu mi-am asumat neputința.
1: Ți-era rușine în ce sens? Te gândeai că vor râde oamenii, că te cunosc oamenii?
0: Nu numai rușine, faptul că trebuia să cer ajutorul.
1: Auzi, la vecinii ce spuneau?
0: Vecinii, ce să spună, au fost foarte
1: comportat.
0: Da, la început eu ieșeam din casă, ieșeam până, deci mergeam pe scări, nu luam liftul, și ieșeam în ușă, fața blocului, și mă duceam până la colțul blocului, așa, puneam mâna pe perete, așa, ușor, ușor, mă duceam. Și până când o vecină de la blocul de vis-a-vis i-a spus vecinei mele, dar doamna aceea chiar așa de mult bea de se ține de pereți? Doamne, știi cât am plâns? Că a venit vecina să-mi spună, uite ce a zis. Și de atunci chiar n-am mai ieșit. Am stat în casă și da, foarte greu a fost, foarte greu. Până am prins curaj. Am prins curaj.
1: Că ai prins curaj datorită oamenilor acelor care te-au
0: întâmpinat.
1: Da.
0: În primul rând, Paul a zis că vom ieși. În fiecare săptămână vom ieși în parc. Am ieșit cu Paul în fiecare săptămână în parc. Pe urmă, el mă ținea de braț și spunea, este urci bordură, cobor bordură, urci bordură, cobor bordură. Și
1: aveai baston?
0: Nu. Și nici acum nu-mi folosesc.
1: Nu folosești chiar? Nu te-am văzut cu un baston.
0: Nu. Acum e mult mai simplu.
1: De ce este simplu?
0: Știu pașii, am învățat locurile, știu cât pași fac până la, știu când să fac stânga, știu unde este colț, știu unde e bordură, aici e zona cunoscută.
1: Bine, dar

0: instrucțiile sau bine, zona se mai schimbă.
1: Se schimbă, dar vreau să spun, eu nu plec singură oricum. Nu plec singură niciodată. În afara zonei. Aici, în zonă, plec.
0: Dar îmi place că ești independentă. Adică, eu când veneam spre Constanța, trebuie să le spun ascultătorilor, da? Ne gândeam noi cum va fi. Vin eu cu mașina, te iau de acasă, să ajungem în studio, la radio. Mm. Și tu ai spus, mă descurc, vin cu taxiul singură.
1: Da, deci folosesc taxiul foarte mult. Taxiul acesta știe toate adresele, prieteni, rude,
0: da,
1: frate,
0: e un anume taximetrist.
1: Un anume taximetrist, aha, da. Și am această independență pentru că Dumnezeu a avut grijă să-mi dea resurse. Și dacă eu primesc aceste resurse pentru lucrul acesta, le folosesc. Fiecare bănuț, fiecare resursă merge acolo la locul ei. Nu vreau să fiu tratată așa, din milă. Uh-huh. Nu vreau să mi se facă tot felul de concesii. Sunt majoră, sunt vaccinată, glumesc, nu îmi place să mi se poarte de milă, da, nu.
0: Ai făcut referire la vecina ta care a presupus ea că ești atât de beată încât ai nevoie să te ții de peretele blocului și care cumva te-a tratat în stilul acesta marginalizat, da, nu? Da. Adică ai fost marginalizată, bine, ea gândindu-se la cu totul alt motiv.
1: Da.
0: Cum te simți astăzi? Te simți acceptată sau te simți doar tolerată?
1: Oh,
0: sau
1: deci
0: depinde de oameni?
1: Depinde de oameni, adică în ce grup te învârți, cu cine te întâlnești, cu cine te asemeni. Trebuie să facem o selecție.
0: Tu cum te simți?
1: Eu mă simt excelent. Excelent. Oriunde mă duc. Pentru că am învățat și în magazin când merg. Mm-hmm. Vreau să cumpăr un obiect. Eu spun. Apelez la bunăvoința dumneavoastră să-mi recomandați. Și îmi recomandă. Și atunci eu spun. Ochii mei sunt în mână. Îmi permiteți să pipăi? Și mi se permite de fiecare dată. Trebuie să știi cum să vorbești și cum să-ți prezinți neputința. Nu, vai, știți, eu, nu, nu. Nu așa.
0: Mai ești tratat astăzi cu milă? Sunt momente în care simți mila sau neînțelegerea celorlalți?
1: Știu cei care mila... nu mă cunosc, da. Cei care nu mă cunosc, da. Mila este...
0: Știu că mila este un sentiment neplăcut de către... sau primit de către persoanele cu disabilități, deși oamenii valizi așa reacționează prima dată.
1: Da, dar când te cunosc, când mă cunosc, sunt schimbați. Uh-huh. Știu că eu am nevoie doar să comunicăm. Merg doar acolo unde am nevoie și sunt acceptat așa cum sunt. Fără rezerve și fără resentimente. Cam asta e și timpul meu este foarte prețios pentru că mult timp îl ocup cu
0: o activitate despre care vreau să vorbim, dar nu în momentul acesta.
1: În momentul acesta.
0: Pentru că vreau să-i alocăm o ediție, probabil că va fi ultima noastră întâlnire, o ediție specială.
1: Bine.
0: Acestei activități.
1: Da.
0: Și îmi doresc să ne asculte foarte mulți oameni chiar din Constanța și să vă bat așa pragul asociației, să spun,
1: da,
0: am venit.
1: M-aș bucura
0: am
1: mult.
0: Am venit și eu.
1: Mult.
0: Anca, aș vrea să te mai întreb câteva lucruri, pentru că în această ediție ne-am propus să vorbim pornind de la experiența ta de viață și de la lupta proprie și, așa cum spuneai tu mai devreme, timp ce te vulnerabilizai, că dacă la început nu vroiai să ieși din casă, ulterior, grație unor oameni, cunoscându-L pe Dumnezeu, ușor, ușor ți-ai căpătat independența. Aș vrea să vorbim despre pașii pe care poate să-i facă un om în a-și obține independența, de fapt. Oh, și ar trebui să le spunem ascultătorilor noștri cât de independentă ești tu. Adică îți place să te plimbi pe plajă sau în marea, îți pregătești mâncarea singură, îți organizezi toate lucrurile singură, comunici foarte ușor cu oamenii din jurul tău și toate aceste lucruri le face o persoană fără vedere.
1: Da.
0: Dar să știi că nu e atât de greu.
1: Nu e, când, a și trecut destul de mult timp.
0: Cât timp a trecut de când ești nevăzătoare?
1: Mult.
0: Zi.
1: Total nevăzătoare, total 2002.
0: Deci, mulți ani.
1: Da. Mulți. Dar să știi că independența nu este doar asta.
0: Dar ce este independența?
1: Când ajungi la pragul de jos, când ești, întâi trebuie să-ți cauți drepturile. Este foarte important, și tu te ocupi mult de problema asta, ca persoana cu dizabilitate să-și cunoască drepturile sociale, financiare, de toate tipurile. Și astea aduc după ele și această independență în a te mișca, libertatea de mișcare. Trebuie să știi ce-ți trebuie. Am mai spus eu despre un cap organizat, o minte organizată. Să știi care e prioritatea, ce-ți trebuie, să-ți cunoști. Am mai spus despre asta că în casa unei persoane nevăzătoare, lucrurile nu se schimbă de la locul lor.
0: Așa este, e o condiție.
1: Este o condiție. Și la mine în casă cine intră, știe că la plecare trebuie să stingă lumina.
0: Uite, apropo de stins lumina, te rog să nu uiți ce vrei să spui.
1: Da.
0: Prima mea întâlnire cu o persoană nevăzătoare, de fapt au fost două persoane în acea casă, a fost cu mulți ani în urmă și țin minte și acum. Fii atentă. M-am dus la ușa lor, era pe seară și interviul îl luam în casa celor doi frați. Și era o soră și un frate, amândoi nevăzători. Dar nevăzători din naștere, care citeau în sistemul Braille, aveau ceasuri. Aveau ceas adaptat, așa, adică puneai mâna și observai unde e limba, știi, că ceasul. Nu existau atunci sintetizatoare de voce. Și m-am dus, am sunat la ușă, se întunecase afară și, adică era așa pe final, începea seara. Și mi-au deschis și eu mă așteptam la ce se așteaptă o persoană validă și văzătoare, să fie lumină. Și au deschis oamenii abia că îi vedeam, era în întuneric, poftiți. Și au rămas în ușă, exact. Și mă gândeam, e întuneric, cum să intru? Am nevoie de lumină.
1: Povestea și... Daniel mai devreme de Teletin, Marian Pictoru. Și a venit de la mine, trebuia să-i dau niște lucruri, să le ducă la o persoană. El e foarte drăguț și se oferă așa cu mașina, să le ducă la cineva acasă. Am intrat în hol, am închis ușa, l-am lăsat în hol, am plecat în balcon, m-am întors din balcon, m-am dus în baie, m-am întors din baie.
0: Și ai uitat de el?
1: Am uitat de el. Și mi-a zis, Anca, tu n-ai lumină? Zic, la ochi nu, dar vezi că e pe perete acolo, în spatele tău. Da, e pe perete. Și m-a spus la toată biserica că l-am lăsat în întuneric. Da, la forma de glumă.
0: Evident, dar uite, vezi, asta înseamnă că suntem parcă din sfere diferite, cu percepții diferite.
1: Am
0: nevoie de lumină? Tu n-ai nevoie de lumină.
1: Da.
0: Evident.
1: Eu am o lumină.
0: Așadar, tu ai altă lumină. Da, metaforii, că avem nevoie toți de lumină.
1: Da.
0: Deci, Anca, așa este cum spui tu. Și mi-am adus aminte că am venit odată în vizită la tine, trebuie să le spun ascultătorilor.
1: Da.
0: Și n-am fost atentă și ți-am mutat, nici nu mai țin minte ce obiect din loc, dar doar un centimetru și ai trecut pe lângă el și te-ai lovit la picior.
1: Nu mai amintesc.
0: Ei, și atunci a fost o lecție pentru mine, că uite cât de important este în casa unei persoane cu dizabilități să nu miști nimic din loc.
1: Da.
0: Unei persoane nevăzătoare.
1: Da.
0: Cum te descurci să-ți faci mâncare singură? Cum te descurci să toci morcovii fără să rănești degetele?
1: Ai văzut?
0: Să cureți cartofii, am văzut.
1: Păi te înveți pentru că pipăitul este foarte important. Una e să pipăi aici și alta e să pipăi aici.
0: Adică tu mi-arăți mai sus sau mai jos?
1: Mai sus sau mai jos, pe texturi diferite. Deci una e să pipăi pielea, okay, și alta e să pipăi bluza. Da?
0: Așa.
1: Este alt.
0: Se simte altfel.
1: Altfel. La chestia asta mă ajută și la spălat vasele.
0: Dar spune-mi, când ai învățat să pregătești mâncarea singură?
1: Păi,
0: adică când ai început să te antrenezi în chestia
1: treptat,
0: asta?
1: Treptat, acum am spus că na, vederea a dispărut treptat. De gătit știam să gătesc, să fac prăjituri știam, doar că la un moment dat nu mai vezi deloc.
0: Ai zis și... de prăjituri, data viitoare te rog să-mi dai o prăjitură, da?
1: Fac.
0: Faci prăjituri,
1: fac
0: bine.
1: Prăjituri.
0: Scuze pentru întrerupere, hai să continuăm.
1: Deci, da. Aici intervine mirosul, pipăitul, gustul, celelalte simțuri te ajută.
0: Și de fapt compensează ceea ce ai pierdut.
1: Ceea ce am pierdut, sigur.
0: Pentru noi, persoanele valide, este greu de închipuit,
1: deci, eu știu,
0: să pierzi
1: după
0: vederea.
1: Miros, când la cuptor este gata.
0: Și nu se arde?
1: Nu se arde. Nu se arde pentru că, da. Adică ai grijă, tot timpul ești, deci ești în priză, nu? Când gătești, ești în priză. Și când vezi mesaj din când în când să nu se lipească, nu?
0: Da,
1: păi când nu vezi, ești mai precaut. Și eu, ca să nu am multe probleme, că bineînțeles că s-au întâmplat unele accidente, gătesc mai mult la cuptor. Și atunci doar deschid cuptorul, trag tava, miros, pipăi, gust și gata.
0: E bine, oricum este mai sănătoasă mâncarea la cuptor.
1: Da.
0: Scap și de prăjeală.
1: Da, bine, nici nu făceam. Da.
0: Și te descurci?
1: Și mă descurc cu gătitul. Cu curățenia este o problemă.
0: Așa.
1: Că eu pe lângă ochi mai am și o coloană paradită. Și atunci apelez la ajutor. O dată pe lună apelez la ajutor.
0: Nimic, apelează și alții care nu au probleme de genul
1: și ăsta. Rest, praful și astea le mai întrețin.
0: Tu strângi patul?
1: Cum să nu?
0: Patul? Tu te îmbraci?
1: Eu, da.
0: Tu îți alegi singură culorile? Cum îți alegi?
1: Da, întrebarea asta mi-o pune toată lumea, pentru că mie îmi place să mă îmbrac.
0: Și te îmbraci elegant, confirm eu.
1: Uneori, da. Și atunci, de când le cumpăr, le știu. Țesătura.
0: Aha, asociezi țesătura cu culoarea?
1: Da.
0: Adică să ții minte și culorile.
1: Da, da. E, important este să le știi de la început. Și dacă le știi de la început și le pui pe umerașe separate, atunci știi. Umerașul ăsta este cine? Plovărul ăsta? Foarte bine, plovărul ăsta este cu fusta cu tare și merge și cu bluza cu tare și cu taiorul cu tare. Da. Și da, le pun de la început pe umerașe separate și le știu, deja le învăț. La eșarfe fac nodulețe la capete, un noduleț,
0: așa.
1: Da, am semnele mele așa, să știu care este cea turcoaz, care e cea roșie, care e cea așa.
0: Ah, ok, ca o aceeași textură.
1: Au aceeași mătate,
0: nu-ți
1: dai seama. Și atunci, da.
0: Și pui alte semne. Foarte multe detalii.
1: Și la medicamente pun semne, să știi. Că na, la vârsta mea iau medicamente. Da, o cutiuță.
0: Mie îmi pare că ești fără vârstă, dar mă rog.
1: Da, la o cutiuță rup un căpăcel, la altă cutiuță rup doar o aripioară și...
0: Dar ai văzut că unele cutii de medicamente au scriere în brai. Ai învățat braiul? Ai avut curiozitatea să vezi braiul?
1: Nu, n-am avut curiozitatea. Pentru că deja erau telefoanele. Părăsără, da. Și mai cunosc medicamentele și după formă, după la câte medicamente iau eu. 3 medicamente iau. Dintre care...
0: Anca, suntem la finalul acestei ediții, dar trebuie neapărat să ne mai întâlnim cel puțin o dată. Tu ai promis prăjituri, eu vin cu vestea bună.
1: Așa.
0: În final, acum te rog, ce te ajută să-ți păstrezi speranța?
1: Bucuria de a te întâlni cu oamenii. Bucuria de a face ceva frumos. Deci am acest gust pentru frumos, nu neapărat să fie lucru frumos, dar să fie un eveniment, să fie un dar, să fie...
0: Emoții frumoase.
1: Emoție. Emoția de a primi și a dărui nu ți-o ia nimeni. Este cel mai frumos exercițiu de a dărui și de a primi și mai ales de a mângâia. Știi? La început, când am cunoscut eu pe cineva, acolo la București, prima lecție care am învățat-o, am învățat îmbrățișarea, care o numea pastiluța de fericire. Îți amintești? Da. Eu asta și acum mă folosesc, nu numai la niște întâlniri, dar și cu prieteni, cu rude, de câte ori mă întâlnesc. Pastiluța de fericire, o îmbrățișare.
0: 20 este... secunde fac cât?
1: Da, foarte mult.
0: 10.000 de cuvinte, da. Da. 20 secunde de îmbrățișare.
1: Da, dopamina.
0: Mulțumesc mult, Anca. Cu ne întâlnim drag. Și săptămâna viitoare.
1: Da.
0: Nu vreau să spun că este ultima întâlnire, că sună dramatic.
1: Da.
0: Dar îmi doresc ca această emisiune, cât și cea viitoare și cele pe care le-am înregistrat, să fie de folos ascultătorilor.
1: Așa să fie.
0: Și ție îți doresc o săptămână frumoasă.
1: Mulțumesc și eu ție la fel.
0: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Vă dăm întâlnire, așa cum ați auzit, și săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Iar până când ne reîntâlnim, au fost astăzi prezente pentru dumneavoastră în studio Dana Bordeanu la microfon și alături de mine doamna Anca Zărcada. Vă dorim să aveți zile frumoase, în continuare o săptămână binecuvântată și ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare. La revedere!
2: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun bun găsit pe Frecvența Speranței. Vă invit, stimați ascultători, la o nouă prezentare a vieții și creației a doi compozitori ruși, Serghei Prokofiev și Dimitri Șostakovici. Vom audia la începutul emisiunii de astăzi consonanțe lirice, partea întâi, Allegro, din Sinfonia Clasică de Serghei Prokofiev. Interpretează orchestra Nova Filarmonia Portugheza, dirijor Álvaro Casuto.

În zilele de dinaintea primului război mondial, pe când Rachmaninov și Scriabin atingeau cele mai înalte cote de popularitate în Rusia, la conservatorul din Sankt Petersburg își făcea studiile un tânăr pe nume Sergei Prokofiev. Era un student încăpățânat, inteligent și obraznic, înzestrat cu un talent incontestabil. Unii spuneau despre el că e un geniu. Se născuse în Ucraina la 27 aprilie 1891. La vârsta de 6 ani, cânta cu mare ușurință la pian, iar la 9 ani încerca să compună o operă. La 13 ani, când a intrat la conservator, atrăgea atenția tuturor asupra sa, inclusiv prin înfățișare. Capul lui era așezat pe un gât lung și golaș, avea o piele roz care se înroșea imediat ce se enerva, ceea ce se întâmpla foarte des. Ochi albaștri, pătrunzători și buze mari, răsfrânte. A adus cu el la conservator 4 opere, o simfonie, 2 sonate și alte piese pentru pian. Rimski-Korsakov, Nicolae Cerepnin, Anatol Leadov s-au numărat printre profesorii lui. Nu-i arăt lui Leadov compozițiile mele, spunea Prokofiev, pentru că probabil nu o să mă mai primească în clasa lui. A studiat pianul cu Anna Esipova, recunoscută ca una dintre cele mai bune pianiste ale vremii.

Prokofiev îi crea probleme profesoarei de pian. De fapt, deranja pe toată lumea. Prokofiev era precum regele Gama din Prințesa Ida, tot timpul gata să se ia la harță, chicotind iritant și aruncând priviri chiorâșe. Avea o fire inadaptabilă, simțea nevoia să spună exact ceea ce gândea și încă de pe vremea studenției își irita superiorii prin judecățile sale aspre cu privire la muzica sau metodele lor de predare. Așa avea să fie toată viața, așa că trebuia abordat cu mare băgare de seamă. Dacă cineva îi cădea în disgrație, devenea de-a dreptul sălbatic. Este tipic răspunsul dat unui admirator care se repezise la el să-i strângă mâna spunând: ce plăcere deosebită să vă întâlnesc! În ce mă privește, nu simt nicio plăcere. Ca reprezentant al noii generații de antiromantici într-un conservatorism de orientare romantică, Prokofiev a compus o muzică ce îi îngrozea de-a dreptul pe venerabilii săi profesori.

La pian, Prokofiev era un demon de gheață. Nu ezita să recurgă la disonanțe supărătoare și ritmuri bizare cu un control de plin și o totală detașare emoțională. Nu avea nimic din tradiția care pornea de la Chopin și Liszt. Pianul, susținea el, este un instrument de percuție care trebuie abordat la fel ca oricare instrument de percuție.

Prokofiev a câștigat premiul Rubinstein pentru pian în anul 1914 și asta după ce impusese propriile reguli. În loc să cânte concertul clasic cerut, a insistat să-și prezinte propriul concert.

După izbucnirea Revoluției, Prokofiev s-a îndreptat spre Statele Unite prin Japonia. A luat cu el și câteva compoziții majore. E drept că Revoluția l-a alungat din țară, dar anul 1917 a marcat o perioadă creatoare în existența lui. A compus multe dintre viziunile fugitive pentru pian solo. Concertul pentru vioară în re major, sinfonia clasică, ce se numără și astăzi printre lucrările lui de cea mai mare popularitate. Clasica a fost și prima lucrare pe care Prokofiev n-a mai scris-o doar pentru pian. Am vrut să dovedesc, spunea Prokofiev, că materialul tematic prelucrat în afara pianului este mai bun. Vom audia și noi, stimați ascultătorii, partea a doua, Larghetto, din Sinfonia Clasică de Serghei Prokofiev.

În Statele Unite, Prokofiev a fost foarte mult discutat. Oarecum admirat, dar în general n-a prea plăcut. Felul lui de a cânta, percutant, ascuțit, ferm, puternic, era ceva cu totul neobișnuit și la fel de nouă s-a dovedit și muzica lui. I se spunea pianistul bolșevic sau degete de oțel.

În anumite privințe, Prokofiev era cel mai important compozitor din acea vreme. Deși muzica lui nu se cânta atât de des cum și-ar fi dorit el, a provocat multă zarvă și a făcut pe unii să se simtă stingheriți. Cei care se înfiorau neliniștiți aveau motive întemeiate să reacționeze astfel. Instinctele nu-i înșelau. Prokofiev era compozitorul epocii de oțel, iar muzica lui reflecta într-adevăr noul antiromantism. Sergei Prokofiev reprezenta pentru multă lume exemplarul tipic al erei ce avea să vină după primul război mondial și după Revoluția Rusă. Oamenii puteau să disprețuiască muzica lui, să o deteste, dar nu aveau cum să o ignore.

Astăzi vedem că Prokofiev a compus într-un cadru tradițional. A folosit în cea mai mare parte formele secolului al XIX-lea, iar muzica lui, în ciuda îngrămădirilor de disonanțe, era tonală. Muzica lui are o personalitate puternică și are multe calități care îi conferă o poziție specială. Printre aceste calități se numără aplombul, încrederea în sine, spiritul atletic. Prokofiev nu a fost un compozitor profund, dar muzica lui suplă, clară, vădește o remarcabilă energie. Când dorea, putea să inventeze melodii foarte frumoase, dar nu melodia îl interesa pe Prokofiev. Ceea ce reprezenta el era un atac brutal, vioi, biciuitor, împotriva convențiilor muzicale romantice. Dacă în perspectivă nu s-a dovedit atât de revoluționar cum l-au considerat mulți oameni, a rămas puternic și musculos, muzica lui supraviețuind majorității lucrărilor scrise de compozitorii din vremea sa.

timp ce Prokofiev se stabilise la Paris, în Rusia apărea un nou erou. Dmitri Șostakovici, născut la Petersburg la 25 septembrie 1906, a fost primul copil muzical important al Revoluției. La fel ca și Prokofiev, s-a înscris la conservator la vârsta de 13 ani, unde a studiat cu Maximilian Steinberg. Slab, serios, cu ochelari, emotiv, timid, impresiona pe toată lumea cu talentul său. În anul 1925 a compus prima sa simfonie, care a avut premiera în anul următor și a confirmat toate speranțele puse în el. Simfonia I este o lucrare remarcabilă pentru un tânăr de 19 ani, o simfonie de anvergură, inteligentă și plină de vitalitate, cu elemente de parodie, cu un conținut melodic suculent și o orchestrație bogată. Șostakovici s-a afirmat imediat și a fost recunoscut drept un compozitor important. Vom audia un moment muzical din creația compozitorului rus Dmitri Șostakovici.

Prokofiev și Shostakovich se cunoșteau, fiind cei doi mari eroi ai muzicii ruse, activau împreună în diverse comitete și în multe privințe colaborau. Dar relațiile dintre ei erau glaciale. În memoriile sale, Shostakovich îl numește pozăr, susținea că nu știe să orchestreze, drept care îi punea pe alții să facă orchestrația în locul lui, că muzica lui sună astăzi plicticos, că sacrificase totul în schimbul unui efect impresionant. Aceste memorii au apărut postum în America în octombrie 1979 sub titlul Mărturii. Au fost editate de un emigrant sovietic, Solomon Volkov, care susținea că fusese prieten apropiat al compozitorului. În legătură cu cartea s-au ridicat anumite semne de întrebare. Potrivit declarației făcute de autoritățile sovietice, lucrarea ar fi un fals. Dar dacă ea exprimă ceea ce gândea Shostakovich și avem toate motivele să credem că așa stau lucrurile, prezintă portretul unei personalități creatoare, ucise de sistemul sovietic și mai ales de Stalin. În memoriile sale, Shostakovich este obsedat de Stalin, care avea realmente putere de viață și de moarte asupra tuturor cetățenilor sovietici.

Șostakovici, care a murit la Moscova la 9 august 1975, n-a mai apucat să-și vadă muzica redescoperită de Occident și nici n-a asistat la prăbușirea sistemului comunist. Criticii și ascultătorii au început brusc să vadă în partiturile realismului socialist anumite lucrări care căpătau sensuri noi. Multe din lucrările lui au fost reeditate. În sălile de concerte, ciclurile celor 15 gvartete pentru coarte și ale celor 24 de preludii și fugi pentru pian solo nu reprezintă o raritate. Și evident, nu sunt omise nici simfoniile. Astăzi, ascultătorii se identifică având marea suferință a lui Șostakovici, suferința unui compozitor de geniu, strivit și aproape anihilat de tăvălugul ideologic comunist, dar care, cu toate acestea, a reușit să sfideze sistemul și să se exprime într-o muzică a puterii, a demnității, a unei extraordinare personalități și infinite tristeți.

Sunt Eliza Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun la revedere și vă aștept, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
3: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Spre deosebire de alte epistole ale lui Pavel, aceasta are un singur destinatar indicat chiar în al doilea verset al scrisorii, către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Tânărul Timotei, ucenic al apostolului, este menționat pentru prima dată în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 16, versetul 1. Când a vizitat Listra, Pavel l-a întâlnit acolo pe fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Din a doua epistolă către Timotei reiese că mama și bunica lui Timotei s-au convertit la creștinism și, cel mai probabil, Timotei însuși s-a convertit în urma predicării Evangheliei de către Pavel. Caracterul bun al lui Timotei era recunoscut printre creștinii din Listra și Iconia, care îl vorbeau de bine. Timotei i s-a alăturat apostolului Pavel în călătoriile sale misionare, lucrând împreună cu Pavel și Sila în cetățile Filipi, Tesalonic și Berea.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
3: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
2: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
3: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui

0: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Rogier de la Pasteur s-a născut la Tournai, Belgia. Tatăl său confecționa cuțite, iar Rogier se crede că și-a început cariera ca bijutier. În anul 1427 a intrat ucenic la maestrul din Flemal, sub îndrumarea căruia a lucrat 5 ani. Curând a ajuns la nivelul maestrului său și în timp chiar i-a influențat lucrările. Apoi Rogier a fost primit ca maestru în breasla pictorilor Sfântul Luca din Tournai. În anul 1435 s-a mutat la Bruxelles, unde și-a schimbat numele cu traducerea în olandeză Van der Weyden, iar un an mai târziu a preluat pe viață postul de pictor al orașului. Pictura Coborârea de pe cruce este considerată cea mai bună lucrare a lui Van der Weyden. Acesta a avut o influență uriașă, inspirând crearea de nenumărate copii de către alți artiști din țările de jos. Altarul care îl înfățișează pe Iisus coborât de pe cruce a fost comandat de breasla arbaletierilor Sfântul Gheorghe din Louvain în Belgia de astăzi, iar la origine a fost așezată în capela Breslei din biserica Notre-Dame-Hurlemur. Probabil că altarul era prevăzut cu panouri laterale, însă acestea nu s-au păstrat. Lucrarea datează de prin 1435 și a fost terminată în mod sigur înainte de 1443, când s-a făcut o copie a ei. În 1548, lucrarea se afla deja în posesia Mariei de Austria, regenta țărilor de jos, iar câțiva ani mai târziu i-a revenit nepotului acesteia, regele Filip al II-lea al Spaniei. Pictura prezintă un amestec extraordinar de elemente realiste și imaginare. Van der Weyden înghesuie în altarul dreptunghiular 10 personaje impunătoare, aproape în mărime naturală. Spațiul din centru picturii este mic, însă artistul reușește să creeze o iluzie convingătoare, mai ales în partea de sus a imaginii. Capul servitorului este parțial ascuns, iar el se ține cu mâna dreaptă, în care are cuiele pe care tocmai le-a scos din trupul lui Iisus. Hristos a fost răstignit pe Golgota sau Căpățâna, iar în colțul din stânga jos este redat un craniu de om. Multe picturi care au ca subiect răstignirea includ un craniu, deoarece se crede că acolo a fost înmormântat Adam. Aceasta subliniază scopul sacrificiului lui Iisus de a răscumpăra păcatul originar comis de Adam și Eva. În colțurile imaginii, în motivele decorative aurii, Van der Weyden a pictat 2 arbalete mici în semn de recunoștință pentru arbaletrierii care i-au comandat această lucrare. Aceste detalii sporesc caracterul sculptural al picturii. Compoziția se concentrează asupra siluetelor similare ale lui Iisus și Fecioarei Maria. Corpurile lipsite de vlagă alcătuiesc curbe în S, brațele sunt la fel, iar pielea are aceeași paloare cadaverică. Personajele Sfântul Ioan Botezătorul și Maria Magdalena din dreapta sublinează simetria. Cu toate că spațiul este foarte restrâns, pictorul îl folosește pentru a intensifica durerea și chinul personajelor, surprinse în poziții contorsionate. Sunt prea înghesuite pentru a se putea desfășura sau mișca, iar emoțiile lor sunt redate cu o claritate răvășitoare. Unii își frâng mâinile, alții își ascund privirea, iar ceilalți, cu fețe cenușii, pur și simplu se uită în gol. Împreună, transmit ideea că este un moment dramatic și alcătuiesc o imagine emoționantă de durere inconsolabilă în fața patimilor lui Iisus.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
2: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
2: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Psalmul 131 cu versetul 3 ne îndeamnă: puneți nădejdea în Domnul Israel de acum și până în veac. Pentru noi, nădejde este un cuvânt deja uitat, pentru că e învechit. Folosim sinonimul speranță, dar speranța are multă nesiguranță după definiție. Tu, ca personaj care ai speranță, ești plin de ea. Aștepți să se întâmple ceva sau să ai parte de o bucurie, dar nu vezi la orizont niciun semn că s-ar apropia. În unele traduceri este scris: puneți încrederea în Domnul Israel de acum și până în veac. Unde încrederea înseamnă altceva decât simpla speranță. Ești sigur, ai dovezi anterioare că ceea ce aștepți se va împlini. Nu te gândești că s-ar putea întâmpla ceva bun, ci știi că este posibilă fericirea. În ebraică, termenul pentru nădejde, încredere, din acest verset este yakal, care înseamnă în sens profund a aștepta cu răbdare, a rezista, a rămâne ferm. Psalmistul David spune: Israele, nu te uita la regi, nu te mai uita la alianțe militare, nu te mai uita la iluzii, rămâi ferm ancorat în realitatea divină. Dacă tragem linie peste toată călătoria noastră prin Psalmul 131, ajungem la o imagine eliberatoare. Să te uiți la restul lumii, sperând că oamenii se vor trezi brusc, vor deveni cinstiți și vor lăsa orgoliul deoparte, e de parcă ai aștepta ca toate chibriturile dintr-o cutie îmbibată în apă să se aprindă la prima încercare și să fie și ca un foc de artificii. Aceasta nu este posibil uneori nici cu acele bețe uscate și care au fosfor mult la capăt. Soluția lui David este alta. Lasă cutia de chibrituri în pace. Ieși din curentul de aer al părerilor altora și pune-ți mintea și inima la adăpost. De la toate nenorocirile societății sau de la cele personale, cu ajutorul credinței, ajungem acum la liniștea interioară bazată pe adevărul curat. Încrederea este necesară pentru a putea rezista în societatea noastră plină de tehnologie, fără suflet. Duhul lui Dumnezeu nu este slab. El își găsește pur și simplu receptorul în mințile ascuțite și sincere care refuză ofertele modernismului. Care este atitudinea noastră? Respectăm inclusiv în rugăciune îndemnul înțelept al lui David: puneți încrederea în Domnul de acum și până în veac.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.